0: Det du ikke for en munkaklesterne teka rettelig en digase, at det betyr å si at arbeid er ordentlig sett i system og i Europa, eller man får en arbeidsfætan som man hever enten det i det. Munkene tar innfør et arbeidshotek som grunden ikke er bundet av endamalen, altså endamalen ved en arbeid er ofte å få et utslitt, hvis du velter epler, så vantar du å få några äpplen på jord. Men i klästern är arbetet som så inte att ändra mål i sig själv. Det är helt det att om man inte ger näka, om man är arbetsläser, så är det att önta i mån till ganska huxanna ut i gamla Grekland och gamla romerna bryts någon här och i vart arbetsfrågor så var det gott. Men under nekvån skiftande omstövån upp till öldrarna så har detta arbetshotet inte vunnit sig fram här och i endamål av arbeidet er ikke egentlig utslitt av arbeidet, men er et arbeid. Tøype er lukket som ytla til å si at nu har vi arbeidet noen ekv, eller nær har vi arbeidet noen ekv. Luther, gamle han, brønte jo i 1500-tallet at grunnkjøret 4, at arbeid er det vi kaller sosial-etisk, det vil si at arbeid er det samme som neste kærleidje. Du skal gjøre ditt arbeid så mye godt at det er godt for nesten. Men spørsmålet om Tesla og Orland, det er om det som grunnkjører for det, at vi har en samme arbeidsmoral som det høtte ut av gamle klesteren. Og det er det som det alltid en øtte for ikke å ha noe tro i, en øtte for arbeidsløse, som det er ikke godt for budskapen. Men det er noe som ikke ordentlig samsverer vi akkurat hoksene rått, og det er det skriver nekvar bøker om. Her er kanskje akkara europeiska tankangång nok så særlig. Vi vet om et eller annet fra opprunna folk i ærestan i heimnån, at tøyer fætanen til arbeid er ikke helt det samme som tjokken. Vi vet at det er jo kjørt der kanikar ærestan i verden, jeg vet at dømer fra en sjå Villerslev som er stjør jo tjåsand og Danmark, han er kjørt nekker kanikar i Sibiria, her han er veri tjå upprunna fölkje, og han sier til at i grunden arbeider mennene kanskje ena 20 minutter om dagen til her lai, ikke mer det, til talitja lukka som på lur og veia jaur, og mer enn bærsna tøyene fer vi at boi etter jaurun. Tøy så jaur kjemur, så vir jaur skått og tidsje, og det tekker vi ikke lenga tøy, men boi tøyene er til langsta. Men vi kan så ganske spyrja hva er arbeid her tjokkun. Vi bruker öll arbeid som när kan man fär till, alltså det ligger som en flytting i åren. Och man kan så spyrja, hva brukar vi akkar frytog till? Hanna brukar vi all oftast heima, det ligger ofta i åren. Till dem vet, blir det ofta att säga att tar vi för heim så kan vi göra det som är att göra heima. Vi kan vaska upp, vaska golv, måla hus, luka, eller kvart vi gör. Men nöna vi till dem, lät man säga, en lakna som fast vid träsmoj eller han spelar fotboll eller något annat, så är det sånt att han ser utsiv. Hidvin sitter lakten och läser fack, litteraturen följde, ogeskriva läkare eller vad som heter. Så ser vi att han tycker arbeta hemma i. Så arbetsotäckje är ofta näka som vi inte flyttar om för att göra. Det ganska, så vi ganska sälja näka under corona tar vi ta oss om att arbeta hemma fra. Hallå, lukkar som en flytting i åren, at arbeidet var heimannfra. Ja, det samme hevet det ganske eiste vi nokså trobult er at vi er kjent leikloten til kvinnene oppkjøkkenom tøyna, hennar arbeidsleiklot, tøy vært det huslig arbeid, eisne arbeid. Vi suttja mellom andre i gamla testamentet og i halkebok, at arbeid, det er vært ganske nekka kvinnligt arbeid var kanskje ikke alltid så høgt i metun akkurat og i tøyerskeinun, medan mannsens ideal til å være fryer og kunne filosofere og ikke minst å kunne roa, å kunne styre. Men til å være meira i gamla testamentet.
1: Altså at det var åtte meira syna tøy mot kvinnan?
0: Ja, at kvinna skulle kanskje gjøre arbeid. Arbeid var kanskje nekka som var kanskje ikke så spennende å gjøre, medan begge Jesus og Paulus og Lucia testamente tar arbeida, tar timpemæver og seklemækker. Så dette er at nøyes heimann fra til korsene egnet sinter nøytjur tanke til et nu og ut i gamle bøndasamfunnene, et nu ut i gamle landbundene var samfunnene. Här var det omöjligt att umynda sig att bo och arbeta av imiska stövån. Vart du huskattler eller vart du arbetskån och en böndagär så bo du av böndagären. Det blir till att jag bygg var längt bort från att du här som kuttnär skulle mjölkas. Det är bröttest ganska i omlai 18 öl tog i industrialiseringen utan att geringen kom. Sluppnar kom till färja och männen är för att fiska under Ryssland eller Karafora. Ta vår männen är ofta längt av landets gottner. Men i alla fall är arbetshotet inte än sådär att en kvila ska till. Och kvillan, hon är ägstna näka som är bunti av atronen. Vi läser långt i första såg i Haldebåg att god kjolver arbetade i 60 år och kvillet sig den kända dagen. Och kjolt kvilldäven är knuttre att akkar atronen tog att ta gamla jödarna har ju hilt kvilldägen en sabbat, en lärda, medan de kristna tog oss här sunnodägen som kvillde. Lycka ju.
1: Ja, och kvill tog oss det här sunnodägen till en kvillde. Det var inte för att vi ansökte ljödadomen, men postera.
0: Ja, det var sånt upprättande dävren. Det var dävren tog vi. Jesus rest upp från dägen. Så det var liksom sonar dävren som blev kvilldäver, sunnodägen. Det är sånt årsöken till det. Det ligger en av oss identitet sånt, i arbeidet. Da vi spør om hva gjerst du, eller hva tekster vi, så spør jeg vi, så nevner vi ikke akkurat hobby, eller akkurat utriv. Vi sier ikke at vi ganger kvöldskola, eller at vi sparker fotball, eller hva vi gjør. Det kan man gjøre hvis man er professionell fotballspillere, men vi sier at det arbeidet som vi gjør. Vi sier at du erst sjukra, lukta frøyngur, du arbeidar flækavist, eller du lærer, eller hva du erst. Altså, du erst det som du gjerst.
1: Og til lønt.
0: Og til lønt arbeid. Lønnen omkringvekna avgjer det som du gjerst, ja. Men etter fotnøltene, etter det som vi kallar antikka tøy, så avvirka i kristendommen som er nekv i Europa. Han brøtt okkara fætan også nekv i nøtjon. Og arbeid er ikke alltid hilt bare å være mal og seg sjolvun. Lukas är inte lister, fortäller mig om en bönta som är blivit ryker. Han har ju fyllt lövnar som han hever, och nu tymer han inte att arbeta mer. Nu hever han nok, heldre han. Och som sagt, det här är ju näka som man ofta ser tja, något du följt sig imstastande kring heimen. Här har ju man har hört om kvidfolk, europeer som är kommit ut i världen och nu ska ta visa följt sig hur de ska arbeta. Men uppgrunnen för att kallt det ofta är att ta att häva finche no mycket till att avvist tyja skaj så är det no mycket för fyrst. Och det sådär vi det för en par stöd här hemma tjockon med landa tar vi skulda ta oss om grint och grintadrap att ta i akkara grintagömsler i fotlar, ta i frysta boxer och kackar i fotlar och genom avvist nöjtje så anten let man vera vi att se på grint etla ger man akkur öron parstelanden, grunden. Det er jo en tanke som man hever fra gamle ertøy. Men som sagt, kristendommen fikk store avgjørskene i Europa, og kristendommen var i fyrstene en underklasse religion. Han fikk jo nek vialt folk i midtelen bei fatak og træler, og for hese var det jo en kjølfylse jeg skulle arbeide. Og dette kom eisen i at sys atter i klesteren. Klesteren her var som sagt sin opprunde i Egypta landet, og meg folk valgte å leve ensamhet i sin trygg. Det ble kallet monakos. Her har vi et året munkar, og til så i at vi året mono, mono som er ikke bare eit. Og siden så kom klester om Atlantan kristne heimen, og folk savnet oss og hos en bofellesskap som de kallet klester. Og disse klesterne var så atterlætende for omheimene. Året klaustrum merker stongt. Her har vi det året klaustrofobi, det er 18 for anker som er stongt. Disse klaustrum, de var ankerfekna atterlætende for omheimene. Men klesterne, de blir jo ved togjene til vi kan kalla en framleisle kollektiv. De kunne framleie alt mulig. De kunne framleie mursteiner og bäcka brej, det kunde framlägga vun, öl och kläger. Men det var inte hövets ändamål vid klästren. Det var så att säga vinstrahåns ändamål. Hövets ändamål vid at færre klester vær at blive et bedre menneske. Og i mye øltene tar seg omlai år 1000 i Europa, tar vær sjående som alltid menneske et produkt av sinne samtøy. Og som vi får så radikalt til verska at de bokstavelige trekte seg atter fra samfunnet, atter i seg bofellesskapene, og de vil ikke være en parster av omheimene. Klester ble bokstavelige en karmer om livet. Og er det til, så har man som etterkvart landbundet av samfunnet, etterkvart bønda samfunnet, så har man bytt tøyene og sykliske tøy, som vi med landet kjenner for dere kyrkje og ære. Vi kan holde jål og postjer, kvitsun og syntatis og så om mater og mater. Og man kan si at etterkvart bønda samfunnet til landbundet av samfunnet har bruk for at orientere seg etter solene, etter årstøyene, og tog vi at her religiøse hatunner er lagt der etter Hesun. Men klestrenen var det akkurat en ørvuse. Nå finner jo munkene bruk for at ikke bare bytte år og i minska tøyer, men eisen samtøkere. Og da munkene finner jo det som man kaller i bietøyer, da finner jo det som avvus tøyerskei og det er noen her du skulle bia. Men så kom spurningren, hva skulle du gjøre i midten av disse bietøyer? Tøyen i klesteren, hun ble angstvekkende sett i en kjipan og i system. Du fikk en tøy til eta, en etetøy, en bietøy, og så sångartøy, og så framvis. Og det er det som jeg har sagt, at dette var en början til akkurat industrisamfunnet, akkurat uten av samfunnet, at alt ble så systematiseret. Og nå kommer vi til slags slæår i klesterom, det året et labora, bi og arbeid i mesta. Alt vi har lagt i skjema, og nå brøytes

0: i hel. Og det er jo eisen jeg kan kjenne fra akkur arbeidsmarsna i det, ja. Ta ui arbeidsgjevarar og arbeidsfele for til samrøyngar, så skulle de samrøyast om tøymaløn, hvordan jeg skulle de gjalta eller foa om tøyman, eller hvor ganske om mannen. Vi tar jo enda hørst politikere til oss om at kjerja arbeidsvikene, så la oss nære, vi skulle minke om arbeids, fakke arbeidstøymaner i vikene. Så fra omlai 12 og alt, vet at klokken, hun ble vanlig ambo i arbeidsløyene, som kunne omkrekne vise og hun kunne omkrekne synkronisere arbeidsgångene, og vi vet at hette var tøyen, da man ikke langt spurte om hva tøyen var, men nå spurte man, hva var klokken? Hva er klokken, spurte man.
1: Men så synkroniserer man eisen til å bia.
0: Ja, allt blev sett i system. Du skulle bia ta och ta, du skulle äta ta och ta. Du skulle angstfäckna livet efter den där fasta kipan. Och munkarna utvecklade och hända maten tanken om att leta dånskärpen i roten till allt önt. Du skulle arbeta, inte ändå till det var nejgjort, men du blev av vanliga människa om du inte arbetade. Det blev en plikt och... Jo mer at du utnyttet tøyene, jo angstfriktene mer kom på sjur. Og det sier seg ikke alt at det kom ferie, men dette beidt seg eneste sinter i Helland, tog klestrene som fremleis til det blir, det blir rykere og rykere. Og det hendte jeg sin til at det blir rykere og rykere, så ble det troplere at fasthalte disiplin og moral. Og det var noe som kjørte oppreise mot Jesus, du fikk et nødsle av munken som... blev kallade i bittera munkar. Det var de som ville leva i fatakadöme. Och de sågs ofta utav de nödja bojen i Europa. De luktes ganska inte så nekve brästna folkene som var här. De bittar och såg äggvilliga fatakadöme ut.
1: Alltså de lukte så nöj i köra från öron?
0: Ja, de ville hellre leva ensamhattler och bitta än att leva i sin ryk och framläst och kollektivna som i de kläster. Men det blir til å si at klestrene har sett en økonomisk vokstyr gongt. De har sett en budskap en vokstyr gongt.
1: Men hva brukte pengene til?
0: Men det blir ikke selv egentlig en parster av to budskap en vokstyr gongt. Hva det har brukt til, det er du selv å si. Men i ødelen før så vet vi at resten av samfunnet er blevet, kan man si, inspireret av høysen arbeidsmaten. Til ferdig vidt langt opp tøyene, kanske upp i 1500-talet så får vi en ekonomi och vi börjar lyckas till som heter marsnära budskaper och ta framlejt det du inte bär till det som det var bruk för det men du huxar ju kan man säga långt fram alltså du tog framlejt det och framlejt det du visste att du kanske kunde sälja det.
1: Ja, alltså domper, njong och allt det där de försäljer att franka rutsar till och allt från klästro.
0: Det är den vi här från, ja. Och det är sånt en känd mäster känd av vår.
1: Som te bara te vita och alltså uppskrifter på och så gör.
0: Ja, vi känner vojn ur Frankrike, vi känner öl i Belgia och jag vill säga en brej och är där bäckare av öl som är framlätar ur katten och bygg och så gör. Men tar vi det kommen fram i 1500-talet så närskas vi en tujerskaje som här finns ju heite Endeføringen, etla Renaissance-san. Og etter Renaissance-na, etla i kjellavøren henne, så kommer eisen jeg kjent tujerskei, eller en kjent hendingar, som vi kallar reformasjonen, etla sierskifte, trobåten sier som vi. Og her er det sånn at tveir av høvespersonene, det er Luther og Calvin, og det er ikke tilvilt at her sånn at det er litt størst dent av trunna, og av høyta kanske vill ett annat slag av kristendom som var galdande. Men ett annat år som eisne kan brukas för trygg till er år kreto som en känd sentigheter utav någon, ett lag krediter. Tog krediter är ju näka som omkring en gånger attor hetta tujarskaja. Bär i marsna budskap någon i Europa tog i tujne. Men eisne i troarlun. Luther han släpper över de flesta itro sakramentene. Den gamla katolska kyrkjan har tjej sakramentet. Men Luther han fikk det flust ned til 2

0: sakramente. Og Luther sier at det er tryggven som er avgjørende, sola fite, det er mest bare tryggven. Og kredit, det er mest tryggven, eller trovire, og det er sånn det er eisende enn avgjørende om du skal til banken og få lån, at om tøyen kundarådgjøv ikke hever og alle dater, om han eller hun ikke tror på det, så først du nevann lån. Og til det samme vi bankavinn som selger han kanskje tekur de gase hetta tujarskaje at kre dittur agenda og hetta restne at tujarskaje har dei som oppdia kvart ein banki kan ein banki kan med anna liv av renton og rente vøkstre
1: og miskreditera det
0: ja men det rest hilt det vera kan man seia og godt lit at liv av tuj tui at kussu kan so liva av nøkrun sum onkrekna to ikkje arbeid fyrir, altså rentna kom bare altså sjølvona, og som vi hilti at det var godligt og kristligt at få oss vi banka vi som er, ta kjenne du ångsvekna penger på nekka som du ikkje arbeid fyrir, det hender bare, altså sjølv, her er navn i åkursrenta, men som sagt, kredo, eller tryggvin er avgjørende, og Luther sier at arbeid kjøter, det ska vara slä av nästa kärleika. Alltså du ska vara en god skomäkare, ett en god timpermäver, ett en god lärare för att hjälpa din medmänniska. Det vill säga att arbete ska ha en social etiska dimension.
1: Så det var inte prestige och ut en arbete. Du ska bara röka till att starva ordentligt.
0: Det ska göra ordentligt för det, men inte minst för nästan. Låter...
1: Fast jag var så skomäkare så var så där för nästan. Var så lärare så var så att det är för nästan.
0: Ja. Og tog jeg domte Luther ikke munka tilværende, som han sier, det var bare at oppbyggen er ikke fyrt til Kjolvan. Han er samme kritikk mot det, på illegrunnsferien. Det er ferien på illegrunnsferien for til ganske Santiago til Compostela. Det er ikke, sier han, nesten kjærlig ikke. Og det er helt ikke samfunnsøkonomi, sier han. Det er bare noe som du gjør fyrt til Kjolvan. Er det munker, er det pilgrimer, så gjør det for til Kjolvan, sier Luther. Du skal hive gjøre, du er arbeid ordentlig, du er til jeg kan gagne nastanen og gagne til.

0: Luther, han överskrev särskilt Nord-Europa, Nordland och inte minst Nord-Tyskland. Men så lade det ljöva så blev det lutherska landen inte lika dynamisk. Det hade inte samma frambor som det reformerade eller kalvinska landen. Einar velte her Norr Jokkon til løse Danmark og Farion og hukse ikke sånn ekve om budskap eller frelse og her Jokkon her Farion blei einehandling jo ikke avtikken for 1986 hinvein land som til løse Holland, Ongland og USA som var meira mest av reformatoren og Calvin de fink og større budskap eller frambor. Og ein tanke som særlig galdandi i kalvinismen, det den såkallega predestinationen. Det var mest at alt avgjørst fram og undan. Altså mest undan og destination mest omkrekna her i lagnan er avgjørst at du skal vera. Det var mest æstni at tog plass hinn megin og himmelrugje er lukk avgjørst. Sambart kalvinismen så kunne slukar sikningar æstni så just efter och till dömes om det gånger där vi all hiss med in och tar vi tossa om gånger där vi all så kan man tossa om värstliga succé till alla bötnån, till alla ågn, pengar och så framvis och tankar gången i tann är att kanske är det såhär att du först ett gott plås i himmelrydje om det visar sig såhär att du ägstning klarar att du all hiss med in det vill säga att kanske är du predestinerad eller predestinerad om det visar sig att du klarar det väl hos mig.
1: Men jag tror jag och Kristus ett. Är det så att du såg för att sätta krav till god att det som du gör det är?
0: Som låter annar kan jag inte ha mina tankar om kalvinskan kristendom. Men det är resten det som säger att det är en kalvinsk formeln för protestantism. Det är kalvinske formen för kristendom. Grunden kan spåras väl åter till de gamla munkamentarna. Då tar vi komma till trobåtarna, sia skifte här i norra Europa, så var det fire ett antal munkar efter i norra Europa. Men den innre munkren, han var alls inte borster. Och detta hever særlig en tyskur sosiologur gjørst varst vi, han kallast Max Weber, som i 1920 gav ut til kjente bøysen av protestantiske etikkeren og antikapitalismen her, protestantiske etikkeren og antikapitalismen, og dette en hotnasteiner, og kan man sige, europeiske kjølsfætan, tog hesen gav Max Weber, han verur sagt det verur en idealister til å si at han ser omkringvekna ideene eller hoksjoner som en forstreit for framleisle til å si at det var ikke framleisle om man ikke heier hoksjoner at han fyrer hvordan framleisle ved kjipa. Og i mån til dømes en annan hoksjere som kalles Karl Marx som ville være vi at hei man ikke haft hei Masiello forsetnar ter Masiello framleislo kvinskiften i Jordan så var då idén där så att då ter han plus ta kan man så diskutera hur kan man hönan ett läge men det är kanske inte helt rätt att säga det så läs men Max Weber han ville kosten vise och en sammanhang mellan så kallad en puritansk kristendom och så arbetsfärdarna utav den kalvinska landen, det vill säga att Lömmes, Holland och USA. Han visar med landet av att i myöldene, det vill säga omlai år 1000, tar spalt gamla testamentet i grunden av en luttla roll och en luttan lajklot i Europa. Men Calvin, vi synner troarlärare, han lägger en stor antent av låna och han nästan fätar gamla testamentet som en, kan man säga, en lustusbok som ska täckas i allvara. Sälja vore till, tycker bojen sälja till sin i allvara, bäger Luther och av Calvin. Men Calvin, gamle, han omröver sälja gamla testamentet som, inte som ett ideal, men också som en forstreit. Och han tar sig om så kallade siktningar som lömmes till att det var nekva koner, att det var nekva siner, att det var nekt nejt och det var nekva gör. Hinvägen kunde slugga och stickningar i stället vidra tidsen fra en som till dem kör upp. Och hentan fatalisman, feit mäskir lakn och enskon, hentan lakn och läran, lakn och sikven. Hon förde inte till att folk såg det hänt i fallen, tvärs emot det. De berättade helt upp med armar. Tog som sagt, alltså, kanske var rydgedöme att tecken om att plås hinne med och i himlen sambart kalvinska fäten. Och detta visar Max Weber då, och han grundger för att det här är ivalest han protestantiska arbetsetikren som gör sig galtande här. Max Weber som är sociologer, sånt han granskar hur folk arbetar eller är och sina medlen, han fast vid hacktull och i mänskliga, kan man säga, interaktioner hur folk ber sig att sina medlen. Han visar då att detta väldigt fyrtagshemmet tror jag kalvinisten och den nödvändiga arbetsmoralen som Ivalis stävar från klästren. Han säger att hese färre är att göra av i åkara tillfånd, åkara resurser. Max Weber vill vara vid att nu är arbetet i grunden rivet läst från sin ändamåle och hevet i ångemörsk. Alltså ändamåle vid att välta en äpplevälto är inte bara att välta en äpplevälto, men hon är att tjäna pengar och helst tjäna som mest av pengar. Och tog vi arbetet i ångarna livet och togen eller tog fätanen hon är. Hon är vi har sån nästan blivit oändlig. Hon har blivit en källstå. Och spårningen är det bara gosse människan brukar sina tog i att tog i ångsväckna blivit oändlig. Vi här var imiskar skrifter, litteratur från hans togjene som visar gosse tankangångna har varit då. Och en kjent amerikaner i Asien Ølt var Benjamin Franklin. Han skriver enastående at det blir omoralst ikke å vire tøy og penger, sier han. Tøy, han mener også at han lever i noen marsjene av budskapet, så hever trikven, det vil si kreditteren, alt å si, ikke egentlig godstrikven, men kreditus, til at folk trikver opp av te, og ta og tunner dikter ikke langt nækka ut seg selv. Det er ikke egentlig en spørning om hvordan går håndverskere til æst, men kanskje er folk halte at du æst en går håndverskere. Det vil si at Franklin sier det at ljøy er at du hjemmer klokka 5 morgenen og klokka 8 om kvølte gjør at ta tilkommet fire øyre av tunnen kreditåret. Ta tår han att geva där en latta till nästa halvår. Det vill säga att om han ser eller hör att du arbetar klockan 5 morgonen och klockan 8 på kvällen så tår tyn kreditor att luta åt. Det är ganska sent det. Siande fyra. Framtagshem i Amerika och ut i kalvinska hemmen ta i tyn. Man kan alltså säga att etikren etikfärtan brötest och med amonte i 1800-talet. Det har vi tås om en nytt etikk, eller en individual etikk, og hverst individ, hver enstaklinger skal ha vinning, altså noen sånn arbeid. Men jeg synes gode Max Weber, han minner ikke noe, at en er til han innere munkeren og protestanten, han er tydelig, til er det sikkert tve faktorer som er tydelig, nämligen tan nutja tui är fätanen om det tom och tuina att tom tui är att önta men eisen det att arbeta i grunden är något sekundärt alltså arbeta är slitet från sin ändamål du arbetar inte för att göra något avgust du arbetar för att arbeta alltså arbeta är just omkringna är vid du ser själv så kan man diskutera hur snäggt det är helt där om det är rätt men man kan säga att grundgivningarna för att arbeta bröjtast. Alltså för att arbeta för att tjäna en hackre ändamål. Nu kan jag arbeta för att tjäna sådana pengar som möjligt. Och har du inte arbetat så har du heller inte en identitet eller samläga. Så har du heller inte tänka vidare. Och så är allt i grunden meningslöst.
1: Arbeta är också identitet i det.
0: Arbeta är också identitet i
1: det. Teter är inte teter, han präster.
0: Tack så sjä, tack så. Det var undervet om men man kan bara hoppa att man är kanske några andra fyra te som man är går vi och det som är då går vi in. Men spåren är kost längt det helt alltså. Ber det till över går vi omkring eller går vi omkring om du inte har några ja, om du inte har några liv synda. Kost kan du försöka dem. Men det är ju ästen några så vid suttje og økere mål i enten det er det, hodtøk som kom og tog i tøyne. Vi har nevnt marsjnare budskap, og vi marsjnare budskap er suttje med handelsvinnan og selger frem. Det er ganske interessant at vi enn bruker hodtøk fra 1500-tallet til her lei, så var det nekk fremme tog i tøyne, det var særlig i Sol-Europa at handelsvinnan ordentlig tok de gasset. Vi brukar en år som är rutlums italiensk eller fransk alltså check det illa och hans vänner så kunde det bli en fiasko det är ju italienskt eller det kunde vara bankrotto check det väl så blev det successo och det mest en fylja eller en avlägg succé av franskon och lagnan tja säljaren och är till näka som man grund fär för öron. Og vi er jo alt, kan man si, sammenbunden til evig dag, kanskje særlig enn noen marsjene budskapet. Og nå nevnte vi Weber, vi kunne eisende nevne en annen økonom som var nekket frem med tog i togene. Han er ganske sintere omslutter settene til nemlig Karl Marx. Og skulle vi bruke en marxistisk årrig, så arbeid eisende blir en av vøra. Altså to som arbeider selet jo til en av vøra som arbeidskraften, og den arbeidskraften er i grunn til eisen tøyen, og tøy tås av vidt om tøymalån. Nå pleier vi det sinne mittel tøyen her, men skulle vi det alltid hitje etter åkjent og alt, så kommer vi fram til at tøyer skal eisen etter det som vi kattler moderniteteren, og menneskene, hun arbeider ikke fire langer at etterlukkene etter livet i nokturene. Det gjør det jo ganske årent her, og gjennom bøndasamfunnet skal en avhus nøgt og arbeid gjerast, som skal gjerast til en avsatt høyast. Du skal hodja til det som hodja, du skal velta til det som velta, du skal mjölka til det som mjölka, og det er sånt. Man kan si at det en avsur religiositet, eller et avsur troarlov knutt, er at du gamla bøndasamfunnet, til tog vi til hava imiske ritualer som knutt til bøndasamfunnet, med anna i fyrjun, tavar og solmar sjunkner, og er man får til utrarar, og så vidare. Spurningen er om man har som ritual, som tradisjoner, da man kommer til utenover samfunnet, industrisamfunnet, da kanskje framleislandet ikke større enn det er i bøndesamfunnet. Da er det framleist i overmat, og da er det sånn til marsjnavren som avgjør hvordan jeg skal arbeide. Og man kan si det stort at arbeidet er ganske mer fremmede gjørst for menneskene. Fra at arbeidet skulle løse en særlig oppgave, man skulle ganske bytja okkurst, man skulle hodja til det som var hodja, man skulle gjøre mæt til følelsene som var til at eta mæten, man skulle velta det som er velta. Så fer man nu inn i en storan samfunnsbudskap her, og det har vi liksom bytt om til noe mer abstrakt, og det abstrakta til er rundt penger. Og penger er noe som er, det er kanskje en virus som er, man kan nesten si at det er en metafor for det, det vi som det skal ymynda. Men atur her er det atur kretet hos. Pengene heva bare ta vire per heva, tog jeg folk trykker på at per heva ta vire. Ryker trykken av pengene er så det går som fettela parsabrøven, ja. Så arbeidet hever omkrekna skift like load, skift rollo, men vi heva ganske entan innara munchen ujakon som sier til at vi må arbeid og arbeid som mest, tui at vi skulle helst vise her hva vi er verd som mennesker, helst som god mennesker. Selv det tog til åten kropp fra 8 til 6, vekst du til at ei klokken nevna underlod og kompleks. Ein glass av Libri og... Spørninger om dette ferie er ventet eller ikke, det vet jeg ikke. Sambart Max Weber enn den innere munkeren dominerende. Og vi kunne ganske takke ondt vi Kara Peter og Sinker selte til te og tøyen kropp fra 8-6 fikk stå til at jeg til klok og nevne underlodet kompleks til at man er ganske mer fremmede gjørter for arbeid noen ganske nå enn man varför. I alla fall så visar kanningar till arbetarfällor och inte egentligen följande, men jag vet att jag kan kramar London, att här spelar frutugen en större lägglåd än en av lönerhackan. Sjån det är öll. Glädd för att jag får hacka lön. Men kanningar har visst att ska man tänkast förhandla om av sig avgåvar, så spelar frutugen en större lägglåd nu än han har gjort. Det är resten, det som jag bostår är att hokborden eller sådant här, att man ser maten, man ser åkara liv i hot i brötterna jag sista årene. Vi kunde till och med nämna det här kända bojerna till Jan Linnart, biskup i om det tjej dessintnar. Det tjej dessintnar var ju ett katalog för några gamla katolska synden från den femte öld. Jag ska inte nämna alla här. Men det synden är vår liksom grundkår tja människan. Men Jan Linnarst grundkör för det tog att det som förvär en dessint och det gamla katolska samfällan det är ganska blivit en dikt i åkara marsnar budskap i det. Jag ska inte nämna alla dessintna, men man kunde nämnt till dem Hukmo. Linnarst säger det är Hukmo och hon är det blivit till det vi kallar för stoltläge. Och vid nöjes evra stolt att du som gör det. Alltså om du fyrt till en starrsamrö och du säger att du inte är stolt att du som du gör det. Du är inte helt så mycket om det som du gör det. Så kan du inte vara vissru i att få arbete. Men han säger att helst han ringas då. Dessen den övunden. Hon är från en ja, näka kjell näka. Men Linda säger att övunden är det bliven till det vi kallar för kapping. Och kapping är sån, säger han. Och ska man överleva i någon marsnäver budskapet så nöjes man omkringväckna att kappas om att ha de bästa vörerna. Här man tar utshandlare som sånt i reaktionören så får man köra att köpa de bästa utshandlare här han smakar bäst. Och tog er övunden eller kappingen en dröj med i åkara marsnäver budskapet det. Och så kunde vi det enda vi har nämnt det känt och det sentna som var lete och lete var ju inte helt över gå. Dånskrapen har omgått vid högt i meton. Men Linnar säger att och det är lete det vi kallar för frutöj. Och är det näka som folk vill ha det så är det. Så är det frutöj. Så att arbetshotet är tänkbrott.
1: Arbetet är att du gör allt för jag. Så vi spyrjar på en vän där vi möter honom. Vad görs du?
0: Ja, det är ganska ästna spørninger om politikk, sånn, det går så vidt med om arbeid, og nærvidarbeid, noen ekv, nærvidarbeid og lytte, men ødelføren så halte jeg til fest i samt om at arbeid er noe som definerer en person. Du erst, det som du gjerst, og det er en person til noen identitet. Og du er det ganske verst, jeg spyrer seg selv om hva er livet kjøtt der, da du er skriven. Att det har varit att det blir tjej, trusk eller halvfjärs eller kan det bli. Är du inte enda samma personer att ta eller hur är du? Men vi kan nog spela själva. Ta ut vårt arbete som ägg, ta ut ganska en här att han innan munchen och jag kommer som bara arbeta kvar i skyldigheten så och gör till oss ner.
1: Gjester og i sendtisjene var Theodor Eli Dam Olsen, og det var Jon Sven Hansen som sette sendtisjene sammen, og vi tverer etter neste sondag.

0: Vi börjar med affärer åter till välkvöldet den 26 mars.
1: Men så kommer det en bunke som kopp över här. Vi ser ju bara att du faktiskt har mynden här. Först lastig till er holdt rusch. Det vill säga här 1, här 2, här 3, här 4 lastig. Det vill säga 200, 300, 400 och holdt rusch. Plus 44, 400 och 450 ätgöver till Björk Brindeldardötter Ekholm. Så här till er risastor bunke. Det var nästan som en folkattingsväl någon tja tjore och tja anne. Så att det till dig och ni vet ditt hävande här i studieångstarna.
2: Ja, det bunke blir så stor att han koppar. Så är också gott i vant och stövliga 500 ätgöver till ett spildenutt välande som tog hev och tjatare förhållande här i kringvärlden om högne.
3: Till Åke Björk Brindeldardötter Ekholm.
4: Tack för det. Ja, tack för det. Jag är väldigt rörd på nu att det är fullständiga... Att det är öliga, öliga offeren av oss. Jag är öliga glad för alla ätkunnare. Jag har alltid att ungdomen har betalat. Det är alltid.
0: Ta och ge ätkunnarna vårt taltar upp av välkvalitet någon den 26 mars. Var det ett köttenskott som skär er framöver? Första för hon stidlade upp till Löktingsväl fick 20 år gamla Björk Brindeldardötter Ekholm 900 och 71 ätkvöver. Här vi gör det sån yngsta beinleis valda Löktingsfältet Nägrantöj och Tävi Maner. Löktingsarbetet är börja och hon har sagt sin första år av Löktingsens rörapadle en sån kolvvälting i Löfnund Tjåkara. Vi går gestor som är Björk Brindeldardötter Ekholm. Välkommen Björk.
4: Tusen tack för det.
0: Ja, det är väldigt händiga rykt och Arja Björk kunde vi stäffesta hon blev Leo som student i 2025. Näga fyra till här vann hon samma vid filmstöjmen och jag säger stora, största norrländska och filmsvirslöna för filmen senaste Paradise av Gör. Här hon är i annan hövudslajklåten. Och som nödjan är gammal helt hon ägstna första majdagsröven i havn. Här hon ägstna visste att hon är en nödjrödd. Allt det här kommer vi att det till. Men Björk, tack och hon först att det klart kvällde, höstkvällde 26 mars, ta i urslutning kom in och tog fäck sådana kvar ägkvör om landet och konfliktvann dina ting. Vi flest ägkvör med förtjålde, hur så vet han?
4: Alltså det var helt vilt. Jag är släkt ju vant att det får gänga så väl. Och ja, man har ju rejst nu all jobbrott någon att det är nog som alldeles. Jag fick inte veta av den. Kvida var att det skulle ta sig med, men det var bara, alltså, han är ju just högt ner, just samröver vid ett möjligt, så det kom ölja. Ja, jag blev ölja offer när jag knappt såg den stora bunkan och kameran i världen. Det var ett vilt kväll och jag var så tacksam och rävliga. Alltså, jag visste inte vad jag vände upp och ner. Det var så stort lätt.
0: Ja, det var vilt.
4: Ja.
0: Du blev Leo som student sista sommar och du ständer av gotten till det här vuxna livet. Och nu blev den första gotten du först om en av de höven, själv löktingsgotten. Här vi är ditt arbetsplats nästa 4 år att definiera. Hur är det här?
4: Ja, alltså det är nog så... Alltså, jag vet, alltså man ångsväckna så hör man ju ganska... Alltså det är ju det man nu vånar, tar man stötlar upp. Och man är vant av det, det vet jag inte. Det är... Det är nog så stort lite att knappt affärer från att ja, vi är student, tycker vi är hon har sig och knappt jag har sådana gapet. Det är nog så ahåverst. Men är jag är glad för det. Alltså, ångstväckna så trivs det väl här och kjolt om man knappt finns en gapet så är det ens när alltså man följer att det som man gör kanske gör mening. Det är dejligt.
0: Det känns att gapet är någon kväll tungt att hon är hon.
4: Inte än, det har alltid, alltså sjående gör hon det, men inte på den maten att vi är uppe i helhet på några mat, det har alltid inte.
0: Men hur är det affärer för att du vanliga ungdomslöv någon bänt och i lagt inte?
4: Det är nog så löj, alltså man måste lycka huxa tvärför om, okej, okay, vad kan du göra nu? Alltså till dömes, alltså affär i byen och så där, det är helt övrigsande och mamma sa, nek mera efter och till rädliga, alltså nek som kom över och vill jag prata och... Det är faktiskt en också stor bröjting hur man gör här och man ombår ju bäge löktinje och flottin tjåvult alla stannar här som man är så man är rulliga tillvid av rumta alla tynar alltid.
0: Är det där goa du har gjort att du är på innan eller fär anker det över till den och diskutera politik som är åsamt det?
4: Bäge två, alltså det är alltid gott lärt där det. Öljanägg, i början var det öljanägg som bara sett till lucka. Det var nog så stort löt. Det var ganska mer i Välströnden. Vi tog en sån här välkafé och så där. ta var det öle som ville komma och diskutera som kom in från Nostradum och nu så ville checka som Emils politsmal och till ja, jag vet inte hur snäcka runt men det är nog så tar första checka som politsmal i fotfolk.
0: Till jag tar resa spurningen kvist det lite upp.
4: Ja, god spurning. Jag är spurt om att ställa upp. Och jag var faktiskt nog snäcka i om jag skulle säga ja eller nej. Bär ju till att jag är så väldigt onökt vid allt där politiska flockan är. Jag visste inte ordentligt, okej, jag kunde ska ställa upp för det. Men jag minns inte ordentligt när det var ett kväll. Jag hade det var när jag fick idéer att jag väl blev utskriva. Så satt jag bara och jag var hemma och så huxade jag att kanske att tuja man hur så onökt vid allt där politiska flockan är. Kanske att tuja man nämnde jag ska alltid ställa upp. Alltså hvis man är onökt vid åker som asp. Det är inte bara att sitta hemma och gränja. Så man röjna att göra skit alltid.
0: Var det är flockar som låg fram vid?
4: Ja, det var näkare som spurte. Men innan sinne så följs det. Det följs rätt att ställa upp för Joel. Det hade jag alltid. Jag var en Joel-kvinna.
0: Du har alltid varit en Joel-kvinna. Nu är du färden och i arbetshandskarna. Lät oss höra nöker att han första åren som du säger ut den här första röv av förra löktingen.
5: De som har alla störst törv måste stanna främst. Ta hjälpar av tök vi har gjort. Allt gott om med bilförare släppa bilare och att här får en hjälpande hand. Men kossa hjälper detta ta imon över 1000 bötnenån som lever i fattaka våa. Kossa hjälper detta ta imon som är över tjej och trus år. Herr Hackstovan säger att Anna kvört herra lever i fattaka våa. Och kossa hjälper detta familjen och stökon som inte körar bil, som inte har ratlein bil eller som inte mäckna att köra en bil. Lad nokon minnas til åringarna som summe av bötnenån i fattaka våa borde fram i badnaverskattlandet. At kold rum eikjenna tar at gjerande sted. Takk for det.
0: Kold rum, hadde vår tunne første år av Løgtingje, hver enn den drøen en liten firvån om kvarjon to først av Strias 4?
4: Ja, det kan man nok godt si, ja. Altså, jeg har alltid at jeg vet ikke, jeg sier jo at det er nok så ånøkje alle politiske flokkene er. Och jag säger att nu i största rövna som är helt och jag är. Jag har alltid att det här är ett också störst privilegium bland annat i nya tingsälen. Och det är nämligen att vi att tar man inte hjälp av att öka så är det nästan alltid omrött som om att det är den vanliga familjen, hur ska vi hjälpa till vanliga familjerna. Och här är en äkta ömre här som tänkfölk har stäget upp i rövare på allt någon. Och ta så om först två föräldrar som har varit några böten och mer intök och ganska färre sina för om har och köra längt. Men jag har alltid det där viktigt att vi dröjna lite av botten. Alltså för att helt om man till de som väljer ha att ta det först i samtalen. Jag har alltid till faktiskt några politiska skyltar vi alltid skulle ha att ta ihåg ta vi göra. Ja, i ödlen det som vi göra. Vi tänker alltid om. Eller tänker arbeta om alltid.
0: Okkara vikugest Björg Brynildardóttir Ekholm som jo fekk 1901 eðkvör á løgtingsvalnum og hefur gjørðist yngsta beinleis valda tingfalki negantói. Björg, du som sagt 20 år gammal til Østurhavn, atarbandene kommer fra Ekholm og Thomsen-familiene. Jeg kom til spørste hver Björg, men kanskje skulle vi få sindra hjelp av brevet. Vi har ringt til mammedina Brynild Thomsen.
6: Björk har varit en krutkula från början. Hon kom i isaverna som ett önnarväver. Hon var otålen och förviden, ärsen stortlig och rävla viljastärsk. Det var alltid värre så rallat att hon rymte så illa. Hon ville spröntja karmanar och färra äventyrfär. Jag har runnit efter henne. Hon är i Bodestock och bärsfött och gödden i Chapmanahan till att hon snökte sig ut. Hon blev nästan kallad Houdini i Vöxtån i Chapmanahan. Och eisen tar vi flott i till färgen. Och husavörare bär här och här måste komma till arbetet och skifta porter och häggen till. Annars så får hon äventyr för det. Hon har alltid varit så orätt öyle orad och självstå och jag vet inte, alltså det är 6 år gå, 6 år gå, men det tar kort en själv ensam att vi lärde sig att ta bojar bussen ner i havn då är vi aldrig haft när jag kör kort och vi ser hon skuld när jag stann så måste jag själv finna ut det och ta Georgien läsen. Eller som 13 år gå om det och utan att spela mig så har hon meldat sig till casting till Sägar Stora. Det blev så till en av filmen som heter Sista Paradis av Göran som så, 5 år sedan det blev väldigt lite, men hon har velat språngt karmannar chassär eller, nej, jag vet inte om det är rätt att säga men jag vill förrän att rönt nu gör lejer.
0: Är du bälsen om att hon ja, ställde sig först upp och blev valt till lagtingenjör?
6: Inte ordentligt, nej, tror jag inte. Hon har alltid kraft att bli hård och jag minns en lejardagsvakt jag var uppe chatikon vi att tog in det där i Kringvarpen och hon var så inne i redaktionsrummet och tjänade ju vik och hej skriva en hel sändning upp av eller inslag, en lista vid inslag om kvart hon helt att det var vik skulle ta upp hon är väl ganska en mycket år, två år och här står med ett annat att bönnen skulle vara hård så nej, det kommer inte ordentligt året av mig så hon står en sån forskjellig annan att det är så frutig var allt för dårst att köpa och att vaksen arbetar för nek och att kan man stå ja, här står faktiskt det inte att kringvarpen är ett rätt råttereier det står visst det här var vittlen och talven men det här aldrig kom stället till att dimmelaften glada borden här inne och forskning här står till så nej, det kommer inte ordentligt året av mig till att Det blev hårt, tar vi som gärna, och hon hällde att hon ens vet hur ting kunde brötas. Så jag var heller inte klökt att hon ända i Nämgaran och där i folkhögskolan och ensna av gläser. Det ställde jag upp till kommunvalet och nu ensna lökt. Inte ordentligt, nej, jag är inte ordentligt klökt.
0: Mamma, den var inte ordentligt klökt, för du hörde Brynild Thomsen. Ja, det var nog stått att höra faktiskt.
4: Ja, det var det.
0: Orat, Kjolstøv, altså, av eventuelt fer, rymte. Men du kravde at jeg ble hård, og hun nevnte her at du heget ut første oppskott til hva vi skulle vidtjøre kring hverandre, bare skulle være hård, og det var faktisk det du sier uten den første røve, Marla Minne, ja?
4: Ja, det var det faktisk.
0: Det synes stått litt.
4: En reis røver.
0: Ja. Hvordan vil du selv løse til noen oppvokste?
4: Jeg halte faktisk at mamma må inn være veldig god til å løse det her. Mine foreldre har alltid vært god til at tjumar nog så fria karmar och lärde mig alltså utforska själv och det så görs att det ganska blir nog så gott att leva ut i tinsne och anke tog jag det haft 4 månader vissa här, anke till vansar men det har nog lärt mig att jag är nog så självstöv och det är det jag är tacksam för det alltså man kan säga som så, jag visst vi packar nu vatt
0: Jag också tänkte att Eva 20 år, då har jag inte varit förr för att göra som du gör. Men det är ganska väldigt akkurat bäge så och så som har format det uppvuxen.
4: Ja, jag har alltid ägstna, alltså vid, man kan säga som så att utvärs blir alltid vara fra hemma och tinkvärs blir alltid vara fra hemma. Och det är att, ja, så nu är mamma min ju utbyggd med journalister och arbetar kring kvärs någon här lunch i ägstna dummalatting. Och hon är helt över det viktigt att hon ska vara ohäft. Så jag faktiskt jag har aldrig vetat vad jag är politiska meningar. Jag vet att jag är hemma. Jag har inte själv mått funnit det ut. Så ångsväckna så har jag varit gå till att hjälpa mig att lägga in utan att säga vem vi ska färra.
0: Så till snäga så som tröttar ner ut att det skulle vara tjålsfolk.
4: Nej, det var det inte.
0: Självt omkring och öppet.
4: Jag var rätt rör, ja.
0: Men det vill säga att du har alltid varit engagerad i samflagsvidskiften, eller hur?
4: Ja, jag har alltid gjort för att jag har varit förviden, alltså röntat fyllt vi. Och jag minns att jag var lydlig att jag alltid var så sur om att politiker tog sig och så invecklade. Jag hade faktiskt fyllt vi och jag visste vad de tog sig om. Alltså uppsjövinna kvalitet eller uppsjövfiskor kvalitet och...
0: Tillfångsränta,
4: vad det är. Alltså, man har ju en livande chans som att man följer vi. Men jag har alltid varit förvitt. Det var nog inte för den 8-9 där det väljer runt jag sett om hjulten och i tinsna. Och faktiskt inte för den ganska öronka. Ja, det börjar jag vara nog så trygg i queer meningar i heje. Och nog så trygg om att ta som samflagsvidskifte. Alltså att det följde att det är ganska nog så kostar på att
0: Så heter det som hon säger, att du var på en av vägen och i Nämgaran, Bergfalkarskolan och så att det är min om skolan och så det är snägt att du behöver lägga som teodri på omkramaten.
4: Ja, jag har alltid att ganska det hänger samman vid att jag vill nog så gå ut och lepa ut i tingen. Och det jag vill nog så frustrera om att när ung ganska inte tåra sig av sina mening eller ja, och det har ju visat att ung kan det vara nämnt att jag växer någon att tracka av dig. Så jag har trust väl och jag kunde vara rötten tja nämligen om bäge i fälskaskolan ta snudda sig mer om enda varsle och man skulle ha popcorn till en film eller
0: det är så viktigt
4: och glaset blev det mer mer rejält och ta följt i välja vi gör det i målen nämligen grann
0: har du några firament?
4: Ja, jag har en ekvar firament det har jag i min löv ta. Det är helt klart mamma och min. Jag har alltid att hon är väldigt stärsk och jag har alltid undrat klok och hon är ju just med Nick och alltså Kjolstöv och det här har inspirerat med Nick. Ja, det är nog hon. Jag skulle skriva så Nick stilar i skola och om firmynder och det är alltid ända efter henne.
0: Kvart vi hade några heter för att vi fick det över den.
4: För att du fick det ju väl. Ja, kanske. Alltså jag nu är det en också känd rör som heter Hungersleitner som The Hunger Games som är har hukt först ett film och där var yngre och så läser böckerna för nu när jag igen. Och så skriver jag faktiskt mina breda verskattlan om propaganda och Hungersleitner och Katniss som är ju här. Hon, jag vet inte om hon är min firmynd, det är hon inte, men stärska kvinnorötter som tårar att säga vad det ska efter samfunden, och det har alltid gått att häva.
0: Vad är vi politiska firmynd, heter den här grejen?
4: Jag har alltid inte att jag har ena politiska firmynd, jag har också en ekvar. Ta jag var yngre, ta så jag öllan jag upp till Harry Polstester och Inchlin Didriksen Ström. Det var ta jag där var och i Verlagsversfalle och ta helt att det var mega coolar. Och jag minns att jag tar sig vid här, ta i Jacky 8 vid var och i klimastrejke i 8 flöske. Och vi slupp ju om man här och jag hade ta mig första röven när jag helt. Det var till Verlagsversfalle nere här. Oj, av vaklnon. Så det här var faktiskt, jag hade det nog så viktigt att jag ungon genton är här var ärar. Unga genter är så djup till det alltid.
0: Björk Brindle dotter Ekholm är åkra vikergäster och Björk Breit av Olvara, eller blev av Olvara känd, tar i filmen den senaste Paradise av Jörn, Breit i köken.
7: Är det boer att sluva?
8: Ta väst av dig, ja. Slut här. Du ska inte ut och sluta värna.
7: Ta mamma dig. Värda nu tillbaka för Jörkholm.
9: Han bjöd mig en chans som bor. Jag vill gärna ha att du täcker dig av Silja.
7: Silja, du ska till korsen om.
10: Ska vi väck? Jag ska ju snacka fucking konfirmation.
7: Kom nu.
10: What the fuck? Vad the fuck är det för dröm? Vad är fuck som du är?
0: Ja, du spalte Silja i filmen om senaste Paradise jag gör. Det var tv du hörde här till sist. Men hur så värt han upplevningen?
4: Det var en jävla god upplevning. En öliga länk upplevning. Som vi hörde förr i sändningarna så Hanna Flånstötter hon var han som skulle kasta till senaste Paradise jag gör och hon kom ut av skolan och flöt och tar jag check och jag alltid var kända flöster jag var 13 år gammal och spurte om jag var några agenter som kanske hade hodlag och redan kommit till casting och alla flötte nästan ja och det var väldigt spontant. Och jag hade att castingprocessen var ganska ett och ett halvt år och sånt. En lång process. Och jag fick så likelåten som Silja. Och så var det en ännu längre process vid vänningen och att man skulle söka om pengar till filmen. Och det var, alltså, alltså jag aldrig gjort några liknande att stanna och spela små man en annan person och säga stora som var like sure han var där går alltid till att alla sina mesta efter att man flottar sin mörsk utan att det blev för

0: upptøker våre, og vi bor i Kvalpa, og at lære at skilja et annet menneske og gjøre noen en leiklod som noen annen har beskrivet, så det er nok så syre, faktisk.
1: Så det er omkringen av mente og brøtt det som person?
0: Ja, det er alltid. Alltså Lakeshore säger stora han är väl rälla goer till att nämligen att det är som jag säger alltså att flytta min mörsk utan att det blev upp i helhet.
1: Men det är ju så att du är en sån som har spalt sjönlägg uppe i Spanien.
0: Nej, nej, släck. Det var så rälla spontant att du säger ja. Och efterföljande, alltså det är hej och finns ju lägglåten så får jag ett skull i Danmark. Och här kunde man så välja lägglista linjerna och ta valt i så. Ikke til å ta den eneste linjen som har noe plass. Men så er det jo det glaset, ta valgte jeg så er det en leiklis som velfag. Men det er som så det eneste, og det kan slett ikke samarbeides, at gjøre paddel, sjånleik, og så at gjøre sjånleik av filmet. Altså, jeg kan avduke at paddel, sjånleik, det er slett ikke behøver ikke. Altså, jeg har alltid ikke stått litt, jeg har slett ikke samarbeides.
1: Nei. Men hesum filmen blei jo en sensasjon, tid vunni jo filmsvirslunna tja Norrlanda Rannan, som en av de store om okkar leie. Hvordan var det knapplig at vi kom så høyt opp på Stramon, du sagt?
0: Ja, det var eisen rælja vilt. Jeg er helt ikke vant til det, det er ikke bare til at, altså vi tøtte jo okkar svinninger i hans bio, og der så hørte man skolaflokkar kom inn og så hørte man, der så omkring sier at det er typisk først filmer, fast. Inte så när kvar blitcher så ångsvekna så alltid att det blir också kött fastlast att fast. Okej, vi tar kanske inte med någon sån ägg innan för först kan film. Så det var en virkänning att vinna ta virslunna och jag alltid att vara så uppe på det. Så jag läste att jag alltid är så vuxer ångsvekna. Kusse viktigt är att det är goda stämningar tar man er on set, som man säger, och i mitten. Jag vet inte, det var bara alltid så god upplevning. Alltså, det följde sig som om man stressade om att skulle göra något fantastiskt. Det var mer att vi göra det här till att vi visste bränna för det. Och vi talade att det gjorde mening. Så det var stort lite att man liksom fick det här vi känner inte när vi gör det här.
1: Att göra film är ju att vara kreativ i affären och i sig själva och finna och stå i sig själva och så framvis. Att bruka sig själva som person är stor och grundläggande kreativ.
0: Alltså vill det inte sagt. Jag har alltid inte är så kreativ. Ganska onke kan motmanna i mot att jag har alltid ganska att det är nog så öppen. Alltså för en nekvon imson möjligheten och upplevelsen. Och ganska tär. En hot kan göra att man vill vara inte kreativ i imson ötjön. Men jag tror först att teckna, synka, spela tonlike. Det gör jag inte. Men sjönlike, det är ganska inte kreativ akkurat här.
1: Men heller du att du lärde näga från filmsheimen som du kan språka i politiken här du är nu?
0: Ja, det har alltid. Alltså efter det här, ska man säga, det är ju törsliga att mentan är väldigt viktig för ett samfälle. Ganska särskilt ett litet samfälle som i förrjön. Här som då visste vi det här var stärska. Stärk mättande folk. Ett annat det är att säkert stora hans värsk alltid är alltid alltså det som är djöknengängande i Taimon det är att han alltid på enkla mat har klarat sig det år och hur det är som inte då har sig det år och hur det är hävda. Senaste pratet så gör det nu till dem som en familj som har upplevt att mamman hon är färgen från Taimon eller hon är dig och papen han klarar sig liv och ut och en unge dronker som du kan knappt ge över alla avbördna och heimen och en syster som är sin besvärlig samtidigt som att Taisne vill göra det här vid att kostera byggva och en är lite byggt här som folk rymma och som mestne som ädeldoms har vi tossat nick om och i min novellstory att nick ungrymma från förgyna.
1: Så kan det nästan vara att man ska då spela Sean-like i politiken?
0: Ganska. Jag har inte upplevt att jag har brukt det i ögonen igen. Men det är ganska det gott att ha det här i lomman om hvis man är brukt för det jag har.
1: Utan förrän att stanna fram. Jag har utlatt citera en sang till Daniel Tausen att säga ja är att säga nej till något annat. Hur ser du som mat på att ha varit affärerna på politik?

0: Har du sagt nei til noe annet?
1: Ja, altså... Jeg har også vekkene sagt nei til det atlandet når jeg har vi vært kjente med noen lesene. Jeg ble student i sommer, og jeg atlet jeg har vært noen sabbatar. Så, som så er man skatt av meg ikke akkurat nå. Men det er jo at jeg kan jo godt være 4 år fremme i togene, og ta hei sikkert Arne bevalgten, ta hei sikkert atlet det var ferdig en gang til å lese og mulig. Samma vi med nuvet följt. Ich tror jag kan gott läsa, det kan det gott nu i förjon och men det tycker jag bara att det är inte samma, alltså det är nog öliga sträva och man måste som gör att här vi synar av. Så jo, det hör man nog.
0: Men för jag vet att det är efter av filmslöret någon helt då.
1: Jag vet inte, alltså jag gärna tog men det är inte något som är strämpig efter att alltså, det är så att jag är gentle casting och rönja få en likelot. Vi ser er också som jag alltid viskar AHV och som är väldigt tog så är jag ganska rönt då. Men det är inte som så att jag är färdig efter, det är alltid inte.
0: Okkar er vikugest er Björg Bindadóttir Ekholm som er nu tingfolk og den yngsta som hér til vald beinleis inn og ting. Så skulle vi lukka høyrena vinkkonu som kjende rattliga vel. Hon eitra Halla Herdjallar Poulsen som får resten eisen stilt opp for sambandslodgen. Hon hever eisen nøkker år om det.
2: Man kan lysa Björg vi nek på norron. Men fyrst kan det brev jeg si at det er sjutan grunn at Björg fikk 1921 akkurver til vel 16. mars. Det er en alisvotan som hon er oppbore, det halde jeg og flere under rundt om henne. Vi møttes til student, og har også kjent seg for år nå, og vi kom til å kjennes i kjøkken samme vinnerbøst. Hun fikk så lukka meg opp i nærmengarøyet, og tredje så åpner hun forskerne i nærmengarøyen, og er masse forskerne. Her gjør det ikke tatt der, og tar kjennet jeg synes jeg kjenner hvordan folk arbeider sammen med øren og kjølsøvet. Bjørk er jo kjølsøvet, men hon tror samtidigt att jag arbetar vid öron och att jag har arbetat. Hon är, man kan säga hon är nästan spontan. Man är ganska ångt i bensjön och generar Jerry mest, men hon är det alltid. Och hon gör det alltid lika gott. Så vid tyne så är jag slutt med undan när jag är nervös om det. Och det är nästan alltid öra vad jag känner. Och i halvdags är det kämst av att hon har ett högt vittnarsdöje. Alltså bär i boka. Men sannolig er det menneskelige og sosialt. Og så har det nok stått at vi har noen hun omgående er nervøs. Og det er kanskje nett for meg omkring det er langt rundt og at hun blir sånn nervøs. Men jeg trykker selv på henne. Så hun er øyelig å trykke seg selv om. Og det har hun alt rett til. Og hun ved å bruke orskene ære senere. Og det er alltid jeg snur øyelig cool. Hos vi det som også samtidig politisk, innan som vi gjør det, så er det ikke nye vi om at Gjerset er henne i rette sted. Hun mener det virkelig. Hun er omsorgen er full, bare som vinkkåne. Hun er alltid klar å lurte, hva gjør hun. Og da vet jeg at hun er som tenker visse nå hun er ferdig på i politikk. Og så har de ikke vi skulle glemme at hun er ung. Hun er festlig. Og det er absolutt ikke en veikleder, men en styrke. Hon röjner sig över det som hon inte är. Och tog halvt i hon är fantastiskt ombord för ungdomen i följon. Och är öliga öron av att kunna kalla henne av mina vinkorna.
0: Det var Halla Herdjallar Poulsen. En god vinkorna.
1: Ja, det är hon.
0: Till Jeff till Tingen i Sysklöte.
1: Ja. God, ja, det gör jag ofta. Jag vet inte, jag arbetar nog bäst under presset, det är alltid. Mm.
0: Festlig, säger hon nästan.
1: Ja, det är dejligt att höra.
0: Ett fantastiskt ombo för unga följaren. Du är nu den unga rötten att hända. Hur är det mest just?
1: Jag tycker att jag brukar nekva årsku på att ska man säga, röta tansessen. Det här var nog en av mina huvudspåskapen under Välstrunden. Det här var att vi har en kämpstrobläga. Vi ungdomen för ju att det är så nek som flyttar och jag följer brukar nek vara årsko på att röjna att omboa till unga så väl som jag kan. Jag är ju själv ung och jag, ja, jag hade att jag var klar att det nog så väl så eller ganska närmare än någon alltså jag hade jag mest hur så viktigt det är att man häver ett om på till att det som är vi omkring dig är ganska venture free att se sina mening eller att det är ju ännu en stöd i livet någon här som man kanske inte är trygger i att säga vad vill man.
0: Jag hade släppt dömi om att du tossar fyra till unga så vi backar jag syns att du tar in ett gott år tar jag till som nödjan är gammal helt första majdagsröna och i vuxbåten.
3: Du är rätt att vi äger att lusta efter tikkon. Etter tikkara røyndon, tikkara søvon og tog strøye som tid av steg i ui. Men det er rett at de må lort etter åkken. Ta vidt seg fra er det ikke av ille vilja, men til at omstøvner i det ofte halde åkken utenfor. Vi høyre ta de sida at vi må være verande eller komme atter til føya. Men høyre eisne åkken ta vidt sida at det ber ikke til om vi ikke har råd å bygge her, leve her og skapa en framtid her. Og mye politikere vil svarte brått i øyne profitt nere og urvalde vinnerløsmenn, samstundet som de grater om pengetråd og manglende fortjellet halvføre. Ja, så stander vi unge, som Jonas Nilsen sier i fjør, og bøye efter at foreldre og dere dødja, så vi kunne få hjem etter å bygge i Badnaheimen.
0: Ja, jag har tagit en första majdagsröva här till Tox, också dörren till allt det, men detta är att du säger att de unga vill ha helt utanför. Är det så rövande galen?
1: Ja, det har alltid det har varit.
0: Hur stann?
1: Jag har alltid, vi har varit, som du säger, vi har varit stora avbjöringar innanför alltså framflyttningarna av unga i förrjön och jag har alltid att politiker har ignorerat han troblegan lunge. Och man ser nämligen att hvis man inte har ungdomen vi, alltså hvis ungdomen inte ens släpper att sätta dagskrona, så blir man glömt det. Och är vana att, eller vi sitter nämligen att leta välstrøy, så är det här att ungdomen flyter, det är ett av hövdsevnen. Så på den maten så alltid att ungdomen häver vi helt utanför och ta är bär ju arbeten tja att de är vuxna, men jag tror att de unga är sig för att arbeta där.
0: Men så ska jag säga att det har stått kvar för att de unga så stannar de till det och så när vi inte kommer hem till.
1: Det blir en mänta nu i följön att unga för att Danmark ska läsa alltid. Och hvis man väljer att läsa i följön så vill man kanske möta vid spårningen och okej, hur blir det till? Hur valt du att vara redan till i följön och läsa? Det är sånt det att det nästa är det att det är simpelthen inte något attraktivt att läsa i färgen. Vi tar för det finns inte plåst till att häva, eller vi tar inte bostäder till att de unga kunde flytta hemman från utan att flytta från färgen. Samtidigt som att ja, det är alltså att ganska lästra ökar kjolt inte är särskilt gott. Alltså så är det ju spjärt ut i några grymser som är i pickningar istället för att man samlar alla ungdomarna. Det hade inte lite hemma till sånt till att för det första man ganska hevig feströter i Danmark då och för det nästa så är det där jag duschar till det hemma och vi har ju ens en Champions League-läggare och abusier ut nu.
0: Har du sjunkit i hörsättningen? Ja, men det var ens en öjlig hörsta sätt att födra under e-bord när vi var ung.
1: Jo, ofta har vi hörst det. Det har vi ofta hörst och det passar, men man kan hitta ett ekonom som grafen hur rävliga höjer bostäder prisner blivner i mån till hur lönen är. Alltså det är en växande check.
0: Du kom till att när skorflunch till politikerna tar att du helt enkelt första majdagsrövna här är att här vi svettar brott i ösa profit ner i urvalda lommar och gråta om pengatråd och manglande fullkärligt halvföre och samtidigt stannar till unga bär boj efter att få äldre dodgers det kan komma hem efter. Nu är du själv politiker.
1: Ja, det är jag.
0: Är det här som du har övått knappt att stanna här?
1: Det är, ja, det är det. Jag helt mina första, eller helt ens första majdagsstund när jag är i Västman och Reja Torchnån och ta sig nämligen att att det är bara dejligt att det nu stannar till hinna mina borg och kan föra den politik som är ganska halvt och manklare för igen. Men det är ens inte så hon har lyst att nu, alltså nu har vi ju avbördna. Men ja, man bara röna göra sitt bästa här och akkurat vi är snarare att och politiker vid svarta bröd och så profit ner och urvalda vindlösmän. Så ta snur sig ju om att vi har en grundläggande troblekar alltid är och att han inte är sig att man som dalogivande valde bara röjner att göra som tonbehandling och röjner att bäta sin till här och där. Man tar råderna alltid är.
0: Och du har nu haft en naturlig lagtingen och hessa vikna har vi en lagtingsfunder. Hva er dine første opplevelser som tenkvinner?
1: Altså, jeg kan begynne ved å si at jeg alltid er blevet en teaching vel mot det, og at det som så trues vel, og det var en god opplevelse. Men jeg alltid har vært nok så overrasket om hvordan rutinerer til er inn her, i løkningen. Det er ikke noe løgnet at her er noen politikere som er øye rønter, og som har sitt her øye lønge. Och det kan vara sin frustrerande att komma in och häva några visioner och vilja bröjta och kurs och det första man vill möta vid till er att nej, hata kan man inte, eller hata har vi runt i 2002, eller alltså, det kan vara väldigt frustrerande. Så är det sin tur, jag vet inte om jag tar att säga, sin tur gikta in jag gikta plava in i lektionen inte tog det ska jag inte vara centra kvarion och man ska ju inte lust att gå runt politiker och som har vad några runt där men det är något som man aktivt tog så om röna hålla fast och i timon vision någon som man har vill att jag alltid har lärt att långt nu att tacka vara nämnt att missa det.
0: Till nu alltid jag behöver kom att vi ska ha ett prata träd till vi mamma den Brindel Thomsen. Som løser tøyt træske linte, kanskje sett i hendene her nødja politiske sammenheng.
4: Jeg har nok mange stortler som sier sin omkvar hva for typer hun er. Det kan være i første ørenflott at hun skulle lære at skrive, så hun kjørte hjemmearbeid. Og jeg rettet henne til at hun stava i ljuskaft, og hun ble av og sier at jeg skulle ikke bestemme hvordan hun stava. Og, altså, så til at hun finner verre, det var alla tvinna veri en sorg i kamper tog att jag skulle inte bara lätta, jag slapp inte bara att bestämma några som helst. Och det här också är ganska lutsint, det är dem som nu, hela viken här, är en FNGV och är sådana här som hela äventyren och tjänar nu, att politiker röjna att locka henne ut och tunnan ois och kalla henne för Marie Antoinette, hela viken och så framväst, vet du. Jag säger, jag vill säga gå ett när vi har sånt här. Jag finns så skarp en gäng från nu i 20 år. Så ja. Good luck.
0: Good luck, säger Brynald. Har du också märkt att du är ung och idealistisk och att folk ofta brötast är det politiska spelen som är, alltså här man är sin nöjesta tidligaste och att bryna några kantar här och här?
1: Ja, jag har också nekt om det. Så det är det som jag säger att långt nu att han jag vet inte vad det är två veckor eller ja alltså kus ser ett aktivt väl mamma också om att röna hålla fast ut och så ja och här är en grej av politiker än jag som ser av dem fast du måste ju känna som vit röna hålla fast i här sån så det är sånt där kvar ju.
0: Jag tror jag ju anstövne och ta ger tunna like låta syndra rosa är kus för att bruka han like låten som anstöv politiker.
1: Ja, alltså här är ju så att 4 månader vansar vi har varit anstöva. Vansen det är att ha tidsdisch som om man vill släppa ganska att bära sån ägg fram. Men 4 månader är att man ganska är att inte mera fruttstid lavor. Alltså jag har som så inte några avtaler vid till dömes fälskaflotchen som jag måste förhålla mig till. Och jag brukar min sess så väl som jag kan för att välja hur ska man säga, vi har inga samvetskallning innan jag tänker någon viss är med i att man nu glömmer botten, viss är med i att man glömmer det som är vaktstidla i åkra samfälla, vi har att han är irriterande steiner i Skånen.
0: Ja, vad heter Josh the Margin om du har pura fria händer?
1: Oh my god, här så nek jag halte att jag är simpelt en, jag är nog lite öll till bötterna som jag är fattiga på. Det är alltid jag.
0: Det är allt på sjur.
1: Ja, det är alltid jag. Självt om vi tar några grundläggande troblägar som jag vill ha däljer att finna ju brött som är öll troblägar att få brött. Alltså till dems däljningspolitiker i tjocken. Eller bytespolitiker i tjocken i följan. Men akkurat här att det här är bötterna som lever i fattiga våra. Det är alltid så rädda. Alltså det kan man inte, det kan man inte ignorera. Det är alltid jag gör våra första prioriteter.
0: Björk, vad är det till grundläggande vi är som politiker men ganska sälja som människa?
1: Jag har alltid att det hänger något snäck samman. Då jag ställde upp så det är något större än det. Då hade jag alla tunnar skulle välja att säga det som jag mente. Och så måste följa med det om det var det jag ville ha. Jag har alltid att ganska sjående till vi rättvises känslan. Alltså rättvise att jag skulle släppa att leva ett vildt liv. Samstundet som att det är klar över att här är allt möjligt man måste ha haft för alltså boskapar växter och människa land någon så hugger sig allt och mynda där om det var toa att vi var nöjt att ha det här samhällskna vi och hon. Jag tycker väl nog att det är det här som jag hugger mest om til at vi var nødt til å sørge for at særlig at det minste i akkurat samfunnet, så bøttene at de får en rettvis en sjans i sin liv nå.
0: Akkurat vi ikke just har vært Bjørk, Bilder, Røtter, Ekholm, og som 20 år gammel har vi tidligere sett at det ikke er som den yngste beinleisvalgte nærkant og ja, jag har nästan hotlat. Man vet inte om man färdas inte andra nej. Alltså, tar man också om att det är så starkt att det här tog varje filmslör, det var norrländska filmsvirslön, helt första majdagsrövna, gör studentstidla i Upplöborgas väl, bevalde löktynche. Här då är färre en gång. Alltså, nästan bort att spyrja, har vet du hur det är händningar och ger manna i det här?
1: Ja, det här var det. Det gör oss öllen när jag tar mig ramsat upp att han var att han gör det. Jag har alltid klar i visual hur snäck vi har hänt det senaste året, ganska 2 år. Ölja händer går ju går och stortlig är alltid. Men det är ju fullt som Sonic som där jag
0: det där jag vill.
1: Det jag vill. Så är det lite det är ju fullt. Jag alltid att jag tycker att det är allt. Det är ju Sonic bara som där gamer inte attention.
0: Det kan väl en film när vi är spontan.
1: Ja, det kan det.
0: Men kan det vara dåma hälsa exponeringarna som du nu finner och är stolt för.
1: Alltså det är väldigt fint. Det är inte något som jag faktiskt har huxat så jävla nek om. Alltså det är ju inte 400 vansar, visst du. Det är det. 400 är att man får sin bådskap fram och det är alltid rulla dejligt. Och jag snar att alltså, exponeringen hon kommer ju vid nek om öron. Alltså vi är alltså, hur ska man säga? Till dem svirslen, alltså vi är en erbjudkänning och är väldigt inte gott vi. Och så kör han det, så det negativa det är att man är ganska en allmän person som ja, här finns ju en snäck vi tog i hur arbetet man är att ta.
0: Att veta hur det är alla tiden.
1: Ja.
0: Kan du göra för att stressa av? Det kan göra för att ångte måste ha en för att stressa av. Kört om du tänkte som det kommer. Kan du göra för att stressa av?
1: Jag har väl inte till att skumpa stress under teppet och tisch gott, men jag har ja, jeg legger en av min ut av vel det noen, eller vel kveld noen, jeg har en så veldig fitte gamle kjette som heter Bonita, som hun er nok til, ja, som man vet kjetter til, hun er nok til min stresse, ja, gjøre, eller jeg vet ikke hva man skal si, løyve når jeg har opplevd, hun er jævlig god til at få meg å slappe av.
0: Ja, vi tar sånt om hundamänniskor och kättemänniskor, så du är ett kättemänniska?
1: Ja, det är ju inte hundar fitti, men kätter där har varit ett särskilt plås i hjärtan för mig.
0: Tar man damar fri, hona, syndra personligen rum, ofta man är ja, innet och väntar och
1: allugga
0: och självgranskande och allt det.
1: Ja, det är det. Och det är självstövar.
0: Ja, du är en kätta.
1: Ja.
0: Du, jag får säga tack för att du pratade i det, men du säger att du har inte några vid tonlägg att göra själv, du har inte sunnit eller spalt några, men de har väl tonlägg?
1: Ja, men de har väl tonlägg, det gör jag. Lusten är inte tonlägg, och man kan säga, jag, alltså runt om mig har vi en nek tonlägg av folk, alltså, eller nek tonlägg är där, men det är inte något som jag själv då, nej.
0: Nej, men så började jag lägga ett lära som du slapp välja, och du valde att lära som jag är vuxen upp i allt.
1: Ja.
0: Så är det inte att lyda en tjadar också? Eller hur valde du att tala?
1: Alltså för ja nu är kanske sin innerbil. Jag har en Dalian mammabacha som spelar gitarr och i landet som jag har valt. Att det är ett lä som jag visst jag tar i skuld att välja ett lä. Jag huxar ju att det framkallt är det som jag ska välja och ända är bara vi att jag får välja ett lä som är rent faktiskt äldste alltså som är Charlotte när jag vet det. Ja, alltså läge element så tar jag först för sånt är bara en blanding i mellan melankoli och deliga sommarnätter och alltså ångsvägna så minner läge mig bara om där deliga lötnar i följen alltså tar man visst älskar av er och ja, flott texter, flott läge.
0: Tack för Björk att du kom till här i morgon och gå ett nu till hela.
1: Tusen tack för det.

0: Et gagnnøyta vittløyke vi åpert, og så leis styrstja følge, male og boskapen. Det atlanen vi forskanning om vittløyke som vi kunne være hanta landstørenom. Forskanningen som har nøkker uttøtselig til med stedfester at sammenbordet ved grannalåndene i følger etterbater, og at førska samfunnet kommer stort ta talen om et gagnnøyta vittløyke. Vid færre kommende tøymene ta seg om vittløyke, for at vittløyke, hvordan kan vi bruke det, hvordan kan ta tjene åkken, hvordan kan ta tjene samfunnet, og avbjøringer eller vantar. Og at ta som heter kommende, Olav Ellefsen, teltefrøyngår, universitetet, stjøret og fyrtøkne Usable, Olav var universitetetlander Bølsjnån som kjørte forskanningene om vittløyke. Ranva Morstensdøtter som underviser i enskån, førskån og mila kunnleika av glese. Barbara Skalvini, PhD, og Hevelise Teltefrøy og Løvfrøye. Barbara Erbæra Sesjonen, og Ulløtny Holtvi enn av Værskatland om Kinsama Norslo av Vittløyje. Og Katla Heinsdøtter, PhD, og Hemsbetje. Velkommen til fyra.
1: Takk.
0: Og som vanligt lærer morgon, vil jeg vite eisen feien høyre fra Tekon som lorsta. Tekon å sende sms på tegjera ditt av 22400, eller det kan ringe av telefon 1213 fors. Og vi spør ja, bruker to vittløyke og til kvært. Og tid først, tid fyra, bruker tid vittløyke og til kvært, Oliver?
1: Ja, jeg bruker det. Som hadde negg, og det er særlig sammen med at vi er skipene og allt det som äter förrättan och så är öljan är kvarska jag vet lite och det vi ser det att landa.
0: Barbara.
2: Ja, så jag brukar ta isen neck mest till att ratta kan det skriva eller att skriva förrätt. Men jag måste säga att jag brukar ta ju minne och minne. Jag har lagt mest till att vara ett sindur minne kreativt. Så jeg bruker det. Så jeg røyner at huksa fyr om bruker det sitene til åkku som mer automatiskt.
0: Og kjelta kreativa.
2: Ja.
0: Katla?
3: Jeg bruker ikke nekv. Og ta jeg bruker det så det ofta til altså hvis en radiator larmer og vet ikke hva den skal gjøre. Altså en teknisk ting eller et eller annet som ikke finner det ved en Excel-arst eller noe klart. Det kan jeg godt finne på.
0: Og Rama?
4: Ja, jeg bruker det nekv, mest til gerandes, jeg er også teknisk ting. Jeg bruker det nekv med at gjør. Jeg har hatt at du kvalskap noen, og jeg vil gjerne gjerne døvra, eller jeg mangler en ingrediens i en kake, kan du bruke akkurat annet enn fire. Sånne ting. Og så har vi akkurat gjort en liten årstakker, når det er akkurat en årstinn. Hvordan skal hende plantan passast eller hver kan det best planta hesa husen tjokk med handa vein og sånne ting. Ikke nekk til djupoksne, men til sånne tekniske som er svær, altså faktisk som er for lang Google, eller show der Google search. Og så det alltid automatisera i funken her, tar jeg ferie av Spotify eller Netflix, så det jo eisen stort vi algoritmen og vidler ikke. Til dem styrte jeg en playlist til en flokksveisle, reunion, skulle ha en holdt fem sammen musikk, og jeg leger seg en sjøra, og så er det så var det en liste av imiske sanker som huskar till och som tyna och det. Så man brukar det. Alltså ta alltid dörrla smärst. Men det är mest sorterar som ska vara köttsvär.
0: Så du brukar det alltid imiska norslåg hörje. Alla vår arme talar fram. Kan du i stort om greja från kvärt er vittlöjde?
1: Jag ska röjna. Man kan säga att jag vittlöjde är tökning här som tälter vill jag göra det till att göra uppgavar som vanliga krävja människas lite vit. Så det man kan säga att vit lojje till lojjest vite konstig intelligens är
0: artificiell. Som gräs lojje till lojjest gräs.
1: Ja, det är det samma. Så artificial intelligence. Alltså, och man kan säga att kvät är det. Det stävna nog att det från omlai Nigel Charles Rush då Alan Turing. Kjem vi nu att det artificial intelligence. Och man talar ofta om Turing-testerna. Här som du säger, du hör en människa och du hör en tälte. Och du vet inte kvör. Och visst är det dåra sucha Kina Moon och det som Teltan gör och det som människa gör så har du så klarat du Turing-testen eller så klarat Teltan Turing-testen. Och vi är väl villiga här nu att det är omöjligt att sucha Moon under en människa eller den Teltan som har gjort öliga nekvting.
0: Är det ordentligt omöjligt att sucha?
1: Ja, rättliga nekvting. ting är öjlering och så tjock.
0: Ja, vi får vänta till den nämligen andra spårningen när det är skuttningar mycket att vi vet att hur görs kvärt och så framme.
1: Ja, absolut.
0: Det kan vara en erbjörng. Men hända forskhandlingen alltså, vi tar en allitjant här, forskhandling om Vittlöjtje. Hon är så första steg att göra en helderattland för Vittlöjtje och färgen. Och han helderattland ska ha grej och attök och tygar attland för kommande årene. Och med spyrt om det ständigt till tyckare, kvärg och attök kvärt det viktigaste, kvart är det att stanna över som avtagande sådana helt att man bryr sig att det här är ur den, va?
4: Nu spyrs det mig som undervisar, alltså jag förstår att det är uppbyggning, att man också att det är inne i uppbyggningarverket, hos uppgaver skulle lösas, hos undervisning ska förgänga vis när du inte anbörjar någon. Tror jag att det är en erbjörning bär här, men jag är inte i London och om åkken. Jag har varit en av rasten till dem som Finland, det är här som det har varit lärare till norr London. Och jag har varit en skaj i norra, här som det var mal, lärare i Måmal som tog sig, som var prövaste. Och det ser jag, man har som heter flera år, och vi borde kanske inte vara så överraskade om att det är här nu, men ungen har ordentligt sett en ordentlig kurs för undervisning, helt inte i London och någon omkring. Så här sagt ni att det är ett attack som kommer från uppifrån angstarna.
0: Så det är en råvast att du är en inslista?
4: Ja.
0: Vi får ens ta oss mer om det här undervisning och mena löten.
4: Ja.
0: Katla Kvältjo ska stanna råvast som attack nummer ett.
3: Det är en snutt från min egen fatta. Jag hällde att man borde kanske sett ett data ett strå. Eller en nämnd av omkring släger i alla förhållande som häver som särliga förläggare att huxa om hur det är ett skramna för implementeringen av vitlutja konstitut. Och ja, så vi ser till för att liksom här är en balker som alla dedikerar över till att huxa om det är ett skramna.
0: Barbara, kväll då?
2: Ja, jag vill ha sagt utbyggning. Jag har det från en perspektiv om samfällan. Så är ganska förläkar mening det största avmarskning med nu här i följon. Så för männare, så katefolk, men även för vanliga folk som brukar det. Men detta är överhuvud. Men från min perspektiv som personer som granskar i Vidluche och männer Vidluche så hade raffesting skulle vara att ha en great strategi i mun till dator, upphavsrätt och eisen datortryckt. Så kvart för dator vill vi bruka här i förrjum och till kvart och vid förrjum kunde vi dela dator. Så kunde vi dela dator vi OpenAI till dem och kvart för isliga dator. Och hur så gör vi dator som har våra personliga lösningar. Så detta är ganska fyra en person som röjner att skapa vidlöjtje till föreställning till största tropulation på nu.
0: Ja. Olaura, vad sänder du att du är någon inslista av oss?
1: Jag vill säga att Haldaratlanen har en vision som säger att vi skulle bruka vidlöjtje vid Apert är största fölkje, måle og budskap. Og hvis jeg har fölkje, måle og budskap er lukket som teit tro i høves og økjene. Og skal jeg velge et borsere ord, så er det nok måle som er først og fremst. Så det er det som og måle skilt som måle og mente annet. Det at hvis jeg alle hinne tingene, de kommer mer eller mindre av seg selv og nåttende fra, men skulle vi holde frem som det samfunnet vi er og mennes vi er og heve akkurat mål. Ja, men så må vi gjøre noe vitt, og vi må gjøre noe
0: vitt. Ja, det kan noen annen gjøre.
1: Det gjør noen annen.
0: Men henta, nå tar vi stedfest, og jeg ser forskningen, at vi etterbater, og at vi kommer stort sammen på over grannalåndene, og så også en helter, Atlan. Hvordan skal hun flytte henne frem av deg?
1: Ja, helter, Atlan, hun er noen leiregler som vi er på året her, som parster av helter, Atlan, og man kan si at hun er jo som syntes om man er fra og nye retter, men først og fremst det som han helter, Atlan, gjør, det er at det er flere røntarverskattlander som er lyst til å gjøre opp. Men det är inte heller, men det är att jag går och i så forskningen som är ju uppskottet. Och jag tycker att jag ska alltid göra en öka mån så är det tydligen mycket att komma igång. Och att komma igång vid dessa här röntarverskattlander och näckvar småar innanför IME-sköt, innanför undervisningen, innanför målsvitser, innanför vinnerlöv och innanför kvad det ska vara. Fyra finner det av kvad rikar och kvad ger detta mån och kvad är det vantande.
0: Du säger att jag börjar vid att veta att nekva att du kämmer av sig själv och åttan efter. Men tingene hentet seg selv, og kan det så svært vant til, for jeg vet, vi er overhalde i baun, så er jo mye vi sitter og klarer oss til å være helt der atlan.
1: Ja, jeg halte at hvis man hever til fætan at helt der atlan, eller ok, så sitter vi alltid pause, mye vi sitter og skriver, og i noen år, så tar han påskapen.
0: Det gjør det ikke?
1: Det gjør det absolutt ikke, og det tar han påskapen ikke kommer rett ut, så at, som jeg sier, vi færer vid er langt færre gang, vi rønner hver skattlander, og det er den maten som du gjør det, og på han, og det snurrer fra opp.
0: Katla, du erst filosofer. Jeg husker om Olav nevnte at jeg vil enda forskeren som sier at vittløyde skal være vi til at løse store oppgjørende, og så stender jeg sin samståndes verja rettende og trygge etikk og mål. Bør det til, og hvordan kommer man det? Langt av seg man.
3: Altså, det som vi dødt for en kunne gjøre, det at gjøre en ærlig kollektiv innsats og om at implementera vidlutje på en måte som er så etsforsvarlig som gjør litt. Men hvis vi ikke etter hvordan vi søvelger å hantera noen takkene og generelt bare noen ting, så er det såleis at akkurat fætan av hva det er etisk vidkommende og hvordan en fornuftig rammeversk ser ut, hun mennes lykkes som i takt vi at vi deisen implementerer noen ting mer og mer. Så det ringte heva en av lykkes som att evigt iver att det är ett vi kommer till ämne är inte lukas mer för en gång. Så jag tycker vi ska på att vi nu har det ett ramverk och så för att implementera vid Luigi och så gånger allt som smörst. Men vi kan röna och det är viktigt att vi gör det.
0: Och vad är uppgången här då? Sälja?
3: Ja, men jag ser inte flera. Alltså allt det där vi data och alltså personlig data och så vi gör det här på en måte som respekterar privatlivet och folkgång är sånt väldigt viktigt. Men det är så att vi har också släva fätan av en här alltså arbetarfördelning. Så hvis man brukar vidlöjtje som stål till avgärder om till dömes kvar ska få land eller om jag vet inte, hur ska jag ha föräldrar om inte lika, alltså, hvis vi brukar vidlöjtje till sådana tunga avgärder, så är det väldigt viktigt att vi kunde placera och slä och arbeta för, alltså, ja, hur ska jag ha arbeta för avgärderna som vi har tecknat, och det är inte så jävla lycka till. Vi kunde ens ha en tendens att ståla sig inte förrän jag på det som tökten förtäller om vi skulle göra. Och hvis en feiler så henter det, och i ankrar processångstande. Hvor är det så som är accountable, eller så svårt
0: det? Mm. Och kväll då med det som Katla säger?
1: Ja, pura samt. Och jag halte i ägstning att nu var det en stor rastövna i Silo, i Joar Tonic, och här var det en särfröjningar åtta nätter som Agis Jaukar som grädde för alla som kvossar bär underlands i äter. Och han ändå vill säga, ja men ta hvis jeg skal gjøre god råd til unge folk, hva er så råd nummer ett? Og det er at menna den kritiske sans. Og det er nok det at den tøtningen mest i førleggen som er altså oppe til mer tøtningen mest i nå, at det er sånn det er så ringt at søtja hva kommer ting fra.
0: Hette menna kritiske sans at det kan skapa en til tøyndrann og til underviser og glese. Brukar namngan så där vet du,
4: ja? Ja, det gör det.
0: Och sagt
4: det. Tävlingen efter sagt att det inte gör det. Tror ju värre halt akkurat detta som du säger vid det kritiska sansen och det skulle jag som vara min ingångsvinkel i såna. Att här vi har sent lagt hittarna. Tror ju att det är så jävla lätt att bara be vid lite lösa att loppa på fält. Så är det väl att man onkel man över det tant så skulle jag tänka att det är lätt att matna jag på. Så i halt det tar jag brukar det. Så är det ofta för att släppa undan när jag där själv. Och ta med det och kritiska sans. Ta arbeid og bare og vil ta oppgående og løste og spørre den ut og elverere henne og denne hevet ikke støve til henne. Og det tar jeg som undervisar nå i stedet å være sint i mer atterhalt enn kanskje enn at jeg ser hva som er veldig begeistret for etter nødt til å tåle. Tog at jeg ser ikke til at det er nok verre nå til støvetekene, det er nok verre til å reflektere og huske selv. Jeg kan godt se at jeg er ute i bølger og sier huske litt om hva det er i sine tekstene og kjærk og sånt. Så ser ikke det for bedre teltene. Så sier nei, det er ikke helt som skal fortelle dem hva de skulle huske. De tar litt teksten, de skulle fortelle meg hva tid det finnes på sjur. Man har lyst til å si at jeg har vitt deg, altså at nå er det tid som skulle huske. Så akkurat oppgave er, og jeg vet godt, derfor er jeg jo veldig gammeldags, men akkurat oppgave er å lære deg stingene, å lære deg å lese og skrive og råkne, allt det här. Och omkringsväckna att vara faglig. Vi uppbyggar det ju till att föra vågar till att det här kan ha högre uppbyggning och färre störv. Och hvis det är inte då att det är, hvis det är inte då att huxa kritiskt, hvis det är inte då att läsa en text och förhållas till den, Ja, men så är nog snägt mist vi att vi vill inte plöja utan paddeln när som tar bara donar, jag syns det. Men det brukar han till hela uppgavet till och ett annat vantamål. Det är så att vi är kvart, jag ska inte säga så att allt. Jag här kan jag sitta närmare och lörsta som är slåppna i djöknen. Och det är det helt säkert, utan att jag har sagt något. Men jag är så att ta maten att åra väl ganska är på en procent av maten. Nu undrar vi sig en sekund till dömes och här är det några år som gäng gaster. Som är kanske inte högre bruka annars att det är tåse ängst. Och som inte är akkurat som ombå och i texten någon eller ut i mal någon som uppgående sätter på en. Att texten är sånt automatiserad av er, och själva det är en robotter som skriver den. Här är Little Sval och Little Egen Reflektion. Och så här har vi en annan tradition för att vi skriver uppgavar här. Det är nämligen att det är vid reflektion och kritiska huxan, att vi ser till dömer i texten. Att det är ganska mer lutsigt än omöjliga texten. En sån haltarmätning av hästa texten och han är supergoer eller vanlig. Tog jag ganska till en mat där man skriver uppgavar på ära sten, ja. Så jag söker det, men det brukar där eisen till framlöver. Så om du tar det hela framlöver så också att det har ganska sällan framför sig. Men det är sant att bronklas i djöken några år som i höjre, inte fällt dem naturligt. Som det är stor att uttala. Och jag säger, hur brukar det här år? Brukar ett år som du trycker vid? Så får det med den här varan. Så jag söker det tyvärr öliga väl. Och ofta är det faktiskt här nämningar som är faktiskt ett lafyrer från en ontan som brukar det att lagera alla uppgående för sig. Här nämningar som från en ontan här var faktiskt bäckland så långt och är det då att det är vi har läst och varit kritisk. Det kan gott bruka det smärst. Så jag ska inte komma och säga som att det ska börja avborna och väck. Men att det är då inte någon större mån att bruka det smärst. Och vi lärare kanske då inte någon större mån att visa att de gustar skulle bruka det smärst.
0: Så det kan ska ringas för ta veck och nämna nej.
4: Ja, det vill säga tog jag att tälla på om som gärna laxter. Det ger det öll som kunde, men det ger det att lära oss att kan vara minne och kanske det vara så att de fotar så att det skulle vara gärna till det nästa steget. Här som tar vänta, men nu då att dit. Jag kan tolka en text eller rockna eller att vad är det skulle lära till. Och det är så avhängigt av att någon annan ska lösa det för dig. Så det får inte träna såna kognitiva förläggare, såna kritiska stödtäckande i någon stora mån.
0: Skulle du säga också då?
1: Nej, men det är ju inte det tvärs och gör det. Det andra är till att man är nötter till att omskipa lärarna och uppbygga värst och ta maten som bäst som protöker eller med ettermätningar vi gör det. Men man är ju inte själv tillgång till man får ju hålla sig till att det är en poäng finnas.
0: Och att du har lärat också kristet som du nästan säger.
1: Och här är det så att du måste hava bægi, altså du måste hava bægi at bruka þessi anbúinni og at du að gera ting hvað du ikkje brukar anbúinni. Altså det er at du hef, at tui at verleisni er at tata koma vujar i uppingarskipanni og asetri og ut i arbeidsløyfi, ja, men så veri vi til ekki her.
0: Så kunne du bara bruka det, så slipper du fra nærkant du hoksa, eller hva?
1: Jeg vil si at det er anges for å ansette en person som bare trus renter.
0: Hvis du vet ikke om du skal ansette personen?
1: Ja, men det är ansyn, grunden till att vara ansett till det är att du skapar virre. Och du skapar inte virre, vi bara att be en maskin att göra ting för det. Så det är ju uppgavet. Alltså det är, man har så mynden av att det är tingen som vi gör det, att det är tingen vi allt för att göra. Och hvis tältena för att göra det är tingen, så får du inte ett till åkna göra. Och jag hällde det är en otrolig löjen fätan av världen. Du kvarjar för man har haft tögnet i frambrott, att du har ju utnär och kolvet tingen av det. Först är det tre utan att kolla den kvarja fär är det så att det är som ting som vi har gjort som vi inte gör långt. Alltså, ta bilarna kom så var det inte något bra för timon som skulle störa hästavåken. Alltså, men det var stadigt att det är andra ting att göra. Vi har angått i arbetet mer än vi gör nu och det har varit uppåt det värre. Eller uppåt det mer att arbeta vi.
0: Så det kan skapa virre, säger du?
1: Ich bara kann der Jade also der und ich will sagen wisst das muss ich ja verfällt skulle die hand der ich aber nei ich auch nach bei am echt fantastisch so immer kann just den Menschen man älskar.
0: Ja, alltså så kan man få en annan arbete för som jag man så för vänliga minst en lock shot annars där för
1: det är sant. Det är flott det la må alla la bända. Det är man nu tömmer.
0: Just så. Barbara, du är en av mig.
2: Ja, vi må till att vara kritisk om vittlöjtje. Det är inte bara också för sig själva eller inte. Man må skilja kusso faktiskt vittlöjtje riggar. Du vittlöjtje bara ger okus som är sannolikt. Vittlöjtjes modell vet inte kvart är munnen mittlen sannolikt och rätt. och som passar faktiskt. Och man huxar om att det är samma upplevelse som vi har haft vid fake news. Det är fake news, det passar inte, men det är kund. Det är akkurat kund det har hänt så länge. Så folk är trygga då. Så kvätt kvätte halde ung folk eller inte så ung folk må skilja att det är bara akkurat sannolikt. Det är inte sikkert att kunding som du först från vidlöjtje passar. Och så den andra utslutet av hesson processen om är att okkur som är sannolikt är inte okkur som är ordentliga, kreativ och originellt. Så om man må huxa om okkur som ångantui hevur vera hukt på fyr, så må man huxa för sig själv. Så det är ordentliga dynningar mycket fyr mer i granskning om man vill skriva grejnar och männa fack vujare, så man kan inte säga okkur som är sannolikt. Akkurat. Det må vara nytt.
0: Men det har varit talfört att sutja det. Men det är också att Barbara ska vinna två arbetar i lötene vid en av Värskatland med en annan.
2: Ja.
0: En av Värskatland om kynsamma nusslo av Vittlodger. Kan du greja från två arbetar och kvart är kynsam nussla?
2: Ja, så det kan kynsamma nussla kan mestja ordliga negv i mig sting. I åkara Värskatlande så huxar vi från perspektivet tja männarum. Så hur kan man skapa vidlutje så att samhället är trivast från hesum och inte komma till skia. Så kvart vid huxa uppa, och det är en stor värskattland vid Örnland och i skandinaviska utje-eisene, som är som tosar om mentalt omboan. Så vi vill inte att vidlutjes modell som kommer från USA till dömest, som har enska vire, kommer och ölädja onnur mentan.
0: Så det är målet som du tog mest om?
2: Så det är mål och mentan. Så det är inte bara mål. Så vi fokuserar ner på ting som metafors och erkänner som är upprunna förrest. Och hur så kan man bjärga det i hesson processen om som är en kompromis mittlun flera mål och mentan som är vid lutsch.
4: Ja, akkurat det vi mål alltid i eisen är tilltrångt. Det är som vi gör, och eisen som är svär till Ola, vi betalar vi akkurat heilun som nu är. Tar vi gå och stödja sin fysiskt arbete, så kan man gå och säga okej, så kroppsliga blir ett slugg och kött uppsliten till en fyra månader. Jag är inte ordentligt säker på att en fyra månader tar att vi betalar vi akkurat heilun och akkurat äkna egenläge att huxa och reflektera. Det är det som händer vid tökna som heilt. Vi lyckas ena på ett men vi sitter på sig en telefon och tälter och allt kommer in i utvikning av verset. Så får man, alltså, man huxar minne själv.
0: Så fördomar man
4: det? Ja, ångestväckna. Det är inte bara att jag ska inte göra allt för förra kanten, men så är det som det har brukt nu, och i skolaverset. Till dömes så säger man att du tar noter till dömes, att helt nej. Så ska du huxa om att det är nämligen ganska täckande noter till häva inte bara en som jag har en notebook och en blyant. Och det är gott att det är gammaldags, men man minns bättre att man skriver i hånden.
0: Så det kan säga till, men det är sjukt att allt det.
4: Nej, men det är granskning som visar att det. Så det är inte bara det som säger det. Att du ångestfaktor att sitta i tältet så hör du samståndes ägång till alla möjliga browser som är öppna. Allt möjligt. Så du hoppar, då väntar vi att du ska hoppa astro fram med mittlen i muska paddlar. Så även att jobbvuxna, att koncentrera dig. Att de ska få en text i hånden när vi bära bokstavarna. Ta klara folk i det öjligt utanför halta stil och skulle sitta och läsa. Det är ontrant, det händer inte. Här som har skärmen och här kan stå flytta till mitten allt möjligt. Men att det här vi målar någon, det är alltid i Eisen är superviktigt för

0: i Amerika och för så blev det sakla väl en kanadisk sort som är snirre men då släcker se man så det blir. Så det som du ser vi är kritiska och att här var några virus som är det stället det är alltid ordentligt viktigt så att han är uppbyggnad det kan ska vara. Eisen som mormas lärare i förskolan att det var väldigt viktigt att få en förska. För sjönar hot inne i en pall.
1: Så först mal mättan och undervisning. Från en undervisare till en annan tog att Paul Isholm, som undervisar kampställde, skriver i Tryggvare Grein och i Vikskiftes sociala med landet att töknen hever en ena för iverhala en stagnera i en skola verlägga, men hessa för vi månader hackre för en avur. Paul Isholm, god morgon, tack för att du kom runt allt in. Eller gå an det, skulle jag säga. Leta vi stanta til, kan skolen gjerast ein tom kulissa og prøvtøker et ritual utan innehald, tog vitt løyke, du vet ikke, fyleren og lærerstående, sier du, og fyleren er jo merkelig. Hva er det du øktes på?
2: Ja, det som vi øktes at vi verandre gangt, ikke røkker til enda malet som skolen setter i verden til å fremja, nemlig å menne kjøst og hos kritisk og kreativ hoksende mennesker og borgere, som bærer for å lottake i akkurat faskereie og akkurat framkomne arbeidsmarsleie, og er for å tilåkne seg mye av vita, hackliga vitan och för under hackliga uppbyggningar. Skolan är ju, vi kommer ju samma bra skolan vid en av vänningarmista. Du har en uppgave och grund och att ha en förelagan som du häver. Och vi har löst uppgavarna så gör du det bättre och flitigt upp på nästa steg. Och här vill du få en annan uppgave som blir trådlare. Så är det i alla vänningarprocesser. Men tar vi ett lätta vidlunch och får freestyle i skolan så är det enda processen i allt och stora mån avbrottet. Och i nägon förrän så så ändrar de och är någon i rörelse början. Så ursligt är det att nämligen ringas för alls ansjövlar. Och läraren ständer efter vid en ursligt som inte avspeglar förläggande av lärarna som nämligen sig nu. Och här är han inte grundar att rösta lite som undervisning utifrån. Och när de vet att säga att ta snart inte bara om stolar och är skrivliga uppgavar men om läroprocess just nu här, det vet du inte är är för längt vågare än bara att skriva text i fyrfast. Här till kan man säga att lärare har doa att det här var mäckna, skolor här var mäckna att lofta töktenliga människorna, kanske till senaste fjolingsöntna eller så. Men vi är alltså i en vitlöjse så är det helt ärlig, kan man säga, att alla kommer att sopna. Och lösningar finnas inte innanför skolavetsna långt. Nämligen lärare är inte finka i mittlen en gamla skolafyrkipan och en nödvändig taktmiljö värdelaga som länder oss där under något. Och ett munnar är också så mot att stöda börja är att vi må bröta protokaterna. Och till oss liv och munnar är att vi må flyta och motvis en av de här processorienterade protoke och uppgave hoxan i hela tiden och många värdelaga känt om arbetsfattom. Och vi måste också tåra att sitta och hålla en diskussion om hur lärare lägger ut den säljer ut och hur så mycket lärare lägger om. Faktiskt att tycka, alltså maten vi huxa hur vi lärare och våra fakta på. Men vi flesta lärare lägger om huxas övelse så vi kommer få en samlägen skola efter som räcker som ländamalet som era männa borgare till demokrati, till en arbetsmarknad och till högre uppbyggningar. Och det är väl lätt att säga till ändan att om det här ska bli givas så argumenterar jag sett inte mot det vi inte lite för det ger oss en energi vi har möjlighet att lyssna. Men jag skriver grejerna i socialen för jag menar att många går tillstånd måste sättas i värld på den här vägen. Det är från myndelagen och ägstig på skolan. Om skolan undervisning och protokoll inte skulle missa sitt innehåll i framtiden.
1: Ja, men takk for Paul Isholm, takk for vi kom til å ringe til tøyen, og takk for tøyt og utskøyte til sendingen. Tid for, jeg halte dit så du ødler nikka, og hva, Ranva, vil du begynne? Hva sier du til dette som Paul sier?
0: Ja, er pura sant, vi nøyest å huksa i oppbyggingsversen eisene, men er det læringsfremjende? Han nevner at, altså, akkurat oppgave som lærere er å se den didaktisere i anpå til som trykker læringsprosessene. Och nu nämnde jag en flockshull som var vänningarmiste. Visst du får sina vänningarmiste och du säger vid din personliga tränare, men kan du spela listas av växterna firma? så blir du ju inte starkare och du får inte så mycket framgång. Hvis du ska spela ett avancerat klaverstycke så nöjst du att sitta och vänja dig till att doda. Du ser inte bara säga, ja, nu tröst jag play och så spelar klaver så själv och nu doda. Det där görs du inte. Du har ju det lite nörs lite, men du doda. Och jag har alltid tökt när du görs och vi utlutar ganska vi uppåt större fel.

0: något som Paul säger att man löper testa ju om här som man arbetar och gör filer och männer och säger okej okay, nu då i hetta att det är gröna löt jag läser så bouchen att dömes eller då kör rocknet att stitchy här är nice att vänja att flyer för inte fight där rast att det är något som man löper testa ju om tog att det är för länge tog om och man mäknar sig så djupa reflekteringen samma hostmar det är alltid den största vanten då det är så sagt så alltid är det så kan jag inte gå och bruka den personliga vänjare stolande och då kan jag ska bruka till oss vitlöjt som ett år kör rocknus och uppgående kan stå inte visa mig urslutet men visa mig gus jag ska göra det är inte säkert att det här vankran hemma som du har hjälpat där eller lärare nu kan jag stå för att alla nämngarna sen ta er kan det vara visla smash men vi manglar att lära gus vi kan bruka det läringsfrämjande och som ont visar nöjst i huxa kvät gacknat här läring och kvät inte gacknat här läring och som nu är alltid i Nusslan inte alla stolar på ontet så är det bara samt vid pottel om att hvis vi skulle ut häva det på tammat så må vi bära i byggva lärarna till det vi må bröjta maten runt och ont visar fyra gånger på här som det blir inkluderat så vi kan helst leda som ont är inte till
1: Barbara, kommer det här under tryggt arbete vid kinsamma Nusslan?
2: Ja, under vissa eisene. Så jag underviser master på data science, datavisint, och citronon. Och jag har även lagt mest till att det är nu en stor mån i kursen läsande faktiskt männa för likar och göra uppgavor och provtokor och så vidare. Och avbjuden gör det bara uppgavor och provtokor vi att skriva förrigt. Nu har vi stäckat att göra bara det. Du är även så att faktiskt de lärar inte, du är bara brukar vidlöja till att göra det. Och är det inte sagt, Daimon, att du kunde inte brukar vidlöja till att det är över bojt. Du är här till att lära vidlöja så är det bojt att inte lära att bruka det som brukare. Så det är vår mening att de brukar det. Men det kunde inte bruka det till att göra läring arbete för timon. Så faktiskt lagt att träat uppgavor vid pen and paper, bara traditionell mat att göra det.
0: Och
2: det
0: ser en
2: stor mån i urslitet. Så faktiskt...
1: Hur så svart du månad tog?
2: Det var rävligt vid pen and paper. Så jag vill säga, faktiskt det här var inte skilt hur algoritm riggar. Så jag vill säga det och säga, okej, titt kunde bruka vid blodet, men här är vi i processen om att bara sitta och huxa djupt om ting. Och kanske strujas det sin dröm. Det är olaje, det är inte en trupulaje att strujas att skilja åkust. Man må bara finna rätta method och vara sin dröm tål in.
1: Oliver?
3: Ja, ja. Kanske varandra en samtidigt vill jag säga grundpremissen är att du är stå i undervisningar skipande för att lära och att och mynden är att du först en av vänningar minst och vänjaren gör allt arbete för det, det är ju mynden på man säger vanliga att han som lär mest i en flocksölj och det är oavsett om det nu eller för allt tror jag han till läraren själv det är att han bästa maten att lära på att det är att undervisa öron grundläggande samtidigt vi tror är att all læringstilgangen må omskipas. Og som Paul sier, det latteste steg, beste steg jeg begynner vi til i protøkningen eller ettermedningen. Og så arbeider jeg atretter herfra. Jeg halte at, til man skal bare anse etter, til man ikke stetter ut av fettelene, at man sier, men alt vi vet løs er forferdelig, og vi må sløtja lorste, og ja, ok, vi sløtja vidløs, ok, vi sløtja teltene, vi sløtja internettet, vi sløtja bare streimen heisen. Verleisen er tann, at det kan være øyla stortlet at Jerry sier, jeg sa vendingen er i hånd, og jeg sa selv om det er festlet nok, og jeg halte man, det man skal gjøre, bruka det til, det er for jeg styrkja fettan att det är som ett ampo i lärningsprocessen men det är bara en parser av det hinn värdeläggen att han att ta det kommer ut ur sig uppengagskipan så kommer det ut i en värdeläggen av arbetsplats här vet du inte er atlasten och här som det då skulle du ha brukat det till andra för det är inte då att det så är det inte näka att man gör det så måste det bara börja nåt.
1: Her kom noen sms inn, og vi tar seg som vittløs, det blir til at sendt dere en sms på 2400. En sier, åker høyt og ønsker torv og vaske og i ånne om åker alltid lort av et nei, sier noen. Jeg bruker vittløyde som salerfrøying eller sparringspartner, og det er ikke fint. Katla, er det her jeg bruker vittløyde som salerfrøying? Er det her jeg tenkte og godt an på helt to som filosofer?
4: Du vet hva er det så kjent dere vant der? Altså, ein vant er, det som nevnte Janne, spørninger om Abert. Hva gjør du hvis du først nøkker ra fra til dem som en chatbotte som viser seg å være katastrofalt? Man har nok dømme i USA nå, her anker vi gjør kjølmål, vi hjelp fra Hvitløyke, som noe som en som noe som stola i, vi kommer til å ut i prosessene, og her andre dømer om hvordan så som psykoser vera lukka som understiga jag av vidlutja. Så kvar gör vi i sådana stövon? Ta vi nu inte kunna ha ett litet vid kvätarna, alltså kvart en chatter säger vid den enkota personen. Så det är sjående ett störst problem. Ett annat är att vi brukar ett system som Salafrank som är designat till att bekräfta oss och göra till mitt sida. Och vi får alla då veta om hur så jävla gå och insiktsfull vi är och alla spurningarna vi sett är här totalt rätt. Det är ju ordentligt dejligt att få veta. Och här och ligger en vante. Tror att alltså för det visste så är det osunt att simpelthen alla du behöver bekräfta det och to missar en sån här kritisk sansen. Och visst har gång kvar längt så kan så knappt ända vi en verkliga fätan som inte ordla samsvär vi kus London skjuta en verkliga. Så här är några vant där men här vi inte sagt här är det kanske som kunde vara några akvar kanske sälja och visst man lever en samfällighet vi gör vi en allmän hälsostående som ofta är under presse. Bei tui og pengum.
1: Ja, helse ökje är ett evne som vi dessen kunde ta oss om, men allt rumast är just en av tumman. Barbara, tui är också till det
2: som kallar sig. Ja, är pura sant. Jag vill bara lagt okkust och trät från perspektiven som jag männar om att det är okkust och i gränsingen som vi kallar psykofansi, som är bara den Hur kan man säga det? Vi lyckas för allt att vara samt vid här. Och det är by design. Man vill att folk är nöjt vid interaction vid chatbotten. Så vi faktiskt skapar detta. Så det kan inte vara åkost som presenterar en nytt perspektiv till det här. Så om du heldur at öll eru og mötit er derfor ikkje at hjálpa ter at suja það örvise. Så det kan vera ordliga farligt og det er mannagång som kan skapa psykoso som du säger. Så bara minnast derfor allt vil vera samt men det er ikkje alltid ett gott ting.
1: Akkurat. Danske velferd- og grænstrykkerstånden min Vive har gjort allmanna kunstnerskjønner fra Grænk, og hun viser at dansk ung, de bruker vittløse chat-GPT, de er sturen og ikke trøyvast. Men det delger det. De vil ikke vikenge det, angstvekkene er det ikke noe man tåser hørst om, eller man tåser om, og sambart Vive viser helt at det er nøyest vi har noen oppnående og ikke dømende tåse om trykket og gå av norslo. Hva sier du til det?
2: Ja, jeg halte, som jeg sier, at man burde alltid haft okkur som eitur en human in the loop. Så det må alltid være en menneske immun til trygt og salarfrøing eller ting sovere, som kan eisindur mediate mittlun hva det er uslite av vidluitje og brukare. Så da man tåser til dømes til mental health, så hei er sagt, det er best at omtid vil jeg bruke vidluitje terfuint, da kan hava nekvar kunning som er ordelig nyttut, men bruker det saman vi en menneske som kan hjelpa.
3: Men det är inte det där vi man kan göra som väl mina under rain och pitcha finger men för att dölja det för att lucka väl och vi kommer att tro över och ja men vad är detta för mentlar som allt är grunda och kan säga ja men det är inbyggt och det är man som du säger ja men och det är inbyggt och termintland som nu, eller de modellerna som nu, är att få att jag blöva via bruka dem.
2: Ja.
3: Och då är det så helt fortällt alltid, där jag håller till att du är fantastisk och men det här som
1: det är ju delta vita men eller höra men inte så eller
3: nej det är inte själva sånt
1: nej
3: och men det som vi fram till det är ja men du kanst inte bära bara lätta allt alltså grunden till att du har en heltar atlan grunden till att du röjner från liksom samfällas sin soje alltså hitta efter kvar kunde vi göra vi detta ja men det är för att avbörska att så är som man färna några modeller som är bättre så länge som vi lätta annor styra det. Ja, men så vært det, så kommer det bare ned i råken.
1: Så vi skulle takke styringene selv?
3: Vi skulle i større mån takke styringene selv, og det er nok sånn at det som er man fra myndelige, så jeg sier, vi gjør en helder at land, fire er styre sånn. Mm-hmm.
1: Rama?
0: Ja, nå arbeider jeg selv mye ung, ikke som velager, men som lærere, og jeg vet at det er noe man omfrontet av helseverket er spørst, og her er det kø, så kan det eisen være at han lagt ned, eller saler fra yngren, eller hva vet du, at la det å ta seg vi. Ganger begynner til å se mamma dine, eller til ångsvekkene.
1: Det er jo virkelig
0: tilsjampene. Nei, og det, her kan det kanskje være en god ventiler, at du hever et eller annet, at du kan ta seg vi ångren som ikke dømmer det, og ikke kjenner det, men du føler som om det er for svært. Men här är ju sjön den ekvafettler som tog oss den nämner kattla vi att tycka få fullständiga skriva ratchetving och ända vi hoppar in i brick för att det var understolar just så långt och hooks här. En annan är Björn Gera Vitlöch vill ha att jag vara slänge mullis. Vi har också du sett uppgifter till nämningar att här som det akte skulle bruka Vitlöch utar uppgavelösning. Och ta är det ofta så spirit det alltid ända någon ja men jag har eller ska jag isen gera hata hata ska jag gera att säga ska jag is och nämningar eller så där säger ja fint och så för där vad gör det och en kollega kommer han är den där bit Elver att vi Gustav prompta eller bist och så jag eller kött kom till jag spår det att det egentligen vart det skulle göra och så man har hos du först vi en personlig problem eller det först vi omkring att det eller kött att det faktiskt är algoritmen eller vitlöjt som styr det sig samråden och inte brukar en kjolver. Och det är alltid att det är en god läring för varje ung på en eisenfjock och ötla att säga att det är vi som ska styr sig samråden. Och det är en faktareklam man. Jag vill gärna ha att öster så länge som möjligt att för min åstra tre att det är vitlöjt. Det är tjänar på att vi är så som möjligt och så länge som möjligt. Och ett annat är eisen till att hvis vitlöjt inte har ett grätt svär till inom åkors så finner du på ett svär. Att det är en mye sannolikare sannolikande rockning av öllom internet någon. Och tar play i snyggt det ser jag nämligen det hooks som det var allt internetet. Och är mig alla tog här är ölande öla gott att net men här är snyggt ölande som inte är som säger rätt alltså falskt tror inte och onkel kan bara skriva vad som helst och lägga det ut alltså så hooks att det mig alla öll internet någon så kräver det att du är snyggt över den egna kritiska sans vi.
1: Så åter till den kritiska sansen för det som några som är på här. Ja, jag brukar vittla som en second opinion samråd och partner kvar för att skriva. Vi kan gå med vänningar med stöd till vi längst sedan har finns maskiner att göra allt kroppsligt arbete för jokon och i framtiden vi har ganska vänningar med stöd för hela land på den här tiden. Kanningar visar just detta som Ranva säger att det som framman ontan är utla fyra klarar sig ringas vi har brukat vittlöjt ut det brukat och kritiskt. Jag undervisar ju folkaskolan någon och hej yngst är dott jag lärar nämningar gosset har kunnat bruka det rätt men i här vi omgående själv finns ju undervisning och utöj så med damar utla att tvätta nämningar ut i näka här läraren inte själv och grinner. Hata kan kanske vara ett tänk och i framtiden helt rätt land i alla år som du har varit vitla göra.
3: Jo men jag håller att det är jag håller att han tar vi med sin gen och det som Ranma säger är akkurat det här att ta du det är så stor en tutning är du lär dig att bruka detta. Du visst vis bara säger att det är förfärligt och att det är förbojigt och så vad är och det brukar det lucka väl så fast du är inte upplärt. Nämningen, och jag brukar det rätt. Det ska vara en naturlig part.
1: En ska vara här vid, den är en fysisk och kroppslig process. Vi lärar vi ödlån kroppen, vi sanson och vi har hoxa. Det är ett sammanspel av imsom facetton. Vi skulle inte förnokta vittlöjt och tog som vittlöjt kan, men vi är alltså efter att inte låta bötn bruka tälter, skärmar och vittlöjt och tölja. Vi är hoxa dannelse innan vittlöjt och vi bara klappar en täcka det in som ett ampo i lärings- och undervisningar höpe. Vi tar oss en ekomment det här vid maljomättan, vid läring, vid att hoxa kritiskt, men så är det vittlöjt och boskap. Og i Grønlanden er vittlig å være tøyende an på at fremtøyer trittja samfunnet og sett om malene er stor. Og i Estland til dømes er malet at vittlig skal føre til en vøkstor og i brutt og tjåer ørstøkene, BTO, og beholdt 30% innan 20 år. Jeg har jo hettet bortstjord forskningene som ligger her på dem. Og i Danmark er et mal at vittlig skal løse arbeidsmed i allmenne gærene for en til 3000 årsverk nesten 20 årene. Jeg har spurt Hans Karavank, budskaperfrøying, om vittlig kan hava boskapar vöxtor vissar och antenter korotit så öra befannar och passar till höra han här heter Hans Karvank boskapar frängor super, ta ser vi Hans Karvank boskapar frängor kan ta för att visa sig att kan vittlöjtje för att visa sig hava beinlös boskapar vöxtor vissar
5: ja ja okej Ja, det tycker de flesta är 100% sant om att det som vittlöjtje med gera till att det skapar en produktivitetsvöxtor Det är en stor pastor, kanske en växande pastor arbetsmedel, vi är mer produktiva. Och här vi växer kapaciteten i budskapen, han blir större. Så vi får budskapar växter. Det som är ovissan är till er hur stor han är och hur stor är han kommer in. Det är ovissan timing och stöd. Det var man öll ut i omen. Men här är störst potential på sikt, öll störst.
1: Det är väl imest för kvar jag vinner med Tossa. Och kvar är störv?
5: Ja, det kan man säga att det helt säljer vi vill och inte. Ett annat automatisering som du har sagt, helt säljer utan att kolla vissa. Det är ofta du ginger tv till ofaglärt. Alltså arbetsmän och andra blir ett livårs på grund av maskin. Alltså det som hette vill lugga som är en ärsla utan att kolla vissa, men för vitarna samfällig. Hette för att göra andra, alltså budskaparfröjningar, lögfröjningar, journalister och andra negg produktiva och kan totalt expanderat här output.
1: Och för det är så att det är onödigt.
5: Alltså det här kommer an på. Alltså det som spårningar är kvart vill brukaren här. Kvart är inte samfällig. Kvart är ett samfällig. Och det är inte mitt intryck att samfällig ett spyr minne lökfröjliga tjänster eller minne granskåren, minne journalistik. Jag tycker det heller blir mer. Jag tycker du kommer att göra en extra större framlärsla. Och kanske att prisen att ta med tjänsten lackar. Här har vi sagt att det är för att tjäna mig, det är för att tjäna det är för att framlägga mig. Och så att tjänsten är mer att komliga att göra ödlånas. Det är bara en parstra brukar samtidigt.
1: Att det säger Hans Karvank, boskaparfrönkor. Han säger att vi vill ha nekv, mer produktiv. Och det är för att de som har arbetat, vi hör hon fysiskt kan arbeta, vi är journalister och lögfrönkor och andra som kanske färre att kunna få jobb från vittlöjtje. Vad säger du, Olof? Man kan nästan säga nej tack till dig.
3: Nej, jag har inte man ska säga nej tack till dig. Det är mer rätt ätbord så är det otroligt gott för välfärden. För du är du fast så Olof Sajljan nekv mer för samma insats. Och jag nämnde Jan heter vi att halta att vi bara skulle göra tingen allt som vi alltid har gjort. Alltså ta en kolvältning kem på hända matan så är det så att du möjligen är framlägga när mig är och framlägga i hela som förhållande är så som halsa till annars det röd. Att ett eller lagfrysliga eller granskåra till annars eller journalister. Jag vill säga Efterspurningen efter lögfröje som man nämnde är oändlig. Efterspurningen efter hälsotjänsten är oändlig. Efterspurningen efter omsorgen är oändlig. Så ju mer vi kunde få, ju bättre.
1: Så det förutsätter så att vittlöjtje kan veta omsorgen. Kan det?
3: Det kan täcka till tunga uppgavna, till tunga fyrsynningar i uppgavna från. Och då kan det ens hjälpa till i omsorgen och som vi tar som vi alla fröjligare hjälp och så visst har vi gjort vid kylen. Men det är spurningar om att få mer för minne.
1: Få mer för minne. Ranva, vi kanske bara blir vid att göra tingen som vi alltid har gjort. Vad helt då?
0: Nej, men det är alltid helst vi gör det. Till att uttakt vi är vid att finns ju mer och mer tökna så kommer bröjtingar. Och det kommer en bröjtingar till hvis du också skulle vissa. Hvis det här ska lösas. Problemet är bara att det kommer för sent. Ta anpunt, det skulle förstå vad vi är några år när jag huxar. Jag vet att nu är det inte landstörsmärgen och undervisningar med alla sätt en bulk igång till att arbeta vid en strategi för, jag vet inte, jag har alltid stått bära vittlöjtje, men jag har hela tiden inte tyckna i mån till skolavärtje. Och det kommer nu, alltså, vi har haft avbjörningar vid telton och telefonen för, och det kom i fjör halt jag la nu är snä att det snackar om att ganska förbjuda telefonen skolan har just att vänta och solver men i halt jag det så att man kommer upp och fram till att skolan var jämställd lär det inte är så att det ena skulle säga vet okej här har vi några folk som tror mot då så tar jag upp att det som det vill jag vi måste uppbygga lärarna vi måste uppbygga dynamiken vi måste ha felax uppbygga värsk och här är det undervisningsstyr någon som måste sätta några regler så länge som vi har att så många gamla skipanna så är det här när vi måste förhålla oss till. Och så kan det gott vara att vi jobbar gamla dags och sånt. Men jag kan gott säga att nu får jag göra mitt arbete helt övrigt. Men till nämligen skulle jag prata och så skulle jag efter samma kundgörande som alla tiden nämligen är. Och vi nöjaste hålla oss till henne så länge som hon är här. Så det här man först och främst ska bryta.
1: Så nu räcklig värsk, Barbara, är det här en måte att arbeta skynsamt vid Vittlo och Kjeltio?
2: Jag hade ta det snur sig om färdan som Olavur säger. Så om man skiljer kusso vid Luce Rickar och kusso det kan brukas till societal good så kunde man bruka det vid responsible use. Men jag hade ingen ordentliga vet vad det att hända på ett nu. Så öllt tog jag om hur arbetsmarknaden var för att bröjtas. Men ingen ordentliga vet. Vad jag kan säga, och det var eisen sagt och tilltats hos dig igen. Nej, mycket det. Ja. Är att folk får alltid att finna på och hur nytt att göra. Så vi får inte att arbeta minne, det är aldrig inte. Men vi färre två mera från minne som Olavur säger. Det är vad det är alltid. Och inte vet akkurat hur det färre suger ut.
1: Rama?
0: Ja, jag ätlar bara lite ett av trött som jag säger, Arden. Och jag är sant och barbari. Jag vant att jag tackar att jag inte var med att matisera igen. Vi har långt, vi snackar långt om att hacka arbetsvikna. Vi får bara er uppgång. Vi skulle arbeta mer eller gå. Men i mån till läring så kan man gå och säga, jo, vi skulle, nu säger jag akkurat att vi skulle bryta, alltså undervisningarstyr, vi måste bryta kipan så att passa till tökna. Men vi måste ägna också kunna tåra halt av vilka grundvirring som utbyggningarstånar. Och då kan man säga, ja, vi färger att inte som alltid har gjort det är lära näka. Ta man börjar ta som digital natives att läsa unga fötterna så kommer en riktig granskning ut om det. Och nyss då var vi nästan alltid till att läring är det som man alltid gör. Det är framvist till att du ska sätta dina nästa ämne. Du har några grundting du ska lära och fäta. Och det här bröjtes det inte för att tökningen kommer. Så ta man alltid gör så att vi tog sig med att det är läringsfrämjande det som vi gör. Vi skulle inte bara häva tökningen av vit i att hästa i framtiden och hästa en parstra och värläga någon. Det ska ståla under det här läring. Och grundpremissen i läring är det att du husan att jag mockar stundet och vänner inte låter också något och så förstår vi er. Och så kan du kritiskt täcka stövet. Ett bra läge som lärde att jag tror att du som säger att det här bröjtes inte. Så den grundproblemen kan du gott hålla fast på som du säger.
3: Ja, det är sant det tog jag. Men att det redan nämnde Arne, jag vet, är fel vid att be maskiner huxa fyra och om det är något som är att vi automatiserar tankarversamma. Och jag halter att det är teriskt. Alltså, nu är det att männa tältskipande är öjlande gavarska av Vittlöch. Och jag såg inte själv är att tankarversamma är näggmajra än det var Arne. Du var bara flottare av ett annat steg. Och det är en spårning om det inte varit det i öllum fagöjtjum, då var det bara flott och annars, det är det tjejliga tingene, det är liksom det är bara i munnen för att sitta och skriva kåten, det släpper man undan, men det är att då suttja kossarskipan är sett upp och kossar hon kan se man och hur man ska göra det och att förbättra det och att skipan är näck mera och tror vi det som människor har brukt för det är tankar vi som är exploderar.
1: Så tyst så vi släpper undan huxa.
3: Nej, jag vill säga att först
0: ja, och här vill väl som att svär sig att här rör oss om sådana som det har brukt nu. Sådana som det har brukt i undervisningarversionen nu, sådana som nämligen brukar det nu, så brukar det resten för huxa själva. Här är helt säkert möjligheter, och det är säkert att du vet mer om en nät och arbetar. Här är helt säkert möjligheter att göra det övrigt, men så må vi få att här berätta och lära att bruka det på den matan. Men det som är lyckas som syp till, det är alltså, nu är det bara en krycka till en rotelstolar. Det är för, vi ödlar för det. Här som vi ganska mer skulle till att ha ontostolar och färre och kan också mer kreativt. Ta blod den lite damp på.
1: Helt du tog att Katla, att det kan vara vant för att vi bara släpper undan också själva?
4: helt det kan være en vante at vi som helt og i okkara løyve kunne få en tendens til at glemme å huske.
1: Blådoven, kanskje?
4: Ja, faktisk, intellektuell doven. Eller at det er... Alltså det som man kritiska sanser och liksom reflektionsevner innebär det är att kunna vara i en sån här obehagligare ovisse om det. Alltså det är inte alltid lätt och behagligt att skulle huxa sig om till ringt och här är ofta inte något enkelt svär. Alltså det, och så jag skiljer väl hur man har en tendens till att bara lena sig in och hvis man kan få kött svärångstans så gör man det. Mm.
1: Tid vi nöjast ända klockan är 12 men detta blev ordentligt stort lite men jag har en tillröjning om etiska lärregler för vittlöjt som landstyrsmövren och mentamalen har finnit från försk och näskonämnden och har vi med ett annat sagt att kök någon skickning är allt avgörande. Folk må vita när det brukar vittlöjt och vi har att ta sig sin runt det och jag får inte att veta hända spåren ut till tycken och ut till nå vet inte. Hvordan kunne vi vite at det er Olav?
3: Helt stort, sier man sånn, det har vi sagt ofte, ja, men hvis du har brukt vittløyke, ja, så skal det være framerst. Men det er...
1: Er det alltid det?
3: Og det er det aldri. Altså, nærmengene som leter støylen inn, eller hva det skal være, sier det ikke. Og så kan man gøre vattenmest, og gjøre andre tekniske løsninger. Og det er helt ikke gåver. Jeg holder vi nødt til å vente til nesten å høtte, og sier at du måste, alltså kältan må vara här och hvis du tar en mynd som att måste du stanna inne för att jag har tidigare som mynd och hon är inte vittgörd och du måste nödvändigt säga att det är människas liga. Jag
1: vill snart den här så att vi slår på att gänga ut för att det är inte människas liga.
3: Ja, det är det jag säger. Så i det ska du gänga ut för att allt är vittgörd. Du kan gänga ut för att allt landas händelsen här att det är bara fyra personer som du över
1: det
3: är så kört. Vi sitter och snackar med det här. Men du vill lägga ner vissa kyr.
1: Men det är lustigt, det är ju att lära till fyra, men det är nöjst att det är utsökt och se och tacka för det. Det får jag nu att veta. Vi börjar ju sånt viktigt att oss är något mal och mentan och undervisning och det är inte ni att lära spyrja till honom, men det börjar vi att säga att det var viktigt. Så jag har alltid vet att jag bara börjar för det ändan och det gläder mot hjärsta att det ötla säger att det är viktigt att du förska malen och det är det så bara vi som kunde. Mm. Men så nå skal jeg takke at dere for at dere kom og til at fyra Olavur Ellefsen, Ranva Morstansdøtter, Barbara Scalvini og Katla Heginsdøtter. Vi tferrer at enda vi lærer noen til Ricky Lee Jones, Chuck is in love.

Etter døvra slipper dronjen at hitje at badna løten i sjånvartmen. Jeg sitter ved spysebordet sammen med mamma, pappa og gunnmåster. Hvor sier du at alt gonger vel til at det ikke gjør det, spyr pappa. Hva er ikke helt? Halde kanskje at det er for å lukkes tjammer, bare lese flere ferier eller venner meira, sier jeg. Pappa stryker meg om hår. Da jeg leser hjemme, gjør det vel, sier jeg. Men da jeg kom i skola og alt lurte etter meg, blantast årene helt. Gunnmåster hikker på mamma. Mamma andet tungt. Jeg helt at det var ørvist kjatt her, Stina, sier mamma. Hva mener du vi? Mamma svølger. Gunnmåster legger hånden av armen av mamma og Arne vender seg mot mer. Mamma du inn her er sin ekve troplekker skolen, sier Gunnmåster. Jeg helt at skolen var ørvist nå. Du må se fra om også tropost. Jeg helt at kunne klare det selv. Til lei at du vil klare det selv, men du er ikke lei at be om hjelp, sier pappa. I morgen får vi ta oss av synte vi læreren kjader. Så kommer vi finne ut av hva det som så trobult. Hvordan kommer vi finne ut av tog? Du tar oss av en serlærere, så først du nekker oppgave som du skal gjøre. Det er ikke ringt, men det kan være sin strav for egne. Kan jeg bygge her? Jeg kan få etter drønns noen og gjøre døver og sånt, sier jeg. Men hvor vil du bygge her? Spyr pappa. Jeg tog ikke vi hjem, til mamma for korsene bare flyttet til London. Mamma flyttet til London? Hva sier du så? Spyr pappa. Hallå, pappa. Jeg har hørt samrådene til Tikkombaven, sier jeg helt vanlig som alle noen. Men gåast av dittan, vi tjekker oss bare. Så må de tjekke oss ærvise. Jeg tror at det var avgjørst. Nei, det det ikke. Pappa hikker at mamma som nikker. Om vi ikke prater om London før en etter jul, kommer du så hjem vi oss? Jeg nikker, og av en hjem sier dem at de klarer ikke å ha framlønene. Jeg fjeller et gasp og leser innan tannet. Sik-sak, sik-sak. Mutsjabiten i luften i honker. Beint fram, beint fram. Gonger en lydel dronker. Smikk, smakk, smikk, smakk. Dronkeren slær vi hånden. Otrolig vanlig iskink, hukse jeg. Og gass bedre. Jeg får sent i sånge gjørskvold. Pape og jeg vant til fremlønene til det var vise og jeg at jeg myntes alt sammen. Vi venner jeg synes at rett at du kommer hjem i morgen, sier han. Jeg vant til at jeg fikk enga vel. Og så er han eisen her og kan hjelpe meg om jeg glemmer også. Læreren spyr om Maria kan lese først. Maria nikker, men det tar ikke lenge til å gjøre når hun leder munnen opp. Inga må hun ta benene skunta seg. Smikk, smukk, smakk. Smekk, smatt, stemmer Maria. Hva henter? Maria er alltid då så vel av Lise. Læreren hikker bilsen etter henne og byr Stein Peter om å lese. Smittel, smattel, smuttel, sier Peter, og Stein hjelper leser nye båtsene, Arna rister vi høtten. Munneren av læreren snestes, og hun ferner djupa rukket med den egen. Det som om i høyre at hun hokser. Det vil ikke bedre ta i tåna for året. Smattet de, smuttet de, smikk, sier tåna, og så er skonget der rundt og i øtlen flottsjene. Ta öll av Lise, vajpar tona vid örmen hon, lägger hötja skak och hickar att läraren blir stor och blunkande i ejon. Jaja, jag hade öll som att få läsa hjälp. Så ryster hon vid hötten och soffar. Vad är det som händer här? Spyr Inka, men så smuls hon. Tona, kom vi med in i bölkastånen och löte? Kan Stina komma vid? Spyr Tona. Jag hör att Tona själver är synder av malen. Inga nickar och säger vi hin i flottsnån att jag ska göra uppgavna i häften till kjollläsning. Nu säger du mer vad det som händer, säger Inga. Hon är inte stram om munnen, men egen är glitra. Jo, säger Tona och flakrar vid egen. Det är alltså inte så jävla stort till Justinia för att läsa hjälp. Så jag också att det är hjälp om hon är omkring vissa. Hvordan fick du hin i videopata? Spyr Inga. Sier Tona.
Det kostar mig en öjlig rikva tidsgummi. Jag är inte efter. Inga och är bräst och dura flänna. Och för är det för efter två mån dövån säger jag från ödlån. Jag klarar att greja från åttan att gråta. Jag nöjs bara harska några färger, men det blir också vägna lättare kvar jag får sida harskt. Papetun ringde i morgon, säger Inga. Vi avtalar att vi ska ta oss samman efter skolatöj. Det är helst kila gott att du tar sig vid en särlärare. Men kvar kan jag göra mig igen? Jag är upp i öxl. Ta vakna tona. Jag halter att det är månader att göra skolatingarna och att halter att det är ringt att läsa harskt för ödlån. Du Stina gör allt i skolatingarna. Kanske kan jag spyrja hur vi läser harskt och så kan jag hinna läsa för mer att han har, säger Inga. Det är väl gott, säger jag. Så börjar vi här, säger Inga och klappar mig av öxlarna.

0: Så kunne vi si at gåa morgon følger klokkan 6:30 iver halvgon 8, og det måned over 11. mai. God morgon, Rava.
1: Gåa morgon, Elin, og gåa morgon følger. Ja, vannan til hadde det haft et godt vikskifte, og så reier det sitt hål, og en annen kjør vike.
0: Ja, det alltid. Henda ned eisen i en av dem om gåa stotter kjør sommer. Ja, det måste vi köra på. Allt är
1: och helt stort så flera skolor när man går nice, ne? Det är så som det så är bäge. Jag höstar ju fruit där men så är fruit där även isen blue and lunch.
0: Det man lagt det fruit där så som man.
1: Akkurat.
0: Timon som var sen drön sjuk tar vi hin helt den.
1: Du är bit av väl.
0: Är fruit och runt om det bit eller under bit.
1: Ja.
0: Ja, sjukal.
1: En go week att flyga.
0: En go week att flyga.
1: Ja.
0: Och vid under timon.
1: Absolut, absolut. Ellen, vi tar va i mesta skrunde i morgon.
0: Det här var vid vid höra eller vi ser för every here. Vi ska vara kommuna. Här var det finche en nutchan och helt ovant en fällskap. Tror ta kommunen och fjör på bjöa i borgaren att leja en taj av välta. Så fänker de som tog och av ett gott samband om med sig och välter. Och nu är det rejer för gång datter och tja som hon drever fällskapen en snäck och gå och äpplen som kommer undan. Har mer tar klockan i färden av Holkonutje.
1: Ja, och ja, och så hör vi om skola, astran och nämningar som inte trivas och i fölka skolan. Ergoterapi kan i flere fører være en god hjelp for å nærme ganger å trives etter og skolebåndet. Det er alltid hjelp for en badne ergoterapeutene i ergoblomene som badne ergoterapi i Klaksvøk. I en blodje for i måneden noen har ergoterapeutene skrivet et innlegg om just dette. Vi prater vi tve av ergoterapeutene, Carlo Mikkelsen og Olgo Skårestein, til vi beinte etter 8 i morgen. Det er sånn at som vi tar av skrønne.
0: Her akkur som ikke ordentlig vil, det som vi vil, ja.
1: Ja, nå får jeg prøve. Ene for tredje. Ja, sant, nå vil jeg ikke ha i morgen.
0: Nei.
1: Ja, nå ble det ordentlig fri alltid i sjokken. Helt du har førstlandstekker opp.
0: Vi vil ha nødt der til å snakke til klokken i åtte av dem.
1: Ja, det blir kanskje også lenge. Men vet du hva? Ongen, nei. Vi klarer oss noen løte.
0: Jeg kan i alle fall fortelle noen fakta om deg inn i det. Skal vi ikke gjøre det?
1: Jo, du, det har vi det som skriver oss noen nyere. Hva passer?
0: 1502. Ta sete Kristoffer Columbus segl og for under fjore feriene om Atlantshav.
1: Ja, og så var det hentet dagen i 1904 at landsfela førska froskmanna skipet for kappsvimming om Nølsøyafjør. Begrenne og sjore froskmannafela vinner kappensjene. Han 1 time og 25 minutter og 15 sekund om tegnen og det var altså nytt med. Nummer 2 ble Herman Estrøy ur Torsjane Froskmannafella, og nummer 3 ble Jonnard Hansen ur Estrøyer Froskmannafella. Ja, ja, ja.
0: Altså, det? Ja. Altså, jeg synes jeg så langt, det rettelig imponerende.
1: Ja,
0: vi kunne takke også tredje. Og i 1924 brøyter Siam navn til Thailand for jærefer. Fyrefer var i 1923, men var brøtt atter til Siam i 1945. Så kvar kvarje for det var vel.
1: Mm.
0: Så tan, de som vinner at de sier, jeg skal, jeg vil helt til at jeg skal leite.
1: Helt du?
0: Visst det, nei, jeg vet ikke. Og så hvis vi hadde flere navn, fire følger, som, jeg vet ikke, Høyre og venstre vankeren helt til at, eller løsning og samband helt, at jeg skulle leite, så jeg, så, tar man kom til valget sin.
1: Nå, nu prøyder vi det. Ja, det blir øyeligt. Nå, men jeg røyner altså innan det fredag, ja. Isen her. Her kommer ikke sanker. Men hva skal helst kommer? Her er ikke teknikere som kommer inn her og jobber. Eller til lykke til. Men det gjør, nå får jeg at lykke, slett ikke mye mikrofon, ikke lykke etter oppe.
2: Kom inn og hjelp.
1: Ja, så får jeg så ikke mat her for Rikka.
0: Ja.
1: Men annars är det något som är att lägga nämligen i morgon att prata om. Det var det. Jag hade George Georgie Emmer en, jag får som säga, en sån äcklaing. Och i ödlomförn så är det ju, det är tojen ta och vi börjar så att jag har fyra folk. Och i George är väl i bilen och kvart i norr efter så du kort är och är kort som den fram vi trutjar krabbagåker. Och det var två folk först och så var det en nästan sättande. Och det stod och tomlade och hötte sjålande nekva, alltså ja, bäge tasker och ryggsäcker och allt möjligt. Vissa var väl och illaden. Och så får jag också om att det är jag kort som den fram vi. Och i tog jag gjorde det så nådde jag att huxa rattliga nekva tankar. Alltså ett var, jag stäckar, ska aldrig tagga dig vi. Och samtidigt så fick jag tankarna att ja, jag orkar inte ordentligt att så ska man nästan prata och förklara och vad mål är det och allt det. Och en tredje tanke var eisen. Ja, men visst det var jag. Visst jag var färre någonstans i utomlands affärer i stav och tomläge. Var ganska sint du nej. Hej, jag nått bussen eller ett först. Ja, men så... Så har jag simpelthen haft bruk för det att onkel kanske var en vinnerlig sal stäckade och tog mig och boja.
0: Mm-hmm.
1: Allt hade han nått i jag också. Så får jag sett nu i görskulde att tänka till att hur ser det där vi och omför en gång? Alltså, tänker vi dessa krabbagåkorna och boja bilarna?
0: Jag tror inte att spår nycker.
1: Jag kunde också med att han ska ha
0: 22400
1: skriva till åkare. Om tänker inte vi att... Tacka heter ju fallet som tomla för att fallet tacka det vi och på i bilen. Det är också räknas också ju äsna. Man får ganska ganska gå och söva av vita och av värsta höra.
0: Kan
1: det här vara uppleva och allt det där.
0: Jag var nämligen lejer den så skulle jag vid bussen om norr efter och vi stod på jag vid busstoppstället. Och 20 meter från busstoppstället så att vara krabba gå. Det här stod nämligen nästan helt ute av en så jag också säger att det skulle till mot Ölands efter att det inte blev ivkort. Då är
1: akkurat.
0: Och så är helt fyrst att det är nog på jag ett buss nu, samma som vi kört. Men så kom bussen och då gick det in vid. Så jag säger, ja men så må det vara att det är krabba gånger. Alltså eller att jag bojar efter att få en kranna vid. Och jag har inte hukt så nöje att jag sa inte om det stod vid om det är ute eller inte.
1: Men det var akkurat detta som jag lade till att göra nämligen. Att det är en färdmärven. Han stod rättliga, alltså längt in i
0: av
1: Venom.
0: Yeah.
1: Så det var, man såg han i Ötlundföron och man gjorde det pura grejt. Nej, det är inte vi. Man måste köra liksom ur hinna så innan.
0: Ja. Det är inte farligt. Det var man alltså, det är inte rätt. Men
1: han har varit inspirator.
0: Ja, här är det onkel Sverkommen långa. En skriver, jag har inte tyckt krabba gånger vid bilen och har som hänta virus tojon. Så är det nästa som skriver, jag tar inte alltid turister på, det är nästan alltid så taxo.
1: Ja, och så säger en annan här, nej, krabba gånger tar inte vi i bilen, det kan du betala för bussen.
0: Och några andra skriver, ja, det har vi gjort onkel tog. Onkel fittar damer, det är gott prat. Ja, och så var hon tysk.
1: Mm-hmm. Jag tänker alltid vid bilen om vi har omsövnar till det. Och här är det flera och hur värda löter vi pratar som er komna på sjur. Att det är akkurat hatta som i just tjoj kan vara nämligen hon har lätt. Och man får en goda stortliga löte på sjur.
0: Och så också är det att det är följtsen som färre färast på andra maten. De må ha en center av flexibilitet i usynare plan. Alltså att det skulle inte veta om vi släpper till Joar i det.
1: Mm-hmm.
0: Alltså tror jag att det kan ju vara att du inte är när alla vän till Joar.
1: Ja.
0: Men att du så kanske släpper att vi inte är också andra spännande steg.
1: Men Sean, du vet helt inte akkurat akkurat målet. Det är tåsa. Det är också det kanske ett som man också inte vad nu ska det förklara och omkring avvisen. Ja, jag nu så jag vill lycka. Nu kan omkring komma hjälp och när vi tomlats nu. Här är en som säger, jag ser inte, jag har inte näck vid inte lockar bara nu. Jag ser inte alltid ta i så att folk tomla. Jag finns ju mycket gott att prata för det. Från omkring förengång russen, amerikaner och öron. Här är bara ena för tomla själv. Jag var hemma i förrjön. Tog en buss och kyrkorte och är skuldet till arbetet. Mävren och tog mig upp i skala för det till lärarkvällde. Är en relation i det? Ja, men si så
0: det. Hva merker det at man sier? Det en relasjon.
1: En relasjon, ja. Ja. Det gjør det for noe så godt.
0: Ja. Nå vet jeg ikke om du har vel lyst til at det her... men det är inte lika. Vi tog en för två på i som skulle ha campingplatser. Därför har regnat så ytla så det kom att även åtta tjocken. Sedan har blivit det till två pör och vi var på jollakorst i flera år.
1: Hur kan nu? Ja. Jag säger, det är inte alltid tomlar här och på i lika mycket kvör till er och inte undantag. Onkel Doi har vi kors etter eka stretje om det skulle sin til langre enn jeg. Jeg var sin selv tomla som yngre ta etter dømes ble hos heim til bussen, og jeg var takksom for de som tok om meg oppi.
0: Ja. Jeg, krabbakokker, ja, god morgen til bare. Fyr platt er alltid å ta krabbakokker oppi. Ikke for tarreskilt, men for møyna, så slapp jeg et halte mot enska vi lykka. Nå gjør det så ikke langer tog at krabbakokkene er blinder alt og nekvar.
1: Og så stender her, hva stender jeg? Jo, papen må lærte meg at bjøa følte opp i bilen. En av fer, men som presset jeg til inn i bilen, tog 18-4 hei i bøtten i bilsålet. Den ene måtte presse seg mellom bilsålene her, og hun sette seg så godt fremme for jeg. Hatt det til at man er for battene seter og battene bilsåler 18-4,
0: ja. Ja, ja, akkurat. Men vi ser att det kommer stora tack för det att det tid är så bena som har sänt och såna SMS nu vi vill att snacka inte vi får chipa när det rycker att det.
1: Tillåga vi att vi har sett med Markon vi tills man kallar för småprata. Small talk,
0: small talk.
1: Ha?
0: Ska det ta en rätt?
1: Ja, ja.
0: God morgon. Jag tog tre ung folk upp i sista sommar. Det hade flera samma fyr och det hade en rik vi och gåon sövon att fortälja. Jag tog det upp i Klaxvik och kortet till Ronavikar. Vi fick gå upp och det var äckliga tacknämlig tog det helt att bosshambandet var inte vanligt. Det sätts då att föringar är äckliga blod och jobbsom.
1: Ja, och nu får jag en sån känsla. Jag får jag liksom inte ringa samvetska också. Jag har ganska haft inte omkring av som folk kommer på ljudet.
0: Det snurr sig om hur man själv behöver tog till och hur man orskar och vet, är det där jag tog mig att ta sig ängst? Det är nästan en erbjörn till fler.
1: Ja, det är så det. Ellen, nu får vi att göra en rund vid tonlösen och så får jag göra en rund vid vevertvinten nu.
3: Goa morgon för er.
4: Väster i morgon, Ranna Gård Fossaberg och Elin Mikkelsson.
1: Ja, här kommer grass bananas i morgon, tror jag, och nu prövar vi det efter.

0: Hon kan till och med så glad för jag hör Åtna Andreasen som akkurat bare nå, vi sier ikke noen hei hei.
1: Ja, i øtlom før hun, så vi er jo kommet i gang nå, loksens.
0: Man kom til å være frestet til å korte Boomtown Rats så I Don't Like Mondays, så, men jeg halte ikke ordentlig at det er en hever skiltene og at det kommer til å sitte tverlig tjokken morgen.
1: Men hva skal jeg så sier det at man har vi tøkne å gjøre, så,
0: ja, det
1: så vet man til at alt kan hente.
0: Så, man er sånn til prøvstgiven.
1: Ja, så er det,
0: men... Innenfor åkker han å hjelpe, ja.
1: Nå burde vi være og lære og annars stort litt vi ødelnes når sms på henne som kommer inn om krabba gokker.
0: Ja, vi får takke at du gjetter om man er løt og helse
1: for evig. Men aller frist, så skal vi høre, jeg synes hun går så vekk for jeg hatt oss her hese vikene. Nå har vi samband vi vever stå for, ja. Hennes kjølbrå vi er kun god morgen, Hennes.
2: God morgen til på her.
1: Ja, hvordan vekk så jeg skrink landet i morgen, Hennes?
2: Jo, jeg halte vi kunne se at jeg vekker kring landet i morgen er godt, til jeg bare lukte låt i morgen. Jeg har 5 meter en sekunde. Jeg har aldri fikk 25-tall, 4-tall et eller annet minne. Og 18 i Vestland et eller annet måte omanføre. Og loftet til Halskodja ved Høgleggjønne skoleie. Og tar det alt litt torst. Og hiten ligger om frostmarsjer. Ur frostmarsjen opp og i 4-sti, så det er rymelig kaldt i morgen. Og jeg tenker å vekker, det er for det beste å være fyrre parten i det, ja. Han får gänga ner med det solen förra parsten. Eller ner i landsen är ganska helt rätt sagt. Och då kommer fram till middag så får vi gråare vid lackre skojläge som kommer ner med det fjällen. Och så får jag räkna innan för middag eller så. Och så sönder parsten och till och innan för kväll är det 5-20 meter sekunder sundan samtidigt och regn. Och i kväll så stöcker han västerom och minkar vinden till 8 meter sekunder. Det slår ro, men ikke mer enn så enn jeg til alle over. Og så i natt så det Vestland, Halskutja og Åkerstad. 8 eller 13 faktisk, innom morgen vinter i natt. Så det hittet det i morgen til. Også køle, som du sier, det oppe frostmarsen oppe 4-5 stier nå i det. Men etter hittet brikken ferien fram vi, innenfor 17-parten eller 12 kvalt. Og rekner fra Estrom, så for hittet oppe 4-5 stier. Så det det kaldaste som i det här tiden nu, som vi har lunchat i dagens kväll. Och i morgon så minkar han 8-13 meter sekunder västan. Och minkar vinden ner om 5 meter sekunder av ytterringen och småskotja och kanske också alla. Och i morgon gånger så spärkt upp mot norr som det är och gånger och långt med lärarna. Och hit en morgon 4-8 steg. Så kan se emergency bilar kan så synte gelet inte så jävla shit att lägga men blir ju bättre att säga men det kul. Hinner det annars som efter här för inte lucka lägg för texter till norra migdagen 8-13. Håll ska ju alla över minne vinter om kvällen och natten. Ni är om 5 minuter så kommer och ska ju också alla hit in till 8 steg. Höstdagen så är lite låta ut så natten. Minne 5 minuter så kommer. Og skiftende skoleloft og kanskje også alle, og frostmarsen oppe 5 stig. Og fortsatt deg, sånn da. Tror jeg 8 meter en sekund, holdt skoja og røver torst. Og atlan det igjen, men om kveld regnet. Hiten tror jeg til nødvendig stig. Så skal vi takke kjøtt sammen om, så er vekkere skiftende i det og i morgen. Det er ikke hva detaljer jeg minnes til, men fremme til vekkersen så er det bare støvd ved for.
1: Fra lukt hennes, takk for hese ved vår tyntene, og ja, vi tar oss en annen dag.
2: Vi tar oss, ja, det er så vel.
1: Og så får vi til Mutjar Tonar, hette Gorun Sølja, sammen med East Collectors. Hesen her sjankeren, han kattles for Flashback, og klokken 4:30 nå, og i 8:00.

0: Det är ofta.
1: Släckte jag mina mikrofon. Det är ofta att vi bara har spalt två sanger i mitten halv natt och åtta.
2: Ja, nej. Det är jämn fyra, så, men kan man säga. Klockan är, ja, kvart en minut och i åtta. Vi tar fungeteknikken är rikka att det så nu för allt att gänga som smörstelen.
1: Det är en som skriver, gott att jag sa till två konefolk vid mikrofonen i morgon och tekniken inte virkar. Jag har alltid faktiskt att han har rätt, men låt det affära.
2: Ja, jag råkar mig att känna att man är till arbets och så till tid man vet helt enkelt var så rikad i sjö som man attlar och så är det. Nå, vi kommer till öken då. Vi är då att efter tvintarna. Jag har alltid alldeles en gång skulle fissa.
3: Hever du fram vid danskar 1000 kronorsälar eller äldre pengarsälar liggande så hever du skumt. Du helt kjøtt vil ha selene pura virusleser. Sørste møvelegje er leta selene inn i tunne banka er nemlig frutja deg 22. mai i år. At de mot trimon innflytjønnerstøvene til danske kjøbankene i Aarhus, Åtense og Kjeppmannahavn er senest og frest sånne deg 31. mai. Så i meier av nasjonalbanken.dk.
4: Klokken 8.
5: Nekv land og i Europa stora fyre samstarvnun om tosk mellom Russland og Norge. London er stora fyre tryktene i Europa om samstarv helter fram, skriver Financial Times. Heimsens største toskastoner i Barentshavnun. Russland og Norge har haft samstarv om stånen siden 1975. Etta samstarv nøyot for å slippe undan og fyrsting, sier fyrstjefrøyngar. Sambars Financial Times brukar russare Barentshavet til å skrasete og årekva europeiske understøvekjerve. Store parster av Toskastånen mennes i russiskun kjekve, og er han fer i norskan kjekva gøyta. Financial Times skriver at Norge fer nesten 13 milliarder kroner for fisk som fiskaver i russiskun kjekve og avreiter i Norge. Kostas Katis, fiskevinnestjåri i ESC ved Financial Times, er samstarvet mellom Norge og Russland eier et halvt og pæt. Han vil ofte gjøre verst vi heter i Oslo, sier han. Dool nevnte diplomater, sier vi Financial Times, er skjoldan vil ta seg hardt om dette, til henne landene i Europa når jeg skal kjøpe orsko ur Norge. Norske fiskemalere herren Marianne Siversen-Ness sier at samstarve ved Russland gjør at Norge hever større temarhalt av tog som Russland gjør i norsk og kjekve. Samstarve mellom Føyer og Russland ikke nevnt. Bretland og Frakland skulle i morgen være verst til fire flere tjau av verium, baler og herre funte. Her henne var lier atlander skulle områast om at trykja alt tjau av kjipa ferslo og enda reisa handelen gjøkne strategisk tøyen til Hormus funte. Mer enn 40 tjauer møter vantante av funte, opplyser breska veriumalareie, sambarst AFP. John Healy, verjemalar og herre, skal være sam formøver og funte fire mer enn 40 tjauen, sammen med franska starsfella og synen, Catherine Vautrin, råherre stenter og i tøynda skriver noen. Fra båanen kommer stått etter at Frakland og Bretland har sendt tjauer i skip til myester, og Iran har avværet deg om etter. Frakland har sendt tjattnorsk og rikna flåfære, flåbæren Charles de Gaulle til Øtje, og Bretland bor i leier den fra at det har sendt krukskip i HMS Dragon. Frakland har omgått i omhoksa å sende sjover i skip til Hormuzundi at lottega og i krynen mot Iran. Det har leier franske forsetten Emmanuel Macron fra og en av tøynda fundet i kenyiske høvestanen Nairobi, annan dagen av færsynet i Afrika, skriver Le Monde. Hinnevegin Frakland vi i stårare altsjåa oppgavum som samskipa vi om leihold truslund og altsjåa fellesskaber, fyrir at tritja at mellom anna tø, matvörer og olja atur kunne skipa stjøkken Hormuzundi. Macron stafester at Frakland imot i einun og kvarjun stongsle og einun og kvarjun sleie av avtjalde, om det så fra amerikanskare eller iranskare suja, så les at fruja skipa ferslan atur kan virka. Frakland hever langt sett sendt flåperen Charles Gaulle til reier til altsjåa oppgavene. Oljeprysen hakkaet ta handelen lett opp i tullja og i morgon. Etta henter at Iran hever svære amerikanske friar oppskåten og vantande utliten om fire akkurat ikke endar. Då handlar det upp i morgon hacka i norsjövar oljan bainan vägen. Om lai klockan 5 och kvar tog var prysren gåvar av $105 fyra tonnerna. Vöxteren är 5,34%. Fyra krutje började 28 februar kostade i oljan om lai $70 tonnerna. Så är det vevervannar. Lite låt västan minne en 5 meter om sekunde håll skudja vid sölglotten och torst. Som lyra fyra parsten gångra ner i ussning och ta drever av luftena. Sedna parsten frukslåt till fruskan vind sunnan 5-12 samt 3 och regn och i kväll stöcker han västerom och minkar han vinden ner i låt till frukslåt 3-8 samt 3 och 11 vevor. Og i natt frysker vinter opp i Strug, Vestan, 8-13, Halskutja og Elavevor. Fyra parsten i morgen minkar han ned i Lydelåd, minn igjen 5 meter om sekunde, små eller Halskutja ved Sølglåten, men eisen i akkurat ærlig i støvun. Hiten i morgen og setna parsten om frossmarsje opp i 5 sti, og i kvöld og frem etter 4-9 sti.

0: Så var vi etter i morgensendingen klokken nærskast 90 minutter over 8. Vi lette ut vi The Beautiful Ones, Just Wait, som var et risahit i 1906-olfems.
1: Vi tar av jaunan at altså flere bøten ikke trivast i folkeskolen og beinleie skola atran, det altså ikke et okjent fyrbrygte langer. Ser flokkar og ser til på hver sett i versk, alt for å få nemgar at trivast og få nekka borster ur undervisningene. Eitt som kan hjelpa nemgon at trivast i skolen ergoterapi. Hetta vísa fleiri ergoterapeutar og í einum blogg innleggi og heimasíðuna hjá Ergoblómuna sum barna ergoterapi og í Klaksvík. Tveir av ergoterapeutunum Karla Mikkelsen og Olga Skorastein. God morgun og velkomnar.
2: God morgun.
3: God morgun, takk fyrir.
1: Kvøi halda tíð at ergoterapi kan hjálpa folkaskúlan nemgun at trúvast betur.
2: Det tog att ergoterapeuter vid arbetar vi att hjälpa folk att mäkna geransdagen och tälls jag oss nu bötna att mäkna torra geransdag. Det är också att chatten och uppgava.
1: Ja, nu är det kanske inte ödla som känner sig till ergoterapi eller badna ergoterapi. Kan du lukka stort om förklara kvad badna ergoterapi är?
3: Ja, så man kan säga att ergoterapi är en lögtskild hälsofaglig uppbyggning som har till ändamål att hjälpa folk att mäkna geransdagen om man har sociala, salar eller kroppsliga troblöggar. Och det är det som vi gör att jobba ut någon ösne. Hjälpa dem att ta emot ökningen kan man säga.
1: Ja, alltså hur ska det finnas? Hur kan ergoterapi hjälpa skolan nämligen som inte trivas i skolan?
2: Det är att vi skriver i som blodgen och vi tar jaunan och till jaunan framme att bötten är misstruvna och flera bötten har troblöggar vi har trovast och avbjörningar vi har mäckna gerans egin, alltså det blir jag vid vi har höra men vi tar några runder vi att det som vi gör, det här rikar och
1: ja, det kunde ju liksom sätta in och på flera matar vid ergoterapi, kossa?
2: Ja, och som vi gör det, så vi är ägt här på det, så är vi ett ögonen som öjder vid debatten av stress vid lärare. Och ta och vi möter föräldrar som har debatten vid en strångt och nervala, som undervisar vid bägge föräldrarna och debatten om hur nervala är i tjocken och ötlen ryggar. Och här är det något som vi sökar att bägge föräldrar och bötten till fänka. Och det ryggar att undervisa dem nu tog.
1: Hur så ser man om nerva läget så en barn är stressa?
3: Teoter och emistetchen på ett evsen på nerva lä. Alltså ofta så gör det likamlig tension till är att barn har vilt på utgen och höv på in och ta kan ha hjärta bänkan och kvalma kan ha kalla händer och fötter. Vi mötte öllan näckon barn som faktiskt är var orek bäge alltså kroppsligt orek men ösne akkurat som Eurek, alltså mentalt eurek, vi hörde någon, alltså några tankar, troblöggar i svövande. Och så kom det också en sådär där vi ätbor någon, tror jag bötna någon, att de kan ha troblöggar i hosarna sig, de kan reagera äckvisliga, eller få illsynserande. Och de kan ha troblöggar i att mottäcka på till den som ser skolan någon, att det är inte ordentliga. Få att ha vi som gång fyrs i tog någon. Missa kött mot det, vara bekymrad och kanske börja träcka sig bort från socialen, alltså sociala låtök. Vi möter näckorna av oss som bötterna som häver hesitation helst det. Ja. Ja. Mm-hmm. Ja.
1: Men när är det att tala som är en troplärsigt också vid det är flera böter som häver tyjer ska jag här, det kanske inte tror jag var så väl och här till ja, jag var lite bursen, lite hötte någon och klarar sig att samla sig och vara fokuserad och allt detta. När vet man nu är det väl en troplöjtje?
3: Jag har alltid att det är en troplöjtje till att det blir att anvärska tjuvna i nödgärdansdagen och köpa någon. Ta i föräldrar börjar bekymra sig om tjuvna i och ta i lärare eller någon strängare börjar bekymra sig om trivna i kabatten om man ser en bröjting och i ett borde något döme.
1: Lät oss tänka att det var fiktivt döme att det kommer föräldrar till tickare vid en barn som ja, inte klarar hos honom i skolan och är ja, klarar sig att sitta stilt och klarar inte att göra läxor och inte näka och det fungerar kört och vill ytla färre i skolan överhuvud. Hur så gör det att det slår för det?
2: Ja. Jeg husker at vi forklarer dem fra hvordan nervene fungerer, og utjøkt noen etter badene stressvelarer, så har vi finnet noen gode år, og noen gode ampå, og noen ulike fyrte figurer som vi forklarer nervene ut fra. Jeg husker jo først selv gang til å forklare det til disse lunsje, men det er noen som fenger badene, og foreldrene skylder at Østene er vel, og badene skylder at det er selv. Og det er nok så overvært å søtte at de klarer å spekle seg selv om øyes ned, og sier ganske selv, ja, men jeg har jo ikke bjørt noen. Eller sier det, ja, jeg regerer så løs, og det er det som er akkurat som enda med alle vitt. Og så forklarer vi øyes ned hva de skulle gjøre, og det som de skulle gjøre, det er at få pulsen opp til at de beste tingene, og de skulle ha det stått litt. Det är ofta att det har ringt så särskilt ut av kroppen och man blir knuttor. Och man ser faktiskt att det är inte kätt, alltså det är inte glä. Så det förklarar vi att få pulsen upp och ha det stort lite. Tror jag att tar vi få pulsen upp och ha det stort lite, här vet vi ödla, så blir man mer avslappad och man blir bättre fyra. Och ta fram då jag vet så välver och neurotransmittande som gör att det är höjden för att fungera bättre.
3: Ja, det är det rådgivande som vi ofta gör. Alltså det är rådgivande personen. Och en annan person som vi också arbetar med det är att vara i vittjer vid batten. Alltså. Och det är faktiskt samma som vi brukar. Att vi vittjer och gör någon rörslo aktivitet och spel. Här vi får pulsen upp. Så är det för att det får alltså, djup, trust och arbetar med antalsrotten. Det är också något som vi rådgivar för äldre. Att det skulle gärna kvar hemma. Att vi är samman som familj. Skruvar ganska snitt ner på att man får alla stanna. Och ska vara vid i ötland som händer. Men ganska mörda att här vi ser god kvalitetstorna samman som familj. Och vi är då faktiskt också i... Alltså, vi var inte ergoterapi i näromkvarna och jobbat med någon. Vi är då i flera skolor också. Och här rikar det... mega väl av era och torra näromkurve. Bär i tog att så är det här som det är vån vi av era, alltså torra näromkurve till tricklösen så tar man av er här. Och östen fyra är att vi möter lärare någon, tror jag, bötnen och kunna lycka som sparra syndrom truna igen och är det näka ska vara, alltså vi är ägg upp så på ända lägen och sådär. Det är aldrig riktigt ordet.
1: Ja, tid har varit goda runt vi är som är kvar runt det här man är där stanna vi att bruka ergoterapi aktivt och i skolan. Jag också i London och om och till dömes.
3: Ja, alltså det är öliga vanligt att ha ergoterapeuter ansätter och i skolan. Bär ju norra London, alltså bär ju Danmark och i norra, vi ska se Sverige. Men här är det alltså är ergoterapeuter och en fastor, alltså pers till dömes särskolan. Och så är det sen och jag till dömes i USA. Här har jag ägt på arbetet och tog vanliga falska skolan och i nek var. Och jag också tar sig och kommer bara att jag rickar. Att jag har ägt på det skolan och som en person att vara förklädd.
2: Du är också att vi är snöjd. Vi är inte att jag kommer in och lägga en byrå av lärarna. Och vi är inte heller inte till dömes här långt och finns spurningen om att om vi skulle täcka iver och utrottar tojmannen. Men det inser vi heller inte. Ja. Utrottarläraren, han ska öja utrottar tojmannen. Att läraren ska göja undervisningarna. Det är spurskompetensen till läraren. Men det som vi inser, det är nog en av nämningen som ströjas. Och nämningen som är troplökar via trojvast. Och nämningen som är avbjörn och vi har mäknat skoladegna. Det är åkare spurskompetensen.
1: Men hur ska man veta till ergoterapi som är... lösningen tror jag att flera av sina bötterna och inte anker under hjälp. Alltså är också till dömes salar för ett tid och när man brukar i flera skolan.
3: Ja, alltså faktiskt så har jag vid samstaden också väl vid några salarfröjningar och i periferin kan man säga. Till dömes så har anker salarfröjningar hänvist av bötterna till åkon först. Jag tror att han mäter sig att bötterna lyckas som är akkurat här att han ska öppna upp vid att ha som känslor. Men kanske arbeta troblöggande och göra kroppen. Och så här var vi tidigare med åter, alltså bötnen tandvägen. Och så här har vi kanske haft ett förlöp i bötnen. Här har vi George Orland, examsamotoriskt. stål og punter etter her som vi snakker om at få deg til å gå og velver og nørtransmitterne opp i kroppen. Og så har vi kanskje sendt, så har dere som sendt opp at vi har gjort det og sagt at nå holder vi det. Nå er kanskje klart det for vi har til oss og saler for egentlig dømes. Så jeg husker at en faglighet får det ikke en ærere. Altså, tvær fagligheten til en gott det här var det. Och när vifte och törfaglar runt om badne. Och jag har alltid näkare av och är intresserad av att ivetäka ett ökert av några nörr.
1: Det här är att badne inte trivast i förskaskolan. Är det något som tid upplever att ni är en växande trubla, inte?
2: Ja, jag har gjort. Och jag också tar kämst och jauna framme. Jag har också för ganska 6 år sedan. Jag har mött inte så här näkvån som badne. Men jag har alltid till alla ta växer och det är ju jaunan av åkara av listan, på jullistan. Och vi får det jaunan in och det är ju oftare nu att sucha än 4. Bara nökron åren så igen.
1: Vad spyr det här till? Vad är det så i halda tid?
3: Alltså jag också tar en sammansättning av orkla näckvån. Alltså det är snacka av oss som ger det här att bötnen inte tror jag men det är en sammansättning av ötla möjligen bär jag bötnen och jag vaxna samtliga kurser kött och man ska nå och så så det är som jag alltid har snackat om som vi märker av bötterna och det är inte en grund men nog fler till det att bötterna inte trövas.
1: Men kvart är det akkurat som bötterna och det är törvar eller manglar utifrån deklarationer att det inte trövas i skolan?
3: Agirja nio.
1: Vad menar du med det agirja nio?
3: Alltså det här, att märka sig självan och att bära vara här och nu. Alltså det är inte, alltså det är bara mina tankar. Det är inte något som jag har varit ordentligt att dyka ner i, men det är bara mina tankar själv. Att det är väldigt kött att man ska skunda sig till det nästa. Och synd det här som, alltså tar man sig rätt i YouTube-dömen så ska man skunda sig till ögonens videon, ja? Alltså det blir jag synd det. Vi har något annat, det är bara skumt oss här.
1: Färden är som helst, och hur?
3: Ja, ja. Det har också är en grund, ja.
1: Ja, men Carla Mikkelsen och Olga Skårastein, tack för att vi tittade i morgon och fortalte oss mer om vatten och ergoterapi och samband med folkaskolan.
3: Tack för det.

0: Først har du vet spekulere til det var Esmer som sang, og så igjen var det Beyoncé som sang Texas Hold'em.
1: Ja, og Arne, det så hatt vi et vidtjen av Tveimund ergoterapeuten fra Ergo Blomene, som batna ergoterapi i Klaksvik. Her var Nick Ergo nevnt.
0: Her var Nick Ergo. Ja. Og Arne, det har tatt seg vidt om tomlere.
1: Det gjør du vidt. Det gjør vi, det var Arne 8, og vi får prate med etter etter togjen ta, og vi vet så ikke flere ferie folk kring Gajanar, og så sent som utgjør ta kortet fram vi, og det akkurat jeg gjør det kortet fram vi, tror jeg krabba gokker, det stod et fytt og tomla av i hver sånn leie, og jeg får nekker tanker, så kan høre det som jeg ta i kortet ja, fram vi. Og så får jeg også med etter, hvordan det vi også nere i følgene? Så tenker vi disse tomlerne her, og bo i, og hva det jeg stretcher, eller hvordan det vi så ut? Jeg viser seg her at vi ikke fjør
0: noen. Altså, SMS-skipanen, om hun empirisk prekk, vet jeg ikke, men her det utenfor en nekv som tenker jeg ser fjerde følgene oppe i, og vi nådde jo ikke å lese alle SMS-bøyene. Åren klockan 8 så skulle vi stäcka och ju nökra träd.
1: Jo, men det är alltid. Det är alltid.
0: Appe tog alltid tomlar här uppe i. En affär, Jack, en och tomlar i glåprar räknet tar Appe kom fram och han. Han tog han visar hem så han kunde få klein och torrats. Men den där grabbagågan var så fytt och pratingar som att hon ändå är vid att gista här resten av turen som hon är ett. Så skriver att det är flera bröv sina med till ett följande.
1: Her en som sier, jeg tok tre unge folk oppe i bilen søsta som Mart, jeg heter Fera Sjermann Fyr, og jeg heter Anna Rikvo av Gåvonsøvene, jeg forteller. Jeg tok det oppe i Klaksvøk og kortet det til Ronavøkere. Vi finner et godt prat, og det var ekvelige takksom, tog det helt av

0: samband var jeg synes det vanlig. Det sa du tog at føringer våre ekvile blodger og hjelpsamere.
1: Jeg tok en og på en dag jeg var ved i Sandia-tunnelen. Vi fikk et godt prat. Men en vink kom og spurte at han om jeg ville ta det. Hva vet du om han har gjort seg inn og hatt i et lokkost? Hette hoksa ikke om før noen nevnte det. Jeg er snøy var fitter og blod. Og det kanskje det, altså, det jo pura fremmed folk du tenker på.
0: Just så, just så. Men så ser det ikke utlån til. En sier her, krabba gokkene slett ikke fire, men gommel ofte et eller annet folk vi ber på sånn, Teipio är mer ofta att köra hem. Det är så tacksam, det är uppenbart inte helt vanligt. Kom vi döll och ger det till han. Vi har haft så ganska att något helt annat.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Och det är en som skriver, jag tog ena för en och på som sett när blev kort av landen och vägna stolter. Hoas man ger ena goa ger så, det är det sin sås. Man vet inte hur det är.
0: Nei, det passer. Jeg tar ikke alt i krabbegokker og boi. Jeg har funnet takk av gaver kjentene til flere London. Det er alt i så fint.
1: Ja, her er masser av, SMS-bån. Kom inn i morgen, og vi kan ikke annet enn være takksamme til. Vi tar et veldig bruk for deg. För morgon tar vi i kipanen och vet inte helt vad jag är normalt om vad skulle hända morgon.
0: Ja, det passar. Det passar. Det är bättre så... Så har vi allt. Läs vi tog.
1: Skulle du så spara höra sin rätt hållna kärträtt?
0: Vi halta.

0: Forstå i Sjåvar kommun og over hotla røyna om du hever det som skal til for å få egna avgrøy en eller, så hever du møvleggen selv om du ikke hever det store av gjør kring husene. Sjåvar kommun har bjørt noe møvleggen at velta et leie lente. Sandra Ljosa Østerø, kommunstyrslimer. Hva er bjørt ditt folk nå ned en leie velte?
1: Hun skal komme fra at nå da var man selv ville velge velte, og jeg velte mest av min egne matrikler. Og tanken var så at vi vekste så nekk for kommunene, eller nekk for noe utsikring, og nekk for noe utboer, så det bare færre og færre som har sitt egne lente, som det kan velte av. Og det er også at kommunene har sin dere gjør, som det ikke bruker alt nakkeløtene, at det var opplagt at kunne vi jo ta ut til borgere av velte av. Så det er også kunne få glede av tog.
0: Hva kan man velte av en sånn tog som at det er?
1: Ja, då tar jag ner som vi tar görs. Tar er och, alltså, tanken är att det är till flera välter, efter välter. Vi prövar oss nu för att er ut att tänka någon när något så vintar, som jag vill lägga oss alla gränkor. Tar vi oss nu till grönvetsvälting och röntgit oss inte och det är ett näst inte så öliga väl, men det räcker ju öliga väl till äpplar. Så jag vant inte de flesta för att göra äppla välter. Men det kunde gå för oss annan om det och hodla röjna det.
0: Är det så samma öke som i fjör som vi bjöd ut eller är det ett eget öke så andra eisen kunde komma igång eller hur ska det?
1: Ja, öke är det samma, det är nog så störst och nu är det så mycket tajar som vi har brukt det. I fjör var det helt av en fyrstan några större tajar som vi har vält det och i år är så ögne 20 mycket tajar gör det.
0: Och vet du om Ahu är fyra i ödlande som tajna?
1: Ja, så nu är det alltid det är att 20 som är uppskrivna. Här är ojn choklader och så är plats för omkring 21 vissa omkring andra och sin hotla. Vad är vi?
0: Är det samma följtsna som gänga efter? Nu har man ju rörsarna vält i fjör så kommer akkurat samma lejarna ett år att träd. Eller är det mer än utfäll?
1: Här är flöja till dem som var sista som är efter. Och så är det också nöcker som är kommande på att träd. Omkring alltid att lära vält och det är så många vältna. Men jag flyr för ett nytt öch.
0: Sunne fått nå Olsen to erst en av timer som behöver leja där en av vält och en tai. Är du för en gång?
2: Är inte för en gång. Jag fick till att stitcha ju en så tar väl en av för närmast fram till.
0: Och till äpplet du första gången till?
2: Ja, till äpplet. Ja.
0: Hur du rönte vi äpplet vält till för eller är du en novis av öchna?
2: Jag har rönt med en mittlen bäj i en fjusen som jag själv om. Men jeg held at dette var over verst i kommunen bjøy og løyland gjort. Så ja, jeg rønte det fjør, og det er helt nøys, rymde jeg vel. Så vi rønner at vi gjør.
0: Og har du lært noe fra i fjør, så er det at du husker, å, dette skal jeg gjøre ærvise, eller husker at du gjør akkurat det samme?
2: Ja, jeg husker at jeg gjør det samme. Kanskje jeg gjør et annet sle av eplen jeg gjør, mot det fjør.
0: Ta om man hever en av velto her ute sammen ved øron, er det en fellesskap som kommer på sin jord, eller gang kommer man mer og postler og synner i ekna?
2: Ja, jeg begynte en samadler, gjorde jeg en 2-3 rad en samadler, men så for jeg 17, så fann jeg det av at det er smekkfulle folk som er avhøy i snir, og det ble en rettelig positiv fellesskap. Og folk som kom fram vi er som vidt velte, de hadde alle av male hvordan positivt dette var. De hadde vært glede, og alt var positiv, og hadde en god fellesskap sammen.
0: Og merker du at dette er noe som folk tog med å holde av fram vi?
2: Ja, det holdt jeg det på om, at det var det flere år, det var fjør, Så er det avgjørst det, ja.
0: Nå er du en eblemæver, men hva annet brukte fakta til i fjør? Hva annet rønte deg?
2: Ja, jeg vet ikke om jeg egentlig er en ordentlig eblemæver, men jeg heter i fjør, og jeg har hatt 80 år. Ja, som Sandra var en ja, så var det ikke som rønte seg vi grømmet i høysene, men ja, det er helst ganske ikke mer enn best.
0: Hva heldte du om til at de får en fellesskap på Sjurtal, jeg var ikke galt?
1: Jeg held at det ordentlig døylig. Selv alt jeg til ordentlig godt for bare sinne og kjenne velte, og gå seg for meg. Det alltid det mega godt å finne noen folk som du må vel. At jeg ser det sammen nesten.
0: Jeg som fellesskaper, han stekker ikke ut i veltene. Han har nesten blitt tilgjeldig.
1: Ja, i fjord har vi gjort det der, så ble en Facebook-bølger og en stående år, her som folk har dølt mynder og ra og sørt nækka. Det er mest om man skal ut og sprøyde for svarsdagsbytlo, så skriver man jo til at alt burde vært gjort det sen, og ja.
0: Og det nækka man vet av at man skal sprøyde for svarsdagsbytlo?
2: Ja, altså det er opplagt å gjøre nere Facebook-bølger noen at nå burde man gjøre det, så får man det er hosgått. Så det var faktisk tog jeg det gjørte.
0: Det noen liv i noen? Altså, at han hadde eplene var kommet opp, er det noen som liv i dvela inntil nå?
1: Ja, det er sørste at alt det som liv som var i noen, det var faktisk kort og mindre av de eplene som det er finnes. Og så er han liv i dvela nå, og så er han hest. Så nå var han etter å komme til liv i etter, det er faktisk hver gang det etter.
0: Hva hokser kommunen annars? Har vært dit en grønne profil?
1: Ja, ta löna vi det går ser och det var nu för en eller två månader sedan och sen samtidigt den och en omkvarspolitik för kommunerna här så vi röna att bli av våra borgardikt och här var sin ja, våra gröna profil och heter en lir ut och
0: är det något annat som ständer och är som politikerna som tror hon att grejer sig inte fram?
1: Ja, att det är att la mycket om åkara årskonorslo med en annan vi i miskon kommunala byggningen och planen är östnä att vi skulle få bättre möjligheter för att skilja rosklömes.
0: Du säger att du välte under husen och tjata här för kvig spär halda fram här?
2: Ja, det kunde jag som görst. Men jag helt att det fick förlut på sjurt. Ta här i hippe väl då. Och ja, jag halte att det här är rika folksväl vid flera väl då. Så ja, och nu har jag funnit det också skapa fällskap ner så så tog jag alltid halta fram.
0: Det är här vi är få folk involverade. Hur så när kräver fällskaperna säga i en av kommunen som är så här?
1: Jag har alltid att det är vår senare kvar säga. Sälja oss nu och vi får sådana här ölnäck nog till vid där oss nu som inte är ur kommunen. Så det är gott att ta emot oss nu att kunna komma att känna folk och bli bärsare och ångsliga fällskaper. Det är öl i imiskrav och mittlen folk som är damar väl ganska. Var utrat med en hette äger en helt annan av som kan komma in och göra sina.
0: Och lägg då mest till att det är ägsten det är något som tackar jag till hese er välterna.
1: Ångår aldrig, men nekvar att de aldrig är och alldeles väl. Inte så något i kommunen. Men väl om det kan det skapa av hva, så de må något. Det tanken är ägsten att folk som inte är runt därför kunna komma och ägsten lära till att ångår kan vara ute och visa hur man gör det här. Och vi tar oss inte så att man kan låna utgör från kommunen så att ödlig spjörs att öja sina egna utgör till att gärna vält och så att ödlig möjlighet kan vara vi.
0: Och det är att anker er som lägger lä och är det något som du och kan bruka att lägga kjölt om du häver ver i gång till några färgerna?
2: Ja, det kan jag just. Ja, så kan man få inspiration av hvis man skulle göra något sånt bättre eller kunde göra så sådär så här är det nödvändigt där. Så det är jag just vi avhåller i.
0: Vekkri og det, vi atler jo at hittast ute av økjennom. Vekkri ikke så tespelig til det, men det gjør kanskje ikke at man tar epler vidt også.
1: Nei, sørst har et næste kurser vel. Her ølja slatt og avbarst ute av økjennom. Så er det ikke vinter, men det er ikke utla bila for eplene. Nek fink og nek undan og slokkene så går ut. Alt som er alltid for å leste. Så det er alltid ikke bilde.
0: Og var det imenske eple største røntar, eller korte folk har sin tre det samme?
1: Alt nek røyna, det er vanlig å kvite eplene, men jeg sa som jo snett, og er det rei epler og anna.
0: Så når du hever holdt rusk færmetrar, hvordan står det veldig først å ta?
2: Ja, jeg talte etter hvordan jeg er i fjør, var ute av velten. Jeg tar fikk 24 til å så ja, så hvis man, jeg vet ikke hva det er vanlig, men altså, jeg fikk en 6-7 folk på sjur, her alle og ikke, ja. Og jeg er livet i etterne som er veldig i fjør. Jeg hadde jo vært livet i første mann, så dette er jeg først.
0: Men jeg får innskyld ikke om alt det beste vi veltene.
1: Takk for det.
2: Ja, takk for det.

0: Miley Cyrus vi sender noen flowers.
1: Klokken vil kjøtt nødjo og ta komme tøyntene, og etter det så det...
0: Gå spørning om til TSVS.
1: Jeg mener bestemt til TSVS, altså
0: tidsskrivet. Ja, jeg er for en nek for folk som vil ha glede om, om Østerstentret, det vet.
1: Ja, rocken vi hans stentret.
0: Vi har en og grønne semester etter denne. Skulle vi ikke bare teke ui om grønne dem?
1: Jo, og det det jeg prater om krabba, gokker og i følgen. Ta ui, jeg sier her utlenske følelsene standa ved veien og tomla. Teker du deg opp på i etla? Ikke, og hva opplevinger har du haft?
0: Her en som kort og kontant sier, jeg teker ikke krabba, gokker opp. Om det kommer til følge, så skulle de ha råd til transport opp i alt, og ikke bytta.
1: En annan sier, det så at vi alt og i tomlarar oppe i bilen. En av fyr var tvei komin vi søsta ture vi testa noen og skulde til Skalavukar, ta et stå og ha skåpen av kaj og funnet ut av at ånden busser eller taxabiler var å få. Det så at jeg sender lost ut. Jeg kordet det så og fikk en revunnsflaske ur gokkotaskene fire omagen. Så omkje du så løste seg at jeg har tomlarar vi sier jeg sin løsdagen altså.
0: Jeg kjenner jeg en som fikk trobeleggere av krabbakokken. De begynte å sette treter hver de skulle fære.
1: Hatt det her vi nemlig hørt om.
0: Ja.
1: Ja, etter hver de skulle fære, men jeg vet om noen som tog omkring vi, og hentet en krabbakokken hei meninger om hva skulle spilles i utvarsen og i bilen.
0: Ok, det er jeg synes for kjell.
1: Jeg synes, altså,
0: jeg synes, det tar man er slappen vi.
1: Jo, du sätter pent och tackar fyra och kanske inte förnämma att du är tätt här omkring tumla tåsa så tåsa du är omkring mycket tumla tåsa så tid du.
0: Ja. Ja. Men så också hin vägen är det så kräv hvis jag är krabbakocka och du tar mig på och du gärna vill prata men är inte tumma är jag så en vanlig krabbakocka.
1: Ja, det är så det.
0: Släpper tand som köjrar att sätta kröv. Nu ska du snacka med mig, nu ska du fortälla om dig själva och vad värst är det där.
1: Jo, det är det inte, jo. Det måste tacka vi, alltså, något för något. Alltså, du släpper hända ner turen och marlar med i Ochebus. Så måste du, ja, det kostar att
0: man må ut och
1: prata, det inte.
0: Ja, jag ganska.
1: Ja.
0: Jag är inte ljövare som det ganska ljövare så här vi är inte ordentligt heller till att krabba gå upp. Så jag vet själv.
1: Nej, vad gör du inte?
0: Jag har alltid ofta alltså för var det ta i bötnebilen och så tar det ju köra skära näka som helst. Jag skulle köra näka annan in i bilen ta i bötnevarje. Och helt är det så det faktiskt något släck sen. Jag har kors fram mina krabbar och eller jag har ju lagt mer shit till dig.
1: Nej, men det är akkurat det som händer med Jar. Jag har inte mycket så jag krabbar gånger lunch och så var det ju Jar att jag sa hela trutjar.
0: Ja.
1: Ja, det är ju rätt det. Nu är det spännande att vi är i time och stanta. Vi är när kring Ojanar och idé. Om nu tar vi att prata om ett imorgon. Om folk skriver precis inte mer till vid om...
0: Jag ska finna den där krabbakog i morgon och spyr.
1: Det kan vara. Ja. Eller vi är färre åter till några tonar. Nu är det Janus Wiberg. Det är sangren som heter I Need Your Love.

0: Så det ser ut att ta Jens Wiberg synker sjansjen I Need Your Love. Elin, morgonsendingen komna den dag.
1: Ja. Hetta vet här vi tatt det till tickare och i morgon. Nå, no, ja, och vi tar det sjansjen i morgon.
0: Ja, och om april så kommer tuntene efter dig är det att skriva vid spelet.

Klockan gör det ska vara 6 minuter i vår nutjo. Nu är det sändningen till skriva och vi spelar tryggast här vid Lorsdära Inchon. Och tid är då som alltid välkommen att ja, inte dig någon sang tjocka kund. De är till 22400, 22400. Och det första vi känner att de är och kommer och vi tog alla första vi tror vi är ständor här i västeren och i morgon färg att en kör med att höra sommar vi har funnit kampan och nu det är när täljas nior till man färg. Och under ständor en halsan ur Torskaland. Ja, men vi får börja hälsa lötena vi har funnit och kampan och.

0: Vi tar oss hent morgenløsken som Gimmi Olsen prester skriver jeg og les.
1: Men her er det stedet at her som det først sår om og etter en hitlæpe. Hun er nok så smøl og jeg heter nye tata. Jo, ta også heter høyt.
2: Det är så särskilt vackert och så att jag gjort någon brillorna i Chateimon så sätter du då näckmära pröjse på det.
3: Men det är att arbeta samman, det ger väl öliga samvärde. Så det är en öliga god cocktail kan man säga. Arbeta näck och så hon har sig rest.
4: Vi tar ur tur och i dag klockan 5:05.
5: Nu är klockan 12 och vi får en ösenda fotbollsprat som sönder vattnar mörliga till rattes.

0: Klockan är 9:20 och vi får säga god dag. Hjärtligt välkommen till en timme vid fotbollspraten den här fråliga månaden 11 maj. Och vi här som fler som läser bjöa, Oddbytna och Trondarker, välkomna i Utarstånda. Vad kommer du på här?
1: Tack för det.
2: Tack för det.
0: Och ja, det är ju den stora dävren som vi har bo efter. Första tryggen över Nila i sista flera månader.
2: Flera år.
0: Flera år, jag tror inte. Ja, det är pura rätt. Ja, det är lagt upp till objekt. Du vill lätta vad du kackar om.
2: Ja, det är tid.
0: Ja. Domeren ska fettla och i det. Vi tackar stöd. Att man första trygg. Det här är ju det, mina damer och herrar. Och vi färger sånt i ett område där det är första. Vad tycker ni är första tryggen? Som är löjv med att säga att fotbollsskotan är här och här blir öle blöjv i åkken i förrigen. Tog att det här röjer om snäre, det här är stavn om stavn och det är ju fantastiskt. Dessner och nödvända omfär vår häser. NSU i HAP 2-1 B6 RK i 1-1 Ebestreimer Vujinkur 1-1 0-7 Vesterby 8-0-2 och Skala AB 1-0. Och vi här som så färre bara börja och i en och enda och här vill nog prata om
2: Joshua Larke.
0: Ja, vi färre börja trots att nu har vi redan gått inte börja vi kan ta helt de första tre gånger. Men, men det här färre vi så att göra och nu är första tre gånger lagt.
1: Ja.
0: Och man kan se att det här to, vi är här var längst sedan teacher pulsen, men nu kan att kvalificera pulscheck komma.
1: Ja, och jag alltid är sen, så bara nödvändigt om för brötte, helt förbi en ägg.
0: Ja.
1: Det är alltid.
0: Det är inte dragat vid mig för en annan tring.
1: Annan tring, nej. Det är några ting som är för att flytta till annan tring, men som är vi är bekymmer på det som händer här. Men vi sitter hit efter stedhandeln som är alldeles otroligt avhörs för värst. Vi är en som ligger i besträmmer nyast vid 60. Då ser väster i tjej, skala tjej, på 8-11 och AP 11. Och det här är en lösning som säger den här kvissar själv. Det är linjen som vi betraktar som botten 5 för att öliga nekvistig. Och det här är B8-trush och AP har lyckat nekvistig. Det här skulle man inte huxa kanske att hvis man tar sig ut från praten som vi har haft här. Till andra linjen har vi finnit öliga nekros och spalt öliga väl och fick stigna tulliga. Och så hade jag faktiskt att B8-trush över det synder. Alltså jag kan backenda när vi nästan nog att säga.
0: Som late bloomer.
1: Ja, alltså det här har vunnit sig nekvistig. Det här som ger att det här faktiskt lyckas nästan som HP. Men det är lyckas mycket den känslan man ständer via. Och så är det ganska vutsing och HP. Här vutsing är ett av livet. Här tar du sätter sol och manna så ständer det att öliga bant. Det är längst sikt där jag sitter. Och då sitter man och lyckas med huxar. Ja, men ett av steg vutsing är inte gott. Men det är inte katastrofa. Men HP är inte lyckas nästan. Men här huxar vi ett. Jag ser inte mer då. At det är inte gott nog. Det här stannar att det inte är lika. Nu har man alltid skift kaos här i nödvändigt omfärre. Och först upp på toppen så hade jag att NSOI faktiskt Lutjestein och Lies som börjar att bjöa av. Jag hade, alltså hvis vi får efter till första trinchen i fjör så vinner Kaj Tandisten i Runavik. Och efter det här tar René skåret till 2-1. Ta är den första tanken som de flesta, oha, heta kappingar är, nu får jag gå i stället. Han har vunnit något dyster ut i ärta, och han är så i färg inte han något dyster ut i ärta, han är mot KV. Nu vinner det här så inte dyst, och vi sätter KV sitt steg till, och där blir vi att sätta steg till. Och hvis det inte är fyra brottspark som, om enda var det som det bojlet, så var det lite bort. Och det här vet jag på sexspelarna, jag vet han ska inte färra ner i en attack.
0: Jag står att han förmodligen här, jag börjar hårt i och så att så jag hade det tomt, ja. Men ja.
2: Jag hade det sista brottspark.
0: Nej. Han var ohäppig, det är ohäppig. Och Mavren, svensk gift och det är inte gudla. Lugna mig, ja.
1: Nämligen,
0: ja. Det kommer att lätta sig.
1: Och ta också bara att så gick man efter sån här trimmon här och säger att besexet har brottliga finches att gå över igen. Titta vad snack om besexet vi synter och jag hade kreditet kom. Är Gundadal nu ordentligt ändaliga. Och att Kaj inte helt har lyckats gått som det här har haft. Han träffade så vid Eisenhäsen. Det hade han distan som Kaj vann 1-0 i fjör och förra året. Alltså dessa typerna av distan här. Så jag hade näck av och värsta att tror vi inte. Andra ting, alltså tendenser och annat som vi tar se. Jag hade det där kan kväta en 5-6 distan som är avgörd där. Vi håller inte någon ganska åren. Resten är, du ska ut av en tumma och kanske inte ha helt ut till distan rent och andra
2: bra. Du ska ut av tjej av 5-5 och 100.
0: Ja, det är nice. Men är vi så samt och kunde vi vara samt om en ting är att allt det här domadags pratar om att kappingen är lögt i fjör och förra åren att man kan lycka som lägga testrus öxna fraser.
2: Jag har alltid det vi en avhörd kapping och utan jag har sett så att jag har gått av fotbollssyster. Det har jag inte av det.
0: Det
2: har jag inte av det. Men spänningar och
0: spänningar. Men det är det du finns.
2: Ja, och östen är ovanta urslut som ger det döjligt i fotboll. Og om alle dyster ikke har vært så velspalte, så det vært spenninger i nekven dysten, altså. Og nekven er ikke avgjørt fyrren som Trønder sier i aller sørste løde og så. Og nekven er uvant til Oslo, altså. Så bottlinja som vi kallet alt av tøyne, jeg var ikke slett om det rett alt, jeg kallet det så, sånn her. Her var tidsen nekst tid fra sånn her, større i noen år, kan man si, altså. Jeg hadde det vært gulig spennende gaukapping her, og stort til det fyllt vi.
0: Det gleiligt, og så færre vi det bare at ledger i veien, første dystren, takk at det Sinterkronlokkes, Thomas Balde for tjekk kvalitet, og at han tre, det var Eloymar Ivast, og jeg skal se det bare med om dystren i hver skulder vi spalter. Nekk for stående tøytning til at spiller i sluggen vekkere, og her er alltid onker må oppa seg hver dag svært, jeg vet ikke, men her er han stikkpillene færen. NSOI teker mot hape, vi løter dystren enda 2-1 til NSOI. En etter min tidsje, råd ut av færre, och är lömer att jobba veck någon stora pasta och arbet ni ut men framvis så är inte några glottar och i hape. Än så i första jag vinner distan är en ringandest och konverterar till fräs vet jag.
2: Ja, och vi som vinner skulle vara inne så i.
0: Ja, precis.
2: Som är så jag går så. Ja ja och än så i schalt om vi inte så sprutlande fotbollsspel som i fjör så vinner då såna distor. Och har skaffat sig 20 steg som är gott och lyckan med rätt och så tar jag inte att komma efter här och spelar är kanske inte så prängande som det har varit som det har varit men vi kvarst är det funkt bara att vinna förbostister
0: och... men kommer det samt rum att nu talas med att man brantar han är ju ute med en person av första tringen och han kommer så spekla in att nu
2: ja.
0: Kan det huxas där vi för så chatta man maskiner och kommer
2: det
0: igång
2: ja det kan huxas om så nu klämmer så ut i oss nu och det är ju en ja, jag vet ju han bara skorar upp mål ju är med Luka Lee Clement. Alltså han är vi alltid ju näck hon och vanda mycket ofta han och skapar ravage och i Boston Jordan eller mest standard och så är det för skor och så. Och så har där som finns mig till att skora till målen som är tunniga mycket
0: och så spelar.
2: Ja ja, och det har vi vid allt och så och tunniga mycket mål och ta heller och utan att spela så pengarna så vinner där förbostis alltid innan vi gör en mål och så. Och utan flesta för någon är det nog uppe bara ja utan att ta på undest du kunde det som är så här borde nästan haft edge just en lock så tydligt ändå att det kunde ganska bli 2 och 3 0 arm på 16 så att det
0: så vad tycker till stand i han håller
2: ja och på 16 ändå så vi jag vinner den dessen och kanske jag tar eller går för kapitän för så vart det så till en så illusion sen så jag vann borsta vart skor isliga den mål som där öppnar just så och mästaren kan där ja absolut är där mästaren kan där.
0: Det har spalt mye dyster, første mål. Altså, det er ikke negg.
1: Det er ikke som i fjør, nei.
0: Nei, og hva er sånn at det, og besekset, hva er som vi der etter, det er altså sejt mål. Men det får bare minne på sjoen av målen det får. Men,
2: skal du ha tve av hans mål i fjør?
0: Jo, det er ikke lengt fra.
2: Et loksåret?
0: Jo, det er ikke at det
1: finner. En av hans parst, det er etter tve av hans parst.
2: Ja, men hvis vi ganger til opp i tøynen triingel.
0: Ja, her skal du ha en sjoen for tve av hans, og hva er for tve av hans.
2: Ja.
0: Men tar lite en associated motor och Kai Achan.
1: Ja, det passar det med. Det var nämligen stora månader också när jag lade in. Ja, alltså hvis vi börjar vid NSOI som för någon här så har NSOI finns ju inte stor på varje parten. Men det var rojliga tydligt andra dagen här att det var inte en jäkna 16 meter då skulle dribbla. Och det är alltid vi var i en ja, även i den här frasen som vi med John L. Johnson. Vi var i en ja till att det är rätt att tulla. Här inte göra fejlna i ekna 16 meter. Det är näck vi vinter, det är vått, bulten är glatter. Det var näck ting som kunde spela in. Och det var akkurat det som kostade hennes oj i sin distan och ner.
0: Det var en uppekär som glöjer.
1: Ja, uppekär glöjer. Och han, alltså akkurat det här som han inte må glöjer. Alltså till högra benen till Storm Pettersen som bara skårar pura okäpes nästan när vi var säga. Men han skulle så lätt jag tror att det gjorde han. Upptakten till listan hade jag inte sett särskilt till att hvis du huxar om tvärda sista listan till NSOI. Jag vet att man kan inte huxa så att alla tog. Men det var inte omövligt att man har vinnat skala där förra tror jag ett. Och det var inte omövligt att få första mål i måte på 60. Så du kanske finns ett steg där du kan se att tror jag. Här är stegen 5. Hvis du så hickar ett steg att hålla nu så snackar vi om du nämnde du vuxinga tillstander. Det var det här som vuxinga gör det 2014. Till så lades du må koppa kaj. Du må komma så längt fram att du tar en för att få mig rån igång så förlängta mål och det här har för något annat hux om så kanst du ganska halta till alla sista.
0: Jag kan notera att du läser loftet men är det ganska just det som gör det att NSV inte för att vinna FM? Som man ska vara kunsk. Det är man inte koppar sig till snäll.
1: Ja.
0: Till sin firma.
1: Ja. Det är så långt inne, ja.
0: Men det är... Jag har vunnit fyra tröja skala. Så att sagt, det är SM, det är FM-kandidat.
1: Du har vunnit tröja efter skala.
0: Ja, tröja.
1: Här skulle inte släppa mal in mot en annan dyst någon. Och så har du själv nämnt till dysten i Gundadal. Hur snäcka chanser där här och att det är ganska borta. Att det är där med över som glöjer. Det är så här ohäppet för det NSU i panik med matar. Jag tvärt ett namn. Som sagt, jag har inte belägg för att säga att Anna är inte som journalister sitter mig upp från och hittar ni er, kvart kommer man från, kvar är det, kvar och kvart och så vidare. Men en sån ting som NSU kanske ska göra är att få mina här hemma i ett halvt år. Det största klämet är som in and out, han är Iva Samer och i förhåll till malshotingen. Det är inte så mycket mal, kan du finna en avlösare och i omkron som gör det att du kan sortera och i kassle av fotbollet och spelare som är som dessutom nere. I helt att det här manklar Lutzen, och så får jag veta att Brantor är Iva Samer vid knän. Att det är Iva Samer om man ska inte skora efter, det är inte ordentliga.
0: Ja, så rar det vecka, det är samtidigt du.
1: Jag vet inte, det kan gott för att det är bara en äkra vik och det är bara er och
0: Lutzen. Men det är katastrofer för all fotbollsförare.
1: Ja, det är det. Jag har hantat dagen här, ett land som vinner någon här, så är det statväckes den här fantastiska skolförsäkringen som ligger och han enaste här du huxar, jag nästan hos att spela PlayStation och vid hitcha och här färd han med som är bästa Elvinger Bulten och du särst allt och du tröste bara X och så färd Elvingerna städ. Alltså du särst, han sär bär allt det som vi sådär som stannar uppe. Och du framom till Aisne, ja. Men öde som spelar så skulle du lycka ena nästing och så skulle du hitcha om sig och vi öde som stannar huxar, ja men inte hur plås vänt nu. Till omkatt du tantanchen tar brant ur huvudbulten. Och så vinner den så i. Och vi kommer så säkert att ha på om man har lött. Han har ju ens en sån årsöker, men akkurat han Soren säger, fridja kvöld, ringt väver, det gånger inte så rävliga väl, vinn distant, och säger det, vinn distant. Och hattet här som hennes uimanklaje utav sätten i holvet i fjör, och till bjöd har omgående ordentligt av. Nu här var det framme i Slashland, det är inte för sent av en FN, det är inte så FN-glapp, vi har sin janlärs någon skala, det är på någon gång, slett inte. Men jag vore sig till mig rätt när tendensen du hickar efter faktiskt ber dig till att komma nog så länge visst du klarar att vinna dina dyst.
0: Ja, ja, och buffaren som där skulle hänva till en kanske en tunga mer över.
1: Ja.
0: Han är ytterligare steg nu.
1: Nej, och ändå så är vi vore sig att jag gick till att rugga ut det första omfärg i Europa. Det ger det kvarstår nästan. Ja. Det tar du spel i Europa, sagt på en öjda fyrtan kärlek.
0: Och tackar man att gå och fortsätta som du vill.
1: Och Kaui vant att jag kan spela öjl i ett land i förskån fotboll till och faktiskt spela ont samman. Lugan spela öjl väl i Europa till det här att spela här till. Så det kan vara ångsten här att ändå så ska vinna. Så här lyssnar. Och så alltid att Oppikir och William är redan en bättre mivare än det som har haft de sista två åren. Det är inte perfekt, men det är ju längre från att vara.
0: Det är kanske det som HB manglar allra mest, en Williamer, Davidsen. Och Björn, tackar vi så HB. Man kan säga att det kanske kräver att den är så ju som de rätt vinner mot nummer 6 av tabellerna. Som HB ju
2: är. Ja, så stående löten är det kräv. Ja. Ja. Har man varit mot HB i löten är nästan kräv att känna så jag vinner. Det har det blivit till. Och HB är ett lust i av tjej i 20.
0: Minus malerstöke.
2: Minus malerstöke. Men det var så, inte alltid så väl att bruka så äggvislig året lite. Men hvis man inte kan ta sig om kris i HB-båten nu, så var det inte när man kan. Ettel vi har tjejit just i hon spelade, jag syntar lite.
0: Ja, en, det är det första malen.
2: En läggare i Given och han svinnar sig förrjare ut, men det har man nog velat tog att han inte levererar i kjolver i förrjaren. Hvis han
0: hej skor... Och du skippade Erik Sorka
2: som är i sin dag. Ja, hvis han fem malen som han bor i skola som Hjalta Hapia syntar, så är han inte sagt i åren här. Att han förnärmar utlänning som förresten är. Som han kan komma efter här, så frivilligt då. Men krisen i HB är hon är rätt stor. Alltså, och jag var mannen, hvis jag minns det, så meldade det ut, gos i vännerna ut, att han väntade till att ta vinna FM i år. Alltså, och det är man så hållt av myndlig längre, så HB är ute av FN-strun. Alltså, då skulle jag ha 8 minuter touch steg uppe till.
0: Men hinner inte få.
2: Hinner inte få. Och det är få där. Alltså, det får inte touch steg i morgon, eller 8 steg i morgon, eller så gäller det nästa år. Det är fyrt kända. Så första tringen till HB är katastrofala ringer, alltså. Det är, ja, tydligt att Åsa kanske kan komma vid omkring hakten, om det är näkande blir värre. Så gärna vi börjar vid att det var tjejer, eller spela tjejer, så. Och är det gott? Nej, det är inte gott. Alltså, vi vill gärna så inte HB och sin kappa som FM och allt det där. Och det är alla tjejer att det går som i Kittland. Men så här var inte här var det ojlöten, alltså. Jag visste ju om...
0: Först kan man öle ohomogent.
2: Ja, vi tar oss inte ofta för det, eller när grafen är för... Jag hade hoppen så hoppen vi ska märkvärdiga sammansätt på den gamla matras. Ja, löj.
1: Ja, och man kör strategi, Mr. Jätlund. Då började vi att skulle ha en FM och nu spelade du återvattlig mot Rennesoy och nu kör du omfärre och nu skiftade du där omgående. Sindra nei, ja, men nu høyrer jeg lukka som, nu gramle nere fra, nu motar onko, altså slipper inn, og så videre. Og det sier meg så mye som at hvis du køyrer fyra fem år etter togjene, og hikker etter hver lengre strategi vi har haft, så ikke kila. Altså hver andre standa, sindra til venstre, sindra til høyre, og så det venjere tøy med, og så det spiller nere, og så skal man vinne FM, og så du åtta bakkar alene, og nå du kommet på nere sex bakkar, og det var, altså, det ikke sammansetting, du har vært jobb i mye verden, jeg var ikke kjøpte så mye verden, du kanskje den stabileste og den ballsterskeste mye verden, han spiller vi enn SOI, og det är också något ting som man klarar ut att få ett här att du får alla barnen på plats i huvudet och njuta nej inte långt från en steg att det är så du får era touchera till alla tjohapet den spelare som möter rättliga sent in och som omkant i slär jöknen och man röjner den sedan och går men han är för en heimatter alltså du kanske spelar heimatter som är går eller som nyttan äga så det är så öjliga tydligt att här är och avbjörnkar det är upp spelare mina han är så lite fotbollsspelare att man får nästan illt av att huxa om han och någon nej spelar mitt av Alltså jag har sagt att för och Habe skulle vara första livet att brant det kör man det allt bäst till och Habe en kontroll och så vidare men till en sån spelare som är så jag heter sen Habe slitta och ja och så inte det uppe mig väl och så var jag rätt
2: och är det rätt strategi nu att ta lägga där unge in och göra en så tuff för att höj och säga nu skulle tid vara bjärgen men
0: och så kan man förse att han har inte försett att unge kunde sprukas
1: det typiskt Habe
2: jag vet rätt
1: nej
2: Jag blackar så under 16 16 18 gånger men nu är det tills som skulle rätta fel och rätta
1: kapitel. Du skulle just ha tagit kapitel i början. Och sagt, akkurat som med Wichinja, det hade varit ganska schysst ganska väl. Jag börjar vi. Här är runt spelar som men hette det här vi gör. Och så arbetar vi ut från tui. Det är då inte just. Och här är det också typiskt. Det tar det gånger ytla. Inte bara typiskt för Happy Hall. Det är mer nästan typiskt för andra fel. Det tar det gånger ytla. Så knappt är där unket där ratta. Och till nu ska du knappt det här vi känner att det är snitt ju vi Nu tänker jag på lite tre. Det står på slän. Skiftar där en sejan där gamla in. Och allt skulle det vara. Det är sövan. Det är vikskift. Det är värt det som sejan där
0: gamla. Röjner bröjda narrativ.
1: Ja, du röjner få ett narrativ som är positivt. Men jag vill så säga att till tågen tog med Happy Gärna. Og jeg har søknast at Habe tårer å køre omkring unge månen, og eisen at unge mennene parat til å komme inn. Det vil si at jeg parat til å tjene, eller hva sier man, altså at bruke det i tre årene, og venn jeg har stått det som det krever, for jeg kommer fra ungdomsfotball til masterdelsfotball. Det krever eisen ikke, det er ikke noe du fast, det er noe du måst krevja, men omkringsvekene kan det eisen være en hjelp hvis det rikker i midtelen. Og ja, og så skiftet du ut, og så spiller jeg spela tvær unge manns inn i Rona, og ikke og vekker i en dyste som du skal vinne, og det är bara så näck för myndene som jag huxar på. Det är så illa fråken att det kan inte vara arvist än att du har ett steg och ligger mitt av stedetalen.
0: Alltså, jag stannar vid hur känslorna alltså om HP bara nu, det som Sorga säger, Bölt F och Hevrena Grein om Sorga, han leder illa
1: efter
0: förrun. Jag kan inte läsa det. I hans land, någon är inte annan gärna arbetar. Jag vill inte ha sett om landet, men jag ser ett tjejligt land. Kvör det av det här.
1: Säg en SD akkurat.
0: Vi tar inte Lipos, vi gist inte hotell, vi tar inte fällags mätarskipan och så framvis. Vi färas allt för självvärt list, även när jag tar löver, gläver och missfölda, så är så inte ett årsök att ta fram. Kvör det av det här, säger Sorga i längre grein och Bölt F och jag huxar att jag gitt inte för förlängt för att jag kan täcka paralleller för att hur som man säger och jag har
1: ja, och kvart också att du tar sig
0: att det är bara tjejligt att ja. Du särst inte händan geisten du särst inte nästan som honom
1: du särst helst fotbollsspel
0: nej, det är inte så helst men jag gitt att det inte hänger nog så löjligt samman
1: ja,
2: nog så stortligt jag fortäller honom nog så stortligt så jag borde inte fortälla honom men det gör han inte mer än tål det väl så jag försvinner av en man jag pratar och snackar om HP. Och så förut in av löjkarna till HP. Och vi var bajer samtidigt om att HP har unga HP-löjkar. Och den kanske av oss.
0: Ja,
2: det som vi känner att det är goa gamla HP-spelare fyra. Så vi har unga HP-spelare efter de gamla. Ja, som HP alltid var fyra. Och det är jag inte. Sian det är alltid om stövna i som fällan. Kvart man är görst, kvart man är arbet, kvart man är manrerad vid HP och Gustav nu samman sett allt det försäljer. Och dessvärre är det så här. Och vi hukte på kvällan och lugga som jotta. Ja, det är faktiskt rätta som man säger. Alltså, det är ju typ HP-typer av fotbollsspelare som spelar. Möjligtvis är bara oss. Som kontinuerar en äkta HP offensiv backer högst och allt det där levererande rikvia. Ja. Resten är inte när namnet vi är vera. Det här tekniska goa fotbollsspelare som vi
0: känner. Det kommer bara stäffa sig att det här ligger vid Reven i Maskorsen.
2: Ja.
0: Att de mår tjumför.
2: Ja.
0: så här är snägg att komma efter.
1: Det är det enaste försvaret eller värjena man kan häva av HP. Det är en äkare där den bästa unga spelaren är alltså Celter och far ner i Atlanten. Onkel så kom natter och så ända över ärastänne så kan man alltid checklas om akkurat det. Så det är alltså...
2: Tror du att det är ont först?
1: Ja,
2: jag vet. Det är ju HP där far ner livet. HP kan inte livet på att man leverar hem och ställer onkel ärastänne och man leverar onkel annat.
1: Och Akka Samuelsen.
2: Ja, ja. Ta er kär och som HP gör annat och finner till
1: att... Er fullt vi
0: Er fullt vi på det 22 år sedan har inte folk hur ska vi göra?
1: Nej, det passar.
0: Gå någon mer rest.
1: Ja, det passar, men det bara poängterar det lugnt. Det är ju mina vi ser Hannes Arche och David spelar ju hoppas så är det så ett annat uttryck.
0: Men det kan ju för att the Wiggins guys när en för fem spelare för nästa med har inte kan gå grad och bild där.
1: Nej, men det är ju problem med bara att det är ju tid att vissa stay här sagt att strategi och andra.
0: Ja ja, när det är samtry. Vi det slash också samtry men du har det så inte härifrån.
1: Nej nej, men du har det helt sure happen till SC där benen.
0: Ja. Ja, det är så där.
1: Ja, och hade väl är varje issue där som händer längsikta och i hoppe. Det som mer ofta är ta i fotbollsfälla, det som är så modern en grälla modern med Lovchenko och hoppe. Jag vet att det trusch i next story i hoppe till några med läckra så självan. Men onkel du visst ser till så här, jag vet inte om man ska kalla det, du ser några pinnar ut, du ser en pinne som säger om ett år, du ser en pinne som säger om tre år, du ser en pinne som säger om fem år och alla främst den en stor värde som säger hett till vi cyklar efter. Hett till vi siktar efter i vi hövra. För här, för allt det här ständer i linje. Nu glunta. Så blöva urslitni ikkje alltid ta tydningar miklasta. Og til det som du opplevde lums og i Vucinje, du har haft onker år og i bæg besekset i ONS og i her, man siktar ikkje etter å vinna FM definitivt. Det er ikkje det mest avgjerande man vinner. Det er at du endar med til 2 og 4, men at Asgården fødas i underhillnær. Det är vi besexade det här då stått lite och NSO jag har ofta spalt gå om fotboll där inne. Och det är som, visst det är tingen så kan man lycka som leva vid nu kring tingen. Men det tar sig i pinnan att börja att vänta totalt. Alltså nu då, först meld ut att du ska vinna FM och så går det där unga spelaren in i nutchen domfärg utvattel mot NSO. Och det är som, här är inte samman, hur ska det där unga vara klara? Och i vuxen inte är det så redan är klarare, jag vet inte. Men det här vita att det är för att det här är det som händer. Att det är ofintan och säger att det är vuxen som har flera spelare. Det här vita att vi tar lägga till för det som där skulle sannolikheten för att få chansen är jävliga stora att släppa röjna sig. Och det såg vi långt nu. Eisen i tronken stövån så var det män korgen och inte män innan spela men det stämmer vi för en vet och ärst av vi och tog är det inte onökt. Onökt är ju happy helt ekymer av att du skiftar strategi annan kvart år och anker du när ändå mitt i arenan och du får en väck från det helt stora till allra främsta som har på det är det är synd att arroganta fotbollsspel i bankramata det som i plan att se att vi utlänningar spelar kvart är hoppet och blir se det Real Madrid en nummer se det värd alltså men nu vann Real Madrid helt snack göra
0: men man först här göra
1: ja men till mig det här vi kvar är arrogansen av bollen och kvar är det här när jag står och spelar mot Rahapi han tar just hur långt och det har man just mot det kvar till de stunder just gör det här hade man helt tydligt vislagt mer
2: till det här Rahapi att göra en kvar
1: att flytta ner nej
0: okay. Nej ongen chans nej
1: det är också nicht
0: nej obvio ongen chans
2: jag är inte kvällig spart men alltså
0: ongen chans
2: men alltså visst har gången så gången nu
0: ja det är samtidigt men det är fler men alltså det är inte kvar kappingar för om FM 100% det tar ju eller tjöntiga blotchen men det kommer inte ner i sin gavanta så ska det sända nätchen tror jag vi går check
2: det här ja kan gardiner är fyrbarna vi
0: ja det är gardin
2: men ni hoppas bara att det helst man lösen om kaj.
0: Ja,
2: men kaffe ni så tanken öll för ju vad ska kaffe för onkat ni är då. Det är stil.
1: Jag har en neck better bottle in NSOI. Oj, är det tror ju där för ni?
2: Ja.
1: Ja. Ta en skift och nämligen strategi så jag för lobby Arnold.
2: Ja.
1: Först kommer där in vi onko Leon och Tata och ta akkurat att han tant kåtan jag syns inte viska att bli knäcka så köpt och tror jag utländningar just satt malar allt möjligt så köpt och tror jag utländningar in då är det allt här är heller inte
0: och Tata Lewis
1: och Tata Lewis och så till sist så ständer du efter vid en sån rådbutik till alla sist och hattigt här som händer
0: ja ja. Men till höra kan du säga, det är bara band. Till insinuerat här att HP på något
2: sätt. Nej, hade jag bara en spårning och slagit. Jag tycker att
1: det är en chans. Nej, och då är jag alltid ädeldömsta tid. Om jag vill snacka om vänjaren och så är det HP. Det kanske blir värre gäll vänjaren. Alltså, jag har inte vänjaren äger mer än en parst av oss.
2: Han äger en parst av oss. Det är så man han äger spelstolen och han är han med den som nog har skaffat sig spelaren in till HP. Ta må han ta över för. Ta öra, han kan inte släppa
1: honom. Jag håller Sormani brev. Även
2: alltså har behöver
1: en strategi som ligger att stå med även i HP, men han tog HP spel i HP, men han säger att det var till den här spelaren till någon annan. Och den professionella vänjer sig till funt som bara.
2: Ja, ja, men nu är det gott och väl att ta sig ena förs.
1: Ja.
2: Ja, och det blir ju bättre.
1: Nej, men det är snacka med att ta ett isen toy och bryta en spelstil.
0: Tänk ta ett toy.
1: Ja.
0: Jag husar att vi har brukt ombyggt toy och på.
1: Ja, det är grejen man snackar om.
0: Ja, det är inte fel, men vi ska folk väl drivna då så kommer helst att säga att
1: största blocket landar så vi vinner av
0: största lige för en PT är så happy så tills långt där. Och toy skill för att vi kvarst ägga med notter och tärer nu en av

0: Men är han till levande dyster och Berlin röna och kryddar sig och sånt där. För jag får det snäll gjort annars så och vis om några vinnare skulle vara så skulle det nog vara KU som hej kanske där tar flyr större Malmö eller kan en på 600 men levande går för inne för på 600 men där åt åt så.
1: Och att mig hooks och jag menar att mig hooks är rätt positivt att söka nu tar sig över de unga spelare och inte men du är uppvuxen man alltid diskutera kvar uppvuxen kvar akkurat men jag på 600 så har du en Jonas Iversen unge fyrir, Barstad, Pott, Kleinfer, Klassamal, Rowe Hansen, Mathias Vaje Johansen, nu tar som ungar besexade Parstvist, Ragnar Samuelsen, Gittle Samuelsen, Tobias Hansen, som visst nog är uppvuxen kräsen och Leivor Fonstad. Det här att besexade är man färden, man är snära kompassar sen till Tannvén Eisner som vi har känt besexade fyrir.
0: Ja, och jag hade så en uttalelse ångstande. Jag hade det här var en danskar. Alltid som uttalade någon där.
1: Ja.
0: Att man kan gå och spela mästerskap ditt datum, men du vinner mästerskap vid tunnen ägna. Du vinner skjolta mästerskapen. Ja, så att du kan tjejpa det som går till en mästerskap. Det kan man gott göra. Men jökna gängande vinner man mästerskapen vid mest av sin ägna folk. Det är också avvärst att hugsa om det här faktiskt. Och ännu så är det, sex är det nog gott att vi är till. Nu är det här östning allvarlig mästerskap. Det är lite östning för att ta på någon. Vi näckvån är föringen eller sån ägna folk.
1: Ja.
0: Ja, det här ser gott ut. Spännande för framman.
1: Och så stannar vi då och fänar Habbe till Trendor. Jag kan inte tacka det för 2-3 månader sedan så tackar som Kaj hade lärt jag. Ja, det är nog 4 år sedan. Hade lärt jag Malmö att lägga borster. Nägg vattnet runt i ånden så jag tar. Men hemma natt kan man så säga att oj, en ringar tog. Jag kom Gundadal. Mot en besäkselig som är alltid ärnast. Blir bättre och bättre. Så kan man vara okej till fris.
2: Kaui?
1: Ja.
2: Jag har inte Kaui är bättre än att låta.
1: Nej, det är kanske
2: bäst. Men Kaui har heller inte haft häpp när vi ser. Alltså, jag vill säga att bäg i järnläggen mot skala och mot röpestrejme, om du vill det eller ej, så är det dyster som Kaui ska allvinna. Så Kaui, alltså, tar skulle bär här med bollen om oss har malsikten. Ja, det händer inte, men det är heller inte till most of linje, jag har hittat dem väck från ödlund malmöleikorna. Alltså, flott. Kanske dyster nu till Arjun här i helt att det var inte häpp när jag får honom här järnläggen. Jag har inte ordet att ta stå mat vid dem, men så tycker jag att malmöleikorna där här. Och här är inte för att ta sig ner av Arjunköpsträmen skala. Det är bara en av styrke som Kaui häver i så mat. Vi ska få en kundadal. Så det första jag också säger, nu vet jag inte om ni finns karekort, eller inte, men det är om här, det är så unkar han är. Han är tre av väl, jag var snar unkar på 16 som kom i jökterna. Till först Mattias Hettelstall, som du säljde till svenskan fotboll. Så du gick man kvar som golfas.
1: Sejanar,
2: ja. Så går du gick man kvar som golfas i jökterna. Han färna fiper, och nu går du Jonin. Och hemma var det mot att kvar, och en av de dyster som jag hade kommer att mynta är inte på 60. Kvar är på 60. Hvis det är på 2-0, så blir det okej, det är rävligt längt upp till toppen. Så då spelar 1-1, så är det knappt inte längt upp på toppen. Och han spelar. Rowe Hansen av Vinstrabasje ger en brottspark. Och här är, han lärde den ägg för att ge ett brottspark här. Så vi såg honom, Tullia, jag hade ett brottspark i bojlet, men hade bojt. Och han ger domaren alla chanser, han ger Pott alla chanser att ge en ägg på sjur. Och brottspark är det nog. Och Kaui kunde kanske stjålande syn här. Men som du säger, Mattias spelar Malnon, Rowe är av vinstra batche, Hannes som inte räknar är högra batche, och du har Jona mitt fyr och så är. Alltså Tobias kommer in och allt det där. Och jag hade, du tar väl snack om jag säger, talenk sikta, ja. Ge vet att mening, vad är det du särskilt just nu? Och jag hade på sexen av vår rymde var nöktig. Och så apropå, a bit of hope. Prickade på 60, att du har mamman, du har 22 mivärgar, du har backar, och gott nog en vonker ända som backar, men det är så att jag vet det. Men du har tydlig kvar dapospel, tydlig kvar barstalspel, tydlig kvar torkare köpte in till. Du köpte av innan han spelade touchare, men så spelar han touchare till det han ger. Du har räknat som att Mullerman som kör in. Det viskar som om man på 60, grundlade att få en snäckborsjur kanske sin minne än öron, all det är till ett hopp, och tror jag väl samma sätt. Hatta viska för mig och hatta öliga väl sammansett. Största strykande rockningsnivå är Heine förut.
1: Ja, och det har vi tagit som för. Hvis Heine klarar en hela säsong så är det positivt för besäkset. Men det är gott nog att skott för Beckham. Jag hade det en liten fiberslur till några veckor. Men...
0: Ja. Heine har spalt otroliga väljare. Han har betytt av medelna i kvittet.
1: Han gör Mattias gåvar nästan.
0: Ja, han gör alla gåvar. Han gör alla någon som gåvar. Och just när han råd som han har valt någon. Hvis han är pressad så tar han bara ett träck och allt det där. Det är inte bara ångad panikker och det är inte vitt att han lossar den där valten och hånden till och ett annat panikaktigt. Han har haft og medaljer står han tutning för det här spelet som på 60 TV leverera och han är stäis man brandrar ner i världen och rattla han är väl bäste fotbollsspelaren på 60 år. Han är bäste

0: sexy där. Samma vi gick van Karas. Hade det tas med oss.
1: Ja. Och är väl så en öliga spelare typ sexy det hur vi sammanhållt. Det är skar öliga.
0: Det ska sitta fungera.
1: Ja, action kvart är homogent och kvart rikar. Det har vi ska lära skicka.
0: Och tar vi ska röra som en män lukar som täcka kvar annan in i skon ökarna. Så hoppen jag ser som det var rätt väl sammansätter. Så det är ymska typer. Vi har några ballspelare, så onkran boldrar, så vi har onkran som går ut längre eller går till onkran dribblar och så då bara vänta att prika så bollen in till han ska och allt det. Nej, kvar ymska typer av spelare som fungerar väl samman.
1: Annars fick ett överst prat vi en person som är eller tatt det at besekset jobb noen som hver vi tås av om Torgar Børven, hver vi kommer til for alt med det at faktisk en lydelig avbjørn vi Torgar er han er ikke noen nekvinn i seksnemmelsen. Han kjer seg noe annet. Han arbeider øyelig hardt. Og greit med landet fra at problemet mest er at ångtene så kommer han helt atre å hjelpe til altså i verget støve. Og til hver støver av til det fikket her av hvita og har en så halte egnet som rui tui. Til en skåtstøver til KOI til å forholde seg Torgar Børven 2-4. Og man husker at det var mye verget et eller annet mye vattler, men det var Torgar. Og så i hinne enda han renner han alle med hjem og priker en bølt vekk fra en KOI som akkurat skal kjøte. Men til sammenspillet via Barstad Podl fær så luft til å være Barstad Podl, du så jo kanskje ikke skal ikke renne helt at det kvarer, for du tar ikke til grunn av turer for gjerne. Det gjør at Barstad Podl kanskje slipper litt til sin denne 16 minst under omkronføren, og jeg holder bare male. Jeg vet, jeg tog meg ytterligere snakker enn jeg om Barstad Podl på denne måten til. Jeg holder han skal få lov bare at jeg mennene snø til noe utover snakker sånn god mann enn tog. Men han skjuter altså malt at det stender da. Han skjuter mal mot K, han skjuter mal mot NSOI, han blir 8 kv flyttet nye. Han, altså, hva er det? Heter han som gjerne vil være i sentrum. Man så vet inte så tjuv varje
2: och jag husker att kan man nu bara för prika sender ut till norra ändan och gunta till Barsapol Tobias är bara uppvuxen i hopp alltså och Leif Fonsa jag hade jag vet inte men jag husker att det är allt spelare
1: Leif var hade
2: Karl Mikkelsen Eisne alltså det har hette ju uppron och Habjar som nu kommer kanske ge att undra vi gamla barndomsfäller som man kan kalla det.
1: Jag lastar inte att ha på för jag ser vi Barstad Podl. Vi får inte göra speltöj. Vi får sen vad Barstad Podl för allt det goda som är sådana spalsar av vi har plåsat av Angel Anslinn och kvarfattlig en och tog. Och det är att han alltid tar sig att han har väl lydsyndra av äknom tankon. Men det är särskilt då är det spelande som han ger näka som hinner inte göra. Och ta mig att säga hvis du kvittar vi en normal som är här så fast du knappt fjepar. Det är att du inte kvittar vid malon och kanske om du inte akkurat nödvändigtvis han men visst du så helt det vajpa vid örmån och så vidare. Vi såg en utskiftning i Ronavik här en högre backer till Adam Lusland där det är för guldkort och vajpa vid örmån och försäljtare till ut i hålla i sin beina vägen. Det tror man att det till så som är alltid han ska luka ut och sen spela. Han är så ung än.
2: Men är det en stäffelsen gav eisen tackar vi Mandelmann så är ju inte löjna och kanske en 4-5 dyrare trupper och ta homogena och vi tackar Habertruppen eisen i mån till och vi tackar Torsom jag nämnde det början jag sa domadagsprofetierna om att pengarna för stora fotbollen ta teachers mån vi det kommer vi att vara emot.
1: Alltså är alltid kvarfatt att besäkta det präckfatt här att visst du höll det fast i en konceptet du höll det fast i en vänjärn och slant och du höll det fast i nok snäck för någon spelarna något lunch och så lägger du att säga att nu då finns ju där på att du inte finns ju där på
2: som annars hade inte där på skunner det är min hjälte han har trunchlat
1: ja men jag hade startväck hinner resa
2: ja det är sån det är ju så samtidigt men jag hade men kan jag lugga nämna en som jag alltid har teacher jag spelar helt upp som social men han imponerar mig vilt i boj i den
1: spelet jag ska se där börjar han vid B
2: ja alltså helt fenomenal
0: han var östen gore
2: ja men jag husker att han lejar inställningar han har nu och särskilt jag husker att han hejner förut. Det är människor som jag har varit för det allra mesta som löjde var reven i mannskorsparna och spalt ner i sin gardister och sådana. Ja. Nu kommer man in han tycker störingen på sexuellt och i gondadell i mode K och i höjre, och man höjre det så väl av backen och de bultar är ju sådana. Alltså, jag måste säga boy, hatten är att du gör det fenomenalt i löten.
0: Ja, han rattlar tuttningar mig, så höjde ju han.
2: Ja.
0: Och posta boy till slagsmålen, ja. Han ser ungefär förrän jag på 60 som är jag.
2: Vad damer börjar.
0: Ja ja, det är ju så gott. Och jag kan köra såna börjar väl såna att tracka ösna karter här såna ösna då. Men det är unga män. Tar skulle ha en sån som teker slagsmål för där. Alltså vi ser ju John och kan det är ordentligt här att han kanske vi färja när det strånka stora en klaxing eller något annat. Så ska boy nog tracka till och så någon ger ger så snär. Är i bastu upp och stante att han för den rik så kom bara lebara. Och ta betyder så otroligt näck för unga lagar att du har akkurat för akka såna typer som tar bara bäj höj nu han. Höj nu ösn vi tar han kanske inte näck men inte han står ju öla näck vi att trossa och det ger på så mat alltså så. Öla tuttiga mycket fyra på sex hjälp tar bara.
1: Så ett annat Silas Eisensson till och med.
0: Ja,
1: han vet vi uppgåna. Du kan färja över ett rörn spelar men så också Eisensson är min. Det var också så att David och Jakob. Alltså David förresten någon. Han var det var inte alltså vi det var jag men inte mer destinerat.
2: Men de där väl.
1: Men de där. Så ska det vara. Ja, det att
2: förstå. Brotherly love.
1: Ja. Annars också är om Karl till dem så sen Hampus Näström eller Kadan Knight. Kvätt du köpt han in till. Vi kan spela 0 minuter sen destinera. Då flyter den ju på min och energy är alltid den ja så då var det så här men efter mig var det som blev helt örvuse sammansätter upp på ensamma där. Ta mig se ta hur kan ni hooks mocker och tre flyers spelar med om den i brasilianska vinstrabatchen. Det blev inte klokare på han.
2: Alltså. Helt han la upp på ett rekord.
1: Ja, och han ger det en extra ting. Så är inköpning som jag har i halvdia eisen man ska börja så smått inte efter nu det är norskaste Europa och så är. Men det kanske kan vara egentligen är för det här och vi är ju maskinen så ofta nu.
2: Vi får halvdia för ragga och kom vidare. Och det är ett lösning under grund att jag lugga att ta kommentan här. Det hade varit säkert på sin plats.
0: Ja.
2: Det var så långt här. Vi får en tur till Mark Ayer. Distren, är det något som vi lukar sikker som ammen i kyrkene så är det av Wichinger och Janleidger. Jag bestämmer mig av Wichinger 1-1. Vi tar oss några unga spelare. Jag hade varit en tjej 8 spelare som var under 20 år till Wichinger. Alltså vi snackar Sejan och gamla och tittas till er och tar konjunkturerna ska man kanske vänja sig vid. Himmen att det är ett gott steg till Sigfrid att få och jag lov mig att säga att Sövan inte tänker sig till Wichinger. Spela väl, skabba näck. Skorsma.
0: Nej, det är trubbel. Det är väldigt trubbel. Det är inte en förfärd. Man kan ge status. Det är första status man kan ge en witching. Det är skor och få mål. Det är utifrån till spelet där här och till de chansen där här. Och det är sövan. Ja, alltså tar de gott liv. Hade haft helt vissa, eller häppna vissa på några matar. Så det är säkert liv att ni finns 16 steg under lockshort. Alltså, och önskna är sagt när jag kom till oss. Det är säkert vi är uppe på våra.
2: Ja, det finns 16 under tror jag då.
0: Ja, kanske. Men alltså, nu säger jag så. Det var inte alltid allt. Men alltså, en förra steg att säga att kontar saktans haftas. Utan nägas. Utan att näga är ju, man säger sagt, ett år med åter. Men du ska alltid hava folk som skår. Hvis du ska vinna favosister och du ska alltid avgöra där så är det som männer som prikar på allt normalt som är så sera tuttningar mycket. Och ta manglar vuxingar lötning alltså. Så snar jag sövan till dem.
2: Nu tar jag om Playstation-spel, Brandor. Playstation blir spalt vid Marco Eritar.
1: Aron
2: Benjaminsen. Och hon har spelar.
1: Ja. Och kan ge det öliga lutten och öliga nice nu. Vi är inte så öliga atypiska, ganska förskar fotbollsspelare. Och det är en grund till att man ser att han är så god. Och han nu är han så onkren så ödlig sig man och kommer han inte från. Och det skulle kanske komma från onkronören. Men han har vi ju att säga att det är. Du köpte en onkren spelare in. Han passar nog så väl in till längsiktiga strategierna. Och titta så här att du ber skifta in flera av sina onkren spelare någon. Det stämmer vi. Och så blir det jävlar, men det är ganska synd att nämna att titta där. Ta det är Wichinger och ta Mali, inte är FM, kvart ena
2: stå. Vi stannar ju här nu och vi är inte lika kritiska mot Wichinger som faktiskt, det är inte längst att det har vunnit FM.
1: Ja.
0: Nej.
1: Men vi vet att kvui.
0: Ja. Förvaltningen till Wichinger nu är inte samma som till dem. Så gittet du också om HP.
1: Ja, tack.
0: Det är ett lust i. Alltså förvaltningen till HP är att det skulle kappas vid KV eller NSOI om FM och tar längre väck från förväntningarna jag och till Wichinger är var inte så att ta för att kappas om några FM ta för att kappas om Robocop plus nu tar GTS och tar vi här att ta in Wichinger och men alltså vi ser till gånger vi ser om tror jag Wichinger är stadväg ett för stion att han har något jungfer så får vi nog att säga så får vi nog att vara synd om kritiker om att om stövna till Wichinger men det är inte bara stövna vi är så snar alltså tar så unga män bör ta hemma då sårst alla män han kommer in då finns det det snarare som Ivar Samuel och som hon ska lucka komma in nu
2: bara sender men det jag pilsir
0: er på lot litja der chefleder undan og at boja nu at ta blir betre enn lita mun gjør ta ham gena prika og kranas bolt mun og malja træt at træt to atlanes ne fantastiska som han gjør han fabas vel boja ber ta vi enda større fornøyelse at slappa så kjan vi gjør
1: men el så sier at vi så skjer alt fattig av dyst noen alt så får witchingar ett mål som är mammas dropp.
0: Ja.
1: Ja. Och det är nog så även om witching och det är här man ska finna det av kvad är det värst att få som målne. Och när hej då färjot och sagt okej, vi tacka alla barnen.
2: Jag ser det så gott att det skulle hälsa så mamma.
1: Det gör han, absolut. Men nu säger jag akkurat, hvis du ser allt fram så är det alltid den rätta. Och ta trygg via Sigfrid kan för in och säga, ja men alltså vi tar över vidjan och witching och tid få ett mål och tid här, alltså det blir ju smart här, alltså vi witchinga. Så jag är inte ringt, inte jag kritiserar witching, det är så nekvetiskt, det är en tendens att man har tydligvis, men jag hade vi sett att det här är ja men det är tydligvis en vi vill säga en årsdagare som förra växa, alltså det är mat att göra, och här så rädligt när vi är, hur länge det tåler, och hur länge kan du boja i som förnande. Jag vill säga att det kommer att vara säkert till, men hvis jag är jag finns ju alls unnsteg som tar kontor yngst så här, så är det knappt att vara, sen längt upp till att göra blåser. Jag vet inte nämna AP i Europa i samma sättning. Det ska alltid inte göras. Men då ska du hitta något så länge. Nu är det framvis vuxningar. Det är det innanför. Det är bara i stäbbakabinsen. Och är det inte att fjöra blås nu? Men vi,
2: är fjöra blås.
1: Som det främsta li av oss när vi ätlar vi.
0: Men det är ett malstök. Jag vill säga att hvis vi är äntar. Hvis vi tar alla tryggarna, alla kapisna. Så då stannar tryg till stigen.
1: Det är en katastrof.
0: Ja, så får vi nog att säga att det är gott nog.
1: Ja, och det här får vi att komma till nu runt att trygg spread out. Det är första trygger och andra trygger är det kjoltan
0: lycka.
2: Tackar vi så, Ebbestreim. Så är att steg hemma var till mot Vujinje. Till att fördöja.
1: Ja, men du ändrar knappt över den nya stegetalen.
2: Jo, är vi på det här. Och Sigfrid Clemsen fick ta göra som om att här kunde föra stäv. Det är sånt här finns en stor möjlighet. Men att nå ta halvt i Vujinje hur bränt den är 6-100% chanser.
0: Ebbestreim är vunnen av dessna så det är
2: väl. Ja, det är väl tjocka roja.
0: Det är halvt.
2: Men Sigfrid är klar utmärkskar som en ren kors till att nu. Tjaftas lite. Jag vet inte vad det blev sagt och inte.
0: Om att ett eller annat brottspark. Jag vet inte hur den är minst i
2: stövna. Jag är sant för längt väck. Jag kan inte uttala mig om det brottspark. Men det är inte näkva stöver. Vi såg brottspark blev dömt i havn. Mot besäkset. Så det kan oiva. Jag har bara tjatt att det. Så jag får inte uttala mig om det. Men Sigfrid för rekord. Jag vet inte helst vad Sigfrid har sagt.
1: Men du måste stäcka, säger han. Säger det samma. Vi lortar efter att Sigfrid Absalonsen alltid är. Så jag får mig som är en samråd via en attana. Jag lortar efter henne. Och så hör man också i självare frasökning och tillvart någon. Och jag hade han i hå att jag och fjorda domar någon när Flunch och säger att han lortar i öjliga valetter och tror ofta att han kanske är rent säkert av handen. Och att det här jag vet inte om det är så nejigt att tvajta sig ut i akkurat snäs. Så jag vet att han kom in av ödlen och ett eller annat. Det inte är spännande och spännande. Så hvis vi inte tåla att det är spännande i en dysti och det börjar bobla lutsinter. Så nyttar helst att förlanka spänning. Alltså att tvajta folk ut för
0: att det först. Jag är att du är nyst över ja, jag har varit till nyhetsstöd, men kvart i halvtiden så. I halvtiden till att ta ut och snackar. Hvis du bara snackar,
2: ja.
0: Så halvtiden till att du ska bli allmäntliga grov.
2: Ja, personlig.
0: Ja, höst grällt, hvis du ska få rekord. Alltså, att du säger att banjoren i mitteln, eller att du säger, ja, ångtummer brukar man tvärs en idiot, eller ett annat sådant. Alltså, inte rekord för det.
2: Jag också säger att folk har hört
0: det,
2: Björn.
0: Jag lär inte sjuk för att höra det. Alltså, du är ju snacka personligt att han för, du menar snacka. Så snar vitt att man slänger ut att han ut och man är kampanjhetig och kanske lika att häpa eller att hända ting och så här till födelser. Lävera och smita män av vötlen eller vänjare väck fyra sidan. Så var det en gräns, jag var där väl. Och omkring att säga vem är att gränsen är så. Men
2: jag hade skanka power.
0: Lät år vid år och svälkas inte vid kvörst. Tål och täckas inte av åren vid kvörst.
2: Nu står vi en fjörd och trusmetra från Herbarn som Sigfrid är färre i kvörst. Jag hör inte vad han säger. Men suttit han för guldkost och som det så var hemma han hodla vända blitchet han vägen och jag har en grund så höjde jag ska han säga men jag höjde fjolra domaren då han säger rekkost, Sigfrid rekkost han säger det och jag får bara inte vika Sigfrid säger det som är så huxig så antingen det som han har sagt öliga och närstet personligt ettlig har fjolra domaren huxig att du underminerar spärlvis när förrän till Asgården höjde men problemet är att han sitter ju bors för Asgården och Asgården är hinna vötlen och jag halte det här tendenser, vi tar som det Champions League, vi tar som det Premier League, vi tar som det förrjön. Domarner fittla för negv. Ta vi för om man går till en sundet där eller kvärda ska vara så det är stormar för jet. Och är snart ofta vid tjänsterna. Att domaren fyller simpelt för dig. Och det är för det gå.
0: Jag har också ser och tunnar det är vi som askar. Jag har passerat på den här vägen. Jag vet inte hur det går bästa baden i möte domaren och sådana tog ju allt det. Jag var östens där jag brukade mig och allt det försäljliga. Men jag har alltid med att jag var lastig så gammal nu och gärlig att jag var lastig sin tur. Jag vill åkna härsta och åkra avskåvar som jag har sittit samman vid om att leta vara vid att hava fokus i domaren. Hick ett fotbollsspelare klappa ta i onkel Jerry Gower Elvringar ett la snuter onkel ett la ett ett annat. Hick det toy domaren dömer fri i navon. Ja, vi vet att domaren onkel Tunar kommer vid den här fälldomen och onkel Tunar är det avgörande och allt det försäljliga. Och det är allmäntliga irriterande. Men det är en parter av oss när fotbollsspelaren som vi älskar. Och jag har alltid en nekvar avskåre. Rättliga nekvar, allt för nekvar. Här var tendens til at hitje hva du domaren gjør, og imot til å hitje fotballspill. Så snart opplever jeg det ofte.
2: Så jeg må... Men er det en avlæring av at man kanskje kommer nær til?
0: Sikkert. Jeg vet ikke hva det er avlæring av.
1: Kan jeg prøve et?
0: Ja.
1: Hvis det fjorde domar ikke er der, har jeg en som finner rekord?
2: Nei.
1: Nei.
2: Hva er fjorde domar til hos?
1: Ja, jeg synes ikke. Og var? Nå kommer var. Ta og god. Jeg halte ikke alltid til å bli bedre.
2: Jeg husker hvis det er som ikke slipper døma, skulle sitte av i varvåknen.
1: Ja,
2: så var det som herren nu vet.
1: Ja, show sounds.
2: Det är enaste som är Benji för och jag inte var av Harrison Piper
0: Group. Han skulle komma nu 18:00 någon förra, men onkel över täska mer i öra att
1: det
0: inte gör.
1: Ja, för det vill inte stiga allt där. Men täs mer vi och men täs mer vi just när är av så fjorde då man share här och inte höra allt det där så är det inte så lies att man tror på att ta med luft och blöver over. Vi ska skilt sig rätt så vill den hemma brott spark. Man fastar för ett kan att stövna och ta kan den hemma pura rätt.
2: Och inte spelare snackar ju om det överhuvud.
1: Nej, men... och så händer allt det där är och så blöder rekord. Och det har vi inte sagt, som fjordomar, sätter jag inte in i bore och lät bära så länge då man är. Du behöver inte stanna och bo i ett konflikt. Ja. Det är att intressan tjocken ötlån är av vänjärner och sådana spelare är av ötlån som
0: kör ut. Det är sådana känslor i fotboll. Det är sådana vänjärner.
1: Men härifrån och till att... Alltså, du säger, tre mask.
0: Ja, mask är så man ska det. Jag vet inte akkurat kvar mask ska vara, men se ut till dem så att jag får ett lockshan. Vad ska det här mask tjena? Det är inte mycket när vi mask. Eller kalla då en domare vid kvart kraftig idiot. Det här mask tjena? Det är inte mycket när vi. Alltså, vid kvart säger man ting som man inte att han säger om skilda. Vad ska det här skulle sagt och allt det här. Det är sådana kvar känslor i fotboll. Det är vänjar nu. Det är kolossalt press av sig. Vi har skapat urslut och robokopengar och allt det här. Fokus på fotboll och allt man limmar gör. Vi kost, nej, inte geva kost, rej kost och allt det här fyra att brukas.
2: Men uppigen, jag husker att skranka pavande nere i mainland och i Europa, läs UEFA och IFAP och kvart allt det forskjelliga äter. Här var geva en mann i fulltjärstarv som äter fjordomaren. Han gonger i mitteln av bänkerna, här känslan är bobla. Och så kommer det ner med över i grönen och gärna, inte uttryck, inte näka som
0: helst.
2: Det brukar sjånet.
0: Jag har varit flera för att ut i stöven nu och så säger man och råpar det så kommer man fjordomar kvärt sig till aktion.
2: Ja.
1: Ska vi tagga dem om ta Kratz och Oskar kom igen ta Serbair ta hade två vi i Hadjuk Split så kom där vi in så hukte där sätter jag heter Baltis i det va jag säger så får vi inte när namnet är här fjölten igen till då Östra Bära så det är det som spår när uppsöker du. Och när kan du läta näka? När är det bara ett låg som Lukas
2: kallar? Tack, det är utskiftning någon och vissa männfärd händer så inne så är du här och annars precis jag gänka och spela vaktarhunder. Du där står alldeles.
0: Jag ska gänka med den boren. Nej. Det är det här.
2: Nej. Och så om det för ankra kommer ut så gör jag med en paragraf så heter det här.
0: Ja.
2: Psst. Nå, vi er tekst. Anders Sikfer vil være vi at dommeren kjør form. Fåbollsnivå er i forhold til Øyla Bersøy.
0: Jeg var jo slett om å tumme vi med. Nei, jeg er ikke han som kjekker
2: dommeren. Da er ferdig sønne for lengt.
0: Ja, jeg var ikke han som kjekker dommeren. Jeg har kattet Orskut og kattet Gjerg og alt det forskjellige. Det har vi eksperter til.
1: Jeg gikk jo fra der her var mattetål.
0: Ja, alt det.
2: Det er klart en test.
0: Ja.
1: Men visst det teaterfulla. Jag vill säga att jag har någon annan som har sagt akkurat det samma om någon dist. Onkran spelare.
2: Vi alla vill köra fler domar som issue just därför.
1: Ja,
2: till Brenna Klänk.
1: Ja.
2: På samma mat så vi kan se att en spelare säger should level form så kan SK Staffas ha fler domar som issue just därför. Att det är en test så är det test här. Så gott den kanske bara får la.
1: Ja.
2: Men tills långt än det.
0: Jag var inte så där.
2: Nej, nu säger bara så. Man kan også si at vi bare har for nekva.
1: Jeg håper snakker at de sitter og etter akkurat nå.
2: Nei, men det... Vi får vi er. Ødelføren kom bare stafes at det var noll år siden at det fremste som man sier selv om det er et eit. Et sti og parst. Men det er flott så vujing oppa et fjordplass, kan man si. Så det er ikke riktig at det ikke går for jokst. Hindestrin, han var lekter av Dungasanden, 0-20 Vestmo, Bjotrush, Bjotrushvind 2-0. Ser du som Bjotrush kanske kommer sen det gångt.
0: Ja, för hållöger är väl hooked till tusen och sätta långa sand här. För hållöger helt helt utan att Bjartur säger så alltså sälja stora målchanser så hade den gå vara över. Så var det förnöjelse att sitta hit ett Bjartur själv för hållöger. Jag är helt att spalta ordentliga goda fotboll, en stor en pasta för hållöger. Det fullt komliga stora då och sätta hållöger blev sent med rot och tur men det ungen even winner är att Bjartur vinner 2-0 fullt upp på bord.
2: Alltså spelar några goda sekvenser
0: just nu. Var klosta bättre i stora pasta och är väl sent bekymrad om att spela som Norsa Väster kommer vi alltså det är alltid Stod det kjort, jeg sutt ikke hva ideen vi og hva planen vi og vennerne var jo åpenbart ekkelig avnøyde, det var skiftet sutt ikke løyere ut i Holløysen, og det ble var syndig friere, det vil si, ja, og sånn at det ble så grå og nekk friere, men det ble var syndig friere, og kanskje tog jeg på åttrus, ikke ordentlig mekkene, jeg halte til gode kvaliteten oppe til sånn løy, men oppe på en skil, på åttrus, åndsniv.
1: Og nå finner jeg en alle bra.
2: Ja, Jörg. Hatta Malan Lerais, ne?
1: Hatta är med Avren som Jermon.
2: Och man lukkar att säga, eller spyrja och Björn, nu ser du han skiftar ut, vänjar eller vänjar tajme. Tror du att han skiftar i honom? Kan du också säga att han är utskiftning för framåträtt här västra?
0: Nu är det inte han som ska svära på det, men...
2: Jo, det är du ska svära på det.
0: Det är ett öde press att du vänjar han, det är maten vi tror att han hoppar en hoppar han har brukt några pengar just nu på någon här och jag hade inte att tingen fungerar väl alltså det hittar de gott nog vundrar det först möter Epistrem utvärde här får där Bonus Free Spark och Malman Jerem Brothera och tar skärpigt några särskilt ut i dessen alltså annars men tar vinnan och tills det och i hästen dessen här Ja, det skapar nästan något. Alltså, jag vet inte om jag minns näka matchans att någon nämner mig den, någon slä. Och spel flyter bara runt. Det verkar inte som till näka system i spelen. Kvad är det att du skulle spela? Kvad är det bara av? Kvad gör jag vid? Och allt det där. Det verkar som till ett tycker hör från spelaren nästan. Så, och press man absolut vill att vänjaren känner sig väster. Det är inte i vårt
1: Nu ska Västerköpen minst två i sommar.
2: Ja, så blir det pressibärt här större. Men låt här färre och ta lite löd ner och en och en utkända plås. Vi färdlar senaste distan. Han var lagt av Skala och ymmetligen Skala och AP. Och Skala färre som första kärkomna säger ju är. Och tog sig faktiskt upp om nere i Kinkastrikna. Vi tog sig säkert någon. Och det är en 1-0. Jag hoppade att vi distan 2018. Jag hade inte varit snäck att skriva hem om. Annan än det att jag hade varit brottspark. Jag fick sig av brottspark för jag var helt ärlig. Men det kan gå över gå runt men
1: det är ju Arne för snacket jag så hade för oss skala där finns det fem distribusla fyra mot de största linorna och så tas med snacka med att tunna toy allt vi släppa till första tre inch när vi blir Jerry nästa över nu ständte det knappt 11 tjej mellan AP och skala först och tvär vi gratter eller tror jag vi gratter så var det helt örvise det vill säga att Testino som AP haver eika mot det här som där borta. Tar vinna hemma nu kör väster, tar vinna hemma Bjotrush och så vinna där ute i Ebbeström. Så vi ser att T är plus 2 steg till det första nödde sida. Så T är på skala så rätt minst 1 steg och så har du 2 steg mot HP och så flott som det är så täljer det inte för mig inte att det är så att om man är värd häver AMP plus 3 steg, hvis man kan se det så är det ut från tusen där så snugglunda meta hvis du ska vinna hemma och spela i anlägg ute utan dina systerna som är ju resten i bonus. Och skala häver 6 steg och nu är knappt jag AP nu är det femste i nyflyttningar nej, förra sin i nyflyttningar stycken och femste i till attasta lia och det här är alltså, jag säger öllan ägg så, hvis vi får en listan
2: kan du lycka nu nämnd du AP hos nästa tid här, nästa fyra distan till AP det är Wojtjinker, det är HP, det är en så i Dekoy
1: ja, men det är viktigt för en annan syn det blir bara en lötemint
2: absolut
1: men för AP, jag tänker att
2: men det är ödlina som skala för stimot
1: ja, och jag har allt bonus det vi ska få dig och omkring den som distan borde AP inte ha haft vunnit Jag vill säga, hur ska jag säga det? Nu bygger vi Arjun och tar vi inte att jag inte ska ha ett lukkosikten att skala vinner, jag hade inte kämmer omkom till där få steg i 5000 beslä hette gott Erik men jag har problem vid brottsborskon som är bojlig som är utgör fotbollstister
2: Ja, men du kan ju se om det var omvänt. Han kommer hånden, det är inte så särskilt simpelt.
3: Nej, men kvart är effekten av det? När är det brottsparst? Vi spelar sparskaballen vid hånden och kron, ballen är VV. Alltså,
2: jag har inte lärt det.
3: Jag vill säga att jag är brottsparsk och i... ja, nämligen kvar en vispelare skjuter bollen vid hånden. Så vet jag inte reglerna när det är så mycket. Men vi har hört brottspark i Strömnäse. Här en HPR hur hånden syntes utifrån och allt det där. Men ta hejt en effekt på det som hände till Thomas Björten runt jag släpper mittlen. Så kan det gått för att vi är på det. Och jag hade absolut vilken ABR sparska bollen och hånden och bankra mata. Vi har som för någon hjälper ABR bors ur när varje stöv så är vi på det. Men jag hade nu ändå där vi är den dyster som otroligt att tutningar mycket bär för skala och för ape och ape försiktigt att få omkring outgear som är i sin lot ena för när, så väntar det ju omvänt men akkurat här som för någon så äntar ape vi har kommit rum 1-0 i en distig skala och på den här jag hade simpelthen inte brottspark men inte ut från lovene men ut från munnen hötte i vår höver så hade jag bara att refsingen brottspark alltså refsingen för bulten är oavsett i hånden av där och en av sådana stöv som att det gör brottspark så det är så viktigt.
0: Men du tappt trus eller tappt gossjur och steg.
3: Eller hej ena stöv vi hållt i Ronavik här han rättliga köttsipa. Vad säger det? Är det inte brottspark? Brottspark.
0: Upplevde det dungasant. Massan dömde. Han dömde annars funnas att släva jar. För jag som domare att han är totalt stor att lomma. Här var han som kom efter. Sjalt om avskårene vil nægge anna, det er alt du, men han hever øysnene støve, her balten kommer felte, og en ekstremere, nei, nå ser vestet meg over høgget til, han reker en mann i armen. Men avstanden er annars 20 cm. Men han har ingen livende chans at gjøre noe som helst. Høgne vinker totalt vekk. Og det var helt enkelt allmyndelig god døming.
3: Ja, og det
0: er... Men han har ingen mulighet til noe som helst i hånden.
3: Og jeg leser noen fina greining en affær som visste til at Umeal gjør kvart brottspark. Nå det assist nær XG, expected goals. Jeg hadde kvart brottspark Umeal i en røntartusen her å prøve. Vi 0,2. Att du skårar och brottspark ger 0, alltså 40% av brottspark kommer att skåra. Det är alltså att chansen, om du bara lyckas lägga dig och prövar att vinna för brottspark, ja, du vinner så nägg och bata. Och ta blivit så spårningen, när ska man kanske föra in och regulera omkring stänkna ner? Men nu var det här bara förhåll till det här och självande till det arka fall som har skrivit till mig och omkring som ska utanför. Men sagt att detta var irriterande. Du kanske, och det här ska lära sig om det ens ordliga var lättare, till att jag alltid absolut att skala över uppebordet. Om inte akkurat att vinna APE så där uppe på det vägen av stövet här tar inte ligga nyast all det vi sådana gå i avrikon och skala hur mankla fler spelare och tar vinna tantisten som tar skulle vinna så följa störst rasel skala
0: första tring inte APE skala i godkänt det är bäg och man försiktigt
3: yes. Och bäg och flyttar
0: ja bäg och flyttar första tring absolut godkänt i jobb av en tvöm
3: ja och jag bara säger till att månaden och vi ser som tisten ända 0-0 för AP är den också störst så hänger skala isen helt här nere igen och tog helt är bättre brottsparke men tänk gott för att skala vad som är bättre att ta upp på borgen så att lucka
2: till. Det största trouble isen inte vis vi tar guys Humboldt stone att on white. Alltså vi har förre halvfinalen där Bayern München Paris Saint-Germain Bolton som lärde ju en Bayern München spelare i hånden den brottspark och så tycker jag med över i returfinalen till Paris Saint-Germain kulan upp i armen där norr och norr en man battle den sen naturligt stöva som det absolut inte är men det är inte brott här här under linjen i
3: och det som vi har sagt och så ser det att 55 folk har fått lära lön vid slips ångsten i Europa och Germany är klar kvar där
2: kvar slips har drängt loose det var vi fingers stunder till vi där och vi har sen och sånt där är för att tacka kan vi det var vi stepa halvfinalen över höstkvöld en höstkvöld en fredagkväll
3: nej mikkvöld
2: höstkvöld
3: ja mikkvöld är klaxvik
2: och jag höstkvöld är
3: håll det har witchinger fest
2: har witchinger spännande vara för vi wish att hel vars någon
3: ja
2: ska du se fra
3: ja
2: hega daska hej då tar fingers stund till hända sentingen vi lukt ut av kvf.f och om alla bild och somlas äsni av bult f tack för det var vi har jag satt nästa måndag.

0: Men i helmingren av Trædod Hansson er ungfiskur, det vil si opp sin nian for 5,5 centimeter. Og det det som vi bruker hitt etter, og det tog jo stund, det for det er ungfisk.
1: Bra Fandjus veiebane ble sett i gilte 7. mai, og er galdande til 3. juni. Hvor er bane sett til å være just til 3. juni?
0: Nei, vi halda til at, det har vært seg at hvis du setter det sin stittrem, så är det bara att han är pura klarer till det han tar vi. Ta vi det så lite på patrull. Och färre in i samma och chatter. Vi ser hemma lite. Det vill säga. Ta ett gäng gänga nackert. Fajt och mer så. Så bo för båda så att de munkfiska. Vi tar vi hemma till han bara. Köpa en slå när jag stannar upp till förra vikor. Ta vi det vattnet gärna nu.
1: Banne kan vara långt om stövan inte vattnar.
0: Det som så är alltså. Visst är kyl så är det samma. Och inte efter att fiska blir det rätt det samma och kyl. Men så stannar jag vattnet. Det som vi tar var ju sånt affär nu är till att täcka det på det vi har sett. Det är som aktivitet då, inte? Hur sådana aktiviteter är som man inte vet så är det från man omtar. Det är väl en aktivitet att göra, inte? Hvis det är lite långt aktiviteter är så är det, och inte när man vant är fyra, att vi är det här. Ja, men så blir det inte så hela man.
1: Fyrst var ju ett lite här finns det flera frabåner i år, och bra finns det svajeban här vi har lust flera färger på i år och i fjör.
0: Här till i år har vi ett så stångt 6 färger. Og samanlagt i 2025 var det 20 ferier vid Lustebrafen Kjøyban. Så jo, altså, det kom jeg av, og det selger jeg i, det selger jeg i Tøymen og Økken, den her Estrefogløyden, Landringfogløyden, og Vestremidjenese, og i Vesterekant, ja, av Munkakron.
2: Sier Johan Simonsen, deltastjåri og fyrstjåvei etterliden hun. Heine Johannesen leier innslaget til Rattes. Brestje fortsatte så har en kyrstarmer og flokkeren til noen Labour hadde store attergångt av vel noen i søste vik om. Nå lover han at målprek var det som etfinnere har sagt. Flokkeren til noen Labour miste flere hundre sesser i lokal raven av vel noen mykodegjen og miste eisne valgte i Wales fire første fer i mer enn hundre år. Store vinnaren av velnån var høyre populistiske flokkeren som Nigel Farage, Stentor 84, Reform UK. Konservative flokkeren hei eisne vana litt vel. Kirstarmer hever sutt fyrir jeg letja fraser, hovas vana lia uslide.
3: The election results last week were tough. Very tough. We lost some brilliant Labour representatives. That hurts. And it should hurt. I get it. I feel it. And I take responsibility. But it's not just about taking responsibility for the results. It's about taking responsibility to explain how, as a political and electoral force, we will be better and do better in the months and years ahead. Because we are not just facing dangerous times, but dangerous opponents, very dangerous opponents. This hurts not just because Labour has done badly, but because if we don't get this right, our country will go down a very dark path.
2: Vel urslitni søste viku rakt om meint, sera meint, vid miste nøkru framurskærande Labour ompå. Det en smeitur, og det skal være en smeitur. Jeg skiljer det, jeg føler det, og jeg tar ikke arbeid av tøy. Men det snur seg ikke bare om at jeg går arbeid av urslitni, det snur seg om at jeg går arbeid av å greie fra hvordan som politisk valgter og politisk myndelige, vi vil være bedre og klare oss bedre neste måneder og årene. Då vi standa inte bara för hattesligen tojon, men hattesligare motstöven ser hattesligare motstöven. Detta ser inte bara med tog att Labour har klarat sig ett land, men tog att om vi inte kommer att arbeta för landåkaren nyan av en sera myska lag, säger Keir Starmer i det. Han tog helt om att han är mävren som kan röka starve som farsatisraherre och är han som kan komma vid bröjtingon.
3: I take responsibility for navigating us through a world that is more dangerous than at any time in my life. And I take responsibility for not walking away, not plunging our country into chaos as the Tories did time and again, chaos that did lasting damage to this country.
2: Jeg tar ikke arbeid ned av å føre akkurat i jøkken en heim som hattesligere

0: Vi börjar vi affärer åter till välkvöldet den 26 mars.
1: Men så kommer det en bunke som är kopp över här, hvis vi bare du faktisk har mynden her. Først lastik til er holdt rusk. Det vil si her 1, her 2, her 3, her 4 lastik. Det vil si 200, 300, 400 og holdt rusk. Pluss 44, 400 og 45 etkøver til Bjørg Brynildardøtter Ekholm. Så dette er risastor bunke. Det var nesten som en folketingsvel noen kjør Sjore og kjør Anne. Så at det til dekker hun i veit i tevene her i studieångstene.
2: Ja, det bunke blir så større at han kopper. Så akkurat godt i vant å stuvelige 500 etkøver til et spilt i nødvendene som to har kjørt av forholdene her i Kringverden og Høgne.
3: Til dere Bjørg Brynildardøtter Ekholm.
4: Takk for det. Ja, takk for det. Jeg er veldig rørt på at det er fullstendig att det är öliga offeren av oss och jag är öliga glad för alla att kunna att ja jag håller att ungdomen här vet alla det alltid.
0: Ta och att kunna vart haltar upp av välkvalt någon den 26 mars. Var det ett köttenskott som skär dig framöver? Först och för hon stittlar upp till Löktingsväl, fäck 20 år gamla Björk, Brindardötter Ekholm, 900 och 1,5 ädkvöver. Här vi gör det sån yngsta beinleis valda Löktingsfältje, Nägrantöj och Tävi Maner. Löktingsarbetet är börja och hon har sagt sin första år av Löktingsens rörapadle, en sån kolvvälting i Löven och Tjåkara. Vi går gestor som är Björk, Brindardötter Ekholm. Välkommen Björk.
4: Tusen tack för det.
0: Ja, det är väldigt att händiga rökt och Arja Björk kunde stafesta hon blev Leo som student i 2025. Näga fyra till han vann hon samma vid filmstöjmen och säkert stora, största norrländska och filmsvirslöna för filmen Senaste Paradis av Gör. Här hon är i annan hövudslajklåten. Och som nödjan är gammal helt hon ägstna första majdagsröven i havn. Här hon ägstna visste att hon är en nödjrödd. Allt det här kommer vi att det till. Men Björk, tack och hon först att det lade kvöldet, höstkvöldet, 26 mars, ta urslutning kom in och tog fäck sådana kvar ägkvör om landet och konflikvann dina ting. Vi flest ägkvör för tjålde, hur så vet jag?
4: Alltså det var helt vilt. Jag är släkt inte vant att det får att gänka så väl. Och ja, man har ju rejst nu all jobbrott någon att det är nog som alldeles. Jag fick inte veta att det kvida vara att det skulle ta sig med men ta vara bara alltså han är ju just högt ner just samma över vid ett möbel så ta kom ölja. Ja, jag blev väl offering av knappliga sutjetta stora bunkan och kamera i vara där och det var ett vilt kväll och jag var så tacksam och rävliga alltså jag visste kvällen inte upp och ner det var så stort lätt.
0: Ja, det var vilt.
4: Ja.
0: Du blev Leo som student sista sommar och du ständer av gotten till det här vuxna löven. Och nu blev den första gotten till först om en av de höven, själv löktingsgotten. Här vi är ditt arbetsplats nästa 4 år att definiera. Hur är det här?
4: Ja, alltså det är nog så. Alltså, jag vet, alltså man ångsväckna så hör man ju ganska. Alltså det är ju det man nu vånar, tar man stötlar upp. Och man är vant av det, det vet jag inte. Det är det är nog så stort lite att knappt jag färra från att ja, vi är student, tycker vi är hon har sig och knappt jag har sådana gapar. Det är nog så ahåverst. Men är jag är glad för det. Alltså, ångstväckna så trivs det väl här och kört om man knappt jag finns inte gapar så är det ens när alltså man följer att det som man gör kanske gör mening. Det är dejligt.
0: Det känns att gapar är någon kväll tungt att hon är hon.
4: Inte än, det är alltid, alltså jag hade gjort runt det här, men inte på den maten att vi är uppe i helhet på den här maten, det är alltid inte.
0: Men hur är det affärer för att du är vanliga ungdomslövna bänt och i lagt inte?
4: Det är nog så löj, alltså man måste lycka huxa tvärför om, okej, okay, vad kan du göra nu? Alltså till dömes, alltså affär i byen och så där, det är helt övrigt och mamma sa, nek mera efter och till det där, alltså nek som kom över och vill jag prata och det är faktiskt en också stor bröjting hos man gör här och man ombår ju bäge löktinje och flotchen tjåvälte alla stannar här som man är så man är rulliga tillvida över omta alla tynar alltid.
0: Är det goa du har gjort att du är på innan eller fär anker över till den och diskutera politik som är åsamt det?
4: Bäge två, alltså det är alltid gott lärt där det. Öljanägg, i början var det öljanägg som bara sett till lucka. Mm. Det var nog så stort löt. Det var ganska mer i Välströnen. Vi tog en sån här välkafé och så där. ta var det öljenek som ville komma och diskutera, som kom in från Nostradun och nu, som ville tjäkas om Imes politismal och till ja, jag vet inte hur snäck var det, men det är nog så tar först att tjäkas om politismal i fotfolk.
0: Jag tar det här, så spår ni, hur ställer du upp?
4: Ja, god spurning. Jag blev spurt om att ställa upp. Och jag var faktiskt nog snäck vid Ivo om jag skulle säga ja eller nej. Bär jag tror att jag var så väldigt onökt vid allt där politiska flockan är. Och jag visste kördliga, okej, okay, jag kunde ska ställa upp för det. Men jag minns inte kördliga när det var. Det var ett kvöld. Jag hade det var när jag får idéer att man väl blev utskriva. Så satt jag bara och jag var hemma och så huxade jag att kanske att tog jag man huvud så onökt vid allt där politiska flockan är ganska rädd att tog jag man nämnde jag ska alltid lå upp. Alltså hvis man är onökt vid åker som asp. Det är inte bara att sitta hemma och gränja och så man röjna att jag också vet allt.
0: Var det är flockar som låg framvid?
4: Ja, det var näkare som spurte. Men innan sinne så följs det. Det följs rätt att sitta upp i tjol. Det hade jag alltid över en tjolskvinna.
0: Du har alltid varit en tjålskvinna. Nu är du färd och i arbetshandskan här. Lät oss höra nöker att han första åren som du säger ut den här första röv av förra löktinj.
5: De som har allra störst törv måste stanna främst. Ta hjälpar av tök vi har gjort. Allt gott och med bilförare släppa bojligare och att här får en hjälpande hand. Men kusse Jasper hetta, taimon iver 1000 bøtnenon som liva i fataka voa. Kusse Jasper hetta taimon som er iver 20 trus år, her hakstovan sier at anna kvör tarra liver i fataka voa. Og kusse Jasper hetta familjon og støkon som ikkje køyra bil, som ikkje hava ratlein bil, etla som ikkje mekna a køyra en bil. Lad nokon minnas til åringarna som summe av bøtnenon i fataka voa borde fram i badnaverskattlandene. At kold rum eikjenna tar agerande sted. Takk for det.
0: Kold rum. Hadde vår tunne første år av Løgtinje, hver enn den drøen en liten firvån om hver enn to først av Søyas fire?
4: Ja, det kan man nok godt si, ja. Altså, jeg har alltid at jeg vet ikke, jeg sier jo an at det er nok så unøkje alle politiske flokkene er. Och jag säger att nu i största rövna som är helt och jag är alltid att det här är ett också störst privilegium bland annat inne i tingsalen. Och det är nämligen att vi att tar man inte hjälp av tök så är det nästan alltid omrött som om att det är den vanliga familjen, hur ska vi hjälpa till vanliga familjerna. Och här är en äkdömer här som tänkfolk har stäget upp i rövare på allt någon. Och ta så om det två föräldrar som har varit nöjda på böten och med all intök och ganska färre sina för om har och köra längt. Men jag har alltid det där viktigt att vi drönar lite av botten. Alltså för att helt om man till de som välja ha att ta det först i samtalen. Jag har alltid till faktiskt några politiska skilta vi alltid skulle ha att ta ihåg att vi gör det. Ja, i öllum det som vi gör det. Vi tänker alla någon. Eller tänker arbeta någon halvtid.
0: Akkurat vi går just er Björk Brindler dotter Ekholm som jo fikk 1941 eldkvör av løgtingsvelden og her vi gjør just yngsta beinleis valda tingfalt i negantøy. Björk, du er som sagt 20 år gammel til Østerhavn. Atterbandene kommer fra Ekholm og Thomsen-familiene. Jeg kom til spørste hver Björk, men kanskje skulle vi få syndra hjelp av brevet. Vi har ringt til mamma dina, Brindel Thomsen.
6: Björk har varit en, ja, man måste säga, en krutkula från början. Hon kom och gissade värna som ett annat väver. Hon var otålen och förviden, ägstens stortlig och rävla vilja stärsk. Det var inte alltid värre så rallat, för hon rymte så illa. Hon ville spröntja karmanar och färra äventyrfär. Jag har runnit efter henne, hon är i Bodestock och bärsfött och gudden i Chapmanahan till att hon snökte sig ut. Och hon blev nästan kallad Houdini i Vöxtån i Chapmanahan. Och eisen tar vi fort till färja. Och husavörare bär här och här måste komma till arbets och kyfta porter och häggen till. Annars så får hon även tillfärd. Hon har alltid varit så orat. öyle orat och självstå och jag vet inte, alltså sex år gå med tjejer gå med ta kort och själv ensam att vi lärde sig att ta bojer bussen ner i havn till er alltid haft när jag kör kort och vi ser hon skuld när jag stann så måste jag själv finna ut och ta en Georgian läs eller som 13 år gå med ta och åtta och spela mig så hon meldade sig till casting till Sager Stora. Det blev så till en av filmen som heter Svista Paradus och Göran som så film och sätten blev verlig, men hon har velja språngt karmannar chassär eller, nej, jag vet inte om det är rätt att säga, men jag vill förrän att rönt nu gör lejer.
0: Är du bälsen om att hon ja, ställde lej först upp och blev vald till lagt ingenjör?
6: Inte ordentligt, nej, tror jag inte. Hon har alltid kraft att bli hård och jag minns en lejardagsvakt jag var uppe chatikon vi att in det i kringvarpen och hon var så inne i redaktionsrummet och tjänte ju vik ju hej skriva en hel sändning upp av eller inslag lista vi inslag och kvad hon helt att det vik skulle ta upp hon är väl ganska en chart to chart kategori och här står med andra att button skulle vara hård. Så nej, det kommer ikke ordentlig året av meg. Så det er en forskjellig annen også. At risifrotiv er alt for dårst å kjøpe, og at vaksen arbeider for nøk, og at hva annet står. Ja, her står faktisk det er ikke at kringverket er et rett råttereier. Det står hvis det har vært noen av talvene, men til aldri kom det til at demolatting la borden her inne, og forsvinner her står til. Så nej, det kommer ikke ordentlig året av meg til at det blev hårt, tar vi som gärna och hon hälter att hon är en vajt hur ting kunde brötas. Så jag var helt inte klökt att hon ända i Namgaran och där i folkhögskolan och ägstna av glasar eller ställde jag upp till kommunvalet och nu ägstna lökt inte. Inte ordentligt, nej, inte ordentligt klökt.
0: Mamma din var inte ordentligt klökt, för du hörde Brynild Thomsen. Ja, det var nog stått att höra för.
4: Ja, det var det.
0: Orat, Kjolstøv, altså, av eventyr fer, rymte. Men du kravde at jeg ble hård, og hun nevnte her at du heget ut første oppskott til hva vi skulle vidtjøre kring hverandre, bøtt skulle være hård, og det var faktisk helt å si ut den første røve, Marla Minne, ja?
4: Ja, det var det faktisk.
0: Det synes stått litt.
4: En reis røver.
0: Ja. Hvordan vil du Kjol løse til noen oppvokster?
4: Jeg halte faktisk at mamma må jo være veldig god til å løse det her. Mine foreldre var alltid veldig god til at gjør meg nok så frie karmer og lærte meg altså utforske selv og det er så gjørst at det ganske blir nok så godt til å løpe ut i tingene og anke tog jeg hadde haft fire måneder anke tog vanser men det har jeg nok lært meg jeg vil nok så selvstøv og det er det jeg er takksom for det altså, man kan si det som så, jeg vil ikke pakke inn i vatt.
0: Jag också tänkte att jag var 20 år, då hade jag inte varit för att göra det som du gör. Men det är ganska väldigt akkurat bäge så och så som har format det uppvuxen.
4: Ja, jag har alltid ägst när, alltså vid, man kan säga som så att utvärs blir alltid väldigt bra hemma och tinkvärs blir alltid väldigt bra hemma och det är att, ja, så nu är mamma min ju utbyggd med journalister och hon har arbetat kringvärs med en hel lunch i ägst när det är man allting. Och hon är helt över det viktigt att hon ska vara ohäft. Och, så jag faktiskt, jag har aldrig vetat vad jag är politiska meningar. Jag vet att jag är hemma. Jag har inte själv med att få ni det ut. Så ångsväckna så har jag varit att gå till att hjälpa mig att lägga ner utan att säga hur vi ska färra.
0: Så till snäggar så som tröttar ner ut att det skulle vara tjålsfolk?
4: Nej, det var det inte.
0: Självt omkring var det
4: rätt. Det var rätt rätt rör, ja.
0: Men till att säga att du har alltid varit engagerad i samflagsvidskiften helt och hållet.
4: Ja, jag har alltid varit förviden, alltså röntafyllt vi. Och jag minns att jag var lydlig att jag alltid var så sur om att politiker tog sig och så invecklat. Och jag fick förviden vi och jag visste vad de tog sig om. Alltså uppsjövinna kvadetär eller uppsjövfiskor kvadetär och
0: Tilfångsränta,
4: hva det er. Altså, man er jo unga livende chans som baten har fyllt av vi. Men jo, jeg har alltid vært forviden. Det var nok ikke for den 8-9 da det velger rundt jeg sitter med ølten i tingene. Og faktisk ikke for den kanskje gjør unge. Ja, det blir jeg være nok så trygg i hver meninger i heie. Og nok så trygg om at hos om samflagsvidskiftet. Altså at det følte jeg at det er kanskje nok så koster på at det.
0: Så heter det som hun sier, at hun var på en av veien og i Namgaran, Bergfalkaskolan og så at det er min om skolan och så det är det snägt att du behöver lägga som teodri på ankramaten.
4: Ja, jag har alltid att ganska det hänger samman vid att jag vill nog så gå till att leba ut i tingsna. Och jag vill nog så frustrera om att när ung ganska inte tåra sig av sina mening eller ja, och det har ju visat att om du kan man kan det vara nämnt att jag vuxen att tracka av dig. Så jag har trust väl och jag kunde vara rött och köra när min gång i färska skolan ta snudda sig mer om enda varsle och man skulle ha popcorn till en film eller...
0: Det är så viktigt.
4: Det är så viktigt. Jag glädjade mig där mer. Mer rejält. Och ta följt i välja vid gör det målen när man går an.
0: Har du några firament?
4: Ja, jag har en ekvar firament. Det har jag. I min liv då det är helt klart mamma min och jag har alltid att hon är väldigt stark och jag har alltid undrat klok och hon är just min nek och alltså Scholstöv och det har inspirerat min nek. Ja, det är nog hon. Jag har alltid vid att skulle skriva så nek stilar i skola och om firmenter och det är alltid ända efter henne.
0: Kvart vi hade några hetsch för att du fick det värna.
4: För att du fick det värna. ja, kanske. Alltså är nu är det en också känd röst som heter Hungersleitner som det Hunger Games som är har hukt först ett film och där var inkre och så läser böckerna för nu när jag igen. Och så skriver jag faktiskt mina breda verskattland om propaganda och Hungersleitner och Katniss som är ju här. Hon jag vet inte om hon är min firmen, det är hon inte, men stärska kvinnorötter som tårar att säga vad det ska efter samfunnet och det har alltid gått att häva.
0: Vad är det politiska firmynd till den här grejen?
4: Jag har alltid inte att jag har ena politiska firmynd, jag har nog så nek kvar. Då jag var yngre så har jag ju en nek upp till Harry Polstester och Inchlin Didriksen Ström. Det var tajt av året och i Verlagsversfallet och tajt att det här var mega coolt. Och i min sägs nu att jag tar sig vid det här tar vi Jack i åttonda vid våre och i klimastrejke i åttonda flöske. Och vi slupp om man här och jag har alltid tagit mig första röven när jag helt. Det var till Verlagsversfallet nere här i Avaklenån. Så det här var faktiskt, jag har alltid något så viktigt att jag unga jenton är här vad är där. Unga jenter har suttit upp till det alltid.
0: Björk Brindeldötter Ekholm är åkare vikergäster och Björk breit av olvara, eller blev av olvara känd, tar i filmen den senaste Paradise av Jör, breit ut köknen.
7: Är det boer att lyva?
8: Ta mest av det, ja. Slut här. Du ska inte ut och sluta värna.
7: Ta mamma då ju. Värda nu till för Jakob.
9: Han gör mig en som bor. Vi ser gärna att du täcker av Silja.
7: Silja, du ska till korsen om.
10: Jag vet, jag ska snacka fucking konfirmation.
7: Kom nu.
10: What the fuck? What the fuck är det för grann? Vad är fucking då?
0: Ja, du spalte Silja i filmen om senaste Paradise gör och ta tv och hört det här till sist. Men hur så värt han upplevelsen?
4: Det var en jävla god upplevelsen. En öliga länk upplevelsen. Som vi hörde för recentingarna så... Hanna Flånstötter, hon var han som skulle kasta till senaste Paradise jag gör. Och hon kom ut av skolan och flöt och tar jag check och jag alltid var kända flötter. Ja, kända flötter. Jag var 13 år gammal och spurte om jag var några jenter som kanske hade hodlat och redan kommit till casting. Och alla flötter nästan ja och det var väldigt spontant. Och jag alltid att castingprocessen var ganska ett och ett halvt år och sånt. En längd process. Och jag fick så... Jag fick så likelåten som Silja. Och så var det en ännu längre process vid vänjningen och att man skulle söka om pengar till filmen. Och det var, alltså, alltså jag aldrig just några liknande att stanna och spela små man en annan personer och säga stora som var like sure han var där går alltid till att alla sina mörka efter att man flyttar sina mörk utan att det blev för obehagligt alltså jag hade faktiskt att senaste Pride så gör ultan processen har nog varit han upplevelsen som nog har ment mig mest i min liv alltid. Bär ju till att det kanske är ju mer några förläggar och att jag ser en annan, en ära suje av mer som person, alltså att kvad är mäckna. Men eisen är bara, alltså eisen är bara all processen vi är färdigt till, alltså ta upptöker vår och vi bor i Kvalpa och att lära att skilja ett annat människa ur djöknon en likelot som några andra har beskrivit oss, det är nog så syra faktiskt.
0: Så det är omkringna ment och brött det som person?
4: Ja, det är alltid. Alltså, likekörn säger större, han är väl rädd jag går till att nämligen att det är som jag säger, alltså att flytta min mörsk utan att det blev obehagligt.
0: Men det är inte så att du är en sån som har spalt sjönlägg uppe i Spanien?
4: Nej, nej, släck inte. Det var så rävliga spontant att du säger ja. Och efterföljande, jag står i hej och finns i läggloten, så får jag ett skull i Danmark. Och här kunde man så välja läggliga linjerna. Mm. Och det var alltid så. Inte att det var den enaste linjen som har inget plås. Så... men så är det ju det glaset, ta av allt det så är det likadant som välfakt. Men det är som så att enaste, och det kan släckas sammanbördas, att göra paddel, sjönlägg och så att göra sjönlägg av filmer. Alltså, jag kan avduga att paddel, sjönlägg är det släckt i huvudet. Alltså, jag har alltid inte stått lite, jag har släckt att sammanbördas.
0: Men hessen filmen blev ju en sensation. Tid vunni ju filmsvirslunna tja Norrlanda Rannan, som är en av de stora och våra läger. Hur var det här knappt att vi kom så högt upp på Stramon, du sagt?
4: Ja, det var en sån jävla vilt. Jag är helt inte vant att det här. Det här är inte bara till att alltså, vi hade ju våra synningar i Hanna Bio och där så hörde man skolaflockar kom in och så hörde man där som kan säga att det är typiskt för filmer där inte så nekvar blitcher och så omkringväckna så hade jag att det blev också nog så kött fastlast att värst. Okej, vi tar kanske inte med någon sån ägg innan för först kan film. Så det var en virkänning att vinna det här virkslönna och jag har alltid varit så uppe på det. Sälj är det att jag alltid är det här viser ångsväckna hur viktigt det är att det är goda stämningar när man är on set som man säger och i mitteln. Jag vet inte, det var bara alltid en så god upplevning. Alltså, det följdes inte som om man stressade om att skulle göra något fantastiskt. Det var mer att vi göra det här till att vi visste bränna för det. Och vi talade att det gjorde mening. Så det var stort lite att man liksom fick det här vi kände inte för det här arbetet.
0: Att göra film är ju att vara kreativ i affären och i sig självan. Och finna och stå i sig självan och så framvis. Att bruka sig själva som person. Är du grundläggande kreativ?
4: Alltså, det vill jag inte sagt. Jag har alltid inte är så kreativ. Ganska onka kan motmanna emot det. Jag har alltid ganska att jag är nog så öppen. Alltså, för en nekvån imsån möjligheten och upplevningen. Och ganska att en hot kan göra att man vill inte kreativ i imsån ötjön. Men jag tror först att teckna, synka, spela tonlägg. Det gör jag inte. Men sjönlägg, det är... Kanske är det inte kreativ akkurat här.
0: Men heller du att du lärde dig några från filmsheimen som du kan språka i politiken här du är nu?
4: Ja, det har alltid. Alltså efter det här, ska man säga, det är ju törsliga att mänta ner är viktigt för ett samfälle. Kanske särskilt ett litet samfälle som i förrjön. Här som då visste vi att det här var stärsk mäntande folk. Ett annat det är att säkert stora ansvar hans är värsk halt är alltid alltså det som är jökna gängande i timon det är att han alltid bankar mat att klara sig det år och hur så de som inte då sig det år och hur så de hävar det det senaste pratet så gör det snur sig till dem som en familj som har upplevt att mamman hon är färgen från Taimon eller hon är dig och papen han klarar sig liv och ut och en unge dronker som du kan knappa över alla avbördna och heimen och en syster som är sin besvärlig samtidigt som att Taisne vill göra det här vid att kostera byggva och en är lite byggt här som folk rymma och som Eisne, som är till dem så har vi tossat Nick om och i min novellstry att Nick ung rymma från förgerna.
0: Så kan det Eisne vara att man ska då spela Sean-like i politiken?
4: Kanske. Jag har inte upplevt att jag har brukt det i ögonen igen. Men det är ganska gott att ha det här i lomman om man har brukt för det jag har.
0: Utan för att stanna fram. Jag har utlats citera en sang till Daniel Tausen att säga ja eller säga nej till något annat. Hur särskilt du som mat på att ha varit affärerna på politik? Har du sagt nej till?

0: nok øyla streve, og man må lukka som gjør at her vi synar av. Så jo, det hører man nok.
1: Men for jeg vet, jeg synes ikke at det er etter av filmsløret noen helt, ja.
0: Jeg vet ikke. Altså, jeg gjerne tøymer, men det er ikke noe som er strømpig etter. Altså, det er ikke sånn at jeg gikk til casting og rønner få en like-lot. Hvis jeg er også som jeg halte, hvis jeg er AHV-verst og som jeg velger i tøymer, så er jeg ganske rønt da. Men det er ikke som så til jeg er ferdig etter. Det halte jeg ikke.
1: Akkurat vi gudgjester er Bjørg Bindadøtter Ekholm, som er nytt tingfolk og den yngste som hittil er valgt beinleis innan ting. Så skulle vi lukke høyre en av vinkkåne som kjenne det rettelige vel. Hun eitre Hadla Herdjaller Poulsen, som forresten er eisenstilt opp for sambandsflotjen. Hun har eisenøkker år om det.
2: Man kan lyse av Bjørg vinde knåren, men først kan det bli å si at det er skjult en grunn til at Bjørg fikk 1921 til vel 26. mars. Til en avlysvåttan som hun er oppbåret, det hadde jeg og flere under rundt om henne. Vi møttes til student, og har også kjent seg fra Arno, og vi kom til å kjennes i kjøkken samme vinnerbøst. Hun fikk så lukket meg opp i Nærmengarøyet, og tredje så når hun forskunde i Nærmengarøyen, og jeg mest forskunde, har gjort sin egen takt der, og tar kjennet jeg synes til å kjenne hvordan folk arbeider samme vi øren og kjølsøvet. Bjørk er jo kjølsøvet, men hon tror samtidigt att jag arbetar vid öron och att jag går avbud. Hon är, man kan säga hon är nästan spontan. Man är ganska ångt i vänstern och inte nära att göra det mest, men hon är det alltid. Och hon gör det alltid lika gott. Så vi tog inne så är jag slutt med undan när jag är nervös om det. Och det är nästan alltid öliga välkänna. Och i halv det är kämst är att hon har ett högt vittnarsdöje. Alltså bär i boka. Men sannliga är det människa och socialt. Och så har det nog stått det vid när hon omgående är nervös. Och det är ganska nätt för mig att det är inte långt runt och hon blir sånt nervös. Men jag tycker själv på henne. Så hon är öjlig att trycka sig själv om. Och det har hon alltid rätt till. Och hon vill bruka orskarna ära senare. Och det är alltid är öjlig och cool. Hos vi det som är åsamt där politiskt innan som vi gör det så är det inte nyv om att gärsta till henne i rätta sted och hon menar det välja och när omsorgen är full jag är som vinkorna hon är alltid klar att lusta vad jag gör då och ta vet jag att hon nästan tycker vissa nu under färgen på politik och så aldrig vi skulle glömma att hon är ung hon är festlig och det är absolut inte en vägledare men en styrke. Hon röjner sig värre som hon inte är. Och tog halvt i hon är fantastiskt om på för ungdomen i följon. Och är öliga öron av att kunna kalla henne om mina vinkorna.
1: Det är väl Hadla Herdjaller Poulsen. En god vinkorna.
0: Ja, det är hon.
1: Till Jeff till Tingen och sysslar det.
0: Ja. God, ja, det gör jag ofta. Jag vet inte, jag arbetar nog bäst under presset, det är alltid. Mm.
1: Festlig, säger hon nästan.
0: Ja, det är dejligt att höra.
1: Ett fantastiskt ombo för unga följande. Du är nu den unga rötten att hända. Hur är det här mest just?
0: Jag tycker att jag brukar nekvårdsko på att ska man säga, röta tansessen. Till att det här var nog en av mina huvudspåskap under Välströnden. Det här var att vi har en kämpstroblägga. Vi ungdomen följer att det är sådana som flyttar och för jag brukar nekva orske på att röjna att ombå att jag unga så väl som jag kan. Jag är ju själv ung och jag har alltid att jag har klarat det nog så väl, särskilt att ganska närmare någon, alltså jag har alltid att jag har mest hur så viktigt det är att man häver ett ombå till att det som är vi unga är ganska bänke för att se sina mening eller att det är ännu en stöj i livet här som man kanske inte är trygg i att säga vad vill man.
1: Jag hade släppt ett döme om att du tossar fyra till unga så vi backar jag syns att du tar ett gott av här tar jag till som nödjan år gammal helt första majdagsrön och i vuxbåten.
0: Du är rätt att vi äger att lusta efter tickon. Etter tikkara röntgen, tikkara sövån och tog ströje som tittar av steg i ui.

0: Men det eneste rett at de må lort etter åkken. Ta vidt seg fra det ikke av ille vilje, men til at omstående i det ofte holder åkken utenfor. Vi høyre ta de sier at vi må være verende eller komme etter til føye. Men høyre eneste åkken ta vidt seg at det blir ikke til om vi ikke har råd å bygge her, leve her og skape en fremtid her. Og medan politikere vil svarte brot i øyne profitt nere og urvalde vinnerløsmenn, samstundet som de grata om pengetråd og manglende fortjellet haltføre, ja, så standa vi unge, som Jonas Nilsen sier i fjør, og boje efter at foreldre okker har dødja, så vi kunne få hjemme etter å bygge i Badnaheimen.
1: Ja, jag hade tagit en första majdagsröva här till Toxen också dörren till allt jag, men hette att du säger att de unga var helt utanför. Är det så rövande galle?
0: Ja, det har alltid det har varit.
1: Hur stann?
0: Jag har alltid vi har varit, som vi säger, vi har varit stora outgoingar innanför alltså framflyttningen av unga under förrjön och jag har alltid att politiker har ignorerat han troblegan lunche. Och man ser nämligen att hvis man inte har ungdomen vi, alltså hvis ungdomen inte ens släpper att sätta dagskrona, så blir man glömt det. Och är vana att, eller vi sitter nämligen att leta välstrug, så är det att ungdomen flyter. Det var ett av huvudsävnen. Mm. Så på tammatan så alltid att ungdomen hever vi helt utanför och ta är bär ju arbeten tja att de är vuxna, men jag är inte unga, jag ser inte för att arbeta det.
1: Men så ska jag säga att det har stått kvar för att de unga så står de till det och så när vi kommer hem till.
0: Det blir nog mänta nu för Jon att unga för att Danmark ska läsa alltid. Och hvis man väljer att läsa i för Jon så vill man kanske möta vid spårningen och nå, okej, hur blir det till, hur valt du att vara vän till för Jon att läsa? Det är ju inte att det nästa är till att det är simpelt inte något attraktivt att läsa i färgen. Vi tar för det finns inte plås till att häva, eller vi tar inte bostad till att de unga kunde flytta hemman från utan att flytta från färgen. Samtidigt som att ja, det är alltså att ganska lästrar ökar kjolt inte är särskilt gott. Alltså så är det ju spjärt ut i när grimser små pickningar i stället för att man samlar alla ungdomarna. Det hade inte lite hemma till sånt tror jag att för det första man ganska heavy feströter i Danmark då och för det nästa så är det där jag duschar för det hemma och vi har ju en Champions League där jag blir ser det nu.
1: Helt du sjunkit har sett ingen ja men det var en öle hasta sitta för under e bort har vi var ung.
0: Jo ofta har vi hört det. Det har vi ofta hört och det passar men man kan hitta ett ekonomiskt som grafen kusse rävla höjer bussar prisner blivner i mån till kusse lönen är alltså det är en växande check.
1: Du komst att med en skorflunge till politikerna ta att du helt sig första majdagsrövna här är att vi svetta brott i ösa profit ner urvalda lommar och grata om pengatråd och manglande futsalt halt för och Samson stannade till unga bär boj efter för Elton Dodgers det kunde komma hem efter. Nu är du själv politiker.
0: Ja, det är jag.
1: Är det här sen det så övrigt knappt att stanna här?
0: Det är, ja, det är det. Jag helt mina första, eller helt ens första majdagsstunden när jag är i Västmanna, Reja Torchnån, och ta sig in nämligen till att det bär ju dejligt att det nu stannar till hinna mina borg och kan föra ta en politik som är ganska halvt och manglar i följön. Men det är ens nästan så hon har lyft att nu, alltså nu har vi ju avbördna. Mm. Men ja, man har bara rönt att göra sitt bästa här och akkurat vi är snarare att och politiker vid svarta bröd och så profitni i urvalda vinnlösmän så det snur sig ju om att vi har en grundläggande troblekar alltid är och att han nittar inte att man som tar lovgivande valde bara röjner sig som tompehandling och röjner att bäta sin till här och där man tänker rådna alltid.
1: Och du har nog haft en naturlig lagtingen och så vikna har vi en äkert lagtingsfunder. Hver är det när första upplevelser som tänker kvinna?
0: Alltså jag kan börja med att säga att jag alltid blev en teacher väl mot det och att det som så trivs väl och det var en god upplevelse. Men jag alltid har varit nog så överraskad om hur rutinerat det är i lökningen.
2: det är ju några löjna att här är några politiker som är öliga röntor och som har sitter öliga lunche. Och det kan vara sin frustrerande att komma in och häva några visioner och vilja bröjta och kurs. Och det första man vill möta vid det är att nej, hata kan man inte. Eller hata vi runt i 2002 eller mm-hmm. Alltså, det kan vara väldigt frustrerande. Så är det alltså inte, jag vet inte om jag tar att säga, så inte gikta, en jäger, gikta plava inne i lyktingen. Inte tog, det ska jag inte vara sin akvarion. Och man ska ha en lust efter gamla politiker som här var några runt där. Men det är... Några som man aktivt också om att röna hålla fast i timon vision någon som man häver till att jag alltid har lärt att långt nu att tacka väl nämnt att missa det.
1: Till nu håller jag att höra kom att vi ska höra ett prata tror att TV mamma den Brindel Thomson. Mm. Som löser tutt traska linte kanske sett i händan här nutja politiska sammanhang.
3: Ett annat man kan stått som ser sin om kvar och kvar för typ hon är. Det kan vara i första öronflotchen de skulle lära att skriva så att George Heimar på och är rätta gärna till att hon stävade i ljuskaft och hon blev av och säger att jag skulle inte bestämma hur hon stävade. Och alltså så till att alla tvinna värre det var alla tvinna värre en sorger kamper tog att jag skulle spara lätta jag slapp spara att bestämma några som helst och det här huxet är ganska lutsint det är dem som nu hela viken här är en FLGV och är nere som hela äventyren och tjänar nu att politiker röna att locka henne ut och tunnan ois och kalla gärna för Marie Antoinette hela viken och så framvägs alltså jag säger jag vill att säga gå ett när vi har sånt här. Jag finns så skarpa en gäng från nu i 20 år. Så ja. Good luck.
1: Good luck, säger Brynald. Har du också haft att du är ung och idealistisk och att folk ofta bröjtast är det politiska spelen som är alltså här man är så nöjst att tillgöra sig och att bryna några kantar här och här?
2: Ja, jag har också en ägg om det. Så det är det som jag säger att långt nu att han jag vet inte vad det är två veckor eller ja alltså hur ser ett aktivt väl mamma också om att röna hålla fast ut i så ja och här är sen gamla politiker än jag som ser vem fast du måste ju inte som vit okay. Röna hålla fast i här sån så det är sånt jag kvarion.
1: Jag tror jag ju anstövne och tager tunna likelota syndra rosa är hur så fort att bruka tandläkloten som anstöv politiker.
2: Ja, alltså här är ju sånt fyra månader vansar vi har varit anstöva. Vansen det är att ha tidsdisch som om man vill släppa ganska att bära sån ägg fram. Men fyra månader är att man ganska är det inte mer fruttstid lavor. Alltså jag har som så inte några avtaler vi till dömes folkaflotchen som jag får hålla mig till. Och if I brukar min sess så väl som jag kan för att välja ska man säga vi att han ringa samvetskan in jag tänker någon vis är med det att man nu glömmer botten vis man med vis är med att man glömmer tills mer vakt sitt läge och samfälla vi att han är tänd stenen i skånen.
1: Jag vet inte just the margin om du har pura fria händer.
2: Oh my god. Herr Sonic. Jag halte att jag är simpelt en, jag är nog lite öll till bötterna som jag är fattiga på. Det är alltid jag.
1: Det är du valt på sjur.
2: Ja, det är alltid. Självt om vi tar några grundläggande troblägar som jag vill ha däljer att finna brott som är eller troblägar att få brott. Alltså till dem däljningspolitiker i tjocken. Eller bytespolitiker i tjocken i följan. Men akkurat här att det här är bötterna som lever i fattiga på. Det är alltid så rädda. Alltså, det kan man inte ignorera. Det är alltid jag gör med åka första prioritet.
1: Björk, vad är det under grundläggen av er som politiker, men ganska särskilt som människa?
2: Jag har alltid att det hänger nog så mycket samman. Då jag ställde upp så det är nog större än det. Då hade jag alla tunnare skulle välja sig att det som jag mente och så måste följa med det om det var det jag ville ha. Jag har alltid att ganska sjående till vi rättvises känslan, alltså rättvise att at jeg skulle slippe å leve et virkelig liv. Samstundet som at jeg er klar over at her er alt mulig man må ta hatt for det, altså boskaper vokster og menning av landen, og så husker jeg alt og umyndet der om det var to, at vi var nødt til å ha vært her samvittskene vi og hun. Jeg tror ikke nok at det er det som jeg husker mest om, til at vi var nødt til å sørge for at særlig at det minste i åkere samfunnet, så bøttene, at de får en rett og slett en sjanse i sin liv nå.
1: Okkar vikur just so very Björg bildar at Ekholm og sum 20 år gamal hevur teacher sett at tinja sum tan yngsta beinlæs valda nærgrantu. Ja, er hon nastan hotlat. Man vekan gamma fer sent andra nei, altså ta man hugsar om at sust art at her to hevur ja filmslur at van norlandska filmsvirslun helt fyrsta mætagsrøv na George student stilt lei upp til borgar so alba valda luck tinja. Her er fer ein gong, altså nastan bøtt at spyrja hevur ta veri hendingar rigir manager der.
2: Ja, det har det. Det gjør også øl enn jeg tar meg lamsatt opp at han måtte han. Det gjør det. Jeg har ikke klar i visual hvordan jeg vil hent det seneste året, ganske 2 årene. Øl er hendt ikke røy år og stortlig år, det halte jeg. Men det er ikke følt som sånn, ikke, som det gjør
1: det. Det er jo vilt.
2: Det er jo vilt.
1: Ja.
2: Så er ikke slett det ikke følt. Jeg halte at ja, det er ikke det at gjør jeg alt. Det er ikke rann ikke bra som det gjør meg. Jeg er ikke kjent.
1: Det kan være en 4 måneder være spontan.
2: Ja, det kan det.
1: Men hva er det der damer, disse eksponeringene som du nå har finnet? Og er stått for dem?
2: Altså, det er jo veldig fint. Det er ikke noe som jeg faktisk har hukket så rævlig enn jeg om. Alltså det känns filmen när avancerar visst det är det filmen är att är man fashion boskap fram och det är alltid rullat dejligt och är snä att alltså exponeringen hon kommer ju vinna kunna göra alltså vi är alltså hur ska man säga till dem svislen alltså vi är när vi känning och är vill inte gott vi och så kör inte så det negativa det är att man blir ganska en allmän person som ja här vill ju inte vi tror i kör Albert man heter
1: att veta hur det är alla tror innan
2: ja
1: kan jag stå för att stressa ut det kan ju för att ankta måste är som för det stressa jag körst om det tänkta som det kommer kan jag för att stressa
2: jag har inte till att skumpa stress under teppe och tisch gott men jag har ja eller jag har mynt ut av allt det någon eller väl kvällt någon jag har en så illa fitta gamla tjejte som heter Bonita som hon är nog där ja som man vet tjejter där hon är nog där minst stressad jag Jore eller jag vet inte hur man ska säga Louise när jag har vi upplevt hon är jävla god till att få mig att slappa av.
1: Ja, vi tar så långt om hundar människor och tjätte människor, så tror jag att det är ett tjätte människa.
2: Ja, det är inte hundar och fitti, men tjätte där har varit ett särligt plås i hjärtan. Det
1: är man damar fri, hona, syndra personligen rum, ofta mer ja, innet det väntar och
2: har
1: lugat självgranskande och allt det
2: där. Ja, det är det. Och det är självstövare.
1: Ja, tror jag att en tjätte.
2: Ja.
1: Jag får säga tack för att du pratade i det, men du säger att du har inte några vit tonläge att göra själv, du har inte sunt eller spalt några, men damar är väl tonläge?
2: Ja, men damar är väl tonläge, det gör jag. Lusten är kvitt tonläge och man kan säga, ja, alltså runt om mig har vi en kvitt tonläge folk, alltså, eller en kvitt tonläge där, men det är inte något som jag själv då, nej.
1: Nej, men så började jag lägga ett lära som du slapp att välja och... Du valgte å lære som ja, jeg vokste opp i alt.
2: Ja.
1: Så er det, jeg synes at det er en kjædderang til. Er det hva du valgte å telle?
2: Altså, for, ja, nå er jeg kanskje sin innabil. Jeg har en deilig mamma-badja som spiller gitarre i lærne som jeg har valgt. At det er et lærer som, jeg visste, ja, da jeg skulle velge et lærer, jeg husker at du frem hva er det som jeg skal velge. Og igjen, det er bare vi at jeg får velge et lærer som er rent faktisk eldste, altså som er kjølvorsen jeg vet der. Ja, alltså läge ljument tror jag att först från till er bara en blandning i mellan melankoli och dejliga sommarnätter och alltså ångstväckna så minner läge mig bara om där dejliga lötnar i följen, alltså tar man visst älskar av er och ja, flott texter, flott lea.
1: Takk for Bjørg at du kom til her i morgen, og gå etter vi til hele.
2: Tusen takk for det.

0: at gagnnøyta vittløyke vi åpert og såleis styrstra følge, male og budskapen. Det atlanen vi forskanning om vittløyke som vi kunne være hanta landstørenom. Forskanningen som har nokkur uttøtslig tilmelde stedfester at sammanbore vi grannalåndene er å følge etterbater og at førska samfunnet kommer stort ta talan om at gagnnøyta vittløyke. Vi er færre kommende tøymann å ta seg om vittløyke, for at vittløyke, hvordan kan vi bruke det, hvordan kan ta tjene okkong, hvordan kan ta tjene samfunnet og og avbjøyngar eller vantar. Og at ta som heter jo kommet, Olav Ellefsen, teltefrøyngår, universitet, stjåri og fyrtøkne Usable, Olav var universitetlander Bølsjnån som kjørte forskanningene om vittløyke. Ranva Morstensdøtter som undervisar i enskån, føreskån og myla kunnleika av glese. Barbara Skalvini, PhD, og hever lise teltefrøy og løyfrøye. Barbara Erbæra Sesjonen, og uløtene i Holtby enn av Værskatland om kinsamme norslo av Vittløyje. Og Katla Heinsdøtter, PhD, og Hemsbetje. Velkommen tid fyra. Og som vanligt leger morgon, vill jag vid eisen fejen höra från tekon som lorsta. Tekon och senda sms på tegeradit av 22400 eller det kan ringa telefon 1213 fors. Och vi spyrja brukar to vittlöjtje och till kvärt. Och tid först tid fyra brukar tid vittlöjtje och till kvärt. Olof?
1: Ja, jag brukar det. Som att det är negv och det är särskilt samband vi är männaskipaner och allt det som äter förrättan och så är öljan jag avvarska jag vet lite och det vill säga att det är allan dag.
0: Barbara?
2: Ja, så jag brukar ta eisen nekv mest till att ratta kan jag skriva eller att skriva förrätt. Men jag måste säga att jag brukar ta ju minne och minne. Jag har lagt mest till att vara ett sin tur minne kreativt. Ta i brukar det. Så är röjna att huxa för att bruka det sajterna till också som är mer automatiskt.
0: Och kylta kreativa.
2: Ja.
0: Katla?
3: Jag brukar inte nekv. Och ta i brukar det så är det ofta till alltså, vissa radiator och larmar och vad jag ska göra. Alltså en teknisk ting eller ett annat som jag finner där vid en Excel-arst eller också. Det här kan jag gott finna på.
0: Och Ranna?
4: Ja, jeg bruker det nekv, mest til gerandes, jeg ser nok så teknisk ting. Jeg bruker det nekv, men jeg med ger. Jeg har hatt at du kunnskap noen, og jeg vil gjerne gjerne døra, eller jeg mangler en ingrediens i en kake, kan du bruke akkurat annet enn fire. Sånne ting. Og så har vi det akkurat gjerne en liten årstegger, når det er akkurat en årstegn. Hva skal hende plantan passast eller hva kan du best planta hese husen tjokk med handa vi inn og sånne ting ikke nekk til djupboksene men til sånne tekniske som er svær altså faktisk som er for langt Google eller show der Google search og så det alltid det automatisere jeg funker når jeg ferdig Spotify eller Netflix så det jo eisen stort vi algoritmen og vidler ikke til dem kjørte jeg en playlist at en flokksveisle reunion jeg skulle ha eller holdt fem sammen musikk og jeg leger seg ikke og så er det så var det en liste av imenske sanker som huska i till och som tog in och det. Så man brukar det. Alltså ta alltid det ordla smärst. Men det är mest sorterar som ska vara köttsvär.
0: Så du brukar det alltid imenska norslåg har ju. Alla vår arme talar fram. Kan du i stort om greja från kvärt er vittlöjtje?
1: Jag ska röjna. Man kan säga att vittlöjtje är tökning här som tälter vill ha gjort att lägga uppgavar som vanliga krävja människas lätt vit. Så det man kan säga vit luigi till luigist vit konstig intelligens är
0: artificiell intelligens grass
1: ja näga till det samma så artificial intelligence alltså och man kan säga ja kvärt är det där stävna nog att det från omlai Nigel Charles Rush då Alan Turing Chemvi is not touching on artificial intelligence och man talar ofta om Turing testen då här som du säger du hör en människa och du hör en tälte och du vet inte kvör och visst är det dåra sucha Kina Moon och det som Teltan ger och det som människa ger så har du så klarat du Turing-testen eller så klarat Teltan Turing-testen och vi är väldigt villiga här nu att det är omöjligt att sucha Moona om det är människa eller den Teltan som har gjort öliga nekvting.
0: Är det ordentligt omöjligt att sucha?
1: Ja, rättliga nekvting ting øyelig ringa så ikke.
0: Ja, vi får vente alt det nemlig, han da spør noen kjønner, de skjøtninger mye, vi vet ikke hva du gjørst kvært, og så
1: fremvis. Ja, absolutt.
0: Det kan være en avgjøring. Men henne den forskhandlingen, altså, vi tar en litt kjent her, forskhandling om Vittløyke, hun er så første stige at gjøre en helderatlan for Vittløyke og Førjøen, og den helderatlan skal ha grei og atøk og tøyer atlan for kommende årene. Og vi spør ikke om det stendet til tikkere, hva er atøk, hva det viktigaste, hva er det standa over som avtaker en sånn helder atlan bryr seg der her i Ramva?
4: Nå spørs det meg som undviser, altså jeg forstår at det er oppbygging, at man husker at det er inne i oppbyggingarverket, hvordan oppgaver skulle løses, hvordan undvisning skal fyrgjenga vies når du ikke anbøy noen. Tog at hadde jeg en avbjøring vei her, men eisene i London og om åkken. Jeg har vært en rastem til dem, så Finland, jeg har som det var lærere til Nord-London. Og jeg har vært en skaj i Norra, jeg har som det var mal, lærere i Måmal, som tog sin, som var prøveste. Og det sier man har som etter flere år, og vi burde kanskje ikke være så ivraske om at det er her nå, men ønsken har ordentlig sett en ordentlig kos fire undervisning, helt ikke i London og om åkken. Så her sagt jeg et veldig avtak som kommer fra, oppe fra åkstene.
0: Så det er over seg til en innslista.
4: Ja.
0: Vi får eisen ta oss mer om til undervisning og mener løtten.
4: Ja.
0: Katla Kveldt, jo, skal stande over som avtak nummer ett.
3: Jeg sverre eisen ut fra min egen fatje. Jeg halte at man burde kanskje sett et data etter strå, eller en nevnt av omkring slag i altføren, som hever som særlige forelager at huske om hvordan det er etisk rammene for implementeringen av hvitløyke konsertet ut. Og ja, så vi ser ikke for at det lykkes med her er en bølger som alle du dedikerer over til at huske om det er etisk rammene.
0: Barbara, hva helt du?
2: Ja, jeg ville ha sagt utbygging, jeg halte fra en perspektiv om samfunnet, så ganske førleikere mening den største avmarsking med nye her i Førjøen. Så for mennere, så kvarte folk, men også for vanlige folk som bruker det. Men dette er iverhøver. Men fra minnen perspektiv, som personer som gransker i Vidlutje og menner i Vidlutje, så hadde raffesting skulle være at have en greit strategi imun til datur, hopavsratt og eisende datutrykt. Så kvært for datur ville vi bruke her i Førjøen og til kvært, og vi kvært kunne vi deile datur. Så kunne vi dela dator vi OpenAI til dømes, og hva fyrir slea datum. Og hvordan gjør vi dator som har vært personlige løsninger. Så dette er kanskje fyrir en person som røyner at skapa vidløse til fyrir sted enn største troppelæsjen bæt nu.
0: Ja. Olaur, hva senter at du er noen innslista av oss?
1: Jeg vil si at halderatlanen her når vi sjøen som sier at vi skulle bruke vidløse vi oppert er styrst fölkje, måle og boskap. Og vi sier fölkje, måle og boskap er lukka som teit tru i høves og økjene. Og skal jeg velja eit borsrur, så er det nok måle som er først og fremst. Så det er det som og måle skilt som måle og mentanna. Det er at vi sier at hinn tingene teit koma mer eller minni av seg sjolv og nottan ifra, men skulle vi halda fram som det samfellet vi er og mennast vi er og heva akkurat mål. Ja, men så må vi gjøre noe vitt, og vi må gjøre noe vitt.
0: Ja, det kan noen annen gjøre.
1: Det gjør noen annen.
0: Men hent da, nå tar vi stedfest, og jeg ser forskningen, at vi etterbater, og at vi kommer stort sammen på det ved grannalåndene, og så også en helder, Atlan. Hvordan skal hun flytte henne frem av lei?
1: Ja, helder, Atlan, hun her nære leiregler som vi er på året her, som parster av helder, Atlan, og man kan si at hun er jo som syntes om man er fra og nye etter, men først og fremst det som han helder, Atlan, gjør, det at det flere røntarverske atlander som lyst til å gjøre opp. Men det er ikke til alle, men det er at jeg går i disse forskningene som er jo oppskåttet, og jeg trykker at jeg skal gjøre noe mån, så er det tøtning om ikke jeg kommer i gang, og jeg kommer i gang til vi disse her røntarverske atlander, og jeg var småer innenfor imeskøk, innenfor undervisningen, innenfor målsvitser, innenfor vinnerløyv, og innenfor hva det skal være. Fyre jeg finner ut det av hva jeg drikker, og hva jeg hver gjør etter mån, og hver gjør vantene.
0: Du sier, at nekve at du kommer av seg selv og åttan etter. Men tingene hentet så selv, og kan det så svært vant for jeg vet hva jeg vil holde i baun, så jo medan vi sitter og klarer oss til å være helt der atlan.
1: Ja, jeg har alltid at hvis man hever til fætan at helt der atlan, eller ok, så sitter vi alltid pause medan vi sitter og skriver og i noen år, så tar han påskapen.
0: Det gjør det ikke?
1: Det gjør det absolutt ikke, og det tar han påskapen ikke kommer rett ut, så at, som jeg sier, vi færer vid er langt færende gang, vi drønner hver skattlander, og det er den maten som du gjørste oppå, og det snurrer fra opp.
0: Katla, du erst filosofer. Jeg husker om Olav nevnte at jeg vil enda forskeren som sier at vittløyde skal være vi til at løse store avbjørnene, og så stender jeg sin samståndes verja rettende og trygge etikk og mål. Bør det til, og hvordan kommer man det? Langt av seg man.
3: Altså, det som vi dødt for å kunne gjøre, det at gjøre en ærlig kollektiv innsats og om att implementera vidlutje på en måte som är så etsförsvarlig som görligt. Men vi ser att det är hur vi sövliga att hantera några tackna och generellt bara några ting så är det således att åka fätan är och kvätter etiskt vidkommande och en förnuftig rammeverk ser ut. Hon människa lyckas som i takt vi att vi dessutom implementera några ting mer och mer. Så det, alltså, det är riktigt att häva en eller som att evigt iver att det är ett vi kommer till ämne och är det lukas mer färdig igång. Så jag tycker vi ju på att vi nu har det ett ramverk och så för att implementera vidlöje och så gånger allt som smörst. Men vi kan röna och det är viktigt att vi gör det.
0: Och vad är uppgångar särskilt då? Sälja?
3: Ja, men jag ser inte flera. Alltså allt det där vi data och alltså personlig data och så vi gör det här på en måte som respekterar privatlivet och folk är sån det är viktigt. Men det är sån sort, vi har också släva fätan av en alltså arbetarfördelning. Så hvis man brukar vidlöja som stol till avgärder om till dömes kvar ska få lån eller om jag vet inte, hur ska jag ha föräldrar om inte lika, alltså, hvis vi brukar vidlöja till sådana tunga avgärder, så är det väldigt viktigt att vi kunde placera och slå arbet för, alltså, ja, hur ska jag ha arbet för det här avgärderna som vi har tecknat, och det är inte så rävla lycka till. Vi kunde ens ha en tendens att ståla sig inte förnäkva på det som tecknen förtäller om vi skulle göra. Och hvis en feiler så henter och i ankrar process angstande kvar är det så som är accountable eller så svårt.
0: Och hur helt om det som kallas här?
1: Jo, pura sant. Och jag har alltid ägst ni att nu var det en stor rastövna i Silo och i Joar Tonic och här var det en särfröjningar åtta nätter som Agis Jaukar som grädde för alla som kvossar ber underlands i äter och han ändå vill säga hvis jeg skal gjøre god råd til unge folk, hvert er så råd nummer ett? Og det er at menna den kritiske sans. Og det er nok det til den tøtningen mest i førleggen som er altså oppe til mer tøtningen mest i nå, tror jeg at det er så ringt at søtja hvert kommer ting fra.
0: Hette menna kritiske sans at det kan skapa en til tøyndrene og til underviser og glese. Brukar namngan så där vet du,
4: ja? Ja, det gör det.
0: Och sagt
4: det. Tävlingen efter sagt att det inte gör det. Tror ju värre halt akkurat detta som du säger vid det kritiska sansen och det skulle jag som vara min ingångsvinkel är såna. Att här vi har sent lagt hittarna. Tror ju att det är så jävla lätt att bara be vid lite lösa att uppgåna fyrt. Så är det väl att man onkel man över det tons skulle att tänka att det är lätt att matna jag på. Så i halt det tar i sig bruka det. Så är det ofta för att släppa undan när jag där själv. Och ta med det inte kritiska sans. Ta arbeid og bare og vil ta oppgående løste og spørre den ut og elvere henne og denne hva tids støve til henne. Og du tar jeg som undervisar nå i stedet å være sinte mer atterhalten kanskje enn at jeg ser hva som er veldig begeistret for etter nødt til å tåle. Tog at jeg ser ikke til at det er nok verre nå til støvetekene, det er nok verre til å reflektere og huske selv. Jeg kan godt se at jeg er ute i bølger og sier «Hugs lukk om hva er i sine tekstene og kjærk og sånt». Så ser ikke det forbentet heltene. Så sier nei, det er ikke helt som skal fortelle dem hva de skulle huske. De tar litt teksten, de skulle fortelle meg hva tid det finnes på sjur. Man har lyst til å si at jeg har vitt deg, altså at nå er det tid som skulle huske. Så akkurat oppgave er, og jeg vet godt, derfor er jeg jo veldig gammeldags, men akkurat oppgave er å lære deg stingene, å lære deg å lese og skrive og råkne, allt det här. Och omkringsväckna att vara faglig. Vi uppbyggar det ju till att föra vågar till att det här kan ha högre uppbyggning och färre störv. Och hvis det är inte då att det är, hvis det är inte då att huxa kritiskt, hvis det är inte då att läsa en text och förhållas till den, Ja, men så är nog snägt mist vi att vi vill inte blöta en paddel när som tar bara donar är sin tror jag. Men det brukar till hela uppgifter till och ett annat vantamål. Det är så att jag vi först, jag ska inte säga så att allt. Tror jag att här kan jag sitta närmare och lorsta som är slåppna i djöknen. Och det är det helt säkert, mm. utan att jag har sagt något. Men jag ser inte att ta maten att året väl kanske är på en procent av maten. Nu undrar vi sig en sekund till dömes. Och här är det några år som gäng gaster. Som är kanske inte högre bruka annars att det är tåse ängst. Och som inte är akkurat som ombå och i texten någon, eller ut i mal någon som uppgående sätter på en. Att texten är sånt automatiserad av er, och själva det är en robot som skriver den. Här är Little Sval och Little Egen Reflektion. Och så här har vi en annan tradition för att vi skriver uppgår här till er, nämligen att det är vid reflektion och kritiska huxan, att vi ser till dömer i texten. Att det är ganska mer lurt än omöjlig av texten, en sån haltarmätning av hästa texten, och han är supergoer eller vanlig. Tog jag ganska till en mat där man skriver uppgår på ära sten, ja. Så jag söker det, men det brukar där eisen till framlöver. Så om du tar det hela framlöver så också det har ganska skjältna från fyrskär. Men det är sant att bronklas i djöken några år som i höjre, inte fettelt dem naturligt. Som det är stå att uttälla. Och jag säger, hur brukar det här år? Brukar ett år som du trycker vid? Det, så får det med mina nervare. Så jag söker det att tyvärre öliga väl. Och ofta är det faktiskt här nämningar som är faktiskt ett fyrskär från en ontan som brukar det att lagera alla uppgående fyrskär. Det här nämningar som från en ontan här var faktiskt bäkland så långt och är det då att det är vi har läst och vara kritisk. Det kan gott bruka det smärst. Så jag ska inte komma och säga som att det ska börja av barnen och väck. Men att det då inte är någon större mån att bruka det smärst. Och vi lärare är ganska då inte någon större mån att vi sätter om Gustav skulle bruka det smärst.
0: Så det kan ska ringas för ta veck och nämna nej?
4: Ja, det vill säga. Tog jag att det är lejp om mig som gärna laxter. Det gör det öll som kunde. Men det gör det att lära oss att vi tar minne. Och ganska är det värre att man har fått oss att det skulle vara till det nästa stiget. Här som det var vant. Men nu då är det att grejen tolka en text eller rockna eller att vad är det skulle lära till. Och det är så avhängigt av att någon annan ska lösa det för det. Så det får inte träna sina kognitiva föreläggare, sina kritiska stödtäckande i någon stor mån.
0: Skulle du säga också då?
1: Nej, men det är ju inte tvärs att göra oss när. Det andra är till att man är nötter till att omskipa läringarna och uppbygga värst. Och ta maten som bäst som protokoll eller ettermätningar vi gör där på man är inte själv tillgång den ja man får hålla sig till det är sen på en finnas
0: och att du lära att också kristus som du är sen säger
1: och här är det så att du måste hava bei alltså du måste hava bete att jag brukar sig an på henne och att du har gjort en kart du inte brukar an på henne alltså det att du har att verkligen är att ta det komma vidare i uppbyggarskipan och asetri och ut i arbetslöve ja men så verkar vi till det här.
0: Så kunde du bara bruka det och så släppa det från ägande i Huxa, eller hva?
1: Jag vill säga att det är ungen för att ansätta en person som bara tror sträntor.
0: Det är så vittligt att du ska ansätta personen.
1: Ja, men det är ungen grund till att du vill ansätta till det är att du skapar virum. Och du skapar inte några virum, vi bara att be en maskin att göra ting för det. Så det är ju uppgavet, alltså det man hör så mynten av att det är tingen som vi gör det, att det är tingen vi alltid för att göra, och hvis tältena för att göra det tingen, så var det inte ett till åkna gör. Och jag hällde det är en otrolig löjum fätan av världen. Du kvarja för man har haft tögnen i frambrott, att du hej utna och kolvet tingen, eller först i är eller tre utna och kolvet tingen. Kvarja för är det så att det är så många ting som vi har gjort som vi inte gör det långt. Alltså, ta bilen och kom, så var det inte snäck bro för timon som skulle störa hästavåknen. Alltså, men det var stadigt att det är andra ting att göra. Vi har angått i arbetet mer än vi gör nu. Och det har varit uppåt det värre. Eller uppåt det mer att arbeta vi.
0: Så det kan skapa värre, säger du?
1: Inte bara kan det göra. Och jag vill säga, visst det som det har förfärdligt skulle ha hänt att det inte var nej att göra arbeta, men är det inte fantastiskt? Så är man kunnat göra det inte när man älskar.
0: Ja, alltså så kan man få en annan arbete för som jag man så för vänningar minst under lock short annars där för
1: det samtidigt. Det är ju att nedla flott, nedla måla, nedla bentak. Det är som man nu tömmer.
0: Just så. Barbara, du är en av mig.
2: Ja, vi må till att vara kritisk om vi tror inte bara också för sig själva eller inte. Man må skilja kusso faktiskt vid lucha riggar. Du vid lucha bara ger okus som är sannolikt. Vid luchas modell vet inte kvart är munnen mittlen sannolikt och rätt och som passar faktiskt. Och man huxar om det att det är samma upplevelse som vi har haft vid fake news. Du är fake news, det passar inte, men det är kund. Det är akkurat kunde vara hänt så läs så folk trycka där. Så kvätte halde ung folk eller inte så ung folk må skilja att det är bara akkurat sannolikt. Det är inte sikkert att kunden som du först från Vidlöche passar. Och så den annan utslite av hesum processen om är att okkur som är sannolikt är inte okkur som är ordliga, kreativ och originellt. Så om man må huxa om okkur som ongantui hevur vera hukt på fyr, så må man huxa fyrir sjolv. Så det är ordliga dinningar mycket fyrir mer i granskning om man vill skriva grejnar och menna fack vujare, så man kan inte säga okkur som är sannolikt. Akkurat. Det må vara nytt.
0: Men det har varit tarfört att sutja det. Men det är också att Barbara Skalvini tog arbetar i lötene vid en av Värskatland med en annan.
2: Ja.
0: En av Värskatland om kynsamma nusslo av Vittlodger. Kan du greja för att du arbetar nu? Kvart är kynsam nussla?
2: Ja, så det kan kynsamma nussla kan mestja ordliga negv i mig sting. I okkara Värskatlande så huxar vi från perspektiven tja männarum. Så hur kan man skapa vidlöjtje så att samhället är trivast från hesum och inte komma till skea. Så kvart vid huxa uppa, och det är en stor värskatland vid Örund land och i skandinaviska ökeisen som tosar om mentanarlig omboan. Så vi vill inte att vidlöjtjes modell som kommer från USA till dömest som har enska vire kommer och öjlägga onnur mentan.
0: Så det är målet som det tog som mest om?
2: Så det är mål och mentan. Så Twitter är inte bara mål. Så vi fokuserar nek på ting som metafors och agenda som är upprunna förrest. Och hur så kan man bjärga det? Vi har sån processen som är en kompromiss mellan flera mål och mentan som är vid lunch.
4: Ja, akkurat det vi mål alltid är eisen är tilltrångt. Det är som vi gör det. Och eisen som är svär till Ola. Vi betalar vi akkurat heilån som nu är. Tar vi gå och stödja sin fysiskt arbete så kan man gå och säga okej, så kroppsliga blir ett slugg och kött uppsliten till en 4 månader. Jag är inte ordentligt säker på att den 4 månader tar att vi betalar vi akkurat heilån. Och akkurat äkna egenläge att huxa och reflektera. Det är det som händer vid tökna som heilt. Vi lyckas ena på ett lån, men vi suttar på sig telefonerna och tälter och allt kommer in i utvikningar värsta. Så får man, alltså, man huxar minne själv.
0: Så fördomar man
4: det? Ja, ångestväckna. Det är inte bara att jag ska göra allt för förra kanten, men så är det som det har brukt nu, och i skola värsta. Till dömes så säger man att du tar noter till dömes, att helt ned. Så ska du huxa om att här nämligen ganska tar noter till häva inte bara en som jag har en notebook och en blyant. Och det kan gått till gammaldags, men man minns bättre att man skriver i hånden.
0: Så det kan säga till, men det är sjukt att allt det.
4: Nej, men det är granskning som visar att det. Så det är inte bara det som säger det. Att du ångstfaktat att sitta i tältet så hör du samståndes ägång till alla möjliga browser som är öppna. Allt möjligt. Så du hoppar, du väntar vi att du ska hoppa astro fram med mittlen i myska paddlar. Så även att djupvuxna, att koncentrera dig. Att du ska få en text i hånden när vi bära bokstavarna. Ta klara folk i det öjligt att vi halta still och ska sitta läsa. Det är ontrant, det händer inte. Här som har skärmen och här kan stå flytta till mitten allt möjligt. Men att det där vi målar någon, det är alltid ägstning är superviktigt för åkara stäsättning och det här är ägstning i Astlandet att tycka ägstning att du har förskar mål och mäntan. Och det här är ägstning ser vi nämligen kommer att ta ett er här. Det sprider ChatGPT, det sprider Google och det är Copilot, det är nog där paddlandet till er mesta. Så får det att amerikanskt mindset, amerikanska mäntan och viring och bias allt det som inte är skandinaviskt. Till dömen så var det en som hade lagt ett annan mynt av en surreplin. Det var en fyrläsare som tog sig om. Är rätt surreplin. Och det är ju vanligt. Danmark är det vanligaste. Minns jag inte att jag heter på men det är vanligaste surrum som är i Danmark. Men då tror jag att paddlaren är större och ute i Amerika och skett. Så blev det sagt att en kanadisk sort som är snirre. Men då släcker jag samma surrum. Så det som du säger vi är kritiska och att här var några virus som är rätt stäsigt. Det är alltid är ordentligt viktigt. Så att han är uppbyggande är ganska värre. Eisen som mormalslärare i förskorna att det var väldigt viktigt att få en förska. En förskånar hon inne i en paddel.
0: Så först mål mättan undervisning. Från en och undervisar till en annan tog att Paul Lisholm, som undervisar kampställde, skriver i Tryggvare Grein och i Vikskiftet socialen med landet att töknen har en ena för iverhålla en stagnera i en skola verläga, men hälsa för vi månad i hackre för en avår. Paul Lisholm, god morgon, tack för att du kom runt till tog in. Eller god dag, skulle jag säga. Leta vid standa til, kan skolen gjerast ein tom kulissa og prøvtøker eit ritual utan innehald, tog vittløyke fyleren og lærerstående, sier du, og fyleren har merkt opp. Hva er det du etter spått?
5: Ja, det som vi etter er at vi verande gongst, ikke røkker til endomalet som skolen er sekreverende til å fremja, men vi har menna kjøstøvost, kritiskt och kreativt hoxande människor och borgare som bäger för att luttaka i åkara fastareje och åkara framkomna arbetsmarsnare och är för att tillåkna sig nya vita, fackliga vita och affär under hackliga uppbyggningar. Skolan är ju, vi kommer ju att samarbeta skolan vid en av vänningarmister till första en uppgave och grund och att ha en förelägen som du häver och vi har löst uppgavarna så gör du det bättre och flyter till uppa nästa steg och og her vi kan få noen oppgaver som blir trådlære. Så det er i alle menningerprosesser. Men tar vi et lærte av vidløse for freestyle i skolen, så vil denne prosessen i alt og større mål avbrottet. Og i nedgåføren så ender de og er noen i røde bygge. Så utslitt vil ta at nærmere den ringeste for alt åndkjøler, og læreren stender etter ved en utslitt som ikke avspekler førleggen til læreren til nærmere nå, og her vi har han ikke grunnt til rett og slett som undervisning utfra. Og la den lette til at ta snakk ikke bare om støyler og ærer skrivelige oppgaver, men om læreprosess uten hjelp, for jeg vet ikke er her lengt vågjere enn bare å skrive tekster fyrfast. Herfor kan man si at lærere har doa, eller har mekna, skoler har mekna at lofta tøknelige menneskene, kanskje til seneste fjøringsøntene eller så. Men vi innrøser i en vidløyde, så er det helt ære, kan si, at alle kan bli sluttende. Og løsene finnes ikke innenfor skoleveitsene langer. Nærmere og lærere er sånn til finke i midten en gammel skolefyrskipa, og en nødvendig av takknelige verdelager som lønner seg under noe. Og etter munner også så må vi, jeg skal begynne er at vi må brøyte produktene. Och till runt liv om vi menar är att vi måste flytta och motvis en av de här processorienterade protoket och uppgave hoppsan i hela tiden och mer välaga känt om arbetsfattom. Vi måste också tåra sig på hållen en diskussion om hur lärare lägger ut den ser ut och hur mycket välaga om. Faktigt att tycka, alltså maten vi hoppsa, hur vi lär och göra fack på, men vi flesta lärare hoppsas övrigt sig. Så vi kommer få en samlejan skola efter som räcker som ländamal som era männa borgare till demokrati, till en arbetsmarknad och till hackliga uppbyggningar. Och det har väl lätt att till ändan att om det är så vivas så argumenterar jag sett inte mål till vittlite för det ger också en energik vi har möjlighet att kunna. Men jag skriver grejerna i socialen för jag menar att många går tillstök må sättas i värld på en av vägen. Bæg fra myndelagun, æsli på skolen, om skolen, undervisning og protokoll ikke skulle missa sitt innehalt i framtiden.
0: Ja, men takk fyrir, Paul Ilsson, takk fyrir vi kom til Rinsja til tøyn, og takk fyrir tøyt og iskøyt til sentisjna. Tid fyrir, jeg halte dit så du ætlån nikka, og hva, Ranva, vil du byrja? Hva sier du til dette som Paul sier?
4: Ja, er pura sant, til vi nøyast å huksa i uppbyggingarversen eisne, men er til læringsfremjande, han er at, altså, okkar oppgav som lærer er å se den didaktisera i anbo til som trytja læringsprosessene. Och nu nämnde jag en flockshull som var vänningarmiste. Visst du fortsätter vänningarmiste och du ser ju vid din personliga tränare, men kan du spela listas av växterna firma? så blir du ju inte starkare och du får just inte framgång. Vi ska spela ett avancerat klaverstycke så nöjs du att sitta och vänja dig till att doda. Du ser inte bara säga, jag tror att jag play och så spelar klaveret så själv och då i det. Det där görs du inte. Du har ju det lite nörs lite, men du doder det. Och jag har alltid att tökna nu görs och vi lutar ju ganska vid uppåt större färlug som Paul säger att man löper testar ju om här som man arbetar och gör fejler och

0: till att lära vitt lite så är det bojt att inte lära att bruka det som brukare. Så det ger vår mening att de brukar det. Men de kunde inte bruka det till att göra läring arbete för timon. Så faktiskt lagt att träat uppgavor vid pen and paper, bara traditionell mat att göra det.
1: Och
0: har
1: vi sett
0: stora mun i urslite. Så vi ser faktiskt...
2: Hvor så svarte måneder du?
0: Du var rævlig med pen and paper. Så vi ser, faktisk det har ikke skilt hvordan algoritm rigger. Så vi ser det og sier, ok, tid kunne bruke vi bruke, men her vi i prosessen om å bare sitte og huske djupt om ting, og kanskje strøyest et syndrom. Der vi leie, der ikke har en trupuleite at strøyest at skilje okkurst. Man må bare finne rette method og være sin dyr tål inn.
2: Oliver?
3: Ja, ja. Kanskje for andre enn samtidig vil jeg si grunnpremissen er at du er stå i undervisninger skipene fire at lære, og at og mynden er at du først ennå vendinger minst og vennjeren gjør alt arbeid fire til, det er jo mynden på man sier vanlige att han som lär mest i en flocksväll och det är Owens här om det nu eller för alltså så igen till läraren själv vart ju att han bästa maten att lära på att det att undervisa örum grundläggande samt det vi tror är att all läringstillgången må omskipas och vi och som Paul säger den lättaste stället bästa stället jag börjar vi till er i protokoll någon eller ett möte någon och så arbetar jag efter härifrån. Jag håller att och alltså tills man ska bära ansa efter till är man stätter ut av fällorna om man säger ja men allt vi vet lösch är förfärligt och vi bara slutcha lörste och ja okej okay, vi slutcha vet lösch okej vi slutcha tältna vi slutcha internet vi slutcha bara streamen heisen very lightning it han att det kan vara öle stort lite att Jerry är här så vändingen där i hand och så jag vill inte att det är festligt nog och jag hade man det man ska göra brukat att till det är för jag styrka fetan att det är som ett ampo i lärningsprocessen men det är bara passar ut hin verkligen att han att ta det kommer ut ur sig upp i skipan så kommer det ut i en verklig arbetsplats här vet du inte är atlasten och här som det då skulle du bruka det till andra för det är ju då att så är det ju snägt att man gör så eller så måste bara börja nåt.
2: Her er kommet noen sms inn, og vi tar seg som vittløs, det blir til at sende dere en sms på 2400. En sier, åker høyt og ønsker torv og vaske og i ånne om åker alltid lort og øtt. Nei, sier noen. Jeg bruker vittløs som salerfrøying, et eller sparringspartner, og det er ikke fint. Katla, er det her jeg bruker vittløs som salerfrøying? Er det her? Jeg tenkte godt an på helt to, som filosofer.
4: Jag tror att det var en sån jävla vantar. Alltså, en vant är, det som nämnde Janne, spårningaren om Abert. Kvät gärs du, visst du färsnöcker rå från till dem som en chattbotte som visar sig att vara katastrofalt. Man har några dömer i USA nu och här anker huvud gärs du självmål. Vi hjälp från vidlöjtje som liksom en som liksom stola i vi kommer att utöja processerna. Och här andra dömer om hur så som psykoser vara lukas som understiga av vidlöjtje. Så kvär gär vi i sådana stövån tar vi nu inte kunna hava ettelit vi kvätarna alltså kvätt en chatter ser vi den enkelta personen. Så det är sjående ett störst problem. Ett annat det är att vi brukar ett system som Salafrank som är designat till att bekräfta oss och göra till vi ser. Och vi får alla då veta om hur så rävla gå och insiktsfull vi är och alla spurningarna vi ser är här totalt rätt. Det är ju ordentligt dejligt att få veta. Och här och ligger en vante. Tui att alltså för det visste så är det osunt simpelthen att du bör bekräfta det och to missa resten av den här kritiska sansen. Och visst har gång för länge så kan så knappt ända vi en verkliga fätan som inte ordla samsvär vi kusse London skjuta en verkliga. Så här är några vantar, men här har vi inte sagt här är det kanske som kunde vara några agor kanske sälja och hvis man lever en samfällighet så vi gör vi en allmän hälsostående som ofta är under presse bei tui og pengum.
2: Ja, helse ørki

0: er ett ämne som vi där som kunde ta oss om men allt rummas det ju såna en att man bara tror jag också till
1: det som ja ja är pure sant eh vill det bara lagt också att prata från perspektiven så männar om om att är det också i gränsingen som vi kallar psychophancy som är bara tan hur kan man säga det? Vi lyckas för allt vi att vara samt vid det här. Mm. Och det är by design. Vi, man vill att folk är nöjda vid interaction vid chatbotten. Så vi faktiskt skapar detta. Så det kan inte vara åkost som presenterar en nytt perspektiv till det här. Så om du heldur at öll eru og møti der derfor ikkje at hjálpa ter at suðja ta örvis. Så det kan vara ordliga farligt och det är mannagång som kan skapa psykos som du säger. Så bara minnast, därför allt vill vara sant, men det är inte alltid ett gott ting.
0: Akkurat. Dansk velferd grænsjøkastånden, men Vive har jo gjort allmanna kunstjørsjønne frakring, og hun viser at dansk ung, de bruker virkelig ikke ChatGPT, de er sturen og ikke truivast. Men det delger det. De vil ikke vikenge det, angstvekkene er det ikke noe man tåser hørst om, eller man tåser om, og sambart Vive viser helt at det er nøyest vi har noen oppnående, og ikke dømende tåse om trykket og gå an Oslo. Hva sier du til det?
1: Ja, jeg halte, som jeg sier, at man burde alltid haft okkur som eitur en human in the loop. Så det må alltid være en menneske immun til trygt og salarfrøing eller ting sovere, som kan intermediate mellom hva det er utslittet av vidløyke og brukere. Så da man tåser til dømes til mental health, så har jeg sagt det er best at omtid vil jeg bruke vidløyke terfint, da kan hava nekvar kunning som ordelig nytt ut, men bruke det sammen vi en menneske som kan hjelpe.
2: Men det er sånn at vi, man kan gjøre som velmeinende røyen og peitjefinger, men folk delger det, folk bruker det allikevel, og vi kommer alltid i ro i, ja, men hva er dette for mentler som alt er grunnet av? Du kan si, ja, men det er innbygd i dem, som du sier, ja, men og det er innbygd i det här myntland som är nu, eller de modellerna som är nu, är att få att jag blir via brukade.
1: Ja.
2: Och då är det så helt förtällt alltid där jag håller till att du är fantastisk. Och, men det är här som...
0: Det är ju delt att veta, men, eller att höra, men inte så... Eller,
2: nej, det är inte själv så.
0: Främjande, ja.
2: Men det som jag vill fram till det är, ja, men du kanst inte bära... bara leda allt alltså grunden till att du har en heltar atlan grunden till att du röjner från liksom samfällas en soje as hitch at the kvärs kunde vi göra vi detta jag inte för att avbryta att så är som man färna några modeller som är bättre så länge som vi leta annor styra det ja men så vart det så kände det bara ni bra och
0: så vi skulle ta stunden när själva
2: vi skulle i större mån ta stunden när själva och det är nog snäckt här som att ta man från myndelaga så vi säger vi gör en helder atlan fyre är större så.
0: Rama?
3: Ja, nu arbetar jag med lång, inte som välajare men som lärare och jag vet att det är att man omfrånta hälsoverket är spärst och här är det kö så kan det ens vara att han lagt den eller salar för yngren eller kvät och att det har tåsat vi gånger bindeklubb så har mamma dina eller till ångsväckna närsampandena. Nej, och det här kan det ganska vara en god ventiler att du häver ett eller annat, att du kan tåsa vi ångre som inte dömer det och inte känner det men då följer det som om att du försvär. Men här är det så att det är några fettlor som tog oss nämna kattla vi att du kan få fullständiga skriva rådgivning och ända vi hoppar in i brygg eller att du blir understålar just till långa huxar. En annan erbjörn är att vi inte vill ha att jag vill ha lunch möjligt. Vi har också du sett uppgaver till nämningar att här som du aktivt skulle bruka vi inte vill ha uppgavlösning. Och då är det ofta så spyrer det alltid ända någon ja men jag har hört vad ska jag ens göra? Hatta, ska jag göra det här? Ska jag ens? Och nämningarna är det så att säga ja, fint. Och så får jag det. Vad gör det? Och en kollega kommer, han är nämligen bitit allvar att jag vi går stöd prompta. eller bist och så jag öde kött kom till jag spår något att det egentligen vart det skulle göra. Och så man har just då först vi en personlig problem eller då först vi omkring att det öde kött att det är faktiskt är algoritmen eller vitlöte som styr det sig samråd nu och inte brukar en solver. Och det är alltid att det är en god läring för varje ung på en eisenfjocken ödla att säga att det är vi som ska styr sig samråd. Och jag hade en faktareklam och jag ville gärna ha varit öster så länge som möjligt att 5 minutter att träta att det är vitt utgärd det är tränat på att vi är så som möjligt och länge som möjligt. Och ett annat är eisen till att hvis vi vitt utgärd har ett grätt svär till inom åkors så finner du på ett svär att det är en mer sannolikande rockning av ötlån internet någon. Och tar play eisen jag inte säger nämligen det hooks om det var allt internet och är mer av tog här är ölande öla gott att nät någon här eisen ölande som inte är som säger rätt, alltså falskt tror inte och onkel kan bara skriva vad som helst och lägga det ut, alltså så också att det mejlar åt internet någon, så kräver det att du eisen häver den egna kritiska sans vi.
0: Så åter till den kritiska sansen, för det som är sms på här. Ja, jag brukar vittla som en second opinion samråd och partner kvar för att skriva. Vi kan gå med vänningar med stöd till vi längst sedan har finns maskiner att göra allt kroppsligt arbete för jokon och i framtiden vi har ganska vänningar med stöd för i hela land på den här just detta som Ranva säger att det som framman ontan är utla fyra klarar sig ringas vi har brukat vittlig ut det brukar det och kritiskt. Jag undervisar ju folkaskolan någon och hej yngst är dott jag lära nämningar gosset har kunnat bruka det rätt men i här vi omgång du själv finns ju undervisning och utöj så med damar utla att tveita nämningar ut i närka här läraren inte själv och grinner. Att det kan ganska vara ett ting och i framtiden hälter att land i alla år som du har vitt att göra.
2: Jo, men jag halter att det är jag halter att handla vid med kinkin och det som Ranma säger är akkurat det här att ta du det är så stor en tuttning att du lär dig att bruka detta. Du visst du visst bara säger att det är förfärdligt och att det är förbåg och så vidare och det brukar det lycka väl så fast du inte upplärst nämningen och jag brukar det rätt. Det ska vara en naturlig part.
0: En ska vara här vid, den är en fysisk och kroppslig process. Vi lärar vi ödlån kroppen, vi sansen och vi har huxa. Det är ett sammanspel av imsom facetton. Vi skulle inte förnokta vittlöjtje och tog som vittlöjtje kan, men vi är alltså efter att inte låta bötn bruka tälter, skärmar och vittlöjtje och tölja. Vi är huxa dannelse innan vittlöjtje och vi bara klappar en täcka det in som ett ampo i lärings- och undervisningar höpe. Vi tar oss en ekomment det här vid maljomentan, vid läring, vid att huxa kritiskt, men så är det vittlöjtje och boska. Och i grannalanden är vittlöjt och våra tygande anbå att framtöja tritja samfället och sett om malen i Örstor. Och i Estland till dömes är malet att vittlöjt ska föra till en växtor och i brott och tjauar Örstökna, BTO, och behåll 30% innan tjauar. I här vi heter Borsdjur forskarningen som ligger här på honom. Och i Danmark är ett mal att vittlöjt ska lösa arbetsmedel och i allmänna gärna svärande till 3000 årsverk nästa tjauarne. Jag har spurt Hans Karavank, boskap fröing om vittlöjtje kan hava boskapar växtor vissar och antänder karatit så öra befannar och passar till höra han här heter Hans Karvank, boskap fröing super, det ser vi, Hans Karvank boskap fröing kan det för att visa sig att kan vittlöjtje för att visa sig hava bänlös boskapar växtor vissar
4: ja okej ja, det tycker de flesta är 100% sant om att det som vittlöjtje med gera till att det skapar en produktivitetsvöxter. Det är en stor parster, kanske en växande parster arbetsmedel, men vi är mer produktiva. Och här vi växer kapaciteten i budskapen, han är större. Så vi får budskapar växter. Det som är ovissan är, det är hur stor han är och hur stor är han kommer in. Det är ovissan timing och stöd. Det var man öll ut i omen. Men här är störst potential på sikt, öll störst.
0: Det är väl imest för kvar jag vinner med tossa. Och kvar är störv?
4: Ja, det kan man säga att det helst säljer vid vidlöjtet. Ett annat automatisering som du har sagt, helst säljer utan att kolla vissa. Det är ofta du ginger till dig ofaglärt. Alltså arbetsmän och andra blir livs på grund av maskin. Alltså det som hette vill lukka som är en ärsla utan att kolla vissa, men för vidarna samfällig. Hette för att göra onda, alltså budskaparfröingar, lökfröingar, journalister och onda, negg produktiva och kan totalt expandera det här output.
0: Och för att inte säga att det är onda, jo?
4: Alltså det här kommer an på. Alltså det som spurningen är kvart vill brukaren här, va? Kvart inte samfälla, kvart ett spyr samfälla. Och det är inte mitt intryck att samfälla ett spyr minne lökfröjliga tjänaster, ett la minne granskån, minne journalistik. Jag tycker det är helt över mig. Jag tycker du kommer att göra en extra större framlärsla. Och kanske att prysen att ta med tjänasten lackar. Här har vi sagt att det är för att tjäna mig, det är för att tjäna samman, det är för att framlägga mig. Och så att tjäna sig att mer att komma till att göra ödlån. Det är mer en parstra brukar samtidigt.
0: Hatta säger Hans Karvank, boskapar för unger. Han säger att vi vill ha nekv, mer produktiv. Och det är för att de som har arbetat, vi hör hon fysiskt kunna arbeta, vi är journalister och lögfröjningar och annat som kanske färre att kunna få hjälp från vittlöjt. Vad säger du, Olof? Man kan nästan säga nej tack till dig.
2: Nej, jag har inte man ska säga nej tack till dig. Det är... Ver rätt ägbor så är det otroligt gott för välfärden. För tog jag till fast så allo saljan nek mera för det samma insats. Och en ändå gör ni det vi att att halta det vi bara skulle göra tingen allt som vi alltid har gjort. Alltså ta en kolvältning gym på hända matan så vet jag så att du möjligen är framlägen nek mera är och framlägen i hesson förhållande är så som halset till annars det rätt. Att ett lag lagfrysligare eller granskåret till annars, eller journalister. Jag vill säga, efterspårningen efter lagfröje som man nämner är oändlig. Eller efterspårningen efter halset till annars är oändlig. Efterspårningen efter omsorgen är oändlig. Så ju mer vi kunde få, ju bättre.
0: Så då förutsätter så att vittlöjtjö kan veta omsorgen. Kan det?
2: Det kan täcka till tunga uppgavna, till tunga fyrsynningar i uppgavna från. Och då tror jag att det är en hjälp till i omsorgen. Som vi tar som vi alla fröjligare hjälp och så, visst har vi gjort vid Chile. Men det är spurningar om att få mer för minne.
0: Få mer för minne. Ranva, vi kunde inte bli att göra tingen som vi alltid har gjort. Vad är
3: det? Nej, men det har alltid helst vi gjort till att i takt vi att det finns ju mer och mer tökna så kommer brötingar och det kommer en brötingar till hvis du också skulle veta hur det ska lösas. Problemet är bara att det kommer för sent. Ta an på en, det skulle förstå att vi gör några arnäggar huxar. Jag vet att nu har det inte landstörsmärven och undervisningar med all sätt en bölk igång till att arbeta vid en strategi för jag vet inte, jag har alltid stått bara vid lite men jag har hela tiden inte tyckna om hon till skulle värsta och det kommer nu alltså, vi har ens haft avbjörningar vid telton och telefonen för och det kom i fjör alltid, eller nu är ens att det snackar om att ganska förbjöra telefonen skolan har just det, en ting och kjolver men jag har alltid haft det så att man kom uppifrån till att skolan var jämställd och det nytta är inte att det ena skulle säga okej, okay, här har vi några folk som tog emot då, alltså det är gärna på det som de vill vi må uppbygga lärarna vi må uppbygga nämligen, vi må ha felaks uppbyggarverk och här är det undervisningarstyrna som må sätta några regler, så länge som vi har att det är så med gamla kipanna så är det här vi må förhålla oss till. Och så kan det gott vara att vi jobbar gamla dags och sånt. Men jag kan gott säga att nu får jag göra mitt arbete helt övrigt. Men till nämligen skulle jag prata och så skulle jag efter samma kontorna som alla tiden nämligen och vi nöjer oss att hålla oss till henne så länge som hon är här. Så det här man först och främst ska bryta.
0: Så nu räckligvärsk, Barbar, är det här en måte att arbeta skynsamt vid Vittlo och Kjeltung?
1: Jag hade ta... Det snur sig om färdan som Olavur säger. Så om man skiljer kusso vid Luce Rickar och kusso det kan brukas till societal good så kunde man bruka det vid responsible use. Men jag hade ingen ordentliga vet vad det är att hända på ett nu. Så öllt tog jag om hur arbetsmarknaden var för att bröjtas, men ingen ordentliga vet. Vad jag kan säga, och det var eisen sagt och tilltats hos dig igen. Nej, mycket det. Ja. Är att folk får alltid att finna på och hur nytt att göra. Så vi får inte att arbeta minne, det är aldrig inte. Men vi färre två mera från minne som Olavur säger. Det är vad det är alltid. Och inte vet akkurat hur det färre suger ut.
0: Rama?
3: Ja, jag ætla bara lägga ett av trött som jag säger i åren. Och jag är sant och barbari. Jag vant att det tack till att tingen var med att man ser det igen. Vi har långt och vi snackar långt om att hacka arbetsvikna. Vi får bara er uppgår. Vi skulle arbeta mer eller gå. Men i mån till läring så kan man gå och säga ju, vi skulle nu säga akkurat att vi skulle bryta alltså undervisningarstyr om att bryta kipan så att passa till tökna. Men vi måste ju också kunna tåra halta av vilka grundvirring som utbyggningarstoner. Och då kan man säga, ja, vi färger att tingen som alltid har gjort det till alla då man börjar ta som digital natives att läsa unga fötterna så kommer en riktig granskning ut om det. Och nyss då var vi nästan alltid till att läring är det som man alltid gör. Det är framvist till att du ska sätta dina nästa ämne. Du har några grundting du ska lära och fäta. Och det här bröjtes inte för det om töknen kommer. Så då man alltid gör så att vi tog sig med att det är läringsfrämjande det som vi gör. Vi skulle inte bara häva töknen och vet att det är framtid och nästa en parstra och värdlägga någon. Det ska stola under till läring. Och grundpremissen i läring är det att du hos han att jag mockar så du tog vänner och vänner inte låter också något och så förstår vi er. Och så kan du kritiskt täcka stöve. Ett bra som lärt att jag tror att du som säger att det här bröjtes inte. Så det här grundproblemen kommer vi gott hålla fast på som du säger.
2: Vi är sant och tog om att det han har nämnt i åren att vi är fär vid att be maskinerna att huxa fyra och om det är något som är att vi automatiserar tankarversamma. Och jag håller att det är terisch. Alltså nu är det att männa tältskipaner är ölen jag av ska jag vitlut. Och är så just den själver att tankar som är näckmajra än där var den. Du var bara flottor ett annat steg. Mm-hmm. Och det är spårningar om det inte var det här i ödlom fag. Du var bara flottor ett annat steg. Här är det tjejlig tingen. Det är liksom det är bara, och i munnen för att sitta och skriva koden, det släpper man undan. Men det är att då sådja kosteskipan är sett upp och kostar hon kan se man och hur man ska göra det och att förbättra det och att skipan är en ägg mer och utrav i det som människor har brukt för det. Det är tankar vi som är exploderar.
0: Så det är så vi släpper undan också?
2: Nej, jag vill säga att först och
3: ja, och här vill väl man svär säga att här har tagit om sådana som det har brukt nu. Sådana som det har brukt i undervisningarversionen nu, sådana som nämligen brukar det nu, så brukar det resten för att huxa själva. Här är helt säkert möjligheter, och det tycker jag att du vet mer om än att arbeta med dig. Här är helt säkert möjligheter att göra det övrigt, men så måste vi få till att berätta och lära att bruka det på den maten. Men det som jag lyckas se upp till, det är alltså, nu är det bara en krycka, det är en rotelstolar, det är för, vi ödlom för det. Här som vi ganska mer skulle till att ha understolar och färre och huxa mer kreativt. Ta blod den inte damp på.
0: Helt du tror att Katla, att det kan vara vant för att vi bara släpper undan huxa själva?
5: Helt kan vara en vante att vi som helt och jokar löve kunde få en tendens till att glömma huxa.
0: Blodoven, ganska?
5: Ja, faktiskt. Intellektuell doven. Eller att det är... Alltså det som man kritiska sanser och liksom reflektionsämnen innebär det är att kunna vara i en sån här och behagligare och vissa omnäck. Alltså det är inte alltid lätt och behagligt att skulle huxa sig om till ringt. Och här är ofta inte något enkelt svär. Alltså, så jag skiljer väl hur man har en tendens till att bara lena sig in. Och om man kan få kött svär också så gör man det.
0: Tid vi nöjas ända klockan är 12, men detta blev ordentligt stort lite. Men jag har en tillröjning om etiska lärregler för vittlöjt som landstyrsmövren och mentamalen har funnits från förskolan och näskonenten. Och här har vi med ett annat sagt att kök någon skickning är allt avgörande. Folk må vita när det brukar vittlöjt. Vi har varit hos oss inte om det. Och jag får inte att veta hända spåren ut till det kunde ut utan nå vet inte. Hvordan kunne vi vite at det var helt stort?
2: Ja, helt stort, sier man sånn, det har vi sagt ofte, ja, men hvis du har brukt vittløyter, ja, så skal det være framerst. Men det er...
0: Er det alltid det?
2: Och det är det aldrig. Alltså, nämningarna som lät stölen in eller hur det ska vara, säger det inte. Och så kan man göra vattenmärkt och gröna tekniska lösningar. Och det här är det helt riktigt att gå över. Jag hade varit nöjd till att vänta till nästan och hötta och säga att du måste, alltså, kältan må vara här och hvis du tar en mynd som at måste du stande inne för att jag har tidigare som inte någon är inte vittgjörd. Och du måste nödvändigt säga att det är människans liga. Jag
0: vill snart den här så har vi slått på att gänga ut för att det är inte människans liga.
2: Ja, det är det jag säger. Så i det ska du gänga ut för att allt är vittgjörd. Du kan gänga ut för att allt landa sändningen är att det är bara fyra personer som du över.
5: Det är så kört.
2: Vi klarar åt det drötten av. Vi sitter och snackar med det här. Men det är lägga ner vi släcker.
0: Men det är lustigt. Det är ju att det är fyra. Men det är nöjst och se och tacka för det. Tar jag nu att veta. Vi börjar ju sent viktigt att då så eller när mal och mätta och undervisning och ta tingen i att jag spyrja till kon men det börjar vi att se att det var viktigt. Så jag hade vet att ta bara början för ändan och ta glädje mot hjärta att det alla säga att det är viktigt att först ska malen och tittar det så bara vi som kunde. Mm. Men så nu är jag tacka att du kom för att hit kom och hit att fyra alla vår Ellefsen, Ranva Morstansdötter, Barbara Scalvini och Katla Hegens dötter. Och vi är färre att enda vid Lennon Charicky Lee Jones, Chuck is in love.

0: Og nu Birta Matras Petersen til å reie vi inn i tøyndagssending klokken 3.
1: Folkavøksteren vaks mer enn dobbelt så nek fra april i fjør til april i år, enn han gjør det fra april 2024 til april 2025. 1. april i år bor 5.2290 folk i førjon, 585 eller 8,8% flere enn 1. april i fjør. Årsøkjen til vøksteren særlig nettoflytingen, som flere ferier større enn fra 2024 til 2025. Begge til færre flotte ur førjon, men øsne til flere flotte til førja, skriver Hagstovan. Nettoflytingen var 331 folk. Tvær tredjedelar av vøksteren danske rutsjesborgere. Nettoflytingen til danskene rutsjesborgere var tog positiv for det første ferd, så gjennom togjørskøyet fra mars 2021 til mars 2022. Borer avloppet fra april i fjør til april i år 214 folk. Og skipere og navigatørfellene i bøyestøvet etter at semingsrønden fyrer kjøtt for i månvikon så gjerne misetnægest mellom røyarefellene og manningarfellene. Strusti ikke utelåget, men anfinner gæreløy formøver i førre skipere og navigatørfellene vevner av parstene semjast.
2: Vi tar jo sånn til å si til sammen og ettermett samregningene som har vært av semingstøyene som er verre.
3: 31. mars gikk lønnersottmaler ut mellom tre manningarfelle og førre reierafelle. Samrøyengar heva verre mellom parstannar om nødja sottmaler, og semingsdåneren var eisende båsender. Høstdagen og i nast seneste vike enda i tannsemingsrøynden, og etter det sier anfunner Gæraløy formøver i førre skipere og navigatørfelle, så leis vi kringkverpet.
2: Nu är alla möjliga öppningar för att semestånden, han hejer som man säger, ett skott i bussen och det är att utsätta ett möjligt verkfall i en av ICO.
3: Och Jan Høygård formöver i Fiskemannafällan om säger ta så lejs.
4: Om man ska färra vundervis ner, man ska skriva ont och man får verkfall, alltså det är flera möjliga.
3: Tejpa i fälldöjne så att ta att tejpa aldrig att vidgera stövna. Formøveren i fiskemannafellan hever ikke nødt at si i det. Formøveren i skipere og navigatørfellan sier at de nå i bøyestøve.
2: Vi bøyer etter at vi har funnet på fra avgavist røyerefellan. Etter kanskje semestalen kaller inn natter, kanskje tar her og har løsning på akkurat. Men vi tar så fire og kan løsning på hva det vi vilja.
3: Anfinner Gæraløy utelåker ikke strusti, men han vågnar att finna ena semje mittlen parstannar.
2: Ta det kommer till strusti, så vill jag säga att det således att strusti är absolut möjlig. Men om det har brukt TT så att det näkar man till att stöv och tila. Så att jag vill jag företräckt att vi finner en lösning som alla parstar kan leva vid. Så det är faktiskt först och främst det vi förrättar.
1: Säger Anfinner Gæraløy formöver i förra skipare och navigatörfälla, Jekvan Jakobsson lejer till Rattes. ES Evelush tilltök mot 16 russiska rujtjusborgaren och tjej fällaskapen som Refsing 4 att de skulle ha borsterflott när de 20.500 ukrainsk böt. Hesa gerer olvarslig brot av folkeratten og ratten der kjær bøtnen, og endamålet at stryka ukrainska samlagene og kommande ukrainsk atterlig stender i frabånene. Mellan annat refsetiltøk sett i verske mot flere stånen som knytter at russiske undervisninger malaranen, tiltøk også sett i verske mot politikeren og embedesfolken og russisk hersetten økjon og løyeren for ungdomsfellesskapen. Och nu kör Falkon och Fällaskabon som är roalistanon vera fristarm och ES-borgarar och fyretöker har finnit för på att handla vid dig och vet att man fortsätter skriver NTB Tyndastovan. Och danska åttanrättsraje avvärar nu att vanten fyrer brott att tråd av brennivne orsaka av krönon och i Mi-Estre kan avvärska flåfärslorna och färra att landa fram efter. Det skriver danska åttanrättsraje av Heimasöjne. Hette særlig galdande fyrir feramal utan fyrir Europa. Danska utanrykkesraje melder tog ferande til at medlen anna vanta seg brøytingar og i fera atlanon og a vera til røyjar a få møveler og vantajar utrørsler og i tog sambandet. Og vi var nær frykslå til friskant vind, 5-20 meter om sekundet, samtidig og regn. Og i kveld støkker han vesterom, og minker vinden ned i låt til frykslå, skjøtter til 8 meter om sekundet, skjøtter og LAVV. Hiten 2-8 sti. Og i morgen frykslå til friskant vind vestan, 5-20 meter om sekundet, Halskotja vi selvklotten, men akkurat ærlig og i støvån kæve. Søtene parsten løyte låt av utenrinje, men igjen 5 meter om sekunde, halskotja og ærlig vever og i støvån kæve. Om kvalitet og om nattene løyte låt nåren, men igjen 5 meter om sekunde, sma eller halskotja og akkurat ærlig. Hiten 3-8 sti.
0: Klockan är 6:03, Askron är nu sänd till John Norrljö, Ragnar A. Jakobsen är värstur.

0: Camouflage, høyde sankeren er nokki utgavene tja finska fjallestamannen noen Olavi Os Virta. Tutsjinda utgave hans er av tøk 1. mai. Svensko Grammy-hørslønner var lattnar 22. april. Større vinnaren gjørdest rockbalkeren Viagra Boys, som streikas der vi ikke færre igjen Trimon høyerslønnen. Tar vore kostner Orsens rockbalkor, Viagra Boys var besta utgavan, og så er tekstner tja Sebastian Murphy, sambart domsnemtene, tar besto i farna are. Sara Larsson, som vi tar då fyrst i sendingene, fikk tver høyerslønner. Midnight Sun var Orsens pop-utgave, og så var Sara Larsson Øysnikåsen Orsens artister. Og i grønnene Voiso og singer-songwriter var vinneren Lisa Nilsson og utgave hennara uteblivna vi. Fyrir jokkun her a Norljó redaksjónni hetta áhugaverst, tui ta uteblivna vi var utgiven ui fjör, tosavu vit vi just Lisa Nilsson. Og ta grøtti hon med den anna fra, hva største måneren era uteblivna vi, og ta med notta undanfarno utgavon hennara.
1: Det här är liksom en första gången som jag bara har visat omsorg om musiken i sig själv och om mig möjligen. Alla andra har behövt, så har jag valt in i processen för att de stödjer den visionen. Ingenting annat. Och den kompromisslösheten har jag aldrig varit med om för. Så att det är den största skillnaden skulle jag säga.

0: Og vi har sånn hjertelig velkommen i Studio 5, Jekvann.
1: Jo, takk for det.
0: Jekvann, du er parter av sommertånen.
1: Yes.
0: Hever du spalt nærkere konserter, og er og skrønne settene. Hver har du spalt, Lonke?
1: Ja, av sommertånen. Jeg blir av folkløtene til hele som her til Ja, Kyrkjø og Hastavuk.
0: Hvordan var det?
1: Det var en dreamer, det var fantastisk. Det är fantastiskt att komma att vara till ett nytt sted, ett nytt ort. Ofta rejp i om att nästa år så färger vi inte och slåss där för, men gör det omgant. Men nu är vi i sommartonen, nu kommer vi till att uppleva. Det är som kyrk och hattavik, hattavik. Och så var det verkligen att det är allra bästa ösning.
0: Ja. Ja. Ja. Och hattet här som är vi i sommartonen, här är ju konserter kring allt landet och Ja, det skapar några helt särskilda möjligheter. Både till tonläggaren och inte minst till åhörare.
1: Det är det som är. Ja, och sen för dig i kyrkja att få tonläggare ut här. Det måste vara något stort lätt.
0: Ja. Och kvar är en höll om spalt och så i?
1: Till kyrkja var det det som heter Kala Lån.
0: Nett upp.
1: Och så i Hattavik var det i kyrkja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och nettopp det här att spela i kyrkja. Alltså tema vara som du har haft som fiskar i vattnet här och men du mer tror jag Twin Tonlager han är ju han fär en ekon utlåst från nettopp Kyrkje Tonlage.
1: Ja, nu ja. Nu, det är han ja. Men alltså bara synja klangren i han kyrkje till. Alltså det tog en mikrofon och förstärkare vi och ända vi har droppat det. Tror jag att klangren var som vi ska göra. Ja. Det var också bara tror ju folk i kyrkjen men Så det tog ikke nekve av klantjen.
0: Så du sier det var trutjer å høre,
1: Ja, ja, ja. Og den øyne var full frink.
0: Hvordan det å spille at det å bare trutjer å høre det?
1: Altså, jeg vet ikke, det er ikke nekve hos nekve om. Altså, nå man her, og så må man bare levere.
0: Og du leverer en framførsel som om det var et, som om det var fullt hus?
1: Som om det var fullt hus, vet jeg ikke. Men jeg leverer det som jeg har på hjertet.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ja.
0: Hva vil du si at du har på hjertet i det, altså i 2026, tonlagalia?
1: Tonlagalia, ja. Ja, altså, jeg vil si at i tjøkkenes tru i ærene, så har man opplevd mye nekv, mist nekv, ja, sorg, er en større parst av meg. Så, til lukket som her, inspirasjonen at jeg skriver, hvis jeg sørger nyer på en sånn solma, med tåto, ja, hatt, kveja sindsör, kveja kjent. Och så bara sindsjö ut till vår herra. Be han tacka mina byrå till hon är så ringa bära. Eller sorgen.
0: Mm.
1: Det är det som är alltså något svärkst. Vi tror ju.
0: Jag också att ta sig mer om maten som du arbetar på i det sätt ni i sändningen. Yeah. Men lät oss först färra till live tonlagen. Du först ju att spela Trutjar Sanger i det.
1: Ja.
0: Och du är så välfyrd, du är kan så att vi bachelor i klaver och master i Sancho här framåt. Jag är för all god gitarrister och här är så bär jag klaver och gitarr som vi brukt i morgon.
1: Ja, jag får östra inte hånden om oss.
0: Kvart första året jag fyrer vi?
1: Så jag får börja vid en nutjolaj som är som heter Bråten. Och han är kanske inte i just nu. Chanklen som jag har nämnt nu, alltså Salme och så. Han är kanske mer... Mår poppet, vil det sagt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og vi tager tvær sanger med som er det, ja. Hvor er nummer 2 i røyene?
1: Så nummer 2, så fær jeg givet litt her. Her er blant imenska syvenger sammen. Og derfor gjør jeg nå vi gitteren, vi loper, no?
0: Ja.
1: Her er blant steve, sammen vi trommedansen. Og så salme utover, ja. Så nesten rydgjusfellskapen.
0: Åhåverst. Og som vi skiljer så er det annars sangren ikke en som hever seg her singleplate langt nå, altså Trutjar 30. Nei,
1: altså hosgått er, jeg er ikke kun ordentlig så lengt enn er bare alt hosgått, og er jeg lydde batten og ut og enn, som er ordentlig stått litt. Men jeg tror jeg så ikke at det kunne være lydde versk.
0: Hvordan lengt, hoksa du?
1: Jeg var ikke, altså kanskje en 15 minutter.
0: 15 minutter?
1: Men ikke det.
0: Nei, ok.
1: Det er kort i den nye.
0: Du tenker en
1: Da jeg måtte leibås.
0: En stittig utgave. Ja. Ok, avhåver. Men hvor tog en oppleving av tog at Tuteldømmes spiller et versk som 15 minutter? Det jo ikke det som vanlige avhåreren opplever såleis daglig.
1: Nei.
0: Hvordan tenker folk om åttog? Har man fått bynten til hukse?
1: Alltså, tar jag spalta, jag vill inte kom så längt upp som 15 minuter än. Alltså, tar jag fram första. En är det bara hosgott, men kanske en touch minuter. Och jag har alltid möttet det väl. Men det är det där att för mig att vara i som lunches blir det mer transcenderande. Det blir nästan meditativt att vara i, ja. Sen som jag vill kyrka och synka så länk och salman. Jag har inte tagit femta vers så blir det också... Orsje heter Moira, men så knappt så gjev du det til da, og så blir det gruvant, ja. Og jeg vil akkurat som rekke til.
0: Så det krever at åhøyraren kanskje lortar, at sender Ørvis gjev seg stunder av liksom bluva parster av som versen og teka det inn?
1: Ja, altså, jeg skal ikke bestemme hva åhøyraren, hvordan de lortar og sånt, det vil jeg helst ikke nevne noe om. Det måtte jeg bare se om.
0: Til dere avbørt, kan man si. Alt
1: det
0: ja, det er jo mening.
1: Ja.
0: Jeg var om to års løyer, så yeah. Færer vi til den første sannsjen.
1: Første sannsjen, ja.
0: Til Bråten.
1: Bråten.
0: Ja. Så gjør så vel, så fer jeg var ivet til klaveret. Det er her vi legger fire og i sendingene hesa fer. Og ja, annars sjangeren som nevnt, ta vi da kassegitarre som vi brukter. Jag kan ska lycka skrua center och ankra pedal. Och nu har du stockost så vi ser. Tjär så väl.

0: innerligt och ser oss störst. Jag vann beinleis ur Studio 5 att det var sangeren Bråten. Ja, nytt tillfär jag vann. Så färra vi jag kanske kunde lugga langt vid mikrofonen av stod lugga kjem till mikrofonen av Lydebil. Bara att sätta några år och att ta nästa vi för att höra.
1: Ja.
0: Jag hever detta här finns jag att hejta. Det som vi får hållt vid nu, det som är nästa som du spelar.
1: Ja, alltså höjt. Alltså det är en bön, också.
0: Ja.
1: Minst det mest gamla. Kämpechock. Och på inte till lösten så puff, så för ja, så för min tillvara upp efter det. Ett lever inte kan veta för men så för att vara här. Och så men Lucas som bygger till han skriver jag nu faktiskt. Så knappt jag så format det så till vers. Så kanske höjt i er hör mina bön.
0: Mm.
1: Ja. Det kanske tät ut. Men allt är så spilt nu.
0: Ja. Ja. Men trick kvant tutning hever hon för det.
1: Ja, alltså. Men jag har sett det alltid säga för mig. Det är alltid, det är grounda, men. Men jag vet inte, det gör mig rå. Det gör det absolut.
0: Hormona bön.
1: Hormona bön.
0: Ja.
1: Jag var point då.
0: Ja, jag om du har till rejer så halt jag vi färra bara point då.
1: Ja, ja. Vad då är det? För det är så bra.
0: Jag också vi färra prata så där efter hesa bönna.
1: Ja.
0: Och nu är spännande jag vet att kvart långt den är alltså är det synd som just ton like a synd av improvisation eller är det room för att du framför dig att det kan bryta sig synd. Jag
1: vill hålla där plats.
0: Ja.
1: Ja, improvisation, ja, det kan det gott vara. Sen polyrytmiskt till att man blandar ett element i samman.
0: Ja.
1: Jag kunde kanske nämnt att det som är ger, ja, till er...
0: Ja, kan det är det du behöver det?
1: Ja, alltså till Solis är jag läser ner av konservatorium och så skulle jag finna på en masteruppgave. Och det första som kom till mig, det var något som att jag var föringar i Danmark och Köpmanhavn. Och kvar jag för onkel danskar kom spurt om mig. Så blev det alltid överraskad i att det var föringar. Och visst du, inte om något. Alltså, gos vi tejs med två, säger vi, ja. Men jag upplevde att det för ofta att det blev väldigt irriterande. Då är det i sin rutschfärskap, ja. Så jag också säger, var ska jag nu för jag ordla dyck och gett er? Och så också säger, att Anna är i rutschfärskap till Grönland. Så jag för över till Grönland, granska trommedans och keke dassoak.
0: Aha.
1: Jag säger detta så ordentligt skönt.
0: Kvar i Grönland är det
1: där så att säga diskobukten är också så här. Ja. Men här var det ju i nästan en månad.
0: Och kvart inledd fäck så i trommodans här.
1: Jag spelar att vara närvarande. Alltså det är...
0: Och det är alltså inte meditativt eisen vid trommodans nu. Men det är alltså som kvar nu och skräckna. Ja, akkurat.
1: Sen som stäv vid er och transa runt alla tröjna. Och det är det samma. Stort att länka. Så här var det så som jag har skilt trutcher ut nu. Och det är...
0: Ja, han har ju varit känd.
1: Ja, han har varit känd. Och så får jag här i ut till... Och så kvinnor ofta. Och så, hvis man blandar allt detta samman så blir det också stort lite, följer. Så till det här som till för att höra.
0: Ja, och kvart är det du har i handen här, alltså en koster och en korsläge? Ja,
1: varför heter det blivit faktiskt ett sådant ting i Tärsvimmer och så blir det en stortlig söva.
0: Ja.
1: Men det tog jag att jag fann på detta och så var jag i folklar för det. Och så skulle jag ha en trombin. Jag har en trombin. Så var jag i kökken och så fann jag det. Och jag är inte det för jag gav det.
0: Så hade det också blivit matcher att göra?
1: Ja, ja. Alltså är det inte tjockost och värst om man bollar, man smyr...
0: Ja, nu då säger jag det.
1: Lagsar.
0: Jag tror inte att man är några öron i kökken, men det är alltid jag säger att jag har brukt det. Och hur luknar det ju?
1: Ja, till så inte brukt det.
0: Nej.
1: Nej.
0: Men nu syns jag att jag kan bruka slatt möjligt.
1: Ja, trumpinner och hvis man är nervös så kan man bara kela sig tjockan.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Ja, ja. Ja, jag kan så färre vi där lycka till... annan sanjen ett läske kunde vi nästan säga här i morgon hör mina bön
1: läske
0: jo nu
1: det största morgon
0: lät nu och kon lustar han jag tror ja jag tror att för några som haver haver något dubbt
1: ja alltså jag tar måste oss va
0: ja
1: Hei, ha, ha, ha,
2: ha. Ja.
1: Så, så det er så mye for jeg gjør nå til å bare lupa et løsning.
0: Och jag tog hela loop pedalen där alltså. Mhm.
1: Drömmer ni är det att vara så ensam att lära men det här var
0: en bulk samma vet det.
1: Ja, kanske trumma dansa alltså torsdag.
0: Alltså inte toy, alltså Ed Sheeran han tar han nu konserter, han ordnar med en par show för att man kan gott vara. Ja. Stor popshot nu framvis standard för det mesta.
1: Jo, tack mamma.
0: Det tror jag går.
1: Tack.

0: Jag själv.
1: Ja. Tack kan man säga till hänt
2: mig. Nej, men jag väl oss.
1: Nej. Ta är chem du ju i ett koncept och du fattar vita vad du ska göra. Och det är det ju helt örvuse.
0: Nej, det är ett helt annat koncept, ja.
1: Ja. Jag husar ju om man kunde ta sig inte mer om kost och arbetar. Alltså Solmar säger du till häver tarfettland också när vi tog någon arbetshotte och nu har du vet jag har trummedans isen. Kvar är du i det så är det rent kreativt, alltså tan kreativa tillgång till att du just hon like i det. Kvar är det du husar?
0: Gå spurnik. Alltså jag syns inte för jag svärar på att jag öppen till jag mest. Så på nu är det arbetet, ja.
1: Ja.
0: Så det är för mig nog snäck fokus. Men jag steg klaver, jag sitter hemma och så finner jag på melodier. Och så det är nog så snäck lagt där i stället för att boja efter det ner. Att omkring gav den och gav och även en melodi. Så tar man arbetar på hända maten så arbetar man vid kyrkjuton i Ärslanda. Så hävde jag skala er herfra, og så trener du da bare, og så knapper jeg, boom, så er det ut i verden, ja. Så det er ganske det, jeg kjenner ikke skala, så fryks kan skala, dårs kan skala, ja, jeg kunne nevnt mer, men,
1: jo.
0: Men til vårt, så er jeg bare ut i verden, ikke lakst, og kjenner frem.
1: Det øverst at arbeidet det han gjorde, at er så rettelig vel utbyggen, altså bare bachelor i klaver, master i sanche, altså jeg husker du har jo en øyelig breie palette av vitan. Det øverst at arbeidet vi tar ikke i det, og i mån til Arne du
0: er ikke det som vitan. Mer vitan er jo mer hore kan stå lett oppe. Ja, det er det. Att granska och att första läsa mig om det som är till. Så det är lätt där och man kanske mår spännande. Ja.
1: Du nämnde att arbeta fiddler neck för tjata är det och du arbetar ju av min namn jag kan ställa.
0: Ja, och serbredden.
1: Ja, hur ser det?
0: Det är fantastiskt. Det är verkligen en drömast där som släck visste jag var en drömast där.
1: Ja. Och du arbetar vid tonlager?
0: Ja, midlanda. Alltså ja, mest tonlager, ja. Men så har vi ju sånt torsdag då har vi ju fitness.
1: Okej.
0: Okay. Så det är
1: ja,
0: nu är det ju faktiskt börja pumpa.
1: Ja, tell dig nästa massa. Massa är
0: affär att hit. Jag själv. Apropå det där för att folklöten och börja tåsa så mm. Säger vi haft det vi fitness. Aj borde för jag man och finns med alltså. Så är det läcker bokmuskan där. Så nu gör det också torsdag.
1: Nämen gander agrotner.
0: Om det är då?
1: Agrutner, alltså legend, närlagter, tata, kommer till tonlägga
0: från där. Du bara vet, jag är du bara vet. Ja, det är det. Närlagter som fa. Ja. Tar jag mig utblåster, det är dåligt och falskt. Ja. Jag minns först för jag kom till arbetet, så har jag också spalt på flyglar i aulerna. Så också, wow, frätt att jag gör väl också köpte buss i allt, ja. Och så också, jag vill säga, det må vara en av läsarna sitt spelare här.
1: Mm.
0: Så jag kom in, så var det en hemmigur. Så, ja. Men alltså, du varst att det är så tonad, så ska jag snäcka till. Så ska jag bara vara här och guida dig, alltså, du varst han.
1: Ja, hur sagt du tog en uppgave att ta till en och är så tonad?
0: Ja, men alltså, bara, du varst att vara i fällskap nu. Vara samman. Hitch på kon annan. Tåsa vid kon annan. Och höra kon annan. Vi tar honom, ja. Ofta kanske så här det är tendensla, bara vara i sig själv. Och bara så in till honom. Men kanske är så att jag öppnar för det och be lusta i sin och att be lusta knör. Ja, så blir det tonlök.
1: Ja, yeah. Så
0: samma spel och allt det här. Ja, yeah. Det fungerar så väl.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hur ser du en någon tonlikare som jag håller med vid att du är snäv över vad jag syns av något av den för i alla fall.
0: Jo.
1: Alltså nu måste du klara på stolja.
0: Ja, och alltså simpelthen hur kan jag så jag går upp.
1: Sådan.
0: Ja.
1: Ta resten till.
0: Ta bort till. Ta man hur ett drama story. Ja.
1: Akkurat.
0: Mhm.
1: Så till en glädje att släppa till arbetet kvann
0: det. Det var just. Yeah. Det har varit inte fel. Det har gått för det.
1: Nej. Ja, så det här fyller öllan ekvå i det. Men tonläggen fyller ekvå i snö. Och som vi nämnde, då börjar vi. Du har väl långt spalt av sommartonen. Men du äger näkare konserter Ja. Till goar.
0: Ja, jag hade ju skall svinna och så skall kalsötna. Och så ja, så är det rönsarry och jävla så kom. Och så har vi faktiskt något speciellt gig. Jag ska få trycka för Hotel Färjön.
1: Ja.
0: För cheater turisten, ja. Ja, det är stort lite bra. Jag hade jag var inte om det äter mig än något sånt.
1: Ja.
0: Det var löjligt. Det var ju så näkva turister smaska det var.
1: Hur ser det så håller för till att du skrånar efter alltså för det som lustar till dömes alltså om det är fel av folk.
0: Tvärtl.
1: Du kör ut.
0: Ah, yeah.
1: Ja.
0: Skilt här alltså så kan jag kanske fatta lös alltså.
1: Ja ja.
0: Nej tvärtl alltså.
1: Det är slott vi har Linne Raffen ska fortälja där vad du ska spela.
0: Ja men det är det som är det apropå att det är X-faktor alltså jag fick skräcka med Linne Raffen alltså. Det var gott.
1: Fick du det?
0: Ja ja ja.
1: Gustav.
0: Nej. Jag tror jag var lite akkurat sån. Bär hål. Nej, nej, jag fick skräcka tugen igen. Men alltså, det är vi att... Alltså, jag är värre här. Jag kunde inte ha en näka rött. Jag har inte att säga. Jag skulle bara ge det som jag har att säga.
1: En finna ut halvån om.
0: En tar kläger, en tar hår. Och tonlöjkor. Ja, ja, allt det där. Och ta över livet exakter, ta lov mig själv, för allt ska jag göra så rätt.
1: Men alltså nu är det kvart ett vi har sjöande, ta att du hyggar att det alltså... Ja,
0: jag har haft att det var stort.
1: Ja, jag har vet att det var.
0: Ja, jag vet att det var.
1: Du ängrar
0: dig. Två för fan.
1: Ja, förlåt. Du ängrar dig
0: inte.
1: Du ängrar dig inte.
0: Nå, jag kom här till, jag tror inte jag ängrar dig till lön. Alltså, jag har alltid som jag brukar till. Alltså, jag tittar när folk är ute som ängrar dig. Och kanske här var med tåter att släppa stävst ifrån.
1: Ja.
0: Men i allt man ska bara söka sannolikheten i ene och bara, vi har gått så an och så att säga. Stofer.
1: Ja.
0: Ja,
1: absolut.
0: Men alltså, jag är inte kött ur X-faktor och så att det är jag.
1: Okej.
0: Det är vad man kan göra.
1: Jag var en vit, det var nog en morgonläster som för en norska säger så vi, men vi skulle ju ha en sang.
0: Oj, rätt, ja.
1: Ja, kvart var det sista vi tar höra?
0: Ja, jag är alltid färg efter, jag är färg väck från, jag är alltid att spela och kväll jag tror att, en sån. Men nu tar jag inte att röra nytt lä.
1: Ja.
0: Han öjder öjn och ändrar förjust upp ur ösk. Jävla länge titel. Kanske Fönix är det.
1: Ein och ändrar förjust upp ur ösk.
0: Ösk, ja. Ja. Jag syns som att jag ber om nytt, som Fönix. Ja. Och så ber man att röra, men vi nu kör vid den. Och puff, nu prövar de att röra.
1: Är du själv en parsare som text nu?
0: Ja, 100%. Det är alltid min text nu. Ja ja. Ja ja. Så ja, jag ska
1: ja.
0: Och vad ska jag kanske lugna nämna att alltså det tar ju så flott ut fåglar vi, ja. Alltså ja ja. Jag ska fortälja det rätt då.
1: Ja.
0: Tar man här som är alltså tar man ligger upp ett such a blabjerk. Så Jim Fritz Johansen och med en te ju min familj. Och så tar Fritz Johansen kommer med, så Jim Nils Smith gör då med. Och Stanley. Så knappt jag så fänger jag mig så nu blir jag fänger jag väl liksom då. Ja.
1: Oh ja.
0: Och så Fritz och Nils. Och gick där spela ja, Luitsen som Stanley. Ungen är så gaur som han.
1: Han är eminent.
0: Ja ja.
1: Han är konkurren.
0: Ja ja, man kan stäcka den ifrån.
1: Jag vann. Tack väl.
0: Ja.
1: Så färdar vi till Tantria och senaste Beinleis ur Studio 5 Hesafer och Jester Okkara är alltså Jekvan Johansson, men i tonleisnum är det Jekvan.

nekvar proseccoflöskor. Fyra tequila shots kvör. Jackar slunkter i stolarytjer. Klockan 1 om natt

0: Klockan är 5.
1: I minsta läge 2 folk har lärt liv och tror är rullösta i skåltillborgon och i franska bynån Nis, skriver Franske Milar. 2 folk och genom bil har skått efter folkon, skriver Milar. Borgarstjören i bynån Erik Ciotti skriver av sociala milen X att tillsammans 11 folk är rakt. Og nekver ungfisker ui vøyene ui øynon øtje vester ur Mykinesa, tog hever fyrste vøye etterlite, lust brafantjes vøyeban fyre trål fram til 3. juni. Johan Simonsen døltarstjøre av fyrste vøye etterlite noen.
2: Persålarna gjør rentet opp så her løyene jeg var haft så større en pers av ungfiske at vi møtte den eget at jeg stod ikke. Det er så at hvis nøkna ungfiske mer enn 30%, så skulder fra bokken, og så tenker vi et støv til å stå ikke litt.
3: Det sier Johan Simonsen, deltarstjøri av Fiskevei Etlitnen. Fiskevei Etlite kan sambar sjåfanslåne Lysa Brafanges veiebann for i avvisan fiskeskap og avvisan leion i førskun sjekve. Her uiblandingen av ungfiske, etla tjavei, mer enn avsett av hamarske. Hette nu gjørst og noen øtje vester ur Mykinesen.
2: Det som vi har sagt till det är att här i Hästen och Ökenon har det varit flera från banor och det är så väldigt stora nökter. Alltså vi har haft nökter på att göra 40% av 30 tonsson eller omkvistan i helmingren av 30 tonsson är omkvistkort, det vill säga upp sin nian för 5,5 cm. Och det är det som vi brukar hitta efter och till tydligstånd till flera varje omkvist.
3: Brafanges veiebanne blev sett i gilte 7. maj och är galdande till 3. juni. Kvöj är banne sett till att vara just till 3. juni?
2: Nej, vi vill hålla till att det visar sig att hvis du sett det sin stittrem så är det bara att han är pura klarer att han där inte har vi. Ta vi det så lite på patrull och färre in och samma och chatter. Vi samma och slitt. Det vill säga. Det är en gänga nackert. Fajt vi mer så bor båda så att de munkfiskar. Tui, vi hava heimilt han bara sjåfanslån i ståndkjøpt fyra vikur. Ta hava vi valgt att göra nu.
1: Ta säger Johan Simonsen, daldarstjöre av Fischevåje Etterlitenon, Høyne Johannesen lägger inslaget till Rattes. Allmän och sjånvarpsrasarna i Spania, Orlande och Slovenia hava gjort av att inte visa Eurovision sangkappingarna hesa vikna. Teitru i Londone mot mella låtökande tja Ursrell och sangkappingarna skriver AFP Tundastovan. Næste tutsje DNR ved sendingen Voices of Palestine, sendt i stegen, skriver allmänna slovenska sjåartrasen RTV. Teitru i Londone, omframt Nyrland og Osland, hava tidsje seg ur sangkappingene. Eurovision byrjar i morgen, og finalen ved lærdegen. Og her hjemme, BATL Samuelsen helder frem som forskvinna og i landsfella pensionista. Tessir Felaje och i Tundaskriva. Maria Olsen är nastforskvinna, nämntar limer är då Alfred Olsen, Astrid Debes Jakobsen och Joel Johansen. Felaje hejer Eafond annan maj. Kinesiskyr och amerikanske myndelökar har handtidsju i minsta läge 5 smugglarar och lagt halt av rosövna. Tala ner om felagskanningararbeje och i en normalt om människahandel och rosövnesmuggling skriver allmänna kinesiska tyndastovan Xinhua i det. Myndelökarna har handtidsju folk och i bavon Londonon. Medlen anna är rått för kinesiskyr och trutjer amerikanske rygesborgarar handtäckner, skriver Xinhua. Så ett nu i vikene ska amerikanske forsiden vidtja i Kina, skriver Xinhua i natt. Och vi vannar Lottel Frykslott Sonnan trutjer till 8 meter om sekunde, Adrie och Ella Weber. Sajtna persen växer vinteren upp i Frykslott till fruskan vind, 5-20 meter om sekunde, samt Adrie och regn. Och i kväll stöcker han västerom och minkar vinden ner i lå till Frykslott trutjer till 8 meter om sekunde, Skutja och Ella Weber. Fyra parsten i morgen minkar han ner i låt till frukslåt, skjutsar till 8 meter om sekunde. Sötna parsten ner i lite låt, hiten 2-8 sti.
0: Askronen nu är sändigen Vittoria Tore. Torur Mikkelsen läcker till rätt oss.
4: men her er det sted at det her som du først sår om og etter en hitler på en. Og han er nok så smøl, og jeg hittet han i hjertet, jo, ta også helt røkt.
5: Det er så særlig vekkert, og så ikke at jeg gjør noen brillene ikke av teimen, så sitter du til nekk mer pruser på det.
6: Men det er at arbeidet sammen, det gjør vel øye godt samverd, så det er en øye god cocktail, kan man si. Arbeidet nekk, og så hun har seg resten.
7: God an det, og velkommen vi Nudjan Tour. Og i det her er vi at høre om en blett som jeg vil gjerne flere folk kommer til følge vidt om, selv om vi i følgen takler å høre lydig om han. Dette er en sermester klettor i vavun som ser ut som en spuskor finkor, og i stinkor ur sjånen og holdt opp, men i nekra er han fastor i kletten. Navnet er Trollkono Finkor, og han hører til Sandava. Ein autoimmun verskatlanon som Closed for Maintenance er i Holtvi ui år, er at gjerra gøtuna ut mot Trollkono Finkre betre. Hon er negv sliten av negvun fyrrafalkon, og så skulle de verja lente ut mot einon av mest vidtjavu synes støvunon ui landunon. Ur Sandavaje gongur ein smalur vevur, og ta sønnasta stretje ein gøta at ganga etter, og te her folk ur nekvun i Muskomondon skulle arbeida i morgen, altså høstdagen, og tvar det er treat. Vi er ferdig at hitta onkur av taimun, og vi er ferdig at arbeida av gøtene. Men jeg har også en avtale vi ein unga mann ur Sandavaje, Johannes Hansen var ein av fyra ungen mannen som fyrir 11 år og søgjane klo fra sjåarmålene og holdt opp i toppen av Trøllkån og Fingre som 313 meter høver. Og somleis fyrir jeg titta ein av taumon og i øya og i heanon her rundan om Trøllkån og Fingre som snakksagt bæje størrbærer og tiknarlir. Så hette vi Tore og Tore om Trollkono Finkor. Nu är vi där vi är ut till det steg här som man hickar ut till Trollkono Finkor. Och samma vem är Johannes Hansen som nu är andra av fyrstövmannen eller fyrstövfalt någon ut i Koltre. För i ett av åren så gärna klev han samma vid Trimnören och på toppen av Trollkono Finkor. Därför att jag pratade sin rum tar vi sucha Trollkono Finkor. Där vi rummen har lite löt om. Trollkono Finkor är väldigt tänknarlig, må man säga. Han stinker ur länten. Han är läser från landet i Erva.
4: Ja, vi, alltså här som han lossnar, här vi kallar gripe, det är omlaget 200 meter upp, är han fastor. Och så lossnar han, ja. Så där avast 113 meter är det fröje. Jag spörs mig inte för att han vill definiera som om han är en dränkor eller en stackor eller vad han är. Men jag finner inte att han är en dränkor. Och jag syns man gånger i Gasadal i Ådna fjallet här. Här är det dränkar och i fjallet under det. Sen 28 där stannar det fruktstandande under könen. Det helt man ofta definierar könen på en dränk. Han är 313 meter över. Och grunden till näck minnas att det är det minnas till nummerplatna kändes sant.
7: Och du är en av dem som har varit uppe i Trollkono Finkor. Halt här uppe. Går så funnit det på att jag?
4: På Absalon Estrøy och här hade varit några år fram och undan. Här var det 2012 och vi var 2015. Så det var nog vi stärskar inspiration härifrån. Men från att man är vid Baden och Anna här i Sandavai så har man alltid hört sagt ner om att folk har klintrat upp. Och, ja, och så är resten också dokumenterat och i Sandavai söv och ta Kronprins Fredrik och kände vid jag följer och 1844. Ta för och tvärmans ursanta var här som annar ironiskt nog ett Kolturs Johannes och hinna att Paul Johannes i Hodne. Och där för jag gör en uppvisning för kronprinsen om Jan Halla 84. Han kom väster i samband med en grint med Oaj. Så klintrar där upp och det som Mitchell Ritchie kallar det stora köttet som vi kallar för Åvaraskar. Och det är akkurat som Arne Bera Kjolvor, spusheren, jag vet inte om man ska kalla den näglen eller kvätt. till upp här till.
7: Tar så kommer det att längta upp.
4: Ta mig kom längta upp, men till här tan ordliga tar för att klättra inte börjar. Ta börja då blir mer slatt och min stöd att täcka fatt och Johanna. Till är inte motsatta klättra eller man inskjuter där inte motsatt utan lätta klättra inte är alla nyaste jag har mellan. Och då blir ju strånar ju här är långt upp till kemor och gaskan och gråten och andra lästgråt och sånt. Det blir bara mer och mer långt upp till kemor till brim rotar hit om vetren.
7: Och hur så alltså för ju utger brukt dit.
4: Ja, det kräver några planläggning. Jag hade inte spännande kan man för ju hållt vi till att tog 84 timmar att komma upp och ner åter. 24 timmar upp, 6 timmar om man och vi hade ettla är kan se mycket vi kommer det är vara en sky i norra delen. Här var det danska instruktörer som undervisste för klintfällar för jag ta. Och så näckvänjink och så man ordentligt kan ståla på utgärna. Det är utgärna löjvet där, näcka näck mer än kvärt. Gamla fönkan kunde löva sig vid en flingarstånk och en räpstumpe och lycka på en knissa och så. Det är, man följer inte riskun i lycka stor. Så man är alltid en risk för lejsen gråt ju annan, men man slappar det av förstås om du strävar. Alltså det är kött adrenalin, det kör 100%.
7: Och här har du alltså borg i utgärna så att du kunde fästa konkarna?
4: Vi brukte inte såna gå konkar. Vi lånte ankar till Absalon Time som tar hade brukt arren. Så hette vi det alltså vi där kallade för frantar och kuilar. Det är som du sätter och tar ur att så brukar river och annat till det. Minst rätt så har alltid vi sett och trutcha konkar. Så vi kunde inte färra. Det sista pet kunde vi inte färra samma väs som Absalon Time. Det gröt ganska väl så vanligt och här väs Nicholas gröt. Så här blev bara lite synd. Annars var inte det större nej.
7: Och så vart det alltså var det spänkner.
4: Nej, jag hållt nästan bänknar eller mer när jag pratar vi till en färre här på. Ja, det var så väl planlagt och känslan var så god och man är väl spänd på att oss lunch och nej, jag vet inte om det drinken och annat som jag vill pjösa och hatta det här som jag slappar mest av. Alltså vi nerven, kjallt om det heter det tingsta. Alltså det är tronche som kommer där namn. Till min som guideskor och drinker tog 6 timmar lockshort och till den näst långsta som är. Och efter 8-4 timmar så det är fullständiga kursen kaliper man är vi allt vi här.
7: Så tog vi i Nekvon, Trenkon?
4: Kanske 6 eller 7 tillsammans. Näkrar här var Eo Berkor, Mikla Dahlklintra och Åkst. Han var i Berkor och Badjansra Barstall. Konen att Lums Norr vid Konnöjtna. Och Guideskora dräng vid Böstelafoss. Och Lutla dräng vid Tintölm. Det här är meningen att vi är där först som över på. Annars så är det forskjelligt och hjälpt mycket i smånen och flättat av dränken vid att få tjejerna ner att de skålar på mig och bryr mig. Så har ni ståttliga projekt. Det är inte ordentligt samma ändamål som det är för att ta. Därför har Björkjärn för att skaffa för i Nörda Möra. Vi har inte. Njötelse och äta med packa.
7: Och vad var det som var här uppe i Trollkåden Finkre?
4: Det var jag och Berger Mikladal, Jon Petersen och Petter Gjördal Niklasen. Och så är det väl ett litet projekt nere vid TV-sändare Berkre och Ångstan. Ja, det är det bröttsta center, men ja.
7: Tar man klintrar upp i Trollkånen Finkre till döms, alltså är det ett samstarv då?
4: Det är ett öjligt samstarv och ett öjligt allit. Tog, hvis du inte hör allit av tog som trycker till, så kan du jacka det samma. Man må alla den ha fullt fokus. Det är det som kräver också när jag tar dessa turen. Det är en sån extrem sport där det inte är spekliga. Akkurat som vid kävink. Alltså, det rör ju extremt vissa gånger gällande. Men man rör inte alla det att trycka sig så att det inte ska. Och täcka helt en fornäckvar. Alltså helt en röna trycka sig fornäckvar än för lite. Och man rör inte alla det att avläsa gosse verkje är. Kvar för grötgöskat det är. Och rör inte halta sig väck från röj. Och det är inte alltid gånger att det gånger tvörst och rum och sånt. Alltså, det är... Ja, Björngan är otroliga näckvar och det kräver att halta högt och kallt alla tog.
7: Men alltså omframt är att vi är kärvor så ska du inte ha hattarskräck.
4: Det är faktiskt en av de steg som vi har klintrar som jag har huxat och det heter otroligt högt. Jag hinner av att det om från 120 meter och ner efter. Det är faktiskt inte så med känslor som det sista. Så det har kommit upp om 300 meter här bänt er och hyggen nyer. Det har följt verkligen hos högt er. Det är stå ut i alla tunna. Det är överhuxat och det inte. Men här är det stället att det här som det först såg om och efter en hittlig här bänt. Hon är också smöl och jag hittar nyer ta. Jo, det har huxat heter högt.
7: Vi såg att det inte är här när att han är så huvud. Att det är så visst antar. Men tar jag så här myntor. Ja, tekon tajde santa ovas. Alltså här är vattla allra ovas, va?
4: Ja, vi prøver å mate nøklund av kvart vid hilt og toppen verre, og vi fikk det til å være omleie 6 ganger 20 meter, så en 24 meter fikk vi det til å lukke vel. Det er så ringt at det er å få perspektiv av hvordan størst det er til at det ser ut. Jeg ringte meg om man 0,4 meter eller 100 trus, eller om man 300. Det er eisen vi størst norden for Jenneberg eller et eller annet. Det blir jo så størstlig at du først selv har sett meter til, ja.
7: Det er man sjekt henne, altså, at det er så vitt om her oppe.
4: Nei, slett ikke. Men altså, toppen er skrønnen, ikke? Så, og til tanken er fløttet han av selv om toppen, og hun kopper som driver om meg snitt og sår. Vi tar jo ikke alt det vi, altså man kan standa det, men til, altså, vi står jo her, vi valgte beste sted å standa, selv sagt. Og trøtkene fungerer fyrre eisene, altså her kan man lese at her spaker mer opp vi, selv om fungerer noen, enn her som vi fører. Vi fører opp her, som da, og, eller det som er tatt av spaken her, til omlai 70 meter av klintra, og det er kallet for torvoenten, altså alt græsløyen opp til 200 meter, hvor det er kallet torvann. Så fører vi det opp til veien, og det som man ikke kjærger, det er man får inn i den store jegg, det er så akkurat byrjan av henne. Og så oppgjør det som vi snakker om gripe. Og herfra fører vi så vågjer opp på overrasker. Og overrasker til, ja, vi sier etter finkelin her beint, til det her som vi brukte nåttene, altså vi lå her, fra, jeg vet ikke hva man skal si, høttelføt av kvarnøren, vi lå at lenger rett her beint. Och så spänt vi denna löjn över om och så lät den här presentingen komma. Det blev så mycket vinter att det rikas ut löjn i presentingen nu. För att räkna så ut löjn och så. Det var släkt som för överforskning säger.
7: Låg lite sov på så?
4: Ja, det är mått man. Det blev öliga kallt av nåttna. För måste vi komma till gang oss i akkurat smör. Det svär inte ett sekund. Men här var det omkring vi gav oss en gång som måtte vätjast. Det hade så nog snäckat tummar. Annars är man, ja, man är ju gångt alla tunna och näckbagage, vi hette en 240 kilo, ja, vi före vi och måste gänga tvär för allt. Alla, vi är omlade 30 kilo av korga färs. Så öliga tungt, man var öliga mår och i rävliga länka tog i attan då. Det var så jäkla som det.
7: Så titta med oss och så, när kan du över det?
4: Ja, åtta en samarbering. Att det är, alltså, ta sig man inte följer adrenalin, det är så ångsvägna kör adrenalin i alla tog i ägst nu, utan att, ja. Och vi började vara klintra om nottena, vi måste ha det passa vid gästfallet. Alltså ta det lättast att komma land till här. Och ja, vi kom så här i attra om nottena.
7: Sölja Jonas, du är här ute vid tvöm och färrafalken, tvöm och utlänning och nu är så ofta här ute vid färrafalken, ute mot Trollkån og Finkre?
5: Ja, det er det, og det er så leis at Trollkån og Finkre sast aller best herfra. Han sast eisne vel opp fra Somfettle, eller fra Sjånån, men skal du være sikker og gjøre suttjen, så skal du være her.
7: Tidligere øyere her, Kjellje, eisne i Snihjelm, men er du stolt av Trollkån og Finkre?
5: Det vet jeg ikke. Altså, han er flott, og et stort litt døme som jeg alltid forteller om en gesten, det er at han er lukkende hver meter som nummerplattene kjenner sant. Og det gjør at jeg minnes det. Men et som man eisen ser her, det er at du ser så vel åttjene. Du ser strømøtene, du ser kolter, du ser hester, du ser sandøtene, skoøtene, og du ser trøttløtene. Så jeg forklarer alltid at trøttløtene til nætjen av trøttløtene og fingrene. Og så ser du sårøtene. Løtla du må større, du må lytte at de får skoøtene, så det er så ikke. Og eisen ser vandalsegg og alt det som vi ser herfra. Det är väldigt kallsamt. Du ser att först jag trälar nu på så tydliga som du gör här. Ett lärarstånd. Det är ena smålägg du behöver att sitta inna Syradal. Och det är alltid ett nytt malaröj till att så lär som köra fattlig skifter och så som om det är hatröst eller latröst så viskar det närre och långt väg. Så det är så öliga flott. Och då har vi ju varit i färgen utan du har brukt minst en dag i vavon och ta färg i allt det här. Och vi är att bära väckra röjt. Alla är lika flotta och det är då att sådjata väckra i ödlån. Och det är en fyra månader att du har vi folk att göra som inte är vanliga sådjata. Det är att det är så särliga väckort och sådjata gör någon brillorna i tajmon så sätter du då näckmära pröjse på det.
8: Where are you from?
9: Rochester, New York.
7: Oh, yeah.
10: Near Canada.
7: Yeah.
8: A very different landscape, yeah. But weather is the same.
7: Yeah, yeah.
8: Rain and snow and many things.
7: Yeah.
4: Alltså söknen vi trällkon fink det är att det skulle jag dessa vara en trällkon i Ryssland som skulle täcka vårtna och kastarna till Rysslands. Men som tjena för så kom solen upp och hon blev till stein och så har vi så harst vad gör jag tröttlat i parste hött någon och kalter snackar en parste nackan och heter ju bara en finger så tjena så kan du ju med dock kan gå stöd under ver. Och så är det en sak om att en ska ha klintro på toppen. Ta han där vid nyrat och så finner han det att han har glömt andra vatten och eller vatten där. Och han förs upp att så i TV stora bara ta och ta inne. Och men han klintrar upp att så går orskan undan och han dett ner och dör. Och så sövelig som man vet är till notera väl och vilja att det är för att han får för det ta kronprins för det kräntet väl en affär i förjan. Ta vet det är snett han stäcker jag i kostret dem så växer mark möta kvita stene. Och så jag kommer att höra det om att det är grunda på Västervavon och vad fuck fratta jag kronprinsen är av hela vägen och ta färra där som jag nämnt Paul Johannes i Hotne och Kaltor Johannes. Jag gör en uppvisning för honom och klintrar 23 meter upp och han andra bara där bidrar kom ner åter. Och han får så att med också i grint och ständ skriva att han dräpt varje kväll och där bena grinten att han kvällen kommer vi till Danmark. Och här är några målningar av Jägerpris slottsmuseum. Jag har drapt någon vid utsyn härifrån och hämtar vägen. Så tröskan och finkar i bakgrunden nu och båtan är, och grinten kommer över riken in hämtar vägen. Det är några skåv målningar. Och att vi färgen tar döpt i han tröskan och finkar kongespiret. Men tog ju bättre ut här inte helt vi. Ta halv jättra sin dörr. Låt ta damar bättre att det är. Han var reisen til konkurrenten. Han ble en førre vinner. Han ble konkurr førre skjøttene, og så nøkler skjøttene etter, så avtok han konkurrenten i enhandelen, som gav åkken før han kunne gå 4 måneder.
7: Nå er jeg etter av ved ur Sandavei og ut etter så smelte opptøkninger ved noen. Vi der og i bilet, og sammen med meg Sigfrøyer Olsen ur Sandavei, som en av tøymon som øya heen utenom Trøllkonen Finkor. Og Sigfrøyur, nå kallte vi det etter Trearvei i Sandavei. Og på en annen vi kom og hendte en smela opptrykking av veien og meldte Trøllkonen og Finkre, så vi da et parkeringsplass her.
9: Det var et parkeringsplass, ja. Og det var anlagt flere folk at sette bilene her. At for det første er veien som smeler, og for det neste så er det ikke særlig folk ur utlandet som slett ikke stod av køyra. Det var i heilen at bilar var foran i tæv, og sommer kort og så kjøtt, at ja, det kunne gått. Det er større skæg, ja. Vi kunne køyra sinter langer ut her, og så suttet vi at åttjene heter en bøkersjøen alt, ja. Og det er alt at det er sikkert reisen som kom her. Og jeg hadde at jeg glemme hit, jeg vet noe, tror jeg. Det var nästan, ja, Korja Vik och så var det Anke Bilo som är kortet till. Då vi kom långt ut så ända vi över en vänterplats här ute. Och i halta var en tuskare som var färren. Och som var fortsätter, eller helt av fram av Korja ut efter, till Götene. Och ända in i bönnen och skulle så bremsa och glaj om man efter det här regnade på. Og det var øyla myste veksen. Så han endte nesten ut her. Og det var ikke nek etter til han fører til her. Og så er han lige nere ved klonen en gang sted. Da var Bjergjegafellet kom og få bilen nye av traveien. Ja.
10: Dette kallar vi for Gleiengarsteinen.
7: Så her er vi Gleia?
10: Det ble Gleia, altså Grintabo var her, så ble Gleia til Velbastad. Etter så tann gøtant med tås, som Torskaren var fær, som Torskaren kallte om han. Ja, han var fær. Fær å hente vi alt.
7: Her er vi høgt av færget der, ikke?
10: Oi, det er høgt. Og hver av færget der, så er jeg ikke vidt av det. Jeg synes ikke for man kunne se bilen fra sjøen og det.
7: Right.
10: Så det jo kvart til en fem år siden og klar. Da ble det til ikke alvor ordentlig, og at det måtte er det bare folk som har akkurat vi etter å utjagere som skal bare køyre ut. Og kjøpt under føringen så bare tar jeg en bit ned om å sette bilen her hjem.
7: Det jo ikke så, så lengt å genge.
10: Det ikke lengt å genge, nei. Og man kan altså sitte av gamle og mynten at folk har vært, da de har ferdig til jord, så har de veldig ofte ute her og sitter bare. Og nå er sitte av åkjene her. Til de som det her ser av verkort, altså det er kjøpt mange søler, så er det ser av verkort av sitte av det.
7: Ja, vi sitte av helt til Torje.
10: Torje, ja. Ordentlig med.
7: Ja.
10: Og her sitte vi et dosafett og krosstent.
7: Og to av jer selv var i sånne her, noen er det en gård her, ja?
10: Jeg tror en gård her, ja. Jeg er en 240 av seg her, og jeg holdt jeg vekten, jeg ville nok bedre nå enn fyrt. I fjør var det særlig godt å ha, da med all vekten og fortsatt å punte på, og på sitt. Annars er det alltid ferdig på om 30 punte med all vekt. Og det første som jeg minnes, da lånte jeg helt nye av 28. Så det er nok bedre, ja. Det er mye masse det hele, og så er det eisen vi i medisin og sånne som sier at vi er bedre fyre i det enn vi er fyr. Åtta leger i botten og nye av nøypen. Her er det som man kaller for oppi av paddelen. Her ser man en av gamle grunt. Og her flutja av det nian fra å ta kjøren her kom og våre her oppe igjen. Så nå kommer vi ut, heter en gøte som kommunen har gjort, eller som kar av loftet har gjort for kommunene. Så at det er ikke noen folk her, og det ble alt klære ut, og det ble så rone du ikke alle sannier. Så hetta her er kommunan just til fyrir folk som kemur og til øynan og sumrun er øynan er folk er út. Ja, den er gott han er almindra. Honali og vøkur alt.
7: Vel, vel gjort at lenten on.
10: Vel gjort, ja. Vel gjort. Her var onkje stik eller nakka var stó. Man blir jo glad bensjen om hva folk kunne finne på. At jeg til er veldig prattende hva stedet. Og bænt ut av. Så her er just ordet stig fram vi så at folk sutja hva de skulle halda seg tidligere. Hette skårer, altså et ordentlig brattland.
7: Så Trollkone Finkur er blivit kjentare enn av hver fyrir?
10: Han er nek kjentare enn av hver fyrir, ja. Nå er hun aldri av skåra gile. Vøkur trænbygd som gjør det. Ja. En skåret gil. Ikke å. Det er en gil, ja.
7: Ja.
10: Og her er benker gjør det. Det er sånn fitte bunker som det her. Og så eisen er langere ute som vi kommer
7: her. Det var vel lutt akkurat i teg.
10: Ja, her er veldig lutt.
7: Det blir høyt.
10: Ja. Og det blir ordentlig høyt når jeg går frem her. Og hett er så just ordentlig så at folk ikke skulle komme til skeia her eller dette nye. Og hvis man ferier her så gjør man det av vilje. Plåninger, han er leser av landet nå. Det var her som han måtte enda. Det er den tryskeren, han måtte. Han var ved om plåninger.
7: Det er sånn jeg ikke kom vel på sjur.
10: Ja, det er ikke kom vel på sjur, nei. Vi sjúgja við Trollkonfingur, ja. Og bíur Trollkonfingur, her er flesjaskorar, og så miskorar, og så det til nyaskorar.
7: Ja, her er högt, om du skal færa nyan mom, og så hytja nyr iver Trollkonfingur, her er ekkert bratt.
10: Her er øyla bratt, her er øyla bratt, ja.
7: Ta råkna vi massera en betre hene.
10: Ja, øyla högt. Det var bestningren Palle Landmark, han hadde en platt jeg for å ture nord under Vestmannbjørgene. Og da det ikke var vevra for å nord etter så, så platt jeg kom og hentet vi inn og fører inn i midtelen her for Kjellestene. Og så spurte dronningen han hvordan høver trakken fikk være fra sjøen og opp. Og så sier Palle, kan du huske Anders Ant? Ja, sier hun. Og, ja, han hadde en bil

0: Bygg vi råen to ørst bojargarsner i tja våg og mån og stendig fri som arbeidene her ute i det.
1: Ja, ja, ja. Døylig vever og alt som rask folk.
0: For at, altså, man sa at, at gåttan var nek sliten, altså, hva er det ditt særlig å gjøre?
1: Altså, vi drener. Her er just akkurat, men her renner snakk vatten, og, og det renner ut her. Men det renner først etter gåttene. Og jeg tror at sånn slit så renner, altså, så blir gåttan lakre enn bakkene. Och så försvinner tillfället ut gratis, va? Så det drejer sig faktiskt om att få vattnet ut av gåttene, och så lägger jag nytt tillfälle då. Och simpelthen uppfriskar det.
0: Så tycker jag att det här är skriver sig längre än gåttan, alltså det här längre ut?
1: Nej, det här är att sätta ett häkt fyra som faktiskt inte får ut. Det tycker jag faktiskt bäst här som vi stannar nu. För det långt ut så är det för jag kan så göra något annat, men det är inte nöjligt att det är här ut.
0: Så akkurat det här som är det här steget som tid som gåttan ändrar och här är gott för oss. Till här du sagt, tror jag kommer finna bäst.
1: Ja, här är just en sort utgiftsplats och det är det som tar vi att göra nu. Och
0: det
1: ligger akkurat som en synd utanför resten av gåttan, så här är det faktiskt bäst, ja.
0: Jag såg ju hur jag ut det ser. Har bara svalt in där.
1: Oj där rastar. Här är en utländig går och en förening går och tar sätter vi igång till gröt där på öja och ta gång gröt där väl. Och här är också längt att trilla så här är också några folk och snä bara få till för iver.
0: Nu tar så de längs men under gräva här och tillfär ska ha gått nu allt det.
1: Ja, och kanten över så ska sikras ösna. Vi var inte gärna lägen här ösna som du får gänga bön och den gänga alla sen, ja. Kanske hvis man gjør det bedre gang her, så kanskje gang det mindre bønene.
0: Ja, det satt nok sånn slit av her, og sånn vi er her, og petter ned fra her.
1: Øyland ikke slit, ja. Og her har vi så, her som du graver ut, så kvar er målten ui her som folk har gitt ikke nekv. Og så kanskje det ikke gang sånn akkurat her.
0: Men det ser skilig godt ut.
1: Ja, men nå er det akkurat bryr, ja. Så vi har kjørt gang til lunsje, vi har gang til, ja. Tror jag en halv timme, och det kom näckborsjur.
0: Det var två dagar, eller? Två och en halv dagar?
1: Två och en halv dagar, ja. Det var halv och lejar dagar. Och så i morgon och ösna, ja. Vi börjar här utifrån, och så arbetar vi med handhavn, och så klarar vi oss näck som vi klarar, och så gör vi det helt ordentligt, ja.

0: Oj.
1: Mittlen nekvar utlendingar her en høyvikingar som bor i Vesterbunnen i havn. Egen høykart, jeg så ikke tid for som Lea her. Er det bedre at Lea?
2: Jeg synes det, altså utenfor ikke av meg selv. Her, her skal man ha forskjellig oppe på stand, altså. Så jeg synes det man rønt, men altså det er amatørarbeid, ikke sant? Men så har vi en ordre her ved siden av meg, Øyla Rasker, Luk. Så vi kører av.
1: Og han er venner å få så vidt grått.
2: Ja, han er alt for en venn vi har brukt hendene her. Og det er stått litt at det kommer sin forhånd nest. Så han rasker.
1: Ja, så er det for at styrke lukket som tann. Ja. Enda stå inn her, så her man hikker i ura. Ja. Og trakt noen finger.
2: Ja, bare at han på om, så det er jeg synes det er snøkker her. Og eisene som bygger seg, sier for at vattnet er lagt vekk. Det er just når det raser ut. Och så lyckas man få en plattform som man kan sitta och sitta här och njuta utsynet. Det är fantastiskt. Det är helt bra, jag tror att jag tänker.
1: Ja, nu plötsligt sitter du ta mot i älva. För det låter sig ändå så vid den atlas man är med. Ja. Men den bröjtes alla tygna.
2: Den bröjtes alla tygna, ja. Atlan nere vid färre en tur vi ute i Hitchhattron och sett ni det. Vi bad det.
1: Titta att lite upp.
2: Nej, här har man varit uppe. Jag har sett video på YouTube att det är fantastiskt och så tjockt där tårar men. Nej, jag har alltid vitt helt och knappt någon.
1: Hade ju en mining vi är nära på någon.
2: Absolut. Alltså utlänningarna är och bergtekniker och naturen och allt men jag har alltid ärst vi som föringar få öljan på sjur. Jag minns att såch lukka som okkar egna land, tjokken tarra eier da. Altså, begeisingen som det er suttja, så er ting som vi ikke legger mest til. Det er jo stått litt. Jeg har ikke prøvd det før. Det var jo knappt jeg nøkker plass etter, så sprakk jeg sted. Jeg har sånn godt om det, og det som har vært som jeg kjenner, lærte øl jeg vel lærte. Så jeg husker jeg skulle røyne det.
1: Og tid er det sammen alle togene med et arbeid for frem. Det er kanskje gjøre noe særlig.
2: Ja, ja, det er det som er. Altså, det er ikke bare til å arbeide, vi tar et eisen i hånda litt. Men det att arbeta samman, det ger väl öliga samverkan, så det är en öliga god cocktail kan man säga. Arbeta en ekv och så hon har sig rest.
3: Det är en gata om trådkronfinkor. Fyr var det ofta från gator. Det var tushfordruv för då in i Audi. Och det är en gata som Olga Johansson. Det är en kona som bor uppe i Astai. Som hon har fortalt för i Hjalmar alltid av er. Og det første er historie som bor i fjellet inne. Det annet er en ting som alle menn vil vinne. Det tredje er et lem som meie nytte gør. Det hele kan du finne på en av våres ør. Sverige til er trådkonfinkur. De som bygger på fjellet til er tråd. Og det som alle menn vil ha, var til en av kona, og en limor som gjør nekva nytt til en finkur. Hatt er en gata, ja, og hun er sikkert vært båren fram ofte enn før, men hun er ikke særlig kjent alltid.
1: Brindes Udell, løyere for Visit Vår. Det är tid som har arbetat med oss när arbetet någon vid Götny och du mådde trådkån och finkre.
4: Ja, vi har arbetat oss ner och vi har samskipat arbetet. Så är det en samstarv i vår kommun. Ja.
1: Det är så snäggt slit av Götny. Det kommer näggt folk ut i er.
4: Ja, det kommer öjla näggt folk ut i bein. Och jag hade Götan blivit gjort om Leithusen och Nujjan senast. Og det er bare vondt i passet, så det kommer flere og flere hendene veien. Så nå trengte jeg til en kjærlig hånd, og gjør noen arbeider, og gjør utsyn og steg. Jeg synes det bedre. Duker en løsning over noen steder, og vatten der renner en A etter gøtene i årføret, så vi da gjør noen leier til vattnet og ferdene.
1: Hvordan få utlendinger å vite om trådkån og finkor?
4: Ja, det er en god spørning. Altså, råkne til å lese seg frem til da nede noen tid, når jeg har vidt mars da jeg føler, så er det helt uthøyselig, ja. Men jeg vant det til er ymsestand jeg nede noen tid, til så jeg kunne gå da.
1: Det kommer veldig enn ekfalt, har vi opplevd selv.
4: Ja, helt sikkert. Altså, her er gengur folk alla tøy, så å si, tjøkken dagen. Det skal sjå om det vil lykke altast.
1: Tid har altså kjørst parkeringsplass, altså heimi i bygdene, så løs folk skulle gengur ut.
4: Ja, kommunen gjør det parkeringsplass her. Det har vært en rolig gjennom fersene, og så setter jeg et foringskjelte. Så det er folk ikke kortet ut etter trea ved noen her, han er ikke ekne over til, når jeg selv tar fersle. Han som smaler. Så jeg var proper i alle tog. Og så hvis det bussar og større bølger, så vil jeg helst heve at jeg parkerer nede i bygdene. Vi har en ny antall parkeringsplass, han er heller ikke to spår over. Så det kan være en rolig, hvis det bussar kører nede.
1: Det är arbetsfolken kjöldar, det är så tjugohåga ut.
4: Ja, helst det. Alltså det är simpelthen så rysk. Jag har räntat ordentligt korst härst av det nu i morgon och det var skola flott lärtons av kärve och gråte och sande som ska ut här från vänteplatsen. Och det brukar det med det här var orskarna.
1: Det är några hundra meter att trilla.
4: Det är det. Och du kan inte fylla där för upp det, så orskar du inte trilla där. Så nu har jag den inte orskat den första dagen särskilt, så det handlar om att jag brukar ha något rätt.
1: Så tid här var halvan tre, det är allt, och till klara det som tid har sett i konfyrer?
4: Ja, det var det. Alltså det som vi har sett i konfyrer, vi det kom väl alla i långa. Det är väldigt ymmest hur snäck man färger på sig ur, men man må alltid ha sin egna projekter. Tøk hvis det er ordentlig røsk å få alt livet, så vi får kanskje trene sin langer oppe og stikker noe ned beint for å leie vattnet beint om man er ånda og er enda nærere enn om man er. Ja, og så leier den så får vi vattnet med amala og brunna og forskjellige sort. Da har man kanskje ikke lukkende å orske mer.
1: Og tid er sammen 24 timer disse dagene?
4: Ja. Det är vi. Från klockan 12:30 i morgonen till klockan 12:00 om kvällen så är vi samman.
1: Ja, nu kommer han vid kroppen. Allt det är kallat för en mekanisk trillebörr som har bond, lukka som vi ser här. Tanksvinne. Så hon kan köra ut i hejan. Hon fick nog så fitta av kroppen vid sig. Men arbetet länka där.
4: Alltså vi arbetar från klockan 8 till om lite klockan 4 så rotar vi lugga av. Ja, så det är en vanlig arbetsdag vart. Ja. Ja, vi har en stek om i det hästne. Ja. Frukostpaus så tar vi domarna fiska sitter här för att det är Jerokon 9 går han där. Så vi klarar för gång då att han där. Ja. Ja, vi bygger gamla hotell. Mui. Det är väldigt imponerande. Ja. Så det är det är liksom att bygga en sauna. Det gänger runt och finna alla det också nytt spännande hijetter och spyrja in till allt kvad allt är och sånt. Ja, så det är en upplevelse, det vill säga. Gå omstöver.

0: Ja, ja. Jeg får bare gå med når jeg hørte ta, ta vi tog som andre tur.
1: Og Johannes Hansen, til man selv er ur Sandavøy, så, så kan jeg huske meg at man er sin stolt til at jeg har vært oppe av toppen. No? Halt her oppe, og i trådkoldfinger.
0: Jo, jo, selv om det. Altså, det var også røyelig enn som helt til at det var stått litt. Og, og det er deisende, og jeg følte jeg snøy øyelig her kom, og tror ikke man ser New Zealand 2 år siden. Da følte jeg snøy øyelig, vel, vi tror øyelig spennende, jeg følte jeg vi, og et neste, og ja. Vi var så ene for å utbyte på at jeg etter dem, og ta, ta kom der nye retter, vekk retter her, vi har forsøkt det helst ikke. Og, men her prøver jeg sånn helt alternativ av rot, og mer bankt opp i finkene, mer tatt der på at jeg som har gjort det for å ha det rappet.
1: Og kom der opp?
0: Där kom upp där hade några runtor minsk och strutta blev jag där men där var resten utläggvärt att jag kom att där var ja och knus.
1: Och var det några folk som följde till kon Gusta Jack?
0: Ja, jag har kom blev det sen speciellt det till att vi gjorde samstar vi Vodafone som vi tar. Så var avtalen att bruka sociala medier. Ja, till det kan man ju näkva nu med det var efter att lugga ett var sjön och så skulle vi sända ut av Snapchat och jag menar var Instagram chatta på och Facebook och sånt. Och så gör det att jag vet ju att han då alltså det kan åka 8-4 timmar när ni är utvärm låter det lycka ta vär så. Ja, det har rätt stått. Men ja, där fyller bara näck för man är man var inne och fokus och sånt och det sitter ringt att lugga fast vid sociala medier men man, vi får någon stund till det. Ja, undan.
1: Det är det två som kommer att han åker ut här så till östne fyra folk utländsk fyrarfolk, hur ska du in och vara någon?
0: Ja, nu märker man att det börjar. Jag kom in ur Kostrydjö här. Större månader och månader tar jag förr ut. Jag snackar på flera lejbilar och andra man ser långa vän och många plattor och sånt. Så, så jo, jo, nu tar börjar bara nog fyra och fyra. Det är allt jag.
1: Men tar du ärst... Du är kanske inte ofta på här i Kostrydjö så att du sagt över att tröskande finkor.
0: Han är faktiskt också rinkare alltså, inte från toppen och det har bländats väl in i berget. Hans hast, visst det var ganska lite efter, men vi får vara släckiga så för sånt, så vi suttar nu. Är, ja, han är inga suttar härifrån. Vi deras nu, jag var ganska öst så innan jag kallt det här. Ta särskilt nu då här. Hans hast ganska lysande bättre här från den toppen.
1: Och här är öster så innan är äckliga bratt i kallt det, ja?
0: Ja, väster så innan är brattare. Hon är ja ja hon är alltså här är
1: ja alltså väster så igen hon är större att va
0: ja hon är så jag säger
1: men det är också man kan gå i länten här
0: ja det är typ bra kan gå
1: jag vill ju få hoppa när jag känner er ivor
0: ja ja nämligen det är något så bra att gå ja men alltså här är en otrolig god rock lite rock jag tror han har brukat vi ta för några rum och nej det är nej man ska vara vidare kvällig det ska man
1: ja hej hej where are you from
2: Italy
1: Italy. Yes.
2: All the way by car.
1: Yeah, okay.
2: Yeah.
1: Your own car?
2: Yes.
1: Oh, okay. Interesting.
2: Actually, we have been here last year in February to taste the winter time.
1: Okay. Yeah, yeah, yeah.
2: It was windy, stormy, it was beautiful. Then yeah. We said we come back for the springtime.
1: Okay, yeah.
2: So and we had a few days of sunshine, so we're very happy.
1: Yeah. He has been on the top.
2: Really?
1: Yes.
2: Climbing?
0: Yeah.
2: Oh my god. So you started from here walking?
0: No, from the ocean.
2: From the ocean.
0: Sailed out with boat and then, yeah, then we climbed here, yeah.
2: Oh my god. What's your name?
0: Johannes.
2: Johannes. My name is Laura.
0: Nice to meet you.
1: It is
0: 13 meters.
1: 13 meters.
0: Yeah,
3: 313.
0: Yeah.
3: 300. Yeah. Good. Thank you very much.
2: Beautiful.
1: Yes.
2: Nice.
1: Nu har vi chinchi ut att gått ni här och sucha ut att jag kan finna men han sa ganska bättre här än en du kan föra på och så sagt han i Ibran.
0: Ja, och här är det först ni någon upp här så måste öle längt ut för jag får några på skjort och ter inte vandalas. Du här första glita och så säger du chatter så ter inte kyla gott där från när du inte vidare kan man ge. Det ser jäkla smult. Vis man vill tatta det på så är frästa för vi bara att det. Så är det trutchar håller man kan cykla jag någon. Och så är en hålla som gångor också österin och i berg och här bor och några laxar fast som kan då hålla. Där är man inte att de var om 200 meter in och det är alltid snackar. Känner till här inte att de är så stor. Men det här är det väl 200 meter in i här. Och så är det tror jag stackar runt om. lyttlig och handaste och lösa stackor. Och här är man rant lunta fram till mitt i 90-talet.
1: Är så uppvaksen och samtidigt var ju vi att höra en läkva om Trollkon och Finkor?
0: Ja, ja. Det är och jag snäller så att jag myndrar av pappa på innan och han och vi män har varit i handaste stackor och vält stackor och så jag snäller så rannar där bäg och lunta ta. Och det är när man har gjort i München och tre kvartar. Ja, ja, vi pausen och mittlen, men att det är så för alla man står ju så kräldt inte ens nu, att man har rantat på den måten.
1: Han tar så stackar er vi syn av ja. Trollkånda fingrar?
0: Vi har suttit lilla stack, fasta nu, och så är lösa stackar vi syn av, och så kommer han tar stackar. Men jag har inte brukat det långt helt ur det, så man kan inte säkert ut för flera lontar för och annat, men det är alltså, naturligt fri inkommen att ha gett lontan strugist, och så det är inte grunda för det, och trösta det långt ner.
1: Men nu har vi tjänat ångt i Fyrvestan, alltså mittlen, alltså man fyr den åtta vägen och så fyr man, och man västan fyr Skällingsfjall och så gånger man till Norradal. Så jag hade en fast äcklig väl härifrån.
0: Jo, jag hade faktiskt redan penare vinklen. Tog ut oss härst, alltså gripig och allt så väl kvarna lossna från landet och... Minns det inte så här hållna under honom härifrån, men jo, det är återförstackarna på Eisne, så och Mara Bergen och så, så det är, jo, det är alltid helt säkert. Och Eisne, ötlen den här orden som kommer framför Hebeint, hon kom i januari 16, men jag, så hon kom på att han har vidat och värre. Har inte alla en större steiner som är minst, och jag har inte, alltså, nu är det en kämpestor ord, man ser allt så här i länten och det är hackrig en trälskonfinger. Så att oj, men det är bara snäck 1000 kubikkatter som kom nyer.
1: Så det är det störst lopp?
0: Ja, öliga störst. Och det var nästan som fick omkring middag och döj och röjt någon och allt det. Så det är säkert lopp i flera omgångar.
1: Du brukade bata du förra?
0: Ja, Jens Morstan Rasmussen säljde jag ut och han hämtade jag nästan. Och det här minnes det då vi kom attor. Kosse tungt, det var bara lejpa från landet och debatten. Det är möjliga minnen bara vid en tung och ryggsäck jag bara koppade in i debatten och var bara lite kändig. Ta orska människor, ta var man upprätt. Det var nästan, ja, som sagt, om vi har skattat för 2-3 och något när vi kom hem att så... Ja, ja, och jag var verkligen dökning i åren, så jag var verkligen 2,5 timmar ut i ett. Då blev man med på nekvar rimska mat där.
1: Men jag kan också säga att det är en god känsla att jag var värre uppe i Trollkånda fingre, eller uppe i andra Trollkånda fingre.
0: Ja, känslan är öliga och särliga att ha alla kommande i baten attor och man är ett nästan görsta tryggt, om man inte ska ge eller näka. Man är med året här kvarteret, där ska man nog komma för sig attor. Men ja, alla kommer att helskaffa i attor till att det är kjolt om mitt tryggt och väl och annars så är det inte helt vandalist, det är det inte, men ja.
1: Hur så väl var det ditt fyra röka er?
0: Alltså, jag brukade ju allt annat på planläggningarna och tog sig så syntra attor fram vid Petter och... Ta vi år och John och Berkor fullt igång via klintrimska drinkar i följon. Och så sätter vi dem samband vid Tair. Jag hållt och rör nog svårt. Och tar jott av oss. Och så blev det bara mer och mer samskipan och mer och mer planlägging. Och det är nek, fast du kanske inte manglar näkade då först. Det ska allt noteras. Och, ja, jag gör dubbelt av checklistar och så packar allt det samman. Och, ja, det är öliga viktigt att man inte glömmer näkade. Så man är där och manglar en borr, ett lappatarroj, ett vattendunk. Tar den 20 år, mamma.

Etter døvra släppa dronjene at hitje at badnaløten i sjånvarpen. Jeg sitter ved spuisebordet sammen med mamma, pappa og gunnmåster. Hvor sier du at alt gong er velt at det ikke gjør det, spyr pappa. Veit ikke helt. Hold det kanskje at det får lukkast tjamer, bare les flere ferier eller venner mer, sier jeg. Pappa stryker meg om hår. Da jeg leser hjemme ljøda vel, sier jeg. Men da jeg kom i skola og ødde lurt etter meg, blantast årene helt. Gunnmåster hikker på mamma. Mamma andet tungt. Jeg helt at det var ørvis kjatt her, Stina, sier mamma. Hva mener du vi? Mamma svølts. Gunnmåster legger hånden av armen av mamma og Arne venser mot mer. Mamma døgn har jeg som ikke tro på lager skolen, sier Gunnmåster. Jeg helt at skolen var ørvis nå. Du må se fra om også det tro på oss. Jeg helt at jeg kunne klare det selv. Det er leie at du vil klare det selv, men det er ikke leie å be om hjelp, sier pappa. I morgen får vi ta oss av synte vi lærer en kjader. Så kan vi finne ut av hva det som er så trobult. Hvordan kan vi finne ut av tog? Du tar oss av en serlærere, så først du nærker oppgaver som du skal gjøre. Det er ikke ringt, men det kan være sin strav for egne. Kan jeg bygge her? Jeg kan få etter drønnsen når jeg døver og sår, sier jeg. Men hvor vil du bygge her? Spyr pappa. Jeg tog ikke vi hjem, til mamma for korsene bare flyttet til London. Mamma flyttet til London? Hva sier du så? Spyr pappa. Hallo, pappa. Jeg hørte samrøyene til Tikkombaven, sier jeg helt vanlig som alle noen. Men gåast av dittan, vi tjekker oss bare. Så må de tjekkes ørvise. Jeg tror at det var avgjørst. Nei, det er det ikke. Pappa hikker at mamma som nikker. Om vi ikke prater om London før en etter jul, kommer du så hjem ved oss? Jeg nikker, og av vennen hjem sier de at de klarer ikke å ha framlønnet. Jeg fjerde et gasp og leser innan tannet. Sik-sak, sik-sak. Mutja biten i luften i hongkor. Bænt fram, bænt fram. Gonger en lydel dronker. Smikk, smakk, smikk, smakk. Dronkeren slær vi hånden. Og trolig av vanlig iskink, hukse jeg, og gass bætter. Jeg får sent i sånge gjørskvold. Pape og jeg vant til framløna til jeg var vise ui at jeg myntes alt samalt. Vi venger synes jeg trett at du kommer hjem i morgen, sier han. Jeg vant til at jeg får genga vel. Og så er han eisen her og kan hjelpe meg om jeg glemmer jokst. Læreren spyr om Maria kan lese først. Maria nikker, men det tar lenge til å gjøre når hun leder munnen opp. Inga må hun ta benene skunta seg. Smikk, smukk, smakk. Smekk, smatt, stemmer Maria. Hva henter? Maria er alltid då så vel av Lise. Læreren hikker bilsen et henne og byr Stein Petter om å lese. Smittel, smattel, smuttel, sier Petter, og Stein hjelper leser nye båtsene, Arna rister vi høtten. Munneren av læreren snestes, og hun færner djupa rukke med den egen. Det er som om i høyre at hun hokser. Det vil ikke bedre ta i tåna for året. Smattet de, smuttet de, smikk, sier tåna, og så er skonget der rundt og i øtlen flottsjene. Ta öll av Lise, vajpar tona vid örmenon, lägger hött jag skak och hickar att läraren vid stor och blunkande ejon. Jaja, jag hade jag öll som att få läsa hjälp. Så ryster hon vid höttnån och soffar. Vad är det som händer här? Spyr Inka, men så smuls hon. Tona, kom vi med in i bölkastånen eller löte? Kan Stina komma vid? Spyr Tona. Jag hör att Tona själver är synder av malen. Inga nickar och säger vi hinner i flottsnån att jag ska göra uppgavna i häften till källläsning. Nu säger du mig vad det är som händer, säger Inga. Hon är inte stram om munnen, men egen är glitra. Jo, säger Tona och flakrar vid egenen. Det var alltså inte så stort att Justinia får läsa hjälp. Så jag också att det är hjälp om hon är omkring vissar. Hvordan fick du hinner vi att prata? Spyr Inga. Sier Tona.
Det kostar mig en öjlig rikva tidsgummi. Jag är inte efter. Inga och är bräst och dura flänna. Och för är för ett och två mån dövån säger från ötlån. Jag klarar greja från åttan att gråta. Jag nöjs bara härska några färger, men det blir också vägna lättare kvar jag får sida härst. Papetun ringde i morgon, säger Inga. Vi uttalade att vi skulle ta oss samman efter skolatöj. Det är helst kila gott att du tar oss av en särlärare. Men hva kan jeg gjøre med igjen? Jeg er på øksel. Ta vakna tåna. Jeg halte at jeg måneder å gjøre skolatingene, og halte at jeg var ringt å lese harsht for øtlen. Du Stina gjør alt i skolatingene. Kanskje kan jeg spørre hva jeg vil lese harsht, og så kan jeg hine lese for mer attana, sier Inga. Det er vi godt, sier jeg. Så bryr jeg vidt her, sier Inga, og klapper meg av økselene.

Kvært om jeg nu har lest og skrivet trobeleikar? Bila til han ega, spyrte Tona. Da tutninga mesta era finno dauti så tullja som gjørlet. Tona og jeg sida av sønnsne tjøyni og etta bom. Papi kjepti okken bomne ta vi fyllt i hon til flåfer. Ikke enn jo fjora flotje. Ja, men du erst så snilt at det høres vi er mølet å finne dauti for nu. Du klara fyllt vi atla tøyna. Det passar, sier jeg. Tisch fyrin i åra bøkna har minne bøkstav og langre setningar. Jeg vet ikke om jeg får klare det. Men framlevan gikk så øyla velkjattar. Det hjelpte så øyla nekka pape vant til vimmar, sier jeg. Han sier eisen at det var øyla røsk. Det er stå eisen. Takk. Alt er nek bedre til pape er heima. Det er som om tåna hører hva de hos. Vars du kvæt. Vi må få leite etter en arbeid til pape din. Her. Tona för ett kloppatak på ochne. Och vad ska synen skriva hon? Arbete till pappa Stine. Regla nummer 1 är att för light efter arbete. Regla nummer 2 är att att nutcha arbete må vara mer spännande än det han har i England. Så sätter vi ett fingrar med snö chock och nya så synen, och vi får in i stona att light efter tvinta planen.

0: Hannes Kjølbro vi akkurat god morgen, Hannes.
1: God morgen, de bor.
0: Ja, hvordan vekkere så jeg kring landet i morgen, Hannes?
1: Jo, jeg halte, vi kunne se at jeg vekkere kring landet i morgen er godt, til jeg bare lukket låt i morgen. Jeg har 5 meter en sekunde. Jeg halte, jeg fikk 25-tall, 4-tall et eller annet vinne. Og 18 i Vestland et eller annet, på en tommerføre. Og loftet til Halskodja ved Høklegjens skoleie, og tar det alltid torst. Og hittil ligger om frostmarsjer, ur frostmarsjen opp og i 4 steg, så det er rymlig kaldt i morgen. Og jeg tenker å vekkere, det er for det beste å være fyrre parten i det. Han får gjenge nye med det solet fyrre parten, eller nye landsene, ganske helt rett og slett. Og da kommer frem til middag, så får jeg være gråere, vi lakker skoleie som kommer nye med det fjellene. Og så får jeg rekne en av fyrre middag, eller så. Og så sønner parsten og til og ennå for i kveld er 5-20 meter sekunder sondagen, samtrygge og regn. Og i kveld så støkker han Vesterom og minkar vinden til 8 meter sekunder. Det sløyder ui, men ikke mer enn så enn jeg til alle over. Og så i natt så er det Vestland, Holskodja og Åkerstad. 8-13 faktisk, innom morgen vinder i natt. Så det hittade jag i morgon till en så köle som säger det är frostmarsen uppe 4-5 stegen nu i det. Men efter att hittade brickfrån är färden fram vid och därför sötna vart det till kväll. Och räkna för ett rum så för hittade uppe 4-5 steg. Så det är det kaltaste som är i det till nu som är lunchare i därför kväll. Och i morgon så... Så minkar han 8-13 meter sekunder vestan, og minkar vinden nere om 5 meter sekunder av utnyttningen, og småskudja og kanskje også det alle. Og i morgen ganger så spek opp med den norr som det er ganger, og langt og langt med lærne. Og hit en morgen 4-8 steg. Så kan jeg si i morgen blir jeg kanskje sintlig kjellig, ikke så reale kjellig løg av, men blir jo bedre enn å tøyne. Men det er kjell. Hina det gärna som räcker, här blir det inte lika lägg för texter till norran Myggdagen, 8-13. Halskott ju alla över, minne vinter om kvällt ju om nattena. Ni är om 5 minuter sekunder och skott ju akkurat alla. Hit in tror jag låtas det. Höstdagen så är lojt och låta ut sin natten. Minne 5 minuter sekunder. Och skiftande skuldloft och kanske också alla. Och ur frostmarsen uppe 5 steg. Och första dagen, sommaren. Tror jag 8 meter en sekund. Hållskötja ur över torst. Och att landa igen, men om kvällt regna. Hiten tror jag till nödjust i. Så ska vi tacka kött samman om. Så är veckor i skiftan till det och i morgon. Det är kvar detaljer jag minnas till. Men framåt och veckan så är det bara stöd därför.
0: Fra lukt hennes, tack för det hese vevortvintene. Och ja, vi tar oss en annan dag.
1: Vi tar oss, ja. Det är så väl.

0: Sjöndar og i en blogginnlegge og heimasøyne til ergoblomene, som badna ergoterapi i Klaksvøk. Tver av ergoterapeuten Carla Mikkelsen og Olga Skårestein. God morgen og velkomne.
1: God morgen.
2: God morgen, takk for det.
0: Hvor holdt at hit at ergoterapi kan hjelpe folkeskolen nemgen at trives bedre?
1: Det tror jeg at ergoterapeuter vil arbeide ved at hjelpe folk med å gjøre hans det inn. Og til seg å øse bøtt noen med å tørre gjøre hans det. Det er akkurat chatten og oppgaver.
0: Ja, nå det kanskje ikke ødele som kjenner sånn ekte ergoterapi eller badne ergoterapi. Kan du lukke stort om å forklare hva badne ergoterapi
2: Ja, så man kan si at ergoterapi er en løggskilt helsefaglig oppbygging som har til endamål at hjelpe folk at mekkene gjør en stein om man har sosiale, salerlige eller kroppslige sjoblogger. Og det det som vi gjør til å bøtte noen øsene, hjelpe dem og ta i noen økene, kan man si.
0: Ja, altså, hvordan kan det fyrer seg? Hvordan kan ergoterapi hjelpe skolen nærmengen som ikke tror hva som skolen nå?
1: Det är att vi skriver i som blodgen och vi höra jaunan och till jaunan framme att böten är misstruna och flera böten har troblöggar vi har trovast och avbjörningar vi har mäckna gärna sig in. Det blir jag vid vi har höra. Men vi tar några runder vi att det som vi gör att det rikar.
0: Ja, det kunde ju liksom sätta in och på flera måter vid ergoterapi. Kossa?
1: Ja, och som vi gör det, så vi är ägt här på det, så är vi ett ögsel som öjder vid debatten av stress vid lärare. Och ta och vi möter föräldrar som har debatten vid en strångt och nervala, så undervisar vi dig föräldrarna och debatten om hur nervala är i tjocken och ötlen ryggar. Och här är det något som vi sökar att dig föräldrar och böten till fänka. Och det ryggar att undervisar dem i tog.
0: Hvordan ser man om nerva lærer til en badne stressa?
2: Til å tere og imiskitetsen på et ivestrym på nerva lærer, så ofte så gjør det like gamle tetsene til at badne har ikke bort i noen, høve på i noen, det kan ha hjerte, benken og kvalma, kan ha kalde hender og føtter. Vi møtte øyne nekkom bøttene som faktisk har vært øyregg, bare altså kroppslig øyregg, men øyne akkurat som Eurek, altså mentalt Eurek, vi hørte noen, altså nekva tankar, troblager i svøvne. Og så kom vi til å sige det i ertbord noen, tja bøttene noen, at de kan ha troblager i hosavna seg, de kan reagere ekvislig, eller få ildsinserende, og de kan ha troblager i at møttekka på, til døren som styrer skolan noen, at de ikke ordentlig få ta vi som gong fyrir i tøym noen, missa kött möte, vara bekymrad och kanske börja träcka sig bort från socialen, alltså sociala låtök. Vi möter nekvarna av oss som bötterna som häver hesitation helst det.
1: Ja.
2: Ja.
1: Mm-hmm.
2: Ja. Ja.
0: Men när är det att tala om som är en tro på det? Det är också att det är flera böter som häver tyger ska jag här. Det kanske inte tror jag var så väl och här till ja, jag var lite bursen, lite hötte någon och klarar sig att samla sig och vara fokuserad och allt detta. När vet man nu är det väl en troplöjtje?
2: Jag har alltid det är en troplöjtje till att det blir att anvärska tjuvna i nödgärdansdelen och köpötterna. Ta i och i föräldrar blir att bekymra sig om tjuvna i och ta i och i lärare eller nonsträngar börjar bekymra sig om trivna i kabatten om man ser en bröjting och i ett borde något att döma sig.
0: Lät oss kontakta att det var fiktivt döme att det kommer föräldrar till tickare vid en badne som ja, inte klarar hos honom i skolan och är ja, klarar inte att sitta stilt och klarar inte att göra lektier och inte näka och det fungerar kört och vill ytla färre i skolan överhuvud. Hvordan gjør det til slukken for det?
2: Yeah.
1: Ja, jeg husker at vi forklarer dem fra hvordan nervene fungerer. Og i tjokk noen etter badene stressvelarer, så har vi finnet noen gode år og noen gode ampo og noen ulike fyrte figurer som vi forklarer nervene ut fra. Jeg husker jo først selv gang til å forklare det til det ble så lunge. Men det er noen som fenger bøttene, og foreldrene skylder at Østner lever alle, og bøttene skylder at de selv. Og det er nok så avhørt å søtte at de klarer å spekle seg selv om øyes ned, og sier ganske selv, ja, men jeg har ikke bjørt noen. Eller sier det, ja, jeg regerer så løy, og det er det som er akkurat som enda med alle vittu. Och så förklarar vi oss när vi skulle göra. Och det som de skulle göra det är att få pulsen upp till att de bästa tänkarna. Och de skulle ha det stått lite. Det är ofta till att det ringt så särskilt av kroppen och man blir knyttor. Och man ser faktiskt att det är snyggt kätt. Alltså det är inte glä. Så det förklarar vi att få pulsen upp och ha det stått lite. Tror jag att tar vi få pulsen upp och ha det stått lite. Här vet vi att ödla. Så blir man mer avslappad och man blir bättre fyra. Och ta fram då jag vet så välver och neurotransmittande som gör att det är höjden för att fungera bättre.
2: Ja, det är rådgivningen som vi ofta gör. Alltså det är rådgivningar i passen. Och en annan passen som vi också arbetar med det är att vara i vittjer vid vattnet. Alltså. Och det är faktiskt samma som vi brukar. Att vi vittjer och gör någon rörslo aktivitet och spel. Här vi får pulsen upp. Så är det för att det får alltså, djup, trust och arbetar i antalsrottnen. Det är också något som vi rådgivar för äldre nu. Att det skulle gärna vara hemma. Att vi är samman som familj. Skruva ganska sent ner på att man får alla stanna och ska vara vid ötland som händer. Men ganska mörda att här vi ser god kvalitetstorna samman som familj. Och vi är då faktiskt också nu i, alltså, vi var ju inte ergoterapi i näromkvarna och jobbat med någon. Vi är då i flera skolan också. Och här rikar det mega väl att vara i torra näromkvarna. Bär ju tog att så är det här som det är vån vi har varit. Alltså tar den här omkvarvet. Det är tricklösen som tar man har varit här. Och östen fyra är att vi möter läraren och bötnen och kunna. Lycka som sparra syndrom. Truna igen och är det när jag ska vara. Alltså vi är inte upp så på ända lägen och sådär. Det är aldrig lika ordet.
0: Ja, tid här var goa runt vi är som är kvar runt här om man är där stanna vi att bruka ergoterapi aktivt i skolan. Jag också i London och om man kommer till dömes.
2: Ja, alltså det är öliga vanligt att ha ergoterapeuter ansätter i skolan. Bär ju norra London, alltså bär ju Danmark och i norra, vi ska se Sverige. Men här är det alltså är ergoterapeuter och en fastor, alltså pers till dömes ser skolan. Och så är det sen och till dömes i USA. Här har ergoterapeuter arbetat i de vanliga falska skolan i Nekvar. Och jag också tar sig och kom bara att ha ryckar. Att ha varit där på den här skolan och som en person att vara förklädd.
1: Du är också att vi är ner. Vi inte att komma in och lägga en byrå av lärarna. Och vi inte heller inte till dem så här långt och finns ju spurningen om att om vi skulle täcka iver och utrottar tojmannen. Men det inte vi heller inte att utrata läraren, han ska öja utrata tojmanna. Läraren ska öja undervisningarna. Det är spurskompetensen till läraren. Men det som vi inte har är nog en nämningen som ströjas. Och nämningen som är troplökar vi har tröjast. Och nämningen som har avgörande vi har mäknat skola till ena. Det är åkare spurskompetensen.
0: Men hur ska man veta till ergoterapi som är lossnen tror jag flyr as när botten och inte onkel under jobb alltså är också till dömes salar för det till när man brukar ja samt flyr skolan.
2: Ja, alltså faktiskt så har jag vid samstaden också väl vid några salar för ungar i periferin kan man säga. Till dömes så har onkel salar för ungar hen måste bara till lockon. Först tror jag att han heter inte att botten lucka som är akkurat här att han ska öppna upp vi att ta som känslor. Men kanske arbeta troblöggande och göra kroppen. Och så här var vi ett teacher motor, alltså bötnen tandvägen. Och så här har vi kanske haft ett förlöp i bötnen. Här vet jag vad George Orland är som samtorist och stål och punter efter här som vi snackade om att få det till gå och välver och nervtransmittande upp i kroppen. Och så har vi kanske sent, så har jag lyckats sen upp bötnen via hjärtat och sagt att nu håller vi det. Nu är ganska klart affär vi är till en salar för enkelt dömes. Så jag också att en faglighet får det inte en ärare. Alltså två fagligheten det är en gott det här var det. En av vifte av två faglighet runt om vattnet. Och jag har alltid näkare av och är intresserad av att ivetäka ett ökert av en ökning.
0: Etter her at bøtten ikke trøyvast i folkeskolen, dette noe som tid opplever eisen en veksende trobler, ikke?
1: Ja, jeg har gjort. Og jeg husker, det kommer så gjerne frem. Jeg husker for kanskje 6 år siden, da møtte jeg ikke så han ikke vunnet som bøtten. Men jeg holder til alle ta vekser, og det jo gjerne av dere av listan, på y-listan. Og vi får det gjerne inn, og det jo oftere nå, så ikke, enn 4. Bare nøkron åren så igjen.
0: Hvor spør jeg til? Hvor det så i halda tid?
2: Altså, jeg husker til en sammansetning av Orkland, Nekvon. Altså, det er ikke noe av oss som gjør til at bøttene ikke tror jeg men det er en sammansetning av Orkland med øvlen, bare ikke bøttene og ikke vaksne. Samtidig har jeg ikke kjøtt, og man skal nå, og så er det er det som jeg aldri har snakket om, som vi merker av bøttene, og det er ikke en grunn, men nok flere til det, at bøttene ikke trives.
0: Men hva er det akkurat som bøttene i det tørver et eller annet mangler ut fra tikkere sjåner hodene til at det ikke trives i skolen?
2: Jeg gjør ikke nye.
0: Hva mener du til at jeg gjør ikke nye?
2: Altså, det her. At mørke seg selv, og at bare være her og nå. Altså, jeg tror ikke, altså, det er bare mine tanker. Det er ikke noe som jeg har vært ordentlig å dukke ned i, men det er bare mine tanker selv. At det er veldig kjøtt at man skal skunde seg til det neste. Jeg synes det her som, altså, tar man ikke rett i YouTube-dømmen, skal man skunde seg til det videoen, ja? Altså, det blir jeg synes det. Vi har något annat, det är bara skumt av sig.
0: Ferien är som helst, och hur?
2: Ja, ja. Det har också är en grund, ja.
0: Ja, men Carla Mikkelsen och Olga Skårastein, tack för att vi tittade i morgon och fortalte om mer om patten och ergoterapi och samband med folkaskolan.

0: Borstå i Sjövar kommun och över Hotla Röjna om du har det som ska till för att få äkna avgröja nälla så har du möjligheten kjalt om du inte har det stora av djur kring husene. Sjövar kommun har bjåan och möjligheten att välta ett lejalente. Sandra Ljósa Österö, kommunstyrslimer. Kvi bjåa ditt folk nå ner en av lejavälte?
1: Huset kom fra at nå da var man selv ville velge velte, og jeg velte mest av min egen matrikle. Og tanke var så at vi vekste så nekk for kommunene, ville nekk for noe utsikring, og nekk for noe utbord. Så det bare farge og farge som har sitt egen lente som det kan velte av. Og det er også at kommunene har som de gjør, som de ikke bruker alt nøkkeløtene, at det var opplagt at kunne vi kunne ta ut til borgere av velte av. Så det är också för glädje och tog.
0: Hva kan man välta av en sån taj som att det
1: är? Ja, då tar jag ner som utav görs. Tar er och, alltså, tanken är att det är till fler välter, äldre välter. Vi prövar oss nu för att er ut att tänka någon när något så vintar som ödlägar och sådär gränkor. Tar vi oss nu till grönvetsvälting och rönt ut av synter och det är ett näst inte så öliga väl. Men det räcker ju öliga väl till äpplar. Så jag vant till de flesta för att göra ett lavelt. Men det kunde gå på oss andra om det och hodla röjna det.
0: Är det så samma öke som i fjör som vi är att bjöa ut? Eller är det ett eka öke så andra eisen kunde komma igång? Eller hur ska du säga det?
1: Ja, öke är det samma. Det är något så störst. Men nu är det så mycket tajar som vi har brukt. I fjör var det helt av en fyrstan. Något större tajar som var välte. Och i år är så ögne 20. Något tajar gör det.
0: Och vet att det om Ahu är för ödlande som tajna?
1: Ja, som nu är det alltid det är 20 som är uppskrivna. Här är det 20 klarer och så är det plats för omkring 21 hvis omkring andra har sin hodla. Vad är vi?
0: Är det samma följtsna som gänger efter? Nu har man ju rörsarna vält i fjör så kommer akkurat samma lejarna ett år att träd. Är det mer än utfall?
1: Här är det flera av dem som var sista som är efter och så är det också nøkker som er kommet på etter et. Anker alltid at lærere velt, og det så må veltene. Men jeg fløyer for et nytt øk.
0: Sune Fodna Olsen, to erst en av teimen som har leidt deg en av velt, eller en tei. Erst du ferdig gongt?
2: Jeg er ikke ferdig gongt. Jeg fikk til å ta stikk i joar, så det er en av fornærmest fremtid.
0: Og til ebler du første gongt vi?
2: Ja, til ebler. Ja.
0: Har du rønt vi ebla velte før, eller er du en novisa av økene?
2: Jeg har rønt med en middelen bæg i 9000 kjemmer selv, men jeg helte at dette var av og verst i kommunen bjøver i en løyland gjort. Så ja, jeg rønte det før, og til hele næs rymde jeg vel, så vi rønne at vi gjør.
0: Og har du lært noe fra i før, så er det sånn at du husker, å, dette skal jeg gjøre øvelse, eller husker du at du gjør akkurat det samme?
2: Ja, jeg husker ikke at jeg gjør det samme. Kanskje vi får gjøre et annet slag av etter enn jeg er, mot det før.
0: Ta om man hever en av etter her ute sammen ved øren, er det en fellesskap som kommer på seg ord, eller gang kommer man mer og postler og synner jeg ikke?
2: Ja, jeg begynte ansamme et lår. Gjør det en 2-3 rad ansamme et lår. Men så för jag sett nu så fann jag det att det är smäckfulla folk som är av och just ner. Och det blev en riktigt positiv fällskap. Och folk som kom fram vid är som vi vet då. De hade alla av alla gosser positivt detta var. De hade varit glädje och hade varit positiv och hade en god fällskap samman.
0: Og merker du at dette er noe som folk tog med å holde av frem i?
2: Ja, det holdt jeg det bare på om at det var flere år enn vår fjør. Så er det avgjørst det, ja.
0: Nå er du en eblemæver, men hva annet brukte folk det til i fjør? Hva annet rundt det?
2: Ja, jeg vet ikke om jeg egentlig er en ordentlig eblemæver, men jeg heter fjør og jeg har hatt 8 år. Ja, som Sandra var en ja, så var anker som rønt seg vi grønmøtte i Østene, men ja, det hele næst ganske ikke mer næst best.
0: Hva er det helt til om til at de får en fellesskap på Sjortal i Årskjøkkel?
1: Jeg helt til det er ordentlig dårlig. Selv alltid er det ordentlig godt for bare sinn og kinn av velta, og gå seg for meg. Det er alltid det er mega godt å finne noen folk som du må vel. At jeg ser det her sammen, nesten.
0: Jeg som fellesskaperen, Tjadikon, han stekker ikke ut i veltene. Han er som blitt talgjelder.
1: Ja, i fjør da vi gjør det der, så ble en Facebook-bølger Øysen Stånaur, her som folk har dølt mynder og ra og sørt nækka. Det er mye som man skal ut og sprøyde for svarsdagsbytlo, så skriver man jo til at alt burde være gjort det sen, og ja.
0: Og det nækka man vet av at man skal sprøyde for svarsdagsbytlo?
2: Ja, altså det er opplagt å gjøre nere Facebook-bølger noen at ja, nå burde man gjøre det, så får man det er hosgått. Så det var faktiskt det jag gjorde.
0: Är det några liv och någon alltså att han att äpplen var kommit upp över hemma så li och utvälla egentligen nu.
1: Ja, det såg ut allt det som Louise som rör runt där fast kort minter är att de äpplen som det finns. Och så han li utvälla nu och så en häst så nu vill ni att det kommer till Louise att stå fast för gång där.
0: Kvärt huxa kommunen annars här var det en grönan profil.
1: Ja, ta löjna vi det går ser. Vi tar var nu för en eller två månader sedan. Och sen samtidigt är det något en omkvarspolitik för kommunerna. Här så vi löjna att bli av våra borardikt. Och här var sen ja, våra gröna profil. Och ett en lir ut.
0: Är det något annat som ständer och är som politiken som tror hon att greja sig inte fram?
1: Ja, att det är att lämna mycket om åkara årskonorslå med ett annat. Vi ymskar om kommunalen byggningen och planer ner östning att vi skulle få bättre möjligheter för att skilja rosklömmes.
0: Du säger att du välte under husen och tjata er för. Hur är spärr halda fram här?
2: Ja, det kunde jag som görst. Men jag helt att jag fick förlut på sjukt. Då har jag hippo väl då. Och ja, jag halte att jag hittar rika folk som väl vid flera väl. Så ja, och nu har jag funnit det också över fällskapen ner så... Så tog jag alltid halta fram.
0: Det är här vi är få folk involverade. Hur så när vi har fällskapen att säga i en av kommunen som är så här?
1: Jag har alltid att det är vår senare att säga. Sälja oss nu och få sån här ölnäck nog till vidare oss nu som inte är i kommunen. Så det är gott att ta emot oss nu att kunna komma att känna folk och bli persa och ångsliga fällskapen. Det är öliga imenskrav och mittlen folk som de har väl ganska. Var utrat med en hette äger en helt annan av som man kan komma in och göra.
0: Och lägg dem mest till att det är eisen det nödje som tackar ja till hese er välterna.
1: Anker aldrig, men nekvar att de aldrig är och alldeles väl. Ikke så nödje i kommunen. Men vi har någon det kan det skapa av hva, så de må nödje. Det tanken är eisen är att folk som inte är runt därför kunna komma och eisen lära till att anker kan vara ute och visa hur man gör flera välter. Och vi tar oss inte så att man kan låna utgör från kommunen så att ödligt förs att öja sina egna utgör till att göra välter så att ödligt möjligheterna vara vi.
0: Och det är att anker är som lägger lä och är det något som du och kan bruka att lägga kjölt om du häver ver i gång den där affären här?
2: Ja, det kan jag just. Ja, så kan man få en inspiration av om man skulle göra något som inte bättre eller kunde göra så här så här är det något där. Så det är just vi avar i.
0: Väckre och det är vid attla och ju att hittas ute av ökningen. Väckre är inte så tespeligt i det, men det är kanske inte att man tar det äpplar vid oss.
1: Nej, så står ett nästa kurs i väl. Att här är öliga slakt och avbärst ute i ökningen. Så är det inte vinter, men det är inte att bilda för äpplarna. Nek fink og nek vondan og slokkane så gauur ut all sommar alltid for et leste. Så det er alltid ikke bilar.
0: Og var det imenskar ebla sørste røyntar etla korte folkasinter i det samme?
1: Alltid nek røyna de vanlige og kvite øplene, men jeg sa som jo snett og er rei epler og anna.
0: Så nu tar du hever holdt rush fermetrar. Hvordan står det veldig først å ta?
2: Ja, jeg talte etter hvordan jeg er i fjør, var ute i velten. Jeg tar fikk 240 flå, så ja. Så hvis man, jeg vet ikke hva det er vanlig, men altså, jeg fikk en 6-7 folk på sjur. Her er det også ikke, ja. Og jeg er liv i etterne som er veldig i fjør. Jeg hadde jo vært liv i første mann, så dette er jeg først.
0: Men jeg får ikke at dere alt det beste vi veltene.
1: Takk for det.
2: Ja, takk for det.

0: Klockan är 9:20 och vi får säga god dag. Hjärtligt välkommen till en timme vid fotbollspraten den här fråliga månaden den 11 maj. Och vi här som färger som läser bjöa, Oddbytna och Trondarke, välkomna i Utarstånda. Välkomna till på er.
1: Tack för det.
2: Tack för det.
0: Och ja, det är ju den stora dävren som vi har bo efter. Första tryggen över Nila i sista flera månader.
2: Flera år.
0: Flera år är trånt nu, ja. Det är pura rätt. Ja, det är lagt upp till objekt. Du lät jag att du kacklar
2: om nu. Ja, det är tid, ja.
0: Domaren ska fälla.

Bästa vån att det batnar Vi hade någon ändor spel och hos klantor Syns det ringaste hända astor och astor Nej, vi är eldor här Vi löter ner bara nu, bara bara här Låt tankarna släppa ut Ikke stora fyra framtöjna Släpp tärtsen någon i förstöjna Och vi är här Bara bara här Ednan är inne ut där självan Sorgen är fast att tack och i ankron Jag vet vita ödljus kvart ska till

Gap över alla gränser, ja, sanneliga gauer tånar, vi tar då her gluntan. Och så vart det en lustare som i hette Sori Vaje, vi bor alltid här Sori, som yngste är vi skulle då spela omkran gauan vals. Ja, han säger till att han saknar kanske att det inte var flera valser spalter och jobba ta. Og ja, det vel hoksande jeg vid åtta hadde haft flere valser, til jeg utlån for en ek som dama vel å dansa vals, til jeg sasta dansegalunnen, ta i ui danser og man teker slukar valser. Ja, men til en måte jeg får flere valser og jobba ta, til jeg sendte inn lortarinskje og bya om hesar. Så skulle der nok komme vi. Men gå og to, her fartu hendan fra Luka Valsen, drømmen om Elin.

0: Ja, nu är då PK och dansefolket akkurat farner och i pauso att han för paddeln. Det har varit oallmäntliga gåvor stämning och i dansegolv vi har varit dyrande fullt av dansegläv om folket. Och nu är det kontiki vi har gjort sig klara av paddeln. Och här att han för backstage som det säger här är PK och dansefolket. Og kvilla seg en løtto. Ja, ja. Ja. Hei.
1: Hei.
0: PK og dansefolket, ja. Per Christian Støbakk. Ja. Nå du tilbake på Færøyene, for du har jo vært her før. Hvor når var det?
1: Du, vi var her i 2015, og da også husker vi turen med stor glede og et entusiastisk publikum. Och inte minst den här fina lune stämningen som man finner här på öarna jag tror när alla spelar så upplever man den där goda miljön kulturen som man har och det sätter vi väldigt pris på. Så ser vi att det dansgolvet är fyllt av ute då är vi förnöjd.
0: Ja, det är nämligen det. Hvordan var du sammen med Odd Arne den gang?
1: Ja, då hade vi ett uppsätt. Det hade med han Odd Arne Sørensen. Og Henning Antonsen var med, og Geir, min trommeslager. Da fikk vi smaken på en trivelig plass å spille på, virkelig.
0: Ja, det var fint at de nå kom igjen, de her år tilbake. Men hvordan spiller de mye rundt i Norge og andre steder også enn i Norden?
1: Ja da, det klart vi spiller ikke så mye som vi gjorde før. Fordi ting har forandret seg veldig. Og man kjører jo egentlig en periode på året med hele bandet, og det festivaler og litt utarrangement og så videre og sånne ting. Men det vel omtrent halvparten kan jeg tenke meg av det var før covid. Så drar jo jeg alene også på en del utenlandsturer på vinteren, så jeg jo i Spania veldig mye. Og så kommer vi da på vårparten, så henter jeg inn band igjen, og så øver vi seg sammen, og i det hele tatt så drar vi da rundt om på, fra Nord-Norge til Sør-Norge på festivaler og i det hele tatt. Ja.
0: Är det så Gran Canaria, Puerto Rico där omkring?
1: Ja, det är i Puerto Rico. Och där är ju haugvis med nordmän hela vintern och de syns det är käckt att få dansa det ser av. Så det har faste platser som är att spela på där nere. Och där är jag också väldigt glad i PK dansefolket sin musik. Och det är jag glad för naturligtvis.
0: Är det skillnader på det norska publikummet och det färöiska, syns du?
1: Ja, egentligen för det Alltså skillnaden är inte nödvändigtvis så stor för man likar ju samma musiken och någon likar den traditionella dansbandmusiken och någon gillar kanske den dansbara countrymusiken som vi spelar då. Men det som är blir förälskad i det är den onden som du kan känna i lokale. Ja du ser man har en kyrkkonserten, man grillar gris. Och inte minst den allsången som vi hört i sted, den var ju helt himmel, så fantastisk. Och så många vers. Det var ju helt alltså alla kunde alla verser. Det är ju helt nydligt alltså. Så det gjorde verkligen intryck när vi så jag hörte och så. Jag var ju fram och filma lite då vet du för mamma ja. Hem och ta med lite glas rödvin och se tillbaka igen på tur.
0: Ja. Ja, det är en god stämning och den blir fört vidare ut på dansgolvet nu följer jag verkligen. När man har värmt upp med din sån god aften för dansen.
1: Helt klart. Så vi drar ju stora fördelar av ett entusiastiskt publikum så är fyrt upp för vi då kommer på scenen. Absolut.
0: Ja, men jag säger tusen tack för praten. Och I var fyra man på orkestret.
1: Ja, ja. Då är det fyra stycken. Och vi har en Roger Tverfjell på keyboard och så har vi då en godaste Geir Åsheim på tromme. Och så har vi med en Oddgar Hatlemark på gitarr. Och som bästa far själv då, han pekar han sig här. Ja.
0: Ja, men jag önskar er allt det bästa och god aften vidare och god resa hem när ni kommer där till.
1: Tusen hjärtligt tack och till detsamma för hela, alla som har varit här på dansen på ikväll. Absolut.
0: Tack.
1: Tack själv.

0: Ja, nek folk kommet sammen til festivalen og i Vaje, og nå at han har morgen med deg båret, så har vi hitt nekra normen. Det er så leis at Sundrid Olsen, Kvalpa og Klaus Beie, de var av Storås-festivalen, da han var i fjør. Og her hittet de en rikve av danseglav og normånen, og pratet over de. Og jeg taler av at de skulle vara hjärtliga välkommen hända vägen. Och tej så du inte på någon och nu har tej som stannat att han för hända den här Storåsfestivalen så tidigt sig samman och kom hit till Vox, inte färre än tutsjo folk. Så tej man sägas det vara ekvilliga hoadet. Och här har vi hitt två av tejman som lukar som stannat fyra i den här festivalen. Och här står jag samman med Arne och Terje som bägge är i liksom ledelsen för festivalen. Hvordan är det kommit till lag att jag har kommit den här långa vägen? Jag kan förstå att det var Sundrid och Klaus som pratade med er när de var på festival hos er.
1: Ja, det var det. Och det var nej, väldigt tillfälligt egentligen. Men vi kom och pratade med dem när de var på besök på Storås. Och så det var det kanske mest som en fleip att de inviterade oss upp hit i utgångspunktet. Men i fjor høst så bestemte vi oss for å ta kontakt og høre om invitasjonen stod ved lag. Og så startet vi oss å planlegge og fikk med oss 10 stykker som ble med oppover. Så det er veldig artig, så er de kombinert både studietur da. Og for det er artig å se hvordan andre folk arrangerer festival om de kanskje har noe der. Så det er artig, og så er det var godt øl her da, og så var det i Torshavn et lite døgn, og det er kjempe ja, positivt overrasket over ferieøyene, så langt.
0: Ja. Og er det første gang jeg på ferieøyene?
2: Absolutt første gang. Det er jo, for oss nordmenn, så er det jo på en måte ikke et sånn veldig kjent reisemål, men det er jo veldig, som Arne sier, veldig positivt overrasket over gjestfrihet og hyggelig folk, og det er jo det ferieøyske språket er jo enklere å forstå enn det å lese, hvertfall.
0: Ja. Ja. Ja, det med festivaler, det har ju varit i många många år, alltså det är otroligt många färingar som har rest till Norge på de olika festivalerna. Storås och också Seljord och Sel. Nu är de så dessvärre bägge två nedlagt de stora festivalerna där. Men Storås lever vidare, så det är bra.
2: Ja, Storås lever vidare och vi är en väldigt solid festival. Det är ju ett non-profit konsept där lokala idrottslag och föreningar äger festivalen, så vi har ju på något sätt ingen privata profitörer på det. Ja, det tror jag gör det enkelt för oss att skapa ett gott samhåll och gör det enkelt för oss att samla folk runt arrangemanget.
0: Ja. Och jag kan förstå att det som kommer in med festivalen, det blir brukt till att stötta ungdom och annat i området där.
1: Det är det. Så det är så här, det er jo nye vinduer i samfunnshus, og det er fotball og fotballmål, og så det går alt gangene lokalsamfunnet og idrett, ja, det tror jeg, som en Terje sier, suksessoppskriften for at oss kan holde på året etter år.
0: Og det er mange kjente danseband som kommer og spiller på Storås hvert år også?
1: Ja, det er det, og så har opparbeidet oss et romslig budsjett egentlig, så vi kan plukke fra øverste hylle med oss egentlig på dansmusikk, ja. Så det er bra.
0: Det er bra, ja. Det er som sagt veldig mange færinger som har reist til Norge på de her festivalene og gjør det fremdeles. Kan det tenkes at når vi nå kommer hjem og forteller fra forhåpentlig hvor bra denne her festivalen var, at det så blir flere nordmenn der kommer hit eller kan få lyst til å komme hit på denne festivalen?
1: Ja, og skal i hvert fall fremsnakke både reisen og festivalen her, så skal ikke se bort ifra det, og kanskje en større gjeng som kommer neste år.
0: Ja, men da får vi håpe at det blir en god reise og en god festival for dere.
2: Takk for det. Ligge måte og lykke til med årets festival.
0: Takk for det, og alt det beste. Og fin festival fremover.
1: Takk.
0: Hei, hei.

Jem langt mot nor, ja, så innerliga vägrer tånar vid hört och her rikingan. Og nu färar vi det av allvara att narskast enda någon av hesom parton med på att ta. Og vi er kommet så mye langt der vi færa tro i vårt av nast senaste sannsjen. Og nå setter vi et reilig av fot og av dansegalven og leta hentan gaua tøvnan kjapert idovs svinga åken ut av gulvet, tunna skivor.